おはようございます。土曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。お休みも続いていましたけれども、どんなお休みを皆さんお過ごしだったんでしょうか。なんとなくまた今日土曜日で、まあお休みの方も明日は多いんじゃないかなというところで、なかなかペースを取り戻すことができないぞって思ってらっしゃる方も多いのかななんて思う土曜日の朝です。さっきお話をしていたら、まあ今日むちゃくちゃ雨降ってるって話をされていましたので、やっぱり梅雨なので、晴れたり降ったりなんですかね。さらにはちょっとさ涼しいっすよみたいなお話も聞いたので、まあ内地の方ではよく梅雨になると少し気温が下がって梅雨寒とか梅雨冷えとかっていう言葉もありますが、沖縄でももちろんありますよね。まあ本当に毎日雨が続くとなんとなく気持ちも上がらずっていうところだと思います。毎日こう元気に穏やかに過ごすっていうのが一番望ましいんですけれども、なんかやっぱり気分が上がらないよねっていう時もあると思います。まあ、本当にずっと今年はその、気分が上がらないとか気分をとか心の状態をっていう話をずっとさせていただいているんですが、まあ、本当にこの毎日の生活が目まぐるしく動いたりとか変わっていたりするので、今年はというかずっと、まあ、また何かあれば変わるのですが、今のところは毎週毎週特にここ 1,2 ヶ月は集中的に私たちの心の状態ということについてご一緒しています。でしばらくはやっぱりその心の状態がどんなですかねっていうところの話が続くかなっていうふうに考えてますし、なんとなくこう準備をしている中でこの話題しか今のところなんていうんですかね、強く心の中に思わないというのがあるので、じゃあ具体的に今日はその元気がないっていう状態がどんなことなのかということも少し触れつついきたいと思うんですけれども、たまにはそのお医者様というかそのメンタルのクリニックの方のご意見を聞いてみたいなというのがあって、少しいろいろなところで調べさせていただきました。で、まあ元気がないぞとか心が沈んでるぞっていう状態は、まあお仕事とかお家の

のこととか人間関係にもまあいろいろな影響が出てきちゃうというのがあるんですね。でその、クリニックの方にお話を聞いてみると、じゃあ具体的に元気がないっていうのはどんななのっていうことを聞いたら、なんかこういろんなことが自分の周りで起きて、その環境が変わったりとかストレスがかかったりするじゃないですか、まあ、いろんなことをしてストレスが私たち一人一人にかかる、まあすごく分かりやすければ新しく職場を変えましたとか新しい学校に入りましたとか、お仕事で部署が変わりましたとか、学校でクラスが変わりましたとか、まあいろんなこう自分が予期せず突発的に起きるようなことに対してうまくこう自分の心が準備ができていない状況が体にも出てきちゃうっていうようなこうことなんだそうなんです。でまあ気分がこう沈んだりとか何かをやりたいなって思う心が続いてしまう、まあ一つの例として自分が経験したことだと、なんかこう自分ができるなって思っている以上のお仕事を自分がもらってしまって、心のエネルギーがこう全部使っちゃったみたいな、そんな状況、まあ世間一般的に言う燃え尽き症候群みたいなのは前ありましたかね。こう文章を書くのも何かこう意欲が湧かないとか、あと作るんだけどひらめかないじゃないですか、まあ考える力が落ちてっちゃったなってその時は思うんですね。あとはその物事に集中ができない状況になったりとか、あともうずーっと疲れてるなーとか、そんなこう状況があったりとかですね。で今週お休みが明けて、まあいくつかのお仕事をさせていただいた中で、まあある会社のスタッフの方がやっぱりお酒がやめられないっていう方がいらっしゃってですね、まあ会社に来てもまだお酒が残っているどころか、まだもう酩酊している状況の方がいて、まあ周りの人にも聞いてもお酒臭いとか、立つのもちょっとやっとみたいな方がいて、まあいろいろとお話をしたんですが、やっぱりストレスなんですね。それはどんなストレスなのかというと、自分自身に対するストレス、こう自分の思い通りになっていないストレスだっていうことがお話を聞いてて分かったんですが、
まあ、そういうこともあるんですよね。で、まあ周りの方というのもおかしいですけれども、よく言われるのはお酒を飲んでいるのではなくて酒に飲まされているというような、そんな言い方を周りの方はしてたりもしますし、なんかね、すごく自分自身の自己肯定感が低かったりすると、まあそういう状況も起きてしまうのかなって思います。で、じゃあ元気がなくなっていくとどんな症状が具体的に出るのかっていうのもクリニックの方にお聞きしたら、まずはその感情の起伏が激しくなるんだそうです。なんかこう些細なことで怒ったりとか、急にこう悲しみに包まれたりとか、まあ気分の振れ幅が大きくなるみたいなことなんだそうなんですね。だから自分のその心の状態というか感情をうまく整えることができなくて、まあ自分自身に振り回されちゃうだそうです。なので、まあ喜びとか楽しみがあんまり感じなくなっちゃうんですって。なんかちょっとこれは残念ですよね。喜びとか楽しみが感じにくくなるっていうのもなんかね、難しいですよね。で、あと無気力、無関心がこう続いてしまう。まあ俗に言うなんか自分の身の回りの出来事に自分のこう気持ちがいかないみたいな、何かやらなくちゃいけないんだけど、やる気力も湧かないみたいな。まあだから余計不安になっちゃったりするんだそうですよ。で、なんか落ち着かないなーって思うのが、こう毎日毎日。結果的にその自分の心が休まるっていう言い方をよくしますが、その心休まる時間がなくなっていってしまうみたいな感覚もあるし、実際に休まらなくなってしまうということですね。なのでなんかまあ気分がピリピリしているせいもあるんでしょうけれども、結構なんか涙もろくなるんだそうです。些細なことで涙が溢れてくるみたいなということだそうです。で、さらにはなんかこうアクション、その毎日のその行動の中でどんな風になるのかっていうと、なんか前できたんだけどうまくできないなーっていうようなことができなくなって、まあ先延ばしっていうんですか、明日やればいいか、この日にやればいいかっていう風になってくる。で、なおかつ人と会うのが嫌になるそうなんです。自分でぼっちではないですけれども、一人でいる時間が好きになるわけではないんですけれども、何か外に出るとか人と会うっていうのがすごく負担に感じるだそうです。で、あとはもう本当さっき今週こんなことありましたよっ
って言ったのと

その食べることお酒っていうところがなんか急激にどっちかに触れてしまう、なんかいっぱい食べたりとか全然食べなかったりとか、お酒の量が急に増えたりとかということなんだそうですよ。で、それがこう続いていくと当然のことながら、まあお仕事とか学校に行く時に遅刻とか欠席が増えていくんだっていうことですね。で、だんだん自分のことにこう気が回らなくなっちゃうので、身だしなみとかもまあどうでもいいかっていう風になるんだそうです。なんかここまでであれっすかね、あの元気ないなって思ってる人の中でこんなのが当てはまる人いらっしゃいます？なんか私自身前にその状況にあった時には、あ、確かに2つくらい当たってるなとかっていうのが、特にその前できてたことができなくなってきたなっていうのを昔感じたことがあって、で、まあその時はですね、漢方医っていうんですか、漢方を出してくださるお医者さんのところに行って、まあ、診断を受けたことがあったんですけど、もう随分前ですよ。本当に、沖縄に来てすぐぐらいの頃ですかね。その頃、首里にある漢方のお医者さんに行って、話をしたら、いや、うつ病ではないですけど疲れてますねって言われて、まあ漢方の薬を1年弱ぐらいですかね飲んでたことがありますが、まあ何がいいとか悪いとかっていうのは人それぞれあるので、ラジオを聞いてくださるお一人お一人の判断にお任せしますが、私は漢方は合ってましたね。なんかやっぱりこう体の内側に東洋医学っていうんですか、なんかその科学的な薬ではなくて、いろいろな薬草からできている薬っていうのは自分には合ってたかなって当時思います。で、その当時のことを思い出すと、やっぱり何かいろんなことを否定的に考えたりとか、まあ集中力がなくなったりとか、何よりも一番は、自己肯定感がなくなっていくっていうのを当時覚えてるんですよね。だから自分を認めてあげることができないので、なんか問題ばっかり目について、ああもうこれから先大変だなみたいなことを当時思ってしまっていたと思うんですね。なのでそうではなくて、こう頑張ってなかなか結果が出なくて元気なくなっていくのって、やっぱり頑張っているんだっていうことを自分で認めるということは、すごく当時大切なんだろうなって、後々気がついたんですけどね、漢方を飲んで少し元気になった時から、それに気づいていったということですね。なのでこうまあいろんな状況でそれになっ

たりすると思うんですね。すごく毎日ストレスがかかるのとか、あとはまあいろんなちょっと怖い事故にあったりとかしてトラウマみたいになってしまっているとか、こう、あとは意外にこれはせあの、クリニックの方に聞いたんですけれども、やっぱり真面目すぎるのもダメなんです、ダメなんだそうです。あとは完璧主義、責任感が強い人、あと感受性が高い、自己肯定感が低いって、まあまあこれはさっきお話した通りですけれども、まあいろんなことを深く考えたりとか他人の評価を気にしすぎたりというのがあまり良くないだそうですので、このあんまりこう気まじめに完璧に行くぞと思われない方がいいのかなっていうところですね。なのでゆるくしていくということですね。で、まあこれもお医者様からクリニックの方から聞いたんですけど、普段じゃあどんな風にしたら良いんですかって聞いたんですよ。そしたら意外に深呼吸がいいんですって。深呼吸すると自律神経というのがあるらしいんですが、それを整えるんだそうです。で、まあ確かにそうだなって思ったんですけど、テストの前とかスポーツをやっている方は試合の前とか深呼吸をされたと思うんですが、やっぱり深呼吸すると緊張が和らぐんだそうです。で、数分間っていう言い方してましたけれども、なんで数分間なんですかって聞いたら、人によって違うからって言われて、あーはーって思ったんですが、まあ、自分に合う長さの深呼吸をしてくださいねって言われて、と思って、まずは朝昼夜ではないですけど、まあちょっとお時間のある時に深呼吸をするといいよって言われて、はあって思いながら聞きましたね。それからあとはね、好きなことやっぱりやった方がいいんですって。楽しいって感じなくなるっているかもしれませんが、なんか自分の好きなことをやるとなんとなくこう自分の心がギュッとこう固まったというか、フリーズした状態が少しずつこう緩んでいくんだそうです。なので、なんか自分の好きなことをやっぱりやっていく、あとは可能であればウォーキングとかストレッチの運動をしてくださいねっていうところです。で、何よりもって言われたのは、実は寝ることなんだそうです。で、それもなんかこうちゃんと同じ時間に寝て同じ時間に起きるっていうのが結構大切だそうです。なんか無気力になってしまって
ずるずると熱

てしまうことがあるんだそうですけど、なんか一定のリズムをやっぱり刻みなさいみたいなことをおっしゃってました。なんかやっぱり一般的なことなんだなと思いつきながらも、あ、そうだよねっていうところも結構あったので、まあ今朝はちょっとへーって思ったことでしたので、ご一緒をさせていただいたというところですね。でね、そんな中で、じゃあまあこれはクリスチャン番組ですから、キリスト教会的にはどうなのよっていうところで、まあよくそのキリスト教会に行っている人の中には、まああの心の病とか怪我とか病気とか、まあ、いろんなのが私たちの生活にはこう降りかかってきたりするんですけれども、でね、その時に人によっては、私は神様を信じてるからお医者さんはいりませんっていう人がいるんですけれども、深いなって思った一言があって、それは何かというと、クリスチャンかつ現役の看護師さん、もう本当に不調クラスの看護師さんの一言があって、そういう人がいたら教会の中でどういうのって言ったら、お医者さんにかかることも私たちが持っている知恵の一つですよっていう言い方をしてたんですね。薬を飲むことも知恵の一つですよっていうことを言ってて、ああなるほどねって思いながら、まあ頑固な人に正面から言っても難しいので、その看護師の女性の方が言ってたんですけれども、やっぱり看護師さんってお医者さんじゃなくて患者さんですね、失礼しました、患者さんに寄り添うのが仕事なので、患者さんの立場に立ったらどういうふうな発想になるかっていうことで言葉を選んでるって言ってました。なので、そういう医学とか薬とかそういうものを否定する人には、これは知恵の塊なんですよっていうことを伝えると、意外にみんな薬飲んでくれたりするとかって言ってたので、まあ毎日私たちってこういろんなことにさらされているので、こう大変なこともありますけれども、私たちのこの毎日の生活では、まあキリスト教会的には神様がいろんなものを備えてくださりますよっていうのが結論にいっちゃうんですね。で、聖書の中から一箇所、その箇所をお届けするとしたら、創世記の22章の8節というところがあるんですけれども、こんな風に書かれています。我が子イサク大丈夫だ、神様がちゃんと用意してくださるよ、二人はどんどん先へ進みましたっていう、まあ、親子の話が出ているので、とにかく神様が用意してくれてるよっていうことを、こういう時にもキリスト教会では話をしますね。心が元気になくなったとしても大丈夫だよっていうことを伝えていることが多いですよ。まあそれとは別にクリニックの先生の話もぜひぜひ参考になればお使いになってくださいね。それでは一言お祈りしますね。次の一瞬間元気に過ごせるためのお祈りです。
愛する天のお父様、イエス様、ありがとうございます。

0: 用意されていることを信じ、毎日が過ごせることをありがとうございます。そして本当にこのラジオを毎週毎週お手伝いくださる本当に新里さん、それからスタッフの皆さんの上にも同様にあなたの祝福がありますよ。イエスキリストの皆によって。
1: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
3: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
4: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
5: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
6: 食材ならアイワに任せおけ。
5: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
6: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
5: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
6: YouTube チャンネル登録もゆたしゅ。
7: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
8: これってマンションの CM？
9: うん、民泊。
7: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
10: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
11: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
12: 醤油、塩、タレ南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
13: 母さん、お休み前に聞かせてよ、あのお話。
14: 物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元のり子のお休み前の本棚。どうぞ寝る前のひとときを。
15: 沖縄の健康を取り戻します。
16: Yeah! All right!
15: 体の不調を改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか。アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら今すぐアバンティへ。 Yeah!
3: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
4: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
17: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ファンファーレは止まらない。
18: 夜話の伝説も止まらない。ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間修羅の冬話ダブルゼータバージョン。行こうぜ、番組10周年の向こうへ。
19: ずっと会えるアイドル上等。
20: 落として割れちゃった。
21: それならスマホ119にお任せください。
20: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
21: スマホ119にお任せください。
20: スマホ119で検索。

0: ピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店ヒビキでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロンヒビキで検索。
1: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
0: おなは薬局。
3: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
0: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
4: 妊活について相談したいな。
0: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
5: お花薬局あさと駅から徒歩2分。
6: ノボテル宴会セールス担当下地、バンケットの掟、打ち合わせ8割当日2割、幹事様フォロー第1、お料理でお客様を笑顔に。ご遠席のご相談はノボテル宴会セールス担当下地まで。
7: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
8: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
9: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
10: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
11: はじめましての介護タクシーなら
12: 今ここ。
11: 通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
13: 介護タクシー予約お願いします。
11: 24時間365日、年中無休で営業中。介護タクシー
12: 今ここ。
0: おなは薬局。
3: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
0: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
4: 妊活について相談したいな。
0: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
5: お花薬局あさと駅から徒歩2分。
14: デジなってる、腰も肩も痛くて大変。
15: むくみもひどいさ。
16: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣、どこがいいところないわけ？
0: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善、治療エステの駆け込み寺改善治療院にお任せ。
14: デージなってる、腰も肩も痛くて大変。
16: むくみもひどいさ。ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣、どこがいいところないわけ？
0: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善、治療エステの駆け込み寺改善治療院にお任せ。
17: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
18: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

0: 皆さんこんにちは。5月9日土曜日午前10時半、春のハンドメイド日和、今日で23回目の放送です。マナさん、本日もよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: この番組はアトリエ&教室まつりかの講師春がハンドメイドの楽しさや沖縄での暮らしや、そしてちょっとした日常を交えてお届けする番組です。ぜひ最後までお聞きください。もうゴール

0: ゴールデンウィークも終わっちゃったんですよね。内地でいう若葉の季節なんですが、沖縄はもう初夏ですか、うん、暑いですね。ゴールデンウィークにマナさんはどっか行きましたっけ行かないでお仕事の鬼になっていた。
1: そうですね、きっとなんか夜ご飯とかは食べに行ったかな。夜はね、はい、フリーなんで。
0: いいですね、夜はもう活動できない私です。
1: あ、そうなんですね
0: もうお眠りになりますっていう感じ で、ね、はい、今日も、就労継続支援 B 型の事業者さんが3名いらっしゃってます。ゴールデンウィークいかがでしたって、ね、本当はこれ収録なんで終わってないんで、ね、まだ言えないですよね、そんなのね。あの前回のお話と同じように伊藤さんと俊樹さん、ごめんなさい、でも入っちゃってるから豊樹さん、ごめんなさい、豊樹さんと長峰さんがいらしてくださってます。はい、でまたいろいろとお話をお伺いしたいと思います。お、前回のお話で就労継続支援 B 型事業所というのは普通に就職することが難しい人たちの社会復帰を支援している事務所事業所ということで理解したんですけども、合っていますか。
2: はい、そうですね、はい、
0: じゃあどんなお仕事または作業っていうのかな、この前あの聞きましたけどコーヒーを作ったりその、まあ、ポプリっていう匂い消
3: 臭剤ですね。消臭剤ですね。
0: 消臭剤になるんですね、はい、作ったりそれ以外に何かあるんですか。
2: はい、まあ例えばクッキーを作っているところもあれば、
0: クッキーで、
2: はい、はい、弁当を作っているところも、お弁当はもありますし、はい、まあうちの方ではまああの沖縄でしか見たことないと思うんですけど、レースたわしっていうあの食器洗うあのあーレースで作られた食器、はいはい、なんですね。はい、スポンジみたいな
0: 洗剤がいらないのでこう洗えるっていうやつですね。
2: 落ちやすいと言われていますね、はい、うん、そういうのを作っています。あとはまああ
0: れって編むんですか。
2: あのレースを縫い合わせていくっていうんですかね。
0: 縫い合わせ、
2: はい、はい、
0: へ
2: え、ですね。それをあの利用者さんが作成しています。
0: あと何かあるんですか。
2: あとは、
0: はい、
2: 目がありますねあとはまああのほとんどですね、障害者の B 型っていうのがあの企業さんからの委託作業っていうのが、
0: 企業さんから、
2: 企業、例えばあのお菓子を作ってる会社さんの箱を作る作業をやってる事業所もあれば、 あ、はい、あとはあの自動車会社で例えば整備工場とかで、うん、あの布タオルですね、あの、うん、あれを切ってタオルの大きさにあの作ってる事業所もありますし、まあ、いろいろな事業所がありますね。
0: でよく私あの道の駅とかで、はいはい、こうなんかレンタルボックスっていうんですか、はい、なんかそこにマース入れとか、はい、なんか そんなようなの売ってらっしゃる時があって、結構安い値段で売ってたり、あの普通のハンドメイド作家さんとか結構高いんじゃないですか。そういうことなんですか。そういうものを作ってらっしゃる。
2: そうですね、あの今やっぱ流行ってきてますね。あの例えばこの、ま、マースを入れたお守りとして、はい、作られている事業所が出てきていますし、あとは何があったんですかね、ちょっとあとは何が、コーヒーと何がありましたか。何かありましたっけ。
3: まあそうですね、主に、まあ、そういうのがあのいろいろ作られてるのかなと。であのまた、うちはちょっと前にあの米マースさんからあの
0: はい、
3: はい、あの米マースさんの周期ホルダーっていうのがあるんですけれども、はい、こちら の、 あの作業委託の方を受けて一時、はい、あの作ってました。
0: なんかちっちゃくて可愛い
3: なかなかこれ県内ではあまり出回ってなくて。
0: そうなんですね、
3: はい、あの空港さんにも1店舗あの置かれてるんですけれども、はいはい、結構人気の
0: ね、え、はい、かわいいですね。
3: まあ、下げてると必ずえって
0: どうしたのみたいな
3: 聞かれますね、はい、
0: へ
3: え、こういったのも、はい、あの作っているところもあります。
0: ああそうなんですね、
3: はいはい、あとあのうちはあの弁当事業もやってるんですけれども、あの、まあ、地域の、あのピータイムさん、ピータイム普天間さんの方に 毎日あの下ろさせてもらってたり

0: あと近くの高校ですね、高校さん の, あのお昼の販売も、はい、行ったりしてます。はい、
1: へー、これ入所されている方たちっていうの に人気の作品 なんていうんですか、作る作業ってあるんですか。こっちいいけどこっちやとか、なんかそういうのってあるんですか。
2: はい、
1: それともないんですか。
2: 利用者さんによってやっぱ苦手なこととかやっぱありますね。だからやっぱもうできることを利用者さんにしてもらって、やっぱちょっと手が必要なところは職員が手助けするっていうのがやっぱ就労 B 型の、はい、の中でやってますね。
0: 私たちは結構この企業さんとかからすると、外 の草刈り作業ですとか、清掃作業っていうのも、はい、結構人手が欲しいというふうなお声はあるかと思うんですけれども、なかなかこう外での作業が皆さん苦手な部分がありますので、はい、うちの作業は結構もう中で、室内でもやる作業がほとんどになっています。
1: じゃあその事務所事務所によって集まってくる方がどういう方かで、外の作業になるとか中の作業になるっていうのが決まってくるんですか。最初から決めてるわけじゃないですね、外はできませんみたいな。
2: やっぱ事業所によって外作業ができるメンバーが多いか、やっぱ室内作業で神谷商店さんみたいに中でゲット消臭剤を作ってるところもありますね。
1: でね、伊藤さんとは3月15日のスマイルマーケットですか、はい、でね、お知り合いになってハンドメイドのこうブースがたくさん並んでいるところの一つ、私たちも一つ借りて、ね、伊藤さんも一つ借りて、ね、コーヒーいただきましたけど、はいはい、どうなんでしょう、ハンドメイド系って人気あるんですか。ないですか。
0: そうですね、うちはちょっと一人すごくハンドメイドの手先の器用な利用者さんがいらして、はい、彼がいろいろ編み籠とか、最近そういうのを糸ですとか、またゲットを実際編んで糸状にして、はい、そこから作品を作ったりできる方がいます。なのでもっと販売どう販売していくのかっていうのもまた私たちの課題にはなっていますね。
1: じゃあレンタルボックスを借りたりとか、なんかイベントに出てこう販売するみたいな。
0: そうですね、どうしても店舗がないので、その事業所で売るということができないので、ハンドメイドのイベントですとか、またレンタルボックスも借りてもいます。はい、
1: なかなか最近レンタルボックスも高いですよね。
0: そうですね
1: 私も結構やめちゃったんですけどなかなかね、その継続して売れるか売れないかとか考えるとちょっと難しいですよね。 そのボックスを借りるっていうのがね。
0: そうですね、うちはちょっとマニアックなんですけれども、桜坂劇場さんの方にゲット消臭剤を置かせてもらっています。
1: 桜坂
0: 劇場さんですね。
1: どこにあるんですか。
0: 那覇の牧師の桜坂にある映画館なんですけれども、そちらがちょっと、9ボックスぐらいのレンタルボックスを、はい、がありまして、はい、そちらの1ボックスを借りて、はい、もう 2年ぐらいですかね、はい、貸せてもらっています。
1: 神谷商店さんはどこにあるんですか。
0: うちの普天間にあります。
1: 普天間で長峰さんのところも普天
2: 間、はい、実はうちの方が1階で神谷商店さんが3階という
1: 状
2: 態です。そのつながりもですね。
1: はい、その普天間のどの辺ですか。普天間神宮のそば。
2: 普天間神宮というよりは普天間龍坊さんの、斜め向かいというですかね、はい、なるんですけども、龍銀さんが
1: 100均とかあるとこ。
2: 百均はすいませんないですね。
1: ちょっと違うとこを考えてるのか。龍坊さんがあるん
2: ですね。だから就労では本当に企業さんがやっぱやってほしいっていう仕事、
1: はい、
2: だから例えばこの頃増えてきてるのが観光客がつけてるオリオンビールの T シャツがあるんですけども、
1: はい、
2: それとかの、
1: はい、
2: 畳む作業を畳むですね、畳んでビニール入れる作業も B 型でやってる事業所もありますね。
1: そうなんですね、
2: はい、うん、そういうのが委託で回ってきますね。
1: へえ、うん、私も今朝のなんか内職みたいに傘を出してる、傘の中にこういろいろ飾れるやつを出してるんですけど、穴を開けてこう引っ掛けるもの あのなんで手

0: スでやってるんで見えない見えないとか穴に刺すのにテグスが透明だから余計見えないってなって大変なんですけど、そういう作業っていうことですよね、はい、あれですね、家でできるっていう、大変ですよね、なんかやるってすごく大変なんです、ね、で、あの利用者さんってなんか変化ありました、はい、そのこう 家にいるだけと、その事業所に通って何かをやるっていうことで、でもその精神的な変化とか肉体的な変化ってありましたか。
1: 事業者さんで、ま、いろんな人と会話してるのがまだいいです。
0: 会話がね大事ですよね、
1: はい、会話しながら仕事しながら、うんうん、はい、好きな音楽を聴きながら、
0: あ、音楽もいいですね、はい、あの認知症にならないために好きな音楽を必ず毎日聴く、人と話をするっていうのは入ってましたね、そういうの。
1: お家では、自宅ではパソコン使って、あ、パソコンで検索したりして、
0: へえ、すごい、
1: はい、
0: へえ、で、あの、じゃあその事業者さん、
1: 事業者さんで、
0: はい、は変、その方たちの変化って感じられるんですか、
1: はい、
0: 入った時よりは明るくなったなとか、喋るようになったとか、
2: まあ、そういうあのやっぱなんすか、ね、お家にいるとやっぱ、うん、閉じこもってしまって結局、うん、もう、まあ、ネットをやってる方もいるんですけども、まあ、本当に寝てる方も多いです。それが事業所に来ることによっていろいろな作業ができて楽しみとか、うん、はい、本人なんかの頑張り、やっぱそれっていうのが頑張るほど給料が上がることがあるんで、
0: 給料制なんですか、
2: はい、工賃がありますね、はあ、まあまあ、この最低賃金よりはちょっと低いんですけども、
0: それ時間給ってことですか、
2: 時間給でなんですね、はい、
0: あ、はい、じゃあ今日っていうか月曜日から金曜日まで来ました、はい、朝9時半から2時半でしたっけ、3時半と、うん、そこまでみっちりいましたって言って時間を数えて給料が出るって感じ、
2: そうですね、
0: それもいいですね。私なんか一人でこう穴開けてる作業、誰もお金払ってくれないんですごくなんかこう、ね、孤独な作業っていう感じですけど、
1: 今日私もコーチに出ました、
0: コーチに出ました
3: 、はい、コーチン日でしたね、
1: そうです、
0: あ、今日が給料日、
1: はい、よかったですね、25日なんですけど、
0: あ、そっか、
1: 25日土曜日のもの、
0: 土曜日ですからね、前倒しで24日に、
1: で、食事も取ってるから食事も引かれてます
0: あ、はい、給料からお食事取った分が引かれるっていうか、はい、まあ、そうですね、あのお弁当買ったりとかするんですもんね、
1: そうです、作ってもらって、
2: まあ、弁当買うよりは安くで提供できてると思うんで、
3: うん、はい、お昼の提供もあります、
0: ああ、そうなんですね、はい、いいですね、私行こうかな、なんか一人で作業するよりは
1: ぜひ美味しいコーヒーを飲みに、
0: 美味しいコーヒーを
1: 弁当もありますので、
0: ね、頑張って行こうかな、この、 あの職員の方でね、やこの事業っていうか、このこういうことをやっていてよかったなって思う瞬間ってあります、
2: はい、やっぱ作業をやることによってやっぱ喜びとか楽しみが出てきて、本当に頑張って、例えば自分が例えば作ったものがなんて売れたとか、そういう目標を持たすことによって利用者さんを楽しんでますね。で、私自身も結局利用者さんができることによってやっぱ喜びっていうのもありますね。
3: なんか、私はうちの事業所の皆さん、スタッフの皆さんもよく言われるんですけれども、やっぱり利用者さんに教わることが多い、
0: うん、あ、そうなんですか、
3: はい、そうなんですよ、
0: そうなんだ、
3: はい、作業にしても こちらが指導するのではなくて、はい、まあ、一緒にどうやったらよりやりやすくなるか考えたりとか、うん、まあ、その中でも、まあ、すごいポンと新しいアイデアが、はいはいはい、まあ、浮かんできて、まあ、それを教わることによって、あ、こういうやり方があるんだねとか、うんうんうんうん、それ以外でもこれまで、まあ、歩んできたその方の、まあ、背景じゃないですけど、まあ、そういったところからの言葉だったりとか、はい、まあ、そういった会話する中でもなかなか教わることは多いです、はい、
0: そうなんですね。ちょっとここでじゃあ音楽に行きたいと思います。豊木さんのリクエストで、はいはい、チャゲアスの Say Yes ですね、

0: 祭りかでは無料お試しの体験をされる方を募集しています。条件としては体験後に番組への出演をしていただき、グラスアートの感想をラジオでお話ししていただきたいと思っています。収録なので間違えたらストップしてもう一度やり直せますから大丈夫です。お申し込みは毎回の YouTube カバー写真にメールアドレスを貼っておきますのでご連絡ください。放送終了後に YouTube FM 機能1と検索していただければ出てくると思います。たくさんのご応募お待ちしております。今日の歌ですが、利用者さんの豊木さんからのリクエストでした、はい、チャゲ&アスカの Say Yes、 もう有名ですよね。これなんで選ばれたんですか？
1: 実はですね、
0: はい、
1: この Say Yes というのは、
0: はい、
1: 私はピアノを弾けるんですけど、
0: おすごい、
1: 豊木チャンネルという YouTube があります。
0: ん、
1: 豊木チャンネルという、
0: 豊木チャンネル、
1: はい、
0: YouTube、
1: はい、
0: はい、
1: Say Yes を2ヶ月かけてどこまで演奏できるかっていう、
0: おそんなのやってるんですね。
1: はい、
0: で
1: 完成動画として最後に Say Yes 完成したということで6期のテーマも演奏しています。
0: へ
1: え、ぜひよろしければチャンネルを見ていただけたら、
0: YouTube、
1: はい、

0: 陽気
1: チャンネル、
0: チャンネルで検索すると出てくるんですか。
1: はい、はい、出てきます。
2: 検索は豊木チャレンジというふうに検索すると出てきやすくなるようです。
0: あ、チャレンジですね、豊木チャレンジ。
1: はい、
0: はい、
1: いろんな曲を演奏してます。花水木とか割り物やってみようとかね。
0: あ、
1: やってます。
0: そういうことをやってらっしゃるんですね。
1: はい、皆さんよろしければ、
0: YouTube で
1: よろしくお願いします。
0: 豊木チャンネルと検索してください。はい、で前半でいろいろお伺いしたんですけれども、なんか、印象に残った利用者さんとか印象に残ったエピソードなんてありました？特にない。あの皆さん、
3: あの例えば今ね、豊木さんがお話ししたと思うんですけども、はい、実は豊木さん、あのちょっと目の障害があるんですけども、はい、一生懸命ピアノを弾いてます、はい、であのピアノもね、楽譜って目が視覚障害者の方で見えないと思うんですけども、うんうんうん、やっぱ音楽を聴いてピアノを弾く、
0: 耳コピーって
1: 耳で音を弾
0: く、はい、
3: それをやってるんで、私はすごい感動してしまって、
0: 一度聴いてみたいです。
3: 意外と視覚障害者の方って耳コピーで、うん、まあ、例えば三味線なんかでクンクンシーっていうのがあるんですけども、うん、
0: はいはいはい、
3: ではなくて耳コピで音を
0: 聞
1: いて、三味線も弾けるんです。
0: おお、すごい。そうそう、え、はい、三線ってことですか。
1: そう、三線も弾けます。そうそう、
0: え、三線と三味線が弾ける、両方弾ける。
1: いやいや、三線はあの 三味線っていうのはあれ、沖縄の三味線じゃなくて、
0: あの、あの普通の白い
1: あの
0: 側のですよね。
1: そうそう、
3: が
0: 三味線が弾ける、うん、
3: はい、
0: あ、ペンペンペンペンペンペンペンペン、
3: 三振ですよね。三振が弾けるってことですよね。
1: はいはい、
3: 沖縄のもんですね。
0: あ、沖縄のもん
1: です、
0: はい、はい、私もちょこっとだけ習いました。クンクンシーぐらいは読めるんですけど。
3: そう、すごいですよ本当に、ね、やっぱいろんなところで演奏されている方、まあ、県内では、ね、ラジオパーソナリティやってる方もいらっしゃるんですけども、視覚障害者の方で、
1: 私の後輩、大城智也さんがやってます。
0: へ
3: え、そうそう、だから本当に皆さんすごく
0: 一芸に秀でたっていう感じで、
3: あの彼はギターかな、ギターとか弾いてるんですけども、
1: キーボードも弾いてもね、
3: はい、キーボードもね、うん、やってますけども、
1: 今度ククルイトマンでライブするそうです。
0: え、そうなんですか。
1: はい、
0: で、
1: あの CD も出すそうです。また
0: CD、
1: はい、
0: すごい。
1: 24日に、5月24日になんかククルイトマンでライブするそうです。
0: あ、ククルマルシェの中でかな。
1: はい、そうです。
0: あ、そういうことなんですね。
2: 豊木さんもあのいろいろ
1: ジャスコでやったり、
2: まあね、あの福祉のイベントで、はい、あの、まあ、ご指名で演奏をさせていただいたりとかっていうのがありますけれども、はい、ただもう少しあのやっぱりこの出演回数、ね、出たいですよね。
1: 出たいです。
0: あ、そう
1: です。私もこの自分のオリジナル曲があるんです。
0: へ
1: え、はい、ちょっと間違ってますけど。
0: そうなんですね。
1: はい、亡くなったおばあちゃんの歌を作りました。
0: おばあちゃんの歌、
1: はい、
2: どこか機会があれば ね、
1: ま、ね、
0: そうですね、またじゃあ今度来た時に三線持って来てもらって歌ってもらうとかね。いいんじゃないでしょうか。はい、
1: 三振っていうかもどっちかって言った
0: らなんかごめんなさい、そろそろお時間になってしまったようなので、あのまた本当に来てください。はい、次回のごめんなさいね、次回のね、どこ行った、ごめんなさい、次回5月23日になります。第4土曜日です。午前10時半から放送しますので聞いてください。今日は前回と今回で、普天間事業所の長峰さんと神谷商店さんから伊藤さんと豊木さんが来ていただきました。本当にありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: さて、真奈さんも本日フォローありがとうございました。この後も引き続き FM 宜野湾でお楽しみください。次回の春のハンドメイド日和もお聞き逃しなく。アトリエ&教室祭り課の講師春でした。 We will see you on the 23rd of May next time. Thank you for listening my program 春のハンドメイド日和. Stay tuned on FM 宜野湾. Bye bye.

0: メイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: 将棋の盛んな地宜野湾市に将棋道場が誕生しました。将棋を楽しみたい方、本格的に強くなりたい方、一緒に将棋のワクワク感を味わってみませんか。豊田杯将棋沖縄リーグ参加者募集中、土曜トーナメントも開催中、段級は問いません。ぜひご参加ください。豊田塾宜野湾将棋道場で検索。
3: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
4: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
3: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM 宜野湾斜め向かいにあります。
4: ドライブに、
3: 休憩に、お気軽にどうぞ。
5: プレミアムオーダー、熊本県阿蘇郡南阿蘇村の水源から汲み上げたミネラル成分豊富な天然水を気化熱処理でご自宅へお届けします。モンドセレクション金賞2年連続受賞。電話 098-868-8282。
6: シロアリ防除はサニマイト。
7: 殺虫剤を一滴も使用せず、シロアリの習性を利用したシロアリ退治。人にペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。問い合わせは 0120-6444-15 サニマイトへ。
8: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
9: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
10: 醤油、塩、ダレ南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
11: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ファンファーレは止まらない。
12: 夜話の伝説も止まらない、ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間、チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン。行こうぜ、番組10周年の向こうへ。
13: ずっと会えるアイドル、上等。
14: 北谷町にある精神科ハンナ心クリニックでは、外来診療、カウンセリングのほか、デイケアを行っています。専門のスタッフがサポートする当事者が考える当事者のためのプログラムです。ぜひ一度見学にいらしてください。お待ちしています。
15: ホープインターナショナルアカデミーは北谷町宮城と砂辺にあるインターナショナルスクールで、0歳から18歳まで受け入れています。保育料無償化にも対応しており、低価格で英語教育を提供しています。ホープインターナショナルアカデミーで検索。
16: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療なら宜野湾新旧整体ヨーク。
17: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7 メガヘルツ。 FM 宜野湾

0: 時刻は11時を回りました。皆さんこんにちは。コートのことづてのお時間です。ということで、私スローヨガフィックスインストラクターのコートがこの後11時30分まで生放送でお送りしていきたいと思っております。まなちゃん、今日もよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: すいません、私今日めっちゃバタバタでギリギリに本当に駆け込んだ、はい、もうマジでズームが立ち上がんなくて、ちょっとバタバタした、すいません時間だったけども、今週日曜日母の日なんですよね。
1: そうですね、日曜日か、もう

0: そう、日曜日、母の日なんですけど、皆さん、母の日準備してますでしょうか？
1: そっか、コートーさんはされる側ですもんね。
0: される側でもあり、する側でもあるんですけど。
1: そっか、お母さんは近くにいるんですか？
0: 義理のお母さんがいますね。
1: そっかそっか。
0: 義理さんに、やっぱやらないと、やるっていう言い方もあれだけど、やる感謝を 込めて、やる感じにはしてるかな。そうそう、ってな感じで、今回、ちょっとうちは早かったんですけど、昨日母の日をしてもらって、5歳かな？ 5 歳、今年、もう少しで5歳になるんですけど、息子が、息子に、旦那と一緒にカレーを作ってもらいました。
1: おお、手作りカレー。
0: 手作りカレーでございます。本当に、もうこんなのも作れるようになったんだなぁ、なんて思いながら、なんか、そう、母の日だなぁって、あ、私も母になったんだなぁっていうのを 感じてた日々だったんですけど、みんなどんなことすんのかな、母の日って。
1: でも結構なんか父の日よりは母の日が結構なんだろう、スーパーとかこういうとこ盛り
0: 大
1: 上
0: 々
1: がってるイメージが、そう、お花屋さんとかも
0: だよね。そうだよ。なんか父の日にあげるお花とかもないしね。
1: そうですよね。何あげるんだろう。カーネーションとかね、母の日イメージあるけど、
0: あるある。
1: 父の日何あげるんだろうな。
0: 6月だよね。
1: そうですよね、1ヶ月遅れて。
0: なんか、そう、確かにお花あげるイメージ強いかも、母の日。
1: ねえ、なんか何するんでしょうね、皆さん。
0: ね、何するってくれるんですよ。
1: ああ、確かに。
0: で、なんかそれで制作みたいなの、絵描いたりとか、なんか制作して、なんかお母さんにあげてね、みたいな感じ、母の日ですよ、みたいな。多分それもちょっと勉強、こういう日があるみたいなのの勉強を兼ねてなってるのかなって思ってたんだけど、そういうのに保育園とかにさ、行ってない時期っていうのはさ、もうさ、父親の力量なわけよ。
1: そうですね、確かに。
0: 子供ではできないから。ってなった時に、なんかこの、まあ、する旦那さんとしない旦那さんに、だって母じゃないじゃん、旦那さんからしてみれば。だから、する旦那さんとしない旦那さんに結構別れるねって話をしてて、結局、うちらの友達同士での話では、なんか、するに越したことはないよねっていう
1: しないよりは
0: 理科はしてた方が、なんか、そう、感謝は、伝えすぎるってことはないから。
1: ああ、そうですね。
0: そう、出し惜しみしない方がいいよねっつって。それはなんか自分たちが、父の日に対しても、なんか出し惜しみしない方がいいよねっつって、子供が来たかろうがなんだろうが、やっぱ父の日はした方がいいよねっていう話だったんですけど、そう、だから、ぜひ、感謝は出し惜しみせず、伝 えてもらえたらなと思っております。
1: 確かに嫌なことではないじゃないですか、やられて別に。
0: そう、本当にそうなのよ。だから、なんか、文句とかはさ、やっぱさ、ちょっとあれだけど、感謝に関しては、いいよねっていう話、出し惜しみせずに、もう伝えすぎるぐらい言ってもいいのかもね、みたいな、だったんだけど、なんかさ、そういう、いろんな話を友達としていく中で、今回のそのテーマにつながるところなんだけど、今日のテーマがね、思春期だったの。でさ、そのなんで思春期にしたかって言ったら、思春期、まあ中学生ぐらい、中学生とか、高校生とかの時って、なんか異常に過剰反応することあったよねっていう話題、それがめっちゃ面白かったから、そう、なんか、今日話したいなと思ってたんですけど、まず一つ目、もうこれ女の子あるある、超女の子あるあるなんですけど、異常に前髪を気にする。
1: やっぱりどの年代もそうなのかな。
0: やっぱそうなんだよ、本当に。
1: 懐かしい。
0: やろう？あれ、なんなんやろうね。
1: でも最近

0: 近この中学生ぐらいの女の子がいる方と話したらやっぱり前髪気にしてるって言ってました。ずっと鏡の前で。
1: やっぱでもすごい長いんだって、このセット時間が。で、なんかまあまあもちろん前髪もこの前髪もそうなんだけど、うん、あと最近の子はやっぱこのもみあげなんていうの、この顔のサイドの。
0: ああ、はいはい。
1: さ、やっぱさ、顔がさ、大きく見えるかちっちゃく見えるか、これで全然違うじゃんか。
0: 確かに。
1: だから、これを、なんか、聞いた、この、子供によっては、この、アイプチってわかる？この、
0: ス
1: タイルするためのノリ。
0: はいはいはい。
1: あの、あれで、ここに貼り付けるんだって、顔に。動かないように。そう。それぐらい、もう、なんていうの？
0: ガチガチに、
1: ガチガチに。でもなんかケープみたいな黒ケープ、
0: はい、
1: でこうやってこうやって固めて、うん、もう風がなびこうが前髪は動かないみたいな。あれなんだろうね、なんでこだわるんだろうね。
0: あ、すそっか、なんでだろう。でも自分も確かになんか
1: やってたよね。あれなんでなんだろうね。
0: なんでだろう。櫛とか持ち歩いてましたもんね、鼻に。
1: わかる、ここのポッケに入れてたもん。
0: うん、公務は絶
1: 対。トイレとかでこうやってトイレに鏡があるじゃん。
0: はいはいはい。
1: トイレの鏡とかってこうやって前髪解いてさ。
0: やってたみんな。
1: これってさ、沖縄も言うのかな？ここのさ、この髪の毛がこう、長いと結んだりとかしなきゃいけなかった時に、うん、この結んだところからこう、伸びかけの毛がツンツンツンって出るのね。
0: ああ、はいはいはい。
1: この毛のことを私たち福岡ではアホ毛って言ってたの。
0: あ、でも沖縄だと思いますよ。
1: アホ毛。
0: アホ毛って言ってた。うんうん。
1: あ、やっぱアホ毛なんだ。アホ毛なんだっていう。そう、このアホ毛もさ、もうめっちゃ気にして。
0: はい。
1: なんか中には抜いたりとかした子もいたのね。そう、こうやってか、ピンセットでこうやって、あ、アホ毛出てるっつって、ピッて。でもさ、それってさ、結局さ、またさ、伸びてきたらアホ毛になるのよ。
0: そうですね、短い毛だからね。
1: そうそう。で、なんか、アホ毛もめっちゃ気にして、なんかもうガッチガチに、この、スプレーとかでビッ、みたいな。この、なんだろうな。異常なぐらいしてた気がする。ピチッと。
0: そうですね。
1: うん、なんか、あの時に、中学校の校則ってさ、髪巻いちゃダメなのかな。
0: ああ、どうだろう。でもありそうだな。
1: なんかもう肩につく子は結ばなきゃいけないみたいな感じなのかな、はいはい、
0: そうなんですかね。うちの中学は結ばなきゃダメとかはなかったけど、髪染めちゃダメとかはありましたね。
1: ああ、
0: 眉毛剃ったらダメとかは。
1: 今整えるのは OK らしいよ。
0: へえ。
1: そう、剃って、剃るというか、なんかもう異常に細くしたりとか、そういうのは怒られるけど、うん、周りの産毛を剃るとか、うん、なんかちょっと整えるぐらいは全然 OK なんだって。
0: へえ、いいな
1: ー。ねえ、いいよね。私たちの時はもうめちゃくちゃ、はい、か前髪上げろみたいな、なんかこんなさ、
0: チェックありましたね。
1: うん、なんか、
0: うん。
1: 先生はしてた。
0: いいんだ。
1: うん、いいんだって。だから、なんか、すごいな、めっちゃ羨ましいなと思ったのが、この眉毛を、こう、いじる、この最初のスタートが自分じゃなくてお店に行く子もいっぱいいるって。
0: あ、それ一番安全ですね。
1: めっちゃいいなと思って。
0: あ、そっか、眉毛サロンも今増えてるから。
1: そう、行けるんだよ。私たちの時眉毛サロンなんてなかったからさ。眉毛も整えれるらしくって。だからもう今本当に中学生でも圧倒的に、私の友達が中学生の子供がいるんだけど、もう圧倒的に可愛いって言ってた。
0: もう垢抜けてるんだみんな。
1: もうめっちゃ垢抜けてるって言ってた。
0: へー。
1: うん。本当に。ああ、でもそうだよなと思って。まあまあまあ、お小遣い貯めて、お正月とかにもね、ちょっとお年玉とかもらったりとかするから、はい、そういうのとかで、やっぱもうみんなパック買ったりとか、やるっつ話。
0: いやー、なんか、すごいですね。ちょっと上がってますね、この。
1: 上がってる。
0: 女子力というか、美容力が。
1: すごいなと思って。あと、思春期の時、なぜあるあるを考えてて、まあ前髪も、そうなんだけど、やっぱもうこれは、 みんな独特なのか、親とさ、行動することを極端に嫌がる抵抗が、やっぱりあるよね、はい。
0: そうですね、スーパーとか行きたくなかった記憶がありますね、買い物。
1: で、あとです、買い物出てきてでしょ。
0: はい。
1: で、あるよね。あとさ、まあ、ついていく分には、まあいいかなって、荷物持ちみたいなので、そこまでなんか嫌みたいなのはなかったけど、うん、私この、お父さんとお母さ
0: ん
1: が異様に仲良くしてるのを見るのも嫌だった。
0: ああ。なるほど。
1: なんかイチャついてんの見るのもちょっと嫌だった。
0: はい、ああ、でもなんか、確かに、なんかそういうのに踏み込みたくないみたいな。
1: なんかだから、なんなんだろうね。急に、しかもなんか急にやん。
0: はいはい。
1: 小学生ぐらいまでなんかぽーっとしとったのに。
0: 確かに。なんか中学生ぐらいから、ね。
1: 中学生になった途端に、なんか周りがそういう雰囲気だからなのか、なんなのか、急に飲まれ出して、なんか私が小学生ぐらいの時ってなんかそんな、小学校で付き合うとか、彼氏、彼女とか、そういう風なのが、まあ、ゼロではなかったけど、なんか、両思いらしいよ、とか。
0: ああ。
1: ぐらい、一緒によく遊んどるね、とか。
0: はいはい。
1: あとは、グループで交換日記したりとか。
0: はい。懐かしい。
1: 懐かしいよね。なんか、そんな、そんな感じの、あれだったけど、なんか、急に小学校になった、小学校上がって、中学生になって、ちょっとしたら、なんか、誰々と誰々って付き合ってるらしいよ、みたいな。
0: はい。
1: 話とかがわーって聞こえてくるようになって、
0: うんうん、
1: なんか、はって気がついたらその子たち二人で帰ってたりとかして、
0: うんうんうん、
1: なんか急になんか、わー大人ーみたいな、
0: うんうんうん、
1: なんかそういう環境になったのをめっちゃ覚えてる。
0: そうだ、なんか男子とも喋れなくなった記憶あります。中学生に上がって。
1: いや、わかる。なんかもう女子は女子じゃん。
0: うん、
1: あれ何なんだろうね。
0: ね、気づいてなかった、なんか自分でその変化になんでだろうとかなんでだろうとかあんまり思ってなかったけど、今思い返してみると確かにな
1: んか面白いよね。
0: うん、
1: なんかまあ環境に飲まれるみたいなとこなのかな。やっぱまあ顔見知りじゃなくなるってのもでかいよね。
0: ああ
1: 、みんなの中学校がどうなのかわかんないけど、私たち、うん、私は自分が住んでるところの市町村に4つ、小学校があったんだけど、その校区の関係で、うん、3つになるのよ。3つから来る
0: 方
1: になる、
0: はいはいはい、
1: から4つあるんだけどね。22とかじゃないの。もう、こっちの半分とこっちの半分と丸々1個。へー。こっちの半分とこっちの半分と丸々1個。みたいな感じだったから、うん、この丸々1個のさ、子たちはさ、やっぱ強いじゃん。結局、みんな来てるから。
0: うんうんうんうん、
1: けど、このちょっとずつちょっとずつちょっとずつの3校の子たちは、やっぱりなんか知らない子もすごく多くて、
0: うん、
1: そうそう、知ってる子も少なかったり、仲いい子が他の、ところに行っちゃったりとかもあるから、うん、なんとなくやっぱそこら辺も違ったような気がする。
0: あー、確かに私もあんまりいなかったな、小学校から一緒に上がる中学校の子が、ね、本当になん
1: かそうなると、このあのさんが先輩に目つけられたら怖いらしいよとかさ、
0: はい、
1: もうなんとかくんが、タバコ吸ってたよとか、なんか帰り道に、みたいな、
0: はい、
1: あそこの売店お菓子売っとうけん行きたいけど、先輩たちのたまり場やけん行けんらしいとか、
0: うんうんうん、
1: なんかそういう風になんかめっちゃ急に怯えたのを覚えてる。
0: そうですね、先輩がいきなりなんか先輩になり始めましたよね。
1: 急に中学生になったら先輩になるよね。
0: うん、怖い存在というか。
1: 怖い存在。いや、面白い、本当に。何だったの、中学校ってって、なんか謎の、なんか、やっぱ、それこそやっぱり集団圧力ってやつなのかな。
0: あー、確かに。一番濃かった気がしますね、その集団に関しては、なんか。
1: そうだよね。
0: 気使ったというか。
1: うん。私もそれは、高校の方がやっぱ全然使わなかった気がする。
0: 確かに。
1: 中学校の方が、変になんか、 話も入ってくるし、
0: うんうん、
1: なんかちょっとピリついた雰囲気、
0: はい、
1: だから意外にあれなのかな、このいじめとかさ、そういうのもさ、うん、中学校が多かったりすんのかな、高校も、ね、高校よりも中学とかの方が結構色濃く出ちゃったりすんのかなね、うん、なんかこの変に知ってんじゃん、
0: あーそっか、
1: 全く知らないのの方が逆に楽じゃん。もう、この、コウ君もバラバラでいろんな人が来る方がしんどくないよね。多分ね。
0: あー、なるほど。高校だったらね、なんか似たような人が集まったりするじゃないですか。
1: そうそうそうそうそうそう、そう、うん。なんか好きなものが似てたりとか、うん、そうそうそう。チョイスするね、コースとかでは特にそういう風になっちゃうから、うんうん。どんな感じなんだろうな。なんかそういう雰囲気、類は友を呼ぶじゃないけど、
0: うん、
1: ような感じ。なのかな、結構福岡はもう高校の時点でもうがっつり偏差値で分けられるのね、高校が。
0: お、
1: 学区の中にもう言ってみたら、わあ頭いい高校から全部もうこの偏差値みたいな、うん、なんかちょっと沖縄と違うくて、
0: うんうん、
1: なんか沖縄ってその入ってる高校の中の特進があったりとか、
0: ああ確かにあります。
1: あったりするんだよね。多分、校区の問題だと思うんだけど、うん、特進があったら、特進の子は頭いいみたいな感じで、うんうん、でも、普通のクラスの子と結構差があったりみたいな、そういうの結構普通だよって言われたりするんだけど、うん、もう、福岡は結構そんなんじゃなくて、もう、がっつり、ここの ラインみたいな、この偏差値の子たちが、だから、この子、もう何子って言われた時点で、あ、大体この子たちの偏差値これくらいな、みたいなのがわかるみたいな。この辺しっかりしてたんだよ。そうそうそう。だからなんかそういう風なのもあって、ある意味やっぱ遊んでる子たち、勉強せずに遊んでる子たちはやっぱ頭のいいとこにはなかなか行きづらいし、やっぱ勉強してる子たちが行くとこだから。
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: そういうなんかこのちゃんと勉強する子たちが行くみたいなのところとかもあって、なんかさっき言ったみたいに類友、
0: うんうん、
1: じゃないけど、そういう環境だったのかなって思ったりとかもしたんだよね。
0: うん、確かに過ごしやすいかもしれないですね、高校の方が、
1: うん、
0: 人によっては。
1: じゃあ一旦 CM 行きましょうか。
0: はい、
1: はい、一旦 CM です。
2: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
3: NPO 法人認知症フレンドシップクラブは、認知症になっても安心して暮らせるまちづくり活動の応援団です。認知症の人と走るラントモ、ビーオレンジというまちづくり基金の助成活動など、地域の中に安心と信頼を。認知症フレンドシップクラブにあなたも加わりませんか。
4: チュラさんハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラさんハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラさんハウス。
0: はい、それでは CM 明けです。
1: お送りしてます。番組は高等のことづてです。この後11時30分まで生放送でお送りしていきます。
0: そしてちょっとコメントが来ておりますので、ちょっと紹介したいと思います。
1: はい、
0: 前髪に関して、アホ毛って伸びかけの毛なんだねって、どこの毛なんだろうって思ってたって、じゅんじゅんさんから。アホ毛、あ、そっか、
1: アホ毛って何毛のこと言ってるのかって思ってたってことか。どこの毛のって、
0: 男性はあまり気にしない。そっか、もともとが短いとあれなのかな。
1: 短いからじゃないかな。男の人多分アホ毛とか分かんないかも。確かに。
0: ほう、あ、じゃあ女子特有なのかもしれない。
1: 面白。
0: へえ。で、そして、シャンパーニポメマルさんからは、あたいは無類のアホ毛フェチって、完璧整え女子にもある隙を見つけたってなるって。
1: あ、そういう子もいるのか。
0: 好きって見えるみたいですね。
1: へえ。
0: そっか、今はどうなんだろう。でもやっぱりなんかこういうのも出てますよね。なんていうの、アフゲ
1: を。そう、私もたまに使う。
0: そう、私も使います。
1: みたいになってて、こう。
0: そうそうそうそう。
1: うん。
0: 便利ですよね。
1: 便利。 なかなか見つけるのが難しくなってるかも、アホ毛女子。
0: 確かに。そして、眉毛を初めて整えたのは

0: 全ガードもない10円のカミソリだったから血だらけになった思い出がありますって。怖い。確かに切れやすいかもね、ここの
1: 皮膚って。うん、わかるわかる。うん、で思いのほかさ、ザッていっちゃうんだよね。あっ、
0: 恐ろしいですね。なくなる可能性も。でもの、能面っていうの、この、ないで、ないのもなんか流行ってた気もしますね。
1: あ、うん、いたいた。うん、
0: いましたよね。
1: うん。
0: で、あとは、ズンジュンさんが親離れしてないって見られるのが嫌っていうか、っていう、この親と一緒に。
1: あ、なるほどね。
0: うん。でもちょっと悲しいかもしれないですね、親からすると。
1: いやー、そうなんだよ。うん、なんかもう多分自分たちが思ってる以上に、なんか親と一緒に行きたくないみたいなのは早く来るよって言われたので、もうちょっと心の準備はそろそろ置かないといけないなと。
0: 確かに男の子と女の子でもなんか違いそうですよね、それは。
1: そう、女の子はね、うん、意外にお母さんたちと買い物行くのそこまでなんかめっちゃ嫌みたいな。
0: うんうんうん、
1: 言わない。中にはいたりするけど、やっぱ男の子は本当に早い子は早いって聞くから。
0: おー。
1: いや、そうだよね。親離れしてないって思われるのが嫌なんだよね。
0: ねえ、確かに。大人になると何でもなかったりすることがね、やっぱ気になりますよね。
1: 気になる。うん、本当に気になる。なんか、すごい、見られてるって思ってなかった。自分のこと。
0: 確かに。そうかもしれない。身なりに関しても、だから気にしてたのかもしれないですね。
1: 異常になんか見られてる。みんな気づいちゃうかも、みたいな。のあった。誰も見てないんだけどね。
0: ねえ、だから、そっか、そういうのもあったかもしれないな。
1: うん。それがさ、逆に言ったら、なんかモテるとかモテないとか、そういうのを意識し始めると、見られてるって思うんじゃない？
0: あー、そっかそっか。異性とか気になると、
1: うん、そうそうそう、異性を意識し始めるからこそ、
0: うん、
1: 例えばこの毛とかね、
0: うん、
1: 腕の毛とか足の毛とか、
0: はい、はいはいはい
1: はい、だからすごい気にするじゃん、中学生ぐらいになると。小学生の頃これっぽっちも考えたことなかったのにさ、急に腕が気になり始めてみたいな。なんかやっぱそういうのが、毛が生えてる子がモテないっていう、結局そこもモテじゃん。そのモテ、異性を意識し始めるから、異常に見られることに対して、過敏になったりすんのかなって。
0: そう、でも結果それかもしれないですね。
1: 結局アダムとイブじゃんっていう。
0: あ
1: みんな食べた瞬間に、はぁみたいな。
0: あ、そかそか、もう目覚めたみたいな感じです
1: ね。目覚めちゃったみたいな。キャーみたいな感じになってるから。だからあのリンゴを食べる時期がもしかしたら思春期なのかもね。
0: あー、気づくんですね、自分が。
1: そうそうそうそうそう。で、異常に見られることに対して、過剰反応しちゃうという。
0: そうですね。
1: そう、なんか、ちょっと懐かしい気持ちになったんだよね。
0: うんうん、確かに。
1: ちょっと忘れてたでしょ。
0: そうですね、もう今、言われてみて思春期あったかなとか、いつだったっけ、うん、って思いましたね。
1: そうなんだよ。私もなんかやっぱ聞くようになって、うん、改めて思春期面白かったなって。
0: はい。
1: なんか、面白かったなとか、後々考えたらね。
0: うん、そうですね。
1: そうそうそう。その時は面白くないんだけど。
0: 必死ですもんね。
1: そうそうそうそう。いい思い出だったなって感じながら過ごした思春期でした。うん、ということで、はい、今日の放送はここまででございます。皆さん今週もお耳を拝借ありがとうございました。じゃあ、また再来週。
2: チュラさんハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、シュラさんハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 シュラさんハウス。
3: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。

0: 那覇薬局。
1: 最近ポッコリお腹が気になるな。
0: そんな時はダイエット漢方に特化したお那覇薬局。
2: 妊活について相談したいな。
0: そんな時も妊活相談ができるお那覇薬局、漢方の力で寄り添います。
3: お花薬局あさと駅から徒歩2分、
4: シュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、シュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 シュラサンハウス。
5: 交通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
6: 那覇市あけぼのにある新しいキリスト教書店ライフセンタービブロス堂では、人に送りたくなるものをコンセプトに世界中から集めたクリスチャングッズを取り扱っています。雑貨を作る職人の方々も大歓迎。ライフセンタービブロス堂。
7: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
8: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
9: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
8: たまりません、エビの幸。
10: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
11: 食材ならアイワに任せおけ。
10: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
11: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
10: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
11: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。
12: シロアリ防除はサニマイト。
13: 殺虫剤を一滴も使わないシロアリの習性を利用したシロアリ退治、人やペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。お問い合わせは 0120-6444-15 へお電話ください。
14: 北谷町にある精神科ハンナ心クリニックでは、外来診療、カウンセリングのほか、デイケアを行っています。専門のスタッフがサポートする、当事者が考える当事者のためのプログラムです。ぜひ一度見学にいらしてください。お待ちしています。
15: 79.7 FM Our entertainment is begun。 The radio station is located in Ginawan City。

0: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
2: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中、無料体験レッスンも受付中です。X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
3: This is FM 79.7. The radio station is located in Ginawan City. I hope you guys love our music. Our entertainment has begun.
4: We do not know what is our time.

0: 元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
1: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
2: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
3: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。
4: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
5: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号098-892-3719。毎月お得なキャンペーンもあるよ。
6: 母さん、お休み前に聞かせてよ、あのお話。
7: 物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元のり子のお休み前の本棚。どうぞ寝る前のひとときを。
8: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは090-9782-6249。教育ステーションつむぎまで。
9: FM 技能を聞いているそこのあなた、一緒にラジオで大好きを叫んでみませんか？沖縄大好きの大好きを叫ぼう。毎週土曜深夜1時から FM 技能で放送中。みんな聞いてね。
10: 飲食店の方、病院関係の方、
11: 食材ならアイワに任せおけ。
10: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
11: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
10: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
11: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
12: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
13: ギノファン会員番号1202番、はるかに勝ち恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
14: もぐもぐ、人参ま。
15: あら、うさぎちゃん、台所で何してるの？
14: あ、落とした。
15: もうまた詰まらせたの？
14: 大丈夫、そんな時は流水サービス社に電話しましょ。
16: 水回りのトラブルで困ったらお電話ください。098-917-5987。
14: 待ってますよ。
17: OK, this is FM 79.7. FM 79.7. I hope you love our music. I like your music.
18: This is FM 79.7.

0: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
1: ポイポイたまるポイ

0: えるドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
1: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
2: お、わかった。このメニューは喜び。
1: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
3: キャー、スマホ落として割れちゃった。
4: それならスマホ119にお任せください。
3: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
4: スマホ119にお任せください。
5: スマホ119で検索。
6: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
7: ヤンバル産ハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン、直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーに。ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市神山330号線沿い宜野湾小学校近く、鶏の丸焼きかけごっこハウス。
8: 赤くてぴょんと跳ねてプリッとおいしい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
9: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
8: たまりません、エビの幸。
10: 本日ご紹介する物件はこちら。広々とした15畳の畳間にセミナールーム、ヒーリングルームなど。
11: 注目は営業許可が取れるキッチンです。
12: あら素敵、おいくらなの。
11: 実はここレンタルスペースなんです。親子カフェや占いバーも開催中。うるま市レンタルスペースエール。
13: トゥーミーです。
14: マーキーです。
13: 毎週土曜日夜23時から放送中の酒飲みバラエティ、トゥーミーとマーキーのマカロニサラダ、毎週ベロベロに気をつけながら放送しています。いやー、今週も飲んだね。
14: 飲みすぎたね。
13: 皆さんもぜひお酒のお供にお聞きください。
14: X でもいろいろつぶやいているのでぜひフォローしてね。
15: よろしく。
16: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
17: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
18: FM ギのワンを始める。79.7MHz から始まる世界、あなたも一緒にレベルアップしませんか？

0: 防音工事ならお任せ。株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325。 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
2: はい、おばあ三段階に。

0: 縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
1: ノボテル宴会セールス担当下地、バンケットの掟、打ち合わせ8割、当日2割、幹事様フォロー第1、お料理でお客様を笑顔に。ご宴席のご相談はノボテル宴会セールス担当下地まで。
2: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
3: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
4: 食材ならアイワに任せおけ。
3: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
4: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
3: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
4: YouTube チャンネル登録もゆだし
5: ゅ。赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
6: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
5: たまりません、エビの幸。
7: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
8: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
9: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
10: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
11: プロファイラーをしたり、あなたの未来は変えられます。 USB プロファイラーをしたりが、行動心理と四柱推命を組み合わせたプロファイリングで、あなたの運命と運勢と強みを解析します。自分を知れば未来は変わる。 USB プロファイリングで検索。

0: ハイサーイ、
1: ハイタイ、リュウダイアイビーン。皆さんこんにちは。今週もリュウダイアイビーンの時間がやってまいりました。今週は琉球大学人文社会学部3年次のフカと、
0: 人文社会部2年次のヒロヤと、
2: 国際地域創造学部3年次のミユでお送りします。
1: はい、お願いします。この番組は現役の琉大生が琉球大学の先生や学生と研究や琉大沖縄についての魅力について語り、琉大沖縄を盛り上げていこう、そして受験生や現役の学生さんに琉大の魅力をお伝えしようという番組です。
2: やった、
1: はい
2: 本日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。というわけでね、はい、オープニングトークは、今日がアイスクリームという、アイスクリームの日ということなので、好きなアイス、
2: はい、なんでアイスクリームの日なんですか。
1: わかりません。急いで調べた
2: んで、調べよう後で。5月9日、なんでアイスクリームの日なんだろう。
0: 別に語呂で合わせてる感じもしないですけど、
1: ね、そうだね。
2: 風花さんは好きなアイスありますか。あ、
1: 自分はガリガリ君です。ガリガリ君の、そう
2: で、
1: なんだかんだ、はい、自分がアイスを食べるときって、はい、いつもなんかご飯の後とか、あ、てか焼肉の後に食べてることが多くて。
2: 焼肉の後、
1: はい、焼肉の後絶対アイス食べるんですよ。
2: へえ、マイルーティーン。
1: あ、そうです、そうです。で、その時に、
2: はい、ごめんなさい、
1: まあ、なんて言うんでしょう、焼肉って脂っこいじゃないですか、
2: うんうんうん、
1: だから口さっぱりさせたくて、まあ、ガリガリ君のソーダ味を食べてるっていうのがあるんです。
2: はい、
1: はい、
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。自分はもう、はい、もうちっちゃい頃から食べてる、なんかアンパンマンのアイスバーの
2: やつ。あー、あれ沖縄限定のやつね。
0: そう、あれ沖縄限定なんですよ。
2: そう、こっち来てめっちゃ買いに来たもん。
1: あー、そうなんだ。
2: 食べようっつって。そうそう、ね、沖縄限定のきなこ餅のアイスとか、
0: あ、
2: おきめとか、
0: あれもすか。
1: そうそうそう、
2: とか、うん、アンパンマンアイス、
1: うん、
2: あとチンスコーのアイスとか。
1: あ、
2: ブルーシールはね、お店に行って食べたりはするけど、うん、そこら辺のスーパーで買

0: イルアイスをめっちゃ食べます、
1: うん、そうなんだ、うんうん、初めて知ったかもそこら辺が。
0: アンパンマンアイスめっちゃ甘くないですか、
2: うん、めっちゃ甘いのがいいんですよね、
0: うん、好きな理由ですかそれが。
2: あなんかミルクの部分が好き、はい、チョコはいらないと思って
1: ミルク部分だけ
0: チョコいらないやば
2: ミルク部分だけで売ってほしいなって常々思ってる。
0: へー、
2: まあ、あるもんはしょうがない
0: そうね、あるものはしょうがないあれなんでアンパンマンなんだろうっていつも思うんですけど。
1: そうですよね、
2: なんかあんこじゃないんだって
0: ね、そうチョコなんかーいって思って
1: 関係ない
0: ですよね、めっちゃ思いましたね私も。はい、
1: あとはみゆさんはそれこそ何が好きなんですか、
0: は
1: い、アイス。
0: 私はハーゲンダッツの世界のデザートセレクションっていうボックスに入ったアイスがあって、それの中のクリームブリュレ。
1: クリームブリュレ、
0: そうです、これがめっちゃ好きで、皆さん調べてみてください。めっちゃ美味しいんですよ。ジャリジャリの砂糖、
1: ああなるほどなるほど、
0: バキバキのあのブリュレ部分のやつのが入ってて、なおかつプリン味、プリン系の味のアイス、めっちゃ美味しくて、そうなんかニュージーランドで食べられるホーキーポーキーってアイスに近くて、
1: へえ、
0: そうそう、ミルクアイスにキャラメルザクザクが入ったやつ、
1: へ
0: え、近いんですけども、これはさすがハーゲンダッツってなるぐらい美味しいので、はい、そう、そうですね、ボックスに入ってるんで単品では売ってないんですけど、あんまり、
1: なるほどなるほど、
0: そうそう、だけどこれぜひ買って食べてみてください。
1: てかなんかさらっとニュージーランドのなんか、はい、アイスの名前が出てきたのびっくりなんです
0: ホーキーポーキー、そうそうそう、
2: 全然知らないやつでしょ
0: なんかイオンとかにも結構普通にあるんで、
1: あ、そうなんですか、
0: ボックスアイスで、ボックスアイスコーナーに あるんで、一人でこうやってバッでっかいの買って一人でこうやって食うみたいなのがお気に入りなんですけど、それも美味しいんで食べてください。
1: ホーキーポーキー
0: ですか。ホーキーポーキー
1: です、覚えておきましょう、はい、
0: ちなみに先ほどアイスクリームの日なぜか調べました。
1: お
0: 1964年昭和39年に東京アイスクリーム協会現日本アイスクリーム協会が連休明けでアイスの需要が高まる初夏の時期に、普及と PR を目的に記念事業を行ったことが由来だそうです。
1: へー、初夏
0: 初夏夏ですよ今からね。
1: あ、なるほど、確かにそうですね、
0: うんうん、はい、これ以上です。
1: はい、というわけで、まあ一旦 CM の後にまた学生トークしていきたいと思います。
0: はい、
1: それでは一旦 CM です、お願いします。
3: はい、 NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、NPO 法人プロミスキーパーズ。
4: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
5: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
4: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワン斜め向かいにあります。
5: ドライブに、
4: 休憩に、お気軽にどうぞ。
6: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
7: おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きなマンゴーが。
8: マンゴー？
7: おじいさんは光る竹を切ってみると、そこにはマンゴーが。
8: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
7: マンゴーを食べたくなったら090-3792-5281中地フルーツファーム。
9: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
10: これってマンションの CM？
8: うん、民泊。
9: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
11: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
1: ラジオを聞きの皆さん、こんにちは。本日の琉大 IB は琉球大学人文社会学部3年次の風花と、
2: 人文社会部2年次のひろやと、
0: 国際地域創造学部3年次のみゆでお送りします。
1: はい、お願いします。

0: というわけで、はい、今回は久しぶりの学生トークということでね、はい、部員で
1: お待たせしました。
0: おしゃべりしようという回なんですけど、
1: はい、
0: それも今年度始まって初めての学生会ということで、
2: はい、
0: 確かに。どうですかね。いや、話したいこと溜まってます？溜まってるから
1: 久々におしゃべりしますね。
0: そうですよね。はい、ていうか、なんならひろやさん初めてですよね。
3: そうですね。
0: ゲストさんがいない。
1: ゲストさんなし会。
3: ゲストさんの時にしか来てない。
1: あー、そっかそっか。
0: だよね。
1: というか、たくさんおしゃべりしましょう。
0: 今年度から入ったもんね。
3: あ、そう
0: っすね。確かにね。そうそうそう、だからね、初めてということ。まあ、というわけで、まあ、学生会というか、はい、まあ、あの、なんで、まあ、4月のやつか遡ってちょっとおしゃべりしようかなと思ってね。
1: はい、
0: サークルオリエンテーションどうでしたっていう話があって、
1: はい、ね、
0: あの4月の最初らへんに新入生向けにサークルの説明会みたいなのをなんか、うんうん、その体育館でいろんなサークル集まってやるみたいな、
1: 確かにやりました ね、
0: ですね。
1: インスタもたくさん上げて、
0: すごい、はい、頑張りましたね。
1: お菓子ランドさんもたくさん共有してくださって。
0: あ、そうですね、お菓子ランドさんもね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いや、本当にというか、なんか、自分の体感は、
1: はい、
0: 去年より人多かったな。
1: あ、本当です。
0: ちょっと待ってよ。いや、なんか、ちょっと待って、去年と記憶が入り混ざってるのか。いや、でも、あの、立ち止まってくれる人多いなっていうイメージはすごくあったので、なんか去年は、
1: はい、
0: マジでなんか立ち止まってくれる子が少なくて、うん、なんかちょっと暇した記憶があるので。
1: 立ち止め力が少なかったですか？
0: あ、そうですね、なんか、まあ、
1: みんなを止める力。
0: ちょっと待ってとか言ってもすんって、はい、あの、通り過ぎられることが多かったんで、去年は。なので、なんか、まあ、あの、今年はね、うん、泊まってくれる子が多くてよかったなとは思いますね。どうでしたかね、ひろやさんとかみゆさんは。
3: いや、もう去年のことわからないん
0: で。あ、そうですね、
3: 結構来てくれる人多いなっていうのは感じてました ね、
1: ね、楽しくプリント配りしました ね、 ね、みんなで。
0: そうですね、
1: プリント配り人員もいっぱいいたし、
0: うん、
1: たくさんメンバーいたし、
0: うん、
1: 写真もいっぱい撮れたし。
0: あ、そうですね。そう、写真ね、
1: はい、
0: 去年全然写真撮れなかったんで。
1: 確かに、撮り忘れてましたね。
0: そうそうそう、先輩が2人並んでね、なんかパソコンに向かって変ななんかしかめっ面してるぐらいの写真しそうそう、ちょっと去年の後悔だったりとかはしたので、
1: はい、
0: いや、写真今年は撮れてよかったなっていうの、
1: ね、確かにいいですね。
0: あと単純になんかあれでしたね、部員も結構来てくれる子多くて、
1: うん、
0: なんか去年はあんまり部員側が少なくて結構パタパタしたイメージあったので。
1: 確かに私もいなかった、
0: うん、
1: 4月は一番遊びに行けるシーズンなんで。そうそうそう、
0: ね、
1: だから新刊よりもどっか旅行行くぞっつって飛行機取ってたら新刊だったっていう。
0: 意外とすぐ過ぎますよね、サークルオリエンテーションって。
1: そうそうそう、4月頭バタバタでしたね。
0: そうそう、バタバタしちゃうから。そうな、で、そうですね、それこそオープンチャットもね、結構人入ってくれてよかったなって思ってます。
1: はい、
3: はい、ありがとうございます。
0: で、その話で、あ、そうですね、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: ちなみに、そう、で、サークルオリエンテーション見てたら、え、自分なんか、サークルオリエンテーション、去年もそうだったんですけど、
1: はい、
0: なんか、その、勧誘する側だけど、
1: うん、
0: なんか、あのサークルもいいな、このサークルもいいなって。
1: 2年目、3年目、他のことしてみたいって思いますよね。
0: そうです、そうです、なんで。で、なんか、それを眺めてて、ふと思ったんですけど、
1: うんうん、
0: なんか、このサークルに入ってなかったら他にどんなサークルに入ってたんだろうとかあります？
1: あ、
0: ね、まあ、でもみゆさんはね、
1: はい、
0: 結構兼務とかもしてるんで、もし
1: か
0: したらそこにがっつりやるとかかもしれない
3: です、う
0: ん、
3: そうですね、
1: 何やってたかな。え、でもやろうとしてたのはスケート、は
0: い、あ、スケート、
1: うん、
0: あー、あのアイスホッケーとかのやつですか？
1: うん、フィギュアスケート。
0: フィギュアスケート、
1: そう、
0: マジ
1: っすか？見たかったなと思って、だってスピンってきたらかっこよくない？
0: 確かに。
1: かっこよくないだけでやろうとしてましたね。
0: うん、
1: 今もちょっと迷いはするけど、ちょっとなかなか忙しくなるんで、この後も就活だったり、ね、卒論だったりなんで、
0: うん、
1: 忙しくなるから諦め。
0: え、なんか、え、すっげえ意外でした。フィギュアスケートなんだと思って。
1: うんうん、
0: でも、あ、でもそっか、おばあちゃんちが北海道だからっていうのもあって、
1: なんでフィギュアスケートはできるんですよ、ある程度。
0: あ、そうなんですか。
1: 前向きで滑るのと後ろ向きで滑るのと。
0: え、
1: まあ、できる。
0: 後ろできるんすか。
1: できます。だけどスピンができないから、それがやりたいと思って。
0: へ、
1: そうそう、え、みんなでみんなスキー、スケート

0: 行きましょう。沖縄あるんだし。
1: そうです、そうですよね。
0: スケート会しましょう。
1: サザンヒルでね、
0: う
1: ん、
0: 行こう行こう。
1: やってみてですね。
0: 教えます。
1: そうですね。あの部員の半分ぐらい沖縄県民なんで、あの足腰が高かった感じの
0: 確かに
1: 予感もしますけど、
2: 壁沿いで
0: プルプルプルプルって可能性あるな。
1: 動けないよとかやってる部員が目に見えるって感じじゃないですけど、
0: 行きましょう、ぜひ。
1: ちょっと楽しみにしてみましょう。
0: はい、はい、逆に風花さん何したかったとかあります？
1: あ、自分はなんかそれこそ女子サッカー入りたかったんですよ。
0: サッカー、
1: はい。いや、自分もともと中学も高校もサッカー部ちょっと考えてたんですよ。
0: へえ。
1: なんですけど中学はなくて、でなんか高校の時は中学の燃え尽き症候群で、うん、なんか運動部に入りたくねえなと思ってそれで諦めたのがあったのでそう、大学に入ったらサッカー部入りたいって思ってたのに、うん、なぜかその見逃してたみたいで、
0: へえ。
1: で自分その2年になってから、あ、はい、女子サッカーあるやんって気づいたんですけど、
0: うんうんうん、
1: あ、潰れたらしくて、この1年間の中で。
0: そう、
1: そうだから1年生の時にあったけど2年生にはもうなくなっちゃってたみたいな感じで、
0: あれ、ま
1: あ、あの時入ってればなとか思って、確かにちょっ
0: と最後の部員になれたかもしれないのに、
1: そう、だからちょっと後悔だったりしますね。
0: 確かにね。
1: ひるやさんはどうですか？
2: なんか、そうっすね、なんかサークルオリエンテーションで、うん、なんか、はい、2メートルの大蛇とかをなんか持ってきてた生物
1: 部確か
0: に、
2: なんか2メートルの大蛇の飼育とか楽しそうだなとか。
1: 確かに、あー、確かに、
0: それもね、それぞれで飼ってんのかな、部屋で飼ってんのかな、
2: でしょう、
0: ね、どうしてんだろうね、あれもね、
1: あれサークル棟で飼ってるとか言ったら結構な
0: 怖いか、
1: で怖いですよね脱走したらって
0: 絶対やだ。
2: 多分警察とか保健所来ますよ
1: ね、うん、あ、多分来ると思う、来ると思う。
0: なんか管理するのもあったかい環境にしなきゃいけないから、大変だろうなと思ってて、
1: 私もしかしたらなんか顧問の先生とかいるんですかね、教授とかがついててとか、
0: ね、生物の方で飼ってるかもね、うん、部の方で。
1: 可能性ありますね、
0: うんうんうん。
1: いや結構それね、隣のブースだったじゃないですか、それこそ生物部さん、うん、まあまあ怖くなかったですか
0: 大人気でしたね、しかもヘビだーっつって、
1: みんなねヘビだーって言ってくれる。でも自分ちょっとヘビ怖かったりするんで、なんかそのこっちで新入生が来てくれて説明してるんですけども、うんうん、なんか意識が隣のブースに寄って、
0: ヘビがいる、
1: そう、あ、なんか来ないでねみたいな、こっち向かないでヘビとか思いながらやってましたね、
0: うん。大学だったらサークルいろんなの入れるじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですね、
0: 高校中学は1校2校、
1: そうですね、
0: だけど、
2: う
0: ん、こっちなら何校でも入れるし、いつ辞めたっていいから、うん、結構1年生の時ってこれ入りたいってなるじゃないですか、
1: うん、
0: けど他のも意外と見てみたら面白いのあったりするから、
1: あ、そうですね、
0: 2年で知ったりするじゃないですか、友達が何部とか、
1: うん、あ、そうですね、
0: それで知ったりするんで、うん、なんかいろんなの知っていろんなの見てみてほしいなとは思いますね。
1: そうですね、
0: うん、すごいたくさんコメント来てくれてます
1: よ。 ありがとうございます。あとよしよし、下に下に、あ、お菓子アンドさんありがとうございます。ゴールデンウィークはいかがでしたか？大型スーパーのお客様が多すぎて駐車場で30分以上ドライブを楽しみました。
0: わかる、それ、
1: いやー
0: マジそれな、
1: 混んでました
0: うん、
1: それがパルコとかすごかったって言ってましたよね。
0: 止められないみたいな、
2: あ
1: ー、うーん、なんかうちの友達とかだったら、うん、なんかそのうちの友達が家族で行って、
0: うんうん、
1: お父さんがあのその駐車場探してるから、うん、先に家族先に買い物行っててみたいなので行って、うんうん、で、買い物終わってきたらまだ止められなかったみたいな、じゃあ帰るかみたいな
0: お父さん、
1: そう、お父さんがめっちゃかわいそうだったみたいな話聞きました、ね、
0: 確かに、
1: うん、
0: だって西原も多分忙しかったし、
1: う
0: ん、ゴールデンウィーク、
1: ね、
0: 西原シティとか、
1: うん、
0: ライカムも止められないって困ってたん
1: で、そうですね、
0: そうですそうです、うん、ショッピングセンターやばかったです
1: ね。そうですね、うん、
0: 確かにゴールデンウィークの話も後でしますか？
1: そうですね、後でしましょう、
0: はい、
1: はい、
0: あとは、
1: あとは、あ、リュウダイアイビーのインスタを拝見、お菓子ランドさんありがとうございます。
2: ありがとうございます、
1: インスタを拝見しておりますが、投稿の内容のクオリティ上がってるし、ストーリーも分かりやすくなってると感じます。ありがとうございます。そうそうそう、インスタもね、インスタも、あ、あの後輩たちに引き継がなきゃいけないというか、
0: 確かにね、
1: アカウントね、そうそうそう、今はね、3年生以上しか入れてない、あ、やってないんですけど、ちょっと2年生にもねやってもらおうってね、引き継ぎやっていくので、もしかしたら逆に今からもっとなんか風変わりなインスタもなんか新しい風が、
0: 確かにいろんな投稿が増えるかもしれないんで、
1: 結構色出ます

0: んね、人によって、
1: うん、ですね、
2: 代々続けてるんで、
0: ね、はい、じゃ楽しみにしててください、はい、あとはあ、おかしランドさんも、ゲスト様の話もしてますね。龍大闇のゲスト様が、龍大病院の院長様もはじめ、どの大物になっていることも今後の期待値が高いですね、ということ。そうですね。いや、呼びたいゲストね。この間、龍大病院の病院長が来てくれたということは、次はその上上ってあるのかな、
2: やば。
0: 理事長、
2: ここに県庁、県の、オサとか呼んでくるしかない。
0: 県のオサとか、うん。だんだん流大か
2: けられる。外れていく可能性ある。
0: でもね、いろんなゲストさん呼んでみたいですね。
2: はい、う
0: ん。あとは、あ、武蔵さんありがとうございます。琉球大学人文社会学部3年次の風花ちゃん、人文社会学部2年次のひろやさん、国際地域創造学部3年次のみゆちゃん、リスナーの皆さん、こんにちは。生放送お疲れ様です。ということで、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: いつもありがとうございます。あとはおかしランドさんから、ラジオパーソナリティはアーカイブも残るし、いろんな人と出会いがあることも、もっとアピールすればメリットの大きさにもっと希望者が増えそうですけどね、ということ。そうなんですよ、そう、うん、ね、伝えれたらいいんですけど伝える方法が難しくて、
2: なんかこれの良さに気づくのはやっぱ2年生3年生なんか1年生やっぱり新入生として楽しんでるんで、
0: そうですね、
2: その後にあ、いいじゃんって後から入ってくるメンバー多いんで、
0: うん、そうですね、
2: 楽しみにしててください、う
0: ん、ね。あとはラジオパーソナリティは熱中症にもならないですしね。
2: 確かにね、お外じゃないから、
0: そう、涼しくて、あの、喋りやすいところでね、そう、で、あ、体あ、サークルに対する熱中症はあるかということで、熱くなりすぎて
2: 確かにね、
0: ね、そう、めっちゃ熱中はしてますもんね。
2: 快適な FM ギノワンで配信してます。
0: そうですね、
2: はい、そしたら、
0: はい、そしたら、あ、やべ、あ、それこそさっき、
2: はい、
0: ゲストさんの話とかしたんですけど、
2: はい、
0: 呼びたいゲストとかっていますっていう話をしたくて、
2: うんうん、
0: なんかそれこそ、なんか今は学生さんとか、
2: うん、
0: 先生が多いですけど、それこそ卒業生の、
2: うんうん、
0: でなんか活躍してる人とか、
2: うんうん、
0: まあね、もっと呼んでみたいなという気はしますよね。
2: 確かにね、
0: この間梅田さんはい、その枠の人、
2: ね、そうね、卒業し、なおかつお仕事頑張ってますよみたいな、
0: うん、
2: 方でした ね、
0: ね、留大生のその後とかも気になりますしね。
2: 確かに確かに、
0: というか、あの、今就活時期に入りかけなので、私は、うんうん、それでどんなところでみんな働いてるんだろうっていうのも気になったりしますので。
2: 確かに、じゃあ専攻の先輩呼んでみようかな。
0: あー、なるほど、う
2: ん、たくさん連絡先あるんで。
0: マジっすか、ぜひともお願いしたいですね。
2: でもドイツ語専攻の先輩の行方、
0: あー、面白いかもしれない。
2: 面白いかな、
0: てか、それこそなんかあんまり自分はその言語系とかあれ詳しくはないので、
2: うんうん、
0: ドイツ語専攻でもっと何やってるんだろうとか聞きたいですけどね。
2: そうですね、ドイツ語専攻の先生方はまた次のタイミングでいっぱい呼ぼうかなと思っております。はい、
0: うん、そうですね、
2: うんうん、
0: いやーね、もっとね、聞きたい話、それこそなんかあの尺が足りなかった先生たちも、
2: うわ、確かにね、
0: もっとまた呼んでみたいなーっていう人もいっぱいいますよね。
2: うんうん、うん、思います、めっちゃ。
0: そうそうそう、あとはなんかひろやさんとかあります、呼びたいゲストさん。
1: 呼びたい先生、あ、
0: 先生じゃなくてもいいよ。
1: うちの学、あ、一応先生で、
2: はい、
1: うちの学科の教授で、
2: うん、
1: 中国語学の先生がいて、
0: うんうん、
1: その人がすごい話が面白いんで、呼びたいですね。
0: いいね、
2: ぜひ。
1: ちょいちょい中国のトイレ事情とか
0: 面白い
2: 挟まってくるんだ、
1: うん、なんか扉開けてやるらしいですよ。
2: へー、トイレ
0: 丸見えってこと、
1: なんか気にしないみたいな。
0: へー、え、めっちゃ気になるね。
1: ってことを実際に見てきた人から聞けたら。
0: へぇー、面白い。え、ぜひとも呼ぼうよ、
2: 絶対地域によるだろうけど。
0: 確かに、それはそうか。
2: その先生の話もぜひ聞きたいんで、
0: ね、聞いてみたいね、
2: うん。呼びましょう。
0: そうね。
2: うんうん、
0: 私、でもそれこそね、先生たちも引退しちゃう、ね、退官しちゃう先生とかもいっぱいいるんで、退官前に呼ばなきゃとかも、
2: 確かに
0: ありますね。うん、なんか、それこそね、自分は心理学なんで、
2: うん、
0: 結構刑務所行って、あの、そう、あ、語弊がある
2: 。刑務所行った
0: あの、その心理学のカウンセラーとして、うん、そういう受刑者の人とかのカウンセリングしてる先生とかいるので、
2: うんうんうん、
0: その先生とかやって、そういう、なんか刑務所のお話とかも聞いてみたら面白いかもしれない。
2: あ、
0: でもそれこそ、なんかこの間刑務所行ってきたんだけどさ、みたいな、あの話の入り方するんで、
2: はい、
0: めっちゃ、

0: ってね。
1: それ流せないやつだったりしない？
0: いやいや、それはあのちゃんとカウンセラーと仕事としてのね、あの刑務所なので、うんうん、別に何かやらかしたわけではないです。
1: あ、よかったよかった。
2: はい、はい、ありがとうございます。
0: はい。え、あとは、お菓子ランドさんか。龍大クイズ大会も忘れずにお願いします。ということで。そうですね。作りたいですね、クイズ大会。なんだかんだ、作る作ると言いながら作れてなくて。うん、まあ、それこそ次のね、学生会とかの時にね、クイズ大会したいですね。
2: 確かに、クイズか。
0: そうですよね。
2: 龍大に対する？
0: 龍大に対するクイズでもいいですし、なんか、この自分がやってる分野でこんな面白いやつあるんだよのクイズ的なやつでもね。
2: なんだろうな、
0: 心理学とかだったら何があるかな。あ、でもな、鳩の研究して、あ、鳩の研究心理学って人だけじゃなくて動物心理学とかもあるんで、うんうん、それのクイズとかでも意外と面白いかもしれないですね。
2: いろんなクイズできますね。
0: うん、まあでもそう、歴代龍大 IB のクイズですか。あー、先輩方のクイズか、面白そうだけど、そう、
2: うん、先輩方 の、あ
0: の著作権がある可能性があるので一応確認取って、あの、すいません、いいですかとか言いながら。
2: 確かにね。
0: あと、まあ、それこそ過去の放送とかのね、
2: はい、
0: やつ遡って、なんか、この先輩、この時、なんて言ったでしょうかクイズとかもね、意外とね、面白いこと言ってる先輩とかいるのでね、
2: うん、うん。
0: とかも面白い、かもしれませんね。
2: はい。
0: はい。あとは、
2: はい、
0: まあ、ラジオだけじゃないですよ。このサークルでやってみたいことありますかっていう話もあるんですけど、ね。
2: やりたいこと、
0: はい。
2: 普通に遊びに行きたい。
0: そうなんですよね。遊びに行きたいですよね。
2: アイススケートしよう。アイススケートと、はい、ビーパと、
0: はい、そうですよね。なんかうちなんだかんだ、
2: うん、
0: 遊びに行くっていうのはカラオケが多かったりするんで、
2: 確かに確かに、カラオケ以外も、ね、カラオケもしたいけどね。
0: あ、そうですね。カラオケはもちろんしたいんですけど、それ以外もね、してみたいということで。
2: 人数多ければビンゴ大会もしたいし。
0: うん、あー、ビンゴ大会。
2: そう、100均にビンゴシートみたいなの売ってるじゃないですか。あれやりたいんですよね。
0: あー、確かに。ビーチパーティーとついでにね。
2: あ、確かに。それもやりたい。
3: なんか商品とか持ち寄って。
2: 確かに。いらなくなったものをプレゼントする会しましょう。ビンゴでーす、わ、これかよーとかってやりたいんで。
0: うん。
2: なんか持ってきましょう。
0: そうですね。
2: うんうん。
0: うん、あとね。
2: やりたいことあります他、うん。
0: あ、自分、でも、自分、でもなんか、あれが本当は、去年はクリスマス会したんですけど、でも、はい、本当は、あの、クリスマス会で、あの、シークレットサンタ、うん、あの、お互いプレゼント、
2: わからんやつ。
0: わからんやつとかやってみたかったな、とかありますね。
2: 確かにね。
0: あともう一回スイカ割りがしたくて。
2: 夏、やろう。
0: そうですね。夏に、
2: ビーパーの時に。
0: やったんですけど、あの時自分だけスイカ割れなかったんですよ。
2: なんで？
0: わかんないですけど、なんか、あの、見てた他の部員から聞いた話だと、
2: うん、
0: みんなこう振り下ろせたのに、自分だけこうなってたみたいな振り下ろし方が。そう、なんか、そういう、
2: 斜めに
0: 切っちゃって、そう、スイカが当たらなくてだったんで、ちょっとまあ、リベンジをしたいって感じですかね。
2: はい、やりましょう。
0: そうですね。あとは、あ、個人的には、なんか、部員で、なんか、あの、ラジオの話、なんか、せっかくラジオのサークルなのに、部員がどんなラジオ聞いてるかとか全然知らなくて、意外と。だから、もしあったらでいいんですけど、そういう、このラジオ面白いよーみたいな、そういうおしゃべりもしてみたいなとか思って。
2: あ、ね、
0: まあ、自分はもうアーティストのラジオばっかり聞いてるので、多分、気づいたらね、そのアーティストさんのいいところになってる可能性があるんですけど、ラジオの話じゃなくて。
2: ラジオ ね、
0: うん。結構、沖縄はアーティストさん、沖縄のアーティストさんとかのラジオとかも面白いですし、それこそね、HOA さんとかもラジオやってて、
2: はい、
0: それね、毎回結構龍大来るとき、ここの土曜日龍大来るときに聞いてたりとかはするんで、いいなとか、そうそうそう、土曜日やってるんよ、HOA さん。うん、いいよ、めっちゃ面白い。そう、HOA さんの後に、
2: はい、
0: ケツメイシの方がのラジオもやってたりするから、あの時間帯ね。11時から12時の間ぐらいずっとね、アーティストさんのラジオ聞いてたりするんで、
2: 自分
0: も車で聞きながら。あれもいいですね。だからこういう話もしてみたいなって思います。
2: うんうんうん、
0: あとは、あ、そうですね。ね。あ、てか、なんか自分たちよりもお菓子ランドさんがめっちゃ出してくれてたりするんで、ありがたい。あ、

0: ね、琉大 IB の歴史年表とか、
1: はいはい、
0: 企画プレゼン会を作るのはあーいいかもしれない。でも
1: 何企画プレゼン会、企画
0: なんかこの企画やりましょうっていうのをもうラジオでしちゃう、
1: ね、みんなでミーティングですか。
0: そうミーティングでいつもやってることをラジオで、うん、みんなの見える前でやってみるっていうの
1: 確かにね
0: いいかもしれないですね。そうですよね、
1: これいいねとかあれやってよとか、うん、目の前で言ってくれるもんね、
0: うん、確かにそれいいかもしれないですね。確かにあとは事前に学生から企画アンケート案取って投票するとか。あそうですね、もっとね学生もっと留大生の声がね もっとラジオに反映できるようにしてみたいとか思いますし、 ね、あとは FM 技能案の別の番組のゲストへの出演もお願いしますということで、わっそよい留大番組とのコラボレーションってこと。そうそうなんですよね、
1: 去年おととし前おととしに来てくださいましたよね。
0: そうおととしに来てくださってわっそよい韓流サークルさんが来て、うん、そう来てくれたんですけど、そうでその時にいやゲストでそっち側にも行きたいですねっていう話をしたんですけど、
1: うん、
0: なかなか時間が合わなくて、
1: あれも
0: てかあの後にちょうど流大祭の準備とかに入っちゃったんで、うんうん、それでできなかったっていうのがあって、いややりたいですね。いやそれこそその時に来てくださったゲストさんは自分の元馬先の先輩とかだったりするし、
1: うん、へーそうだったんだ。
0: そうです、ゼミ一緒の子とかもいるので、
1: うんうんうん、
0: その韓流サークルにはちょっとやってみたいですよね。あモダンジャズオーケストラさんモジョさんの生演奏ということ。そうですね、そうなんかいつかラジオで生演奏をやってみたいよね、うん、みたいな話がちらほらで、そうそうモジョさんもね結構いいんですよ、ジャズサークル、
1: ジャズ犬もありますもんね、
0: うん、
1: ジャズ犬は以前来てくださって、
0: そうでモジョも去年の12月ぐらいに来てくださってて、
1: うん、
0: そうだからそうですね、なんか流大の音楽系サークルさん来てもらって生演奏とかしてほしいですね、
1: うん、
0: それこそねずっとなんかアカペラサークル出てほしいみたいな話がね、
1: なんなら出たいって言うんですけどね、うん、なんか連絡くれないんですよね
0: そうね、
1: うん、
0: そうでもねそれこそうちの部員にねアカペラの子がいるからね、その人脈で、
1: うんうん、
0: ちゃんと次こそは出てもらいましょう。
1: はい、
0: めっちゃ迫力すごいんだよね、うん、アカペラさんは。あ、はいはい、
2: ありがとうございます。ありがとうございます。
0: あとはね
1: コイン投げればよかった
0: 、はい、あーね
1: クイズ大会と、
0: うん、クイズ大会とモジョと、音楽系サークルさんの生演奏とかね、うん、あとは
1: 一枠使ってサークル放送しててもさいいけどね全然、
0: うん、そう確かに。あとはでもなんか意外とやりたいことはいっぱいあるのかっていうか、
1: バタバタですね、なかなか予定もなければ。
0: そうなんですよね、
1: 絶対にやろう。
0: そう
1: 日程を先に決めて開けておきましょう、
0: ね、なんかみんな流大のどんなこと知りたいんだろうっていうのはありますし、ね、なんか他のそのラジオ聞いてくださってる人って、
1: うんうん、
0: 流大の何知りなんか学生のこと知りたいのか先生のこと知りたいのか、それともなんか流大のなんかそれこそ施設とかどんなのがあるとか知りたいのかとかもあるし、なんだかんだなんかサークル全サークル読み上げたことないから、そういうなんか調査とかやっ、やってみたいな。なんかサークル何結局非公式とかも合わせたら何個ぐらいサークルあるのかとかも調べてクイズ大会とかにしてみたいかもしれない、
1: ね、うん、しましょう、
0: ね、
1: はい、
0: いいですね。なんか意外と出てきますね、なんかこの話広がるかなっていう不安を抱えながらうんうん、シナリオに組み込んだんですけど、
1: はい、
0: うん、あのね、あ、高坊さんこんにちは、今試合が終わりました、これから向かいますということ。え、この雨の中でサッ、多分サッカーですね、サッカーの試合やってたんですか、
1: これ屋根付き？
0: あー、まあそうか、屋根付きの可能性ありますよね、そっかそっか。いやでもお気をつけくださいね、すごい雨なんで、うん、
1: うん、
0: というわけで
1: 屋根はないよって、
0: つらっ。え、それこそサッカーってスライディングとかするじゃないですか。
1: でも汗だくだから一緒だよ
2: 一緒っすか
0: 一緒か、
1: 運動は一緒だよ、
0: 一緒か。
1: だってうちらもちっちゃい頃雨の中鬼ごっこ

0: したでしょ。
1: したね。
0: 一緒一緒。
2: サッカー。びっくりする、うん。サッカーもいっぱいしました私も。
1: 屋外の天然芝デッセット。
0: やば。
1: デッセ。
0: デッセ。
1: そっか。いやーねー。というわけでお話に戻、はい、お話に戻って戻、はい、
0: あとはゴールデンウィークの話
1: の前に。
0: 前に。
1: 今年の目標をどうするか。
0: 今年の目標、
1: はい、なんか目標ありますっていう話をね。
0: 何の目標ですか。
1: 大まかに何でもいいです。大まかになんか個人的な目標でもいいですし、サークルの目標でもいいですし。
0: ああ、はい、うん、
1: はい、
0: 私は夏にドイツに行くのですが、ドイツ語を今年こそ半年間でいっぱい勉強するぞって思ってます。
1: ああ、なるほど、
0: はい、
1: 確かに。てかドイツ語って
0: はい、
1: うん、何時間くらい、やっぱ英語より勉強量必要だったりするんですか、
3: うん、
0: どうなんだろう、うん、なんか文法の形も日本語とは違うし、はい、英語とも違うんで、そう、単語が似てるのはドイツ語似てるんですけど、
1: はい、
0: その何派生とかも英語と近いゲルマンなんで、うん、だけど全然文法とかは違うので、
1: あ、
0: ちゃんと学習しないとわけがわからない。
1: なるほど。
0: なんか単語暗記から普通に始まるし、
1: うん、
0: 挨拶から始まるし、元気とかそこら辺から練習ですよね、うん、
1: あーなるほど、うん、難しいです。
0: 超むずいです。
1: いやー、なるほどなるほど、
0: はい、
1: ちなみに自分の目標は、うん、あの流大祭をちゃんとうまく終わらす。売り上げ、去年ぐらい売り上げあったらいいなとか。
0: 稼ぐぞってことですか。
1: 稼ぐぞってことで
0: 頑張ってください。
1: というか、あのパタパタしそうなので、流大祭付近が、うんうん、あの部員と仲良く流大祭できたらいいなって。何事もなく
0: 今年も頑張りましょう。
1: はい、
0: ひろやさんはどんなですか。
3: もう目標はバイトを見つけること、
0: はい、
1: なるほど。
0: バイト募集してませんか。
3: ないですね。
1: うん、
0: あ、ちょ、ラジオどうですかって今誘われてます。
3: 時給は、
1: 時給、やばいやばい、すぐお金の話しちゃう。
0: 後で聞いてください、
1: ね。ね、じゃあ、 あのリクエストソングいきましょう。
0: はい、
1: すみません、あのリクエストソングもう決めちゃってて、そう、お菓子ランドさんがその母の日だ、明日母の日なんでアンマーがいいですって言ってるんですけど、すみません、ちょっとどうしてもちょっと雨の日に流したい曲がありまして、
0: はい、
1: というわけでちょっと一旦リクエストソング行って、まあ今ちょっと理由喋っちゃったけど、まあ、はい、後で理由も喋りたいと思います。
0: はい、
1: バルーンさんで、雨とペトラです。お願いします。
3: お願いします。

0: おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きなマンゴーが。
1: マンゴー？
0: おじいさんは光る竹を切ってみると、そこにはマンゴーが。
1: マンゴー？そんなに言ったら、マンゴーを食べたくなっちゃうよ。
0: マンゴーを食べたくなったら、090-3792-5281、中地フルーツファーム。
2: じゃじゃん。今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
3: お、わかった。このメニューは喜び。
2: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
4: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
5: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
4: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
5: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
6: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
7: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは現場から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年。これからも地域と

0: ラジオ機の皆さん、こんにちは。本日の流大愛便は、人文社会学部3年次の風花と、
1: 人文社会部2年次のひろやと、
2: 国際地域創造学部3年次のみゆでお送りしてます。
0: はい、はい、というわけで、今流れた雨とペトラという曲なんですが、
2: はい、
0: これの曲を流した理由は、まあ、はい、梅雨が入ったからということで、
2: ね、そうですね、
0: 雨の曲っていうことで、
2: うん、
0: まあ、この曲自体はバルーンさんっていう、
2: はい、
0: ボーカロイバルーンさんっていう人が作ってるボーカロイドの曲なんですけど、
2: うんうん、
0: まあね、小学生ぐらいの時に、
2: はい、
0: まあ、よく聴いてた曲、
2: 確かに、
0: 結構ね、うちらの世代が聴いてた曲なので、それでちょっと懐かしいなっていう意味も含めて、
1: まあ、
0: この曲、そうですね、夏メロって感じですね。
2: 夏メロ、確かにボカロ流行ってましたね、小中学校。
0: 流行りました、流行りました、
2: 中学校ぐらいか、
0: うん、中
2: ボカロ流行ってたわ、
0: うん、というか、まあ、でもその時期ぐらいにもうカラオケにそのボーカロイドの枠ができたじゃないですか、うん、はい、うんうん、それまで探すのが大変だったりとか、確かに、そう、ランキングとかもそれなかったんで、
2: うんうん、
0: 今は出てくれるけどみたいな、
2: 確かにボカロ縛りで歌いこうみたいな、そうだと、もうみんなで行くぞーってやったりしましたね。
0: そうね、
2: 懐かしい、
0: そう、懐かしいなって感じです。ってことで、後半は、はい、あ、ちょっとね、ゴールデン

0: ーク何してたっていう話をね、
1: はい、
0: したいと思いますけど、
1: たくさんおしゃべりしましょう。
0: うん、はい、何してました、お二人は。
2: ゴールデンウィーク、ゴールデンウィーク
0: 自分は何してたかな。なんか自分はちょっとあのまず、第一に、
1: はい、
0: あ、まあ、5日間あって全部、まあ、あのバイトが入ってたのは、うん、まあ、その基礎的なやつで
1: 基礎的なやつね、
0: 基礎的なやつで
1: 当たり前にあって、
0: 当たり前にあって、まあ、その上に、あ、一応2日間ぐらいボーリング行きましたね。
1: もう、
0: はい、一応ね、あ、ひろやさんたちとね
1: みんなで行きましたね。
0: そうそう、行った、行ってね、
1: はい、
0: ひろやさんが人生2回目って言う割にはめちゃくちゃうまくて、
2: 100とか行きました。
1: 嘘、
2: なんだ、
0: 人生初めて
1: で、もう1回やろう、うちも行きたい、
0: ね、そうね、で、なんかなんか意外と海星さんもそれぐらいだ、人生で 2,3 回ぐらいなんでって言って、はい、なんかひろやさんと海星さんっていいレベルなのかなとか思ったら、はい、ひろやさんがうますぎて、うん、なんかね、ちょっと
1: ボーリング部入る部駅だったか。
2: ボーリング部あるんすか。
1: いや、ないと思う。
2: いや、ね、なんかやっぱセンスあったのかな。
0: やったらいけるかもしれない。
1: あるんかな、確かに。
0: で、自分はその、うん、ひろやさんたちと行った次の日に、うん、また別のミュージカルサークルの新館の方でボーリングに行って、
1: う
0: ん、で、まあ、その次の日ぐらいに腕が死んでて、
1: もうなんか2日連続ボーリングで。
0: ね、そういう時に限って、うん、まあ、バイト先でビールの樽が切れたから運ばなきゃいけなくて、
1: 行った、
0: なんかもうなんか、ね、店長にバレないようにね、
1: うん、
0: まあ、転がしながらね、うん、本当は持たなきゃいけないけど、うん、足で蹴りながらなんで、バレないようにそんな感じでしたね。筋肉痛でした、後半は。
1: ゴールデンウィークか、私も働いてましたよ。
0: やっぱ働きますよね、う
1: ん、基本働いて、なんか沖縄ってゴールデンウィークたくさん観光客が来るじゃないですか、だからどっか買い物行ったってどうせ混んでるからいいわと思って、結局稼いだろと思って働いてたし、あとちょっと風邪で崩してたのと体調を、あとは後半はでもそれこそ観光客として来てた小学校の先生と会いました。
0: 小学校の先生と会うことあるんですか。
1: そうそう、連絡取ってたので、
0: うん、
1: もう20歳になったら絶対に一緒にビール飲もうなって言ってくれてた、すっごいいい先生がいて、その小学校の先生と、ずっと仲良くしてくださってたので、沖縄今いる、今来たよみたいな来たよの LINE 来て、
0: うん、
1: ゴールデンウィークじゃあ最後の方会えるんじゃんとか言って、レンタカー返す直前なんだけど写真だけ会おうっつって会いました。
0: すごい、はい、いい縁ですね、うん、なんかそんな、まだそんな小学校の頃の縁が続いてるってもう不思議な感じで、うんうん、
1: ですね。
0: ひろやさんはどうでした。
2: もう一応ゴールデンウィークに1回ボーリング行って、
1: はい、あれ2回ボーリング
2: 一応風花さんと行ったやつで行って、うん、でその後予定なんもなくて、
1: うん、
2: 家の中でずっと壁を見つめて
1: 暇すぎるやろ
2: やることなさすぎて
0: やばい、それは
1: 暇やな。
0: なんで言ってくれたら全然ね、なんか喋りかけたら欲しいけど、
1: うん、
0: なんか誘ったのに、
1: ね、確かに。
0: まあそれこそね、自分そうボーリングの、
1: うん、
0: 行った次の日ぐらいは全然映画だったんで、うん、一緒に映画見に行こうとか、うん、コナン見に行ったんで、
1: うわいいな
2: あ、そう
0: めっちゃ良かったっすよ。いやなんか言ってく
1: れ、あとマリオも見たいんよね。
2: あ、マリオ
0: か、あね、マリオね、面白いって言ってたよね、自分もまだ見てないんですけど。
2: 一作目見ました。
1: 見てない映画全く見てない、
0: うん、
1: けどマリオぐらいなら見ようかなって思い、うん、そうい
0: いね。あと、あ、それこそ映画の話でちょっと話飛んじゃうんですけど、
1: うん、
0: 自分ちょっとコナンではないんですけど、別の、はい、この間、うん、別の映画見た時に初めて 4DX で見たんですよ。
1: え、あのガタガタするやつ。
0: あ、そうです。
1: あれおもろいよな。
0: そうそう、あれやばくないですか。
1: 楽しいよねあれ、
0: うん、いやてかポップコーンが崩れないかどうかが気が気じゃなくて
1: めっちゃわかる。
0: なんか
1: やばいよね本当に。本当に臨場感すごいって言ってる理由がガチすぎて、ね、納得しましたよね。
0: ジェットコースターか何かかなって思うぐらい、
1: めっちゃもう、え、熱ってなるし、冷たってなるし、え、ごめんけど顔面に霧吹きやめれるってなるし、
0: そうそうそう、
1: ジュース死守しなあかんし、
0: あ、そうそうそう、だからね、そうそう、顔面にね霧吹きがいっちゃう時とか
2: 、
0: ポップコーンがしけるとか
1: なんか泣くシーンでもガタガタしてるからもうちょっと笑いこらえながら、
0: う
1: ん、泣き笑いみたいになってました、
0: ね、いやーでも衝撃的でしたね。
1: あれおもろいですよね。いや、うん、ちょっとプラスでも払って乗る価値あります、うん、ってか乗るとか言っていいの

0: かんないんだけど。あれ価値あります。
1: もうアトラクションみたいなのですけど、
0: ね、うん、面白かったです。パルコのやつですよね、あれ、
2: うん、そう、パルコのやつです。
1: プラス何円くらいですか。
2: え、何円くらいなんだろう。
0: 1000円だか500円だかぐらいだと思います。
2: だったと思う。そう、
0: 通常1500円チケットで2500円だったかな、
2: うん、
0: とかで払って、
2: うん、
0: 4DX 乗ってみたいな、うん、
2: 面白いから、
0: マジおもろかった。なんか戦闘物系とかもマジ忙しいよ。あ椅子が持ってかれる。
2: それこそ多分今年のコナンとかバイクアクションとかがあるやつなんで、もしかしたら
0: ブレーキキキとか大変じゃない。
2: そうそうそう
0: 多分確かに
2: 絶対ポップコーンこぼしてますね。
0: うん、だから1回目は通常ので見て、うん、2回目 4DX とかも最高に面白くて、
2: 確かに、
0: そう、見直したいとこも見つつ、うん、臨場感マシマシで見れるし、うん、楽しいです、あれ。
2: そうですね、うん、おすすめっす、いいっすよ。
1: あと最近なんか、うん、サブスクとかで映画館となんか差別化、
0: はい、
1: するのが大変だと思うんで、やっぱ 4DX っていうのがやっぱ、
2: 確かにそう、ね、
1: 映画館行く理由になるのかなって。
2: そう、映画館の良さに、ね、なるということで、
0: うん、
2: そうそう。あとはそれこそね、ゴールデンウィークみんな楽しい思い出ができたということなんですけど、
0: 亀三つ目も含めね、
2: はい、亀三つ目も含めね、
1: いや本当に楽しかった。
2: 5月病なってません？
0: 5月病あれですか、ちょっとやんじゃうなみたいな、
2: そうです、
0: メンタル来るわみたいな、
2: ゴールデンウィーク開けて、
0: うわ
2: 現実に戻されて嫌だなみたいな、5月病になってないかって話かね。
0: 確かに全く勉強してへんしってなったけど、で、雨はめっちゃ好きなんで、雨雨って思いながら傘さしてルンルンで生活してますね、私は。どうですか、雨どんよりですか。
2: ちょっとどんよりだ。なんかどんよりとまではいかないけど、
0: はい、
2: なんその感情の起伏がなさすぎて、
0: あ、
2: なんかそれこそなんか壁見つめじゃないけど、すごいなんかボケーとしちゃいますね。
0: 確かにね、
2: 何もないみたいな、心がぽっかりみたいな感じでした。
0: 確かに確かに。
2: ひろやさんはどうですか、5月病は。
1: いや、5月病は5月病ってまず何ですか。
2: あのそのゴールデンウィーク楽しかったやつから現実に戻されて反動で無気力、
0: そうだから
2: 何もやりたくない、
0: 沖縄旅行してましたで、あ次から会社みたいなのがあれだけど、うちらそんなになんか
2: ない、
0: うん、まあバイトバイトしまくってだからのもあるし、
1: うん、ああそれはもう全然今壁見つめるよりは本当に
0: 充実しますね。
1: 講義の方が全然楽
0: しい。まあ確かに。
1: なんか壁の顔が浮かんでくるんですけど、趣味で、
0: はいはい、
1: 見るたびに見るたびに顔が変わってて怖かったんだ
0: よ、うん、ホラー映画の一個みたいになってますね。
1: やめたかったんですよ。
2: いや、まあ、まあ無事ね、部員は5月病の部員はいないということ。
0: はい、なんかタコパとかもぜひしましょうね。
2: あ確かにタコパいいですね。
0: やろうやろう、うん、
2: そうなんですよ。そう、おかしランドさんが5月病があれば6月病もあるのかなっていう話なんですけど、多分ゴールデンウィークが原因になるんで6月病はないんじゃないかなとか思ってたりと、
0: まあ、確かに、まあ、大阪とかそっち側だったら6月の梅雨があるんで、
2: あ
0: そっちの梅雨で
2: 6月病が
0: 6月病になるかな、何月病って言うか分からんけどあるはずです。
2: 分より時期があるのかもしれない、
0: ね、でもこれが終われば私たちは夏なんで、
2: うん、そうですね。そう、梅雨入っちゃってたんですけど、
0: 耐えられない日差しの中沖縄を歩いていく必要があるんで、私たち
2: 日焼け止めも塗り日傘も差しみたいな。
0: そうですよ、
2: そう、真っ黒な服着ながらね、あのウォームアーマーとかして。
0: 確かに大事ですね。
2: そうですね、もう今年こそは焼けないように頑張らないとなって思いながら、うん、毎年焼けるので
0: ね、それな。
2: 本当になんかみんな、なんか県外とか行ったらみんな白くて、
0: うんうん、
2: なんか友達にそれこそ注意されるんですけど、なんかもう足みんな足が白くて足ばっかり見つめてるんで、
0: うん、
2: 下向いて歩くなんて足見てるなんて変態なんだからやめろとか友達にめっちゃ怒られるんですけど、それでもちょっと白さがうまい、羨ましすぎて見ちゃうので。
0: 確かにね、焼けやすい体質なんだろうね多分。
2: あ、
0: 沖縄の人たちもだろうし、そうそうそう、私も常に外いるし普段から真っ黒なんで超焼けるけど、
2: そうですね、どうにかどうにか
0: 耐えましょう。
2: そうですね、あとは台風もね来るかどうかっていうところなので、ね、
0: 確かに、
2: はい、
1: 最近来てないですね。
2: 来てないですね、うんうん、本当に。
0: なんで、
2: でも
0: 台風対策をバッチリに。
2: そうですね、うん、
0: いっぱい水とかは貯蓄したんで。
2: ああ、いやいやいやいや、
0: 水とご飯と。
2: そうですね、水とご飯と、うん、あとはなんかあの窓が割れないようにガムテープ貼らなきゃいけないとかもあります
0: ね。確かにしなきゃですね。
1: 窓の隙

0: 隙間に発泡スチロールとか新聞紙詰め込んで、
1: あーそうですね、水漏れ対策でやらなきゃいけない、
0: 漏れないようにするやつ、
1: あれもね、なかなかめんどくさいですよね、
2: 絶対大変、
0: なんかあっち普段掃除しないからマジで汚い、
2: 確かに時々見ると ね、
1: ね、あの台風対策のためにね、詰めて、
2: はい、
1: 剥がすときにめっちゃ汚くて、うわ、汚かったのみたいなね、
2: ついでに掃除ができて一石二鳥、
1: それはそうですね、うん、だから、あ、それこそね、
2: うん、
1: あの今そのダムがの貯水率が少ないっていう話がある、
2: そうなの、
1: あ、らしいですよ、なんで
2: ニュース見てないわ、
1: 梅雨と台風も、
2: はい、
1: どっちもね、ちょっと いい感じに、あのひどくない程度に来てもらってね、
2: 確かにね、
1: 貯水率も貯めてもらって断水しないようにしてほしいですね、
2: それはそうですね、
1: 量とかも大変そうなので、
2: はい、そうですね、
1: はい、というわけで、
2: はい、
1: はい、エンディングに行きたいと思います、
2: はい、
1: はい、というわけで、はい、の皆さん今回はありがとうございましたということで、は
0: い、
1: 平さんちなみにどうでしたか、初めての学生会は、
0: あ、なんか、うん、やっぱなんかゲストのお話聞く感じとはやっぱ違いましたね、
1: そうだね、
2: うん、
0: なんか一番喋ったような気がし
1: そうだね、そうそうそう、
2: ルンルンおしゃべり会ですんで、
1: う
2: ん、
1: いつもはね聞き手に回る意識の方がね強いからね、
2: うんうん、
1: そうそうそう、そうですね、まあでもね、私たちはまだひろやさんのことを何も知らないので、ね、もうちょっとぐらいね知れたらいいと思います、
2: はい、
1: またね学生会やって、で、ヨミンさんは久しぶりの学生会どうでしたか、
2: 確かにたくさんおしゃべりできて楽しかったです ね、 ね、
1: よかったですね、
2: なんかしゃべるトークテーマも今日めっちゃありましたもんね、
1: そうですね、
2: まだまだしゃべり足りないぞって感じです、
1: うんうん、じゃあもういつかまた学生会お楽しみにしてください、
2: ね、はい、
1: というわけで次回の流大やいびんの紹介です、はい、次回の放送は未定です、あ、まあ、生放送はすると思います、はい、
2: もしかしたら学生会またできるかも、
1: そうですね、
2: やった、
1: もしかしたらね、その時にまた今日上がったこととかすぐね企画にできそうなやつがあればやっていきたいですね、
2: はい、
1: うん、お、そう、高坊さんが今コメントくれてるんですけど、そう 50% 切っちゃってるんですよね、
2: え、そうなの、
1: そうなんですよ、やばい、
2: やばい、
0: 30%ぐらい行くんじゃないですか、
1: 行ったらいいよね、行ってほしいね、
2: うん、
1: まあそれはおいおい、
2: はい、
1: わかるでしょうみたいな、
2: はい、
1: 今後のお楽しみに貯水率をというわけで、はい、この番組や FM ギノワンさんの YouTube チャンネルでも配信しておりますので、この番組が終了した後もアーカイブの動画として聞き逃した方もそちらの方を聞くことができます、また Twitter、Instagram でも流大 IB のアカウントもチェックしていただけたら嬉しいです、コメントの方もぜひお願いします、それでは、今週の流大 IB は琉球大学人文社会学部3年次の風花と
0: 人文社会学部2年次のひろやと
2: 国際地域創造学部3年次のみゆでお送りしました、
1: ありがとうございました。

0: くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
1: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
0: たまりません、エビの幸。
2: キャー、スマホ落として割れちゃった。
3: それならスマホ119にお任せください。
2: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
3: スマホ119にお任せください。
4: スマホ119で検索。
5: チュラサンハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
6: リモートプログラム
7: 消え名古屋、毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
6: キウ名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
8: リモートプログラムキウ名古屋、みんな聞いてね。

0: 電話番号03-3527-2211。
1: 生活と楽観サンフティーマ、毎週土日はお得がいっぱい。宜野湾市シルバーパスポート提示で、普天間流房、ライスショップマイマイ、クリーニングのシルエットセブンで 5% オフ。さらに与那嶺かつお節店ではお茶類が 10% オフ。詳しくはそれぞれの店舗でお問い合わせください。週末はお得がいっぱいのサンフティーマへレッツゴー。
2: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
3: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
4: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
5: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
4: たまりません、エビの幸。
6: おなは薬局。
7: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
6: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
8: 妊活について相談したいな。
6: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
9: お花薬局あさと駅から徒歩2分。

0: れちゃった。
1: それならスマホ119にお任せください。
0: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
1: スマホ119にお任せください。
0: スマホ119で検索。
2: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
3: お、わかった。このメニューは喜び。
2: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
7: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
8: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
9: おなは薬局。
10: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
9: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
11: 妊活について相談したいな。
9: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
12: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
13: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
14: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
15: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したら

0: ううん、民泊
1: 一棟貸し切りタイプのチラサンハウスで検索。防音工事のサンワハウス。
2: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
3: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
2: たまりません、エビの幸。
4: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
5: 食材ならアイワに任せおけ。
4: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
5: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
4: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
5: YouTube チャンネル登録もゆだしゅう。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: はい、元祖唐揚げ本舗新竹加賀津中学校前店です。
8: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗新竹加賀津中学校前店。
9: This is FM 79.7. The radio station is located in Ginawan City. I hope you guys love our music. Our entertainment has begun.
10: We do not know what is our time.
11: リプレゼント。
12: 沖縄国際大学の卒業生、在校生で結成された詩の朗読団体。
13: リプレゼントメンバーがお送りする1時間のトーク番組。

0: 皆さんこんにちは。5月9日土曜日、リプレゼントのラジオリプラジをお届けしていきます。本日パーソナリティの津山純子と
1: 時和坂モズです。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 本日ミキサーは鹿くんです。
1: お願いします。
0: はい。
1: ちょっと風邪気味でね、彼は喉の調子が悪いということで交換してもらいました。
0: ちょっとジェスチャーでね、こっちにいろいろ話しかけてくれる予定なので、
1: はい。
0: はい、では改めましてリプレゼントとは、
1: はい、
0: 沖縄国際大学の卒業生で結成された詩の朗読団体です。
1: うん、
0: 主に県内を中心にライブハウスで活動しています。
1: うん、
0: そんなリプレゼントメンバーが雑談や朗読を中心に放送していく1時間のトーク番組となっております。はい、ということで始まりましたリプラジー、皆様いかがお過ごしでしょうか。
1: こういう番組なんですね。
0: あ、そうですよ。多分しばらく一緒にやってたと思うんですけれども、
1: はい。
0: そうそうそう、
1: はい、
0: はい、ちょっとゆるゆるとやっていきます。
1: 早速コメントもですね、たくさん来ております。
0: お、ありがとうございます。
1: はい、ですね、ちょっと待ちください。はい、高保さんこんにちは。朝は寒かったですよということで、まあ、今日ね、今日かなり雨が朝から降ってて。
0: そうなんですよね。
1: 気温もだいぶ低いですよね。
0: はい、
1: 20度くらいですか。
0: あ、そうです、そうです。
1: 朝だからもっと寒いですよね。
0: はい、なんかもう、
1: あ、
0: 昨日が、
1: うん、
0: 昨日でしたっけ、昨日か一昨日がすごい暖かくて、
1: うんうん、あ、そうね、はい、昨日と一昨日、昨日は午前中が晴れてて、
0: はいはいはい、
1: 午後から雨が降ったけど、
0: はい、
1: 一昨日なんかずっと晴れてましたね。
0: そうですね、うん、
1: 天気が良くて
0: 本当に夏梅雨入りしたのにって思って。
1: そうそうそうそうそう。沖縄あるあるですよね。
0: あるあるです
1: ね。
0: はい、
1: はい、朝だからもっと寒かったでしょうね。高保さんはね、サッカーの審判をやってるんでね、
0: う
1: ん、
0: あ、そうですよね。
1: はい、
0: 大丈夫でしたこの大雨の中
1: ね。やるんですかね。はい、あとはお菓子ランドさんも、ギノワンダフォーお菓子ランドやいびん、今日もゆたしくうにげーさびら、今日も放送頑張ってくださいとのことです。
0: あ、
1: 高保さんもずぶ濡れでサッカー審判やってましたっていう風に、
0: やってました。
1: やってましたという方です。すごいですね、雨でもやるんですね。あとお菓子ランドさんも、ゴールデンウィークはいかがでしたか。朝早く海に行ってたのですが、遊泳時間まで待てずに波打ち際でダッシュして帰りましたということです。波打ち際で走ってたんですね。はい、あとは多分ずんやまさんですかね、前の放送に関してのコメントだと思うんですけど、購入した漫画は読みましたか、面白かったですかとのことですが、読みました。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: ちょっと前回のラジオで、
1: うんうん、
0: BL アワード2026のテーマで、
1: うん、
0: BL 本についていろいろ話してた
1: の。はい、ボーイズラブ、
0: あ、そうですね、
1: コミック

0: のランキングについていろいろ話してたんですけど、はい、うん、その中で今回総合コミック部門で1位を取った作品があって、うん、はい、そのタイミングではまだ読んでなかったんですよ、うん、ね、あれから帰ってすぐ読みました、
1: うん、あ、すぐ読んだんだどうでした、どうでした、
0: なんかほんわかする BL でした。
1: あー、よかったですね面白かったとのことで、タイトル教えてくださいよ。
0: タロードントエスケープ
1: っていう、タロードントエスケープだそうです、はい、ぜひ読んでみてください。
0: ちょっとねレトロな感じの絵柄が特徴的で、うん、内容はとても可愛かったですね。なんかこの2人の主人公の両方の視点でいろいろ物語が書かれていたので、
1: うん、はいはい
0: はい、はい、どっちの気持ちも分かるみたいな、
1: なるほどまあ、今日はね BL 会ではないので。
0: そうなんですよね、
1: はい、ぜひ興味がある方は読んでみてください、はい、
0: ぜひぜひ。
1: 性交うどくっていう言葉があって、はあ、昔はほら今みたいにパソコンとかスマホとかないから、
0: はい、
1: 晴れた日は畑、雨が降ったら家で読書をしましょうって言葉なんですけど、
0: へー、
1: まあ、まさにね今も梅雨時期なんで、
0: はいはい、
1: どこも出かけられないよって言った時はね家で漫画なり、はい、本なり読むのもいかがでしょうかというところです。
0: お、いいと思います。
1: そろそろテーマいきますか。
0: テーマ、そうですね、
1: じゃあいきましょうか。トップテーマ発表、じゃあ杉山さんお願いいきますか。
0: はい、
1: はい、お願いします。
0: 本日のトークテーマはベッドにまつわるエピソード。

0: はい、ということで本日のトークテーマ、ペットにまつわるエピソードというところで、うん、いろいろお話をしていきたいと思います。
1: いいですね、ペット。
0: はい、皆さん何かご自宅とかで動物飼われてた経験とかありますか？
1: 逆にっていうか、うん、もしくは今まさに飼ってたりしますかね。
0: ね、
1: うん、
0: まあ、そういうところをいろんな視点でお話ししていけたらなと思っております。ちなみに今回、うん、あのラジオに参加しているミキサー、はい、そしてパーソナリティ2人とも、うん、過去に犬を飼ったことがある、
1: まあ、もしくは今飼ってるか
0: 飼っているっていう状態なので、はい、そこも合わせていろいろお話ししていきたいなと思っております。
1: 猫派がいないんですけれども。
0: そうなんですよ。
1: でも全然猫が嫌いとかではないので、猫派の方もしくはこういう変わったペット飼ったことあるよとか、うんうん、まあ、今まさにちょっとハムスターとか、はい、鳥とか魚とか、あと何ヘビとか、
0: うんうんうんうん、
1: 飼ってますよみたいな話方がいたらぜひ教えてください。
0: いや、もうぜひぜひコメントもお待ちしております。
1: なんかその変わったペットの、まあ、変わったペットを飼ってる人じゃないとわからないあるあるとか聞きたいですね。
0: あー、確かに。
1: なんかやっぱ爬虫類はほら脱皮するから、
0: はいはいはいはい、
1: なんか手伝ってたらダメなんですよね確か。
0: そうなんですか。
1: あんまりやっちゃダメって聞きました。あの逆に、うんうん、そのなんだろう、要は なんていうのかな、ちょっとこう絡まったりとかしちゃう可能性があるから、
0: はいはい、あ、そうなんだ。
1: 絡まりそうになったらもちろん手は助けないといけないんですけど、
0: はい、
1: 基本的にはでもあの本人にさせるらしいですよ。多分そうしないとやっぱやってもらうのが当たり前になっちゃうじゃないですか。
0: あ、はあはあ、人と一緒ですね。
1: うん、みたいなね。なんかエピソードあれば、なんか変わったペットとか飼ってました、
0: はい、いや私は飼ってないんですけど、でも知り合いでなんか変わったペット飼ってた人がいたので、はいはい、ちょっとその人の話もしたいなと思ってます、
1: うん、あ、いいですね、
0: はい、
1: ちょっとメールが来てるようなんですけど、ちょっとこれはあの CM 明けとかにしましょうかね。
0: はい、
1: はい、
0: はい、じゃあメッセージ、
1: あ、メッセージ、あ、OKOK。お菓子ランドさんが風邪気味を大事にってことなんですけど、多分これはあれですよね、
0: シカ君あてかな、
1: うん、なんかね風邪結構大変だったらしいんですけど、今は治りかけ、ちょっとあの本当に喉とかだけらしいんでご安心ください。
0: はい、
1: タカボさんもあ、サッカーの話ですね、さっきほどの雨でも雪でもやりますよ、雷以外はってことで、大変ですね。雷は確かにちょっと危ないですもんね。
0: 確かに。
1: うん、雨でもやるんだ、大変だ。風とかね、ひかないか。
0: あ、
1: 心配ですね。
0: そうですよね。
1: 雪もそうですけど。
0: でも確かになんかテレビでやっているサッカーの試合とかも雨降りの中。
1: あ、そっかそっかそっか。
0: やってるとこたまに見たことある。
1: あれなんですかね。なんか野球とかだとダメです。

0: すよね、確か。
1: あ、そうですよね。
0: はいはい、そう、野球とかだとストップするんですよ。サッカーをやるんです。芝だからですかね。
1: 面白い。
0: あと、高葉さんが成功うどく、成功、成功うどんかとって書いてますね。雨が降るたびにうどんを食べる。いいかもしれない。
1: 最高かもしれない。いいね。
0: はいはい。あ、高葉さんが治りかけが肝心ですよってことでした。
1: はい。
0: はい。そうですね。なんか、闇上がりが一番危ないと言いますよね。
1: はい。私、闇上がりに何度かカラオケに行って、うん、その都度、喉を壊すっていう。ちょっと。
0: それもよくない。自業自得です。
1: いや、もう本当にそう。
0: 因果応報かもしれないですね。
1: いや、もう治ってきたからカラオケ行きたくなるじゃないですか。
0: いやいやいやいや、それがあと危ないんですよ。
1: よくないね。
0: はい。あ、武蔵さんもコメントありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ずんちゃん、鹿さん、リスナーの皆さん、こんにちは。生放送お疲れ様ですってことですね。こんにちはっしょい。
1: こんにちはっしょいの。
0: 武蔵さん。こんにちはっしょい。はい。
1: 今日はモズさんと二人でパーソナリティを進めていこうかなと思います。ミキサーに、鹿くんがいます。
0: はい。よろしくお願いします。
1: はい。よろしくお願いします。
0: はい、あ、メッセージ読みましたっけ？はい。お願いします。
1: この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fmginoan.com。数字の797、すべて小文字で fmginowan.com。 またツイキャスト YouTube ライブで映像と音声をネット配信中。 FM ギノワンのホームページに再生ボタンがありますので、そちらもお楽しみください。 X とも連動しています。ハッシュタグリプラジとつけてつぶやいてください。スマホの場合はリスンラジオ、リスラジからでもお聞きいただけます。コメントもお待ちしておりますので、どしどし送っていただけると嬉しいです。それではこの後16時までの1時間、どうぞお付き合いください。
0: CM

0: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
1: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
2: 全国各地の若年認知症家族と支援者組織で作る協議会があります。問題解決のための対策を考えたり情報発信をしています。現在はコロナ相談室も開設しています。03-6380-0166、全国若年認知症協議会。
3: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングも、デザインカラーも、ニュアンスパンも、マッシュルフも、メンズパンも、ツーブロックも、フェードカットも、ストレートも、全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
4: もぐもぐ、人参ま。
5: あら、うさぎちゃん、台所で何してるの？
4: あ、落とした。
5: もうまた詰まらせたの？
4: 大丈夫、そんな時は流水サービス社に電話しましょ。
6: 水回りのトラブルで困ったらお電話ください。 098-917-5987
4: 待ってますよ。
7: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
8: リプラジ。

0: リプレゼントのラジオリプラジオをお届けしています。改めましてパーソナリティのずんやまずんこと
1: 時は坂モスです。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ミキサーはシカくんです。
1: シカです。
0: ほい、はい、本日のトークテーマはペットにまつわるエピソード。
1: はい、
0: コメントもお待ちしております。ツイキャスやメールなどでお送りいただけると嬉しいです。よろしく

0: 願いします。
1: みんなが飼ってるペットの話、はい、飼ってたペットの話、はい、変わったペットの話なんか聞きたいです。
0: 聞きたいです。
1: お願いしますはーい、早速コメントも来ております。じゃあツイキャスから行きましょうかね。
0: はい、
1: はい、ツイキャス、おかしランドさん、1988年代かな、うん、にマリリンに会いたいという犬の映画がありました。我が家も飼い犬にマリリンとつけて飼っていましたが、親父な雑な育て方に夜中に脱走し二度と帰ってきませんでしたという
0: 切ない
1: 帰ってこないとかあるんだ。
0: そんな、
1: うん、このマリリンに会いたいっていうのは聞いたことあります。多分レトリーバーじゃないかな、ゴールデンレトリーバーで、
0: はい、
1: マリリンっていう名前の犬だったと思います。
0: へー、
1: でもこういうのありますよね、その当時流行ったペットの名前、ペットっていうかその映画から、
0: はい、
1: そのペットの名前をつけるみたいな。
0: うーん、
1: ハムスターにハム太郎ってつけたりとかさ。
0: あー、
1: 僕ら世代的にはあるじゃないですか。
0: 確かにあるかも、うん、
1: そんな感じでしょうね。
0: あ、切ない話
1: 切ない話でしたでもいいですね、こういうエピソードもあってはい、あとメールも来てます。
0: はい、
1: ずんこさん、もずさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: ラジオネーム、たかぼです。テーマ、ペットにまつわるエピソード。当時、私の、お父さんの勤めた会社の倉庫に、ジョン・シェパードじゃなかった、シェパードを飼っていました。ジョン・シェパードっていうのは歌手ですね。昔の、はい。もちろん、ペットというよりも、番犬としてです。ある日、そのシェパードが犬小屋から跡形もなく消え去りました。太い鎖に繋がれていたので、逃走することはない。おそらくは、手慣れた輩による盗難であろうということ、ことと、皆が断定しました。餌をちらつかせて気をそらしたうちに、鎖を繋ぎ替えたのかもしれません。そうそう、ジョン・シェパードは犬ではなく歌手の千正夫さんの元妻の名前でした。めでたしめでたしということです。はい、ありがとうございます。犬がいなくなるエピソードが今2連続できたんですけど、こちらでも盗難じゃないかっていうところですね。
0: ほぼ盗難ですよね。
1: 犬の盗難ってあるんですね。
0: いやー、あるんじゃないですか。
1: シェパード、当時は珍しかったんですかね、やっぱ。
0: 犬の種類的にってことですか。
1: うん、そうそうそう。
0: あ、でも確かに、
1: うん、
0: 結構大型ですよね、シェパードって。
1: シェパードって大型じゃないですか。番犬って言ってましたもんね。
0: そうですよね、警察犬みたいなイメージ。
1: あと、鎖って言ってましたもんね。
0: うーん、リードじゃなくて、ね、そうか、悲しい。なんか私、犬何回か飼ってたタイミングがあったんですけど、
1: うん、
0: 私の犬は、うん、一回外に逃がしても名前呼んだら帰ってくるんですよ。
1: 偉、う
0: ん、
1: いじゃん
0: めちゃめちゃ帰ってくる
1: んですよ。押し付けてたってことですか。
0: わかんないです。私が多分ひたすら、はいはいはい、名前を呼びまくってたから覚えてたのかなって思って。
1: なんて名前なんですか。
0: 一番最初に飼ってたのが雑種のキラ、うん、キラちゃんっていう。
1: あ、キラね、かわいい、はい、
0: そうそう。
1: どんな犬だったんですか。
0: もう私が溺愛してて。
1: はいはいはい、はい、あの大きさ的には、
0: 大きさ的には中型犬ぐらいかな。
1: あ、いいですね。
0: 小型犬よりは大きい。
1: はいはいはいはい、
0: っていう感じ。ちょっと細身で、あの毛の色が、
1: うん、
0: 若干ベージュと白が混ざってる感じ。
1: はいはい、いいですね、ラッシュっぽい、はい、
0: そうなんですよ。めちゃめちゃ可愛かったですね。なんかもう、うん、朝も早く起きて、
1: うんうん、
0: そのキラちゃんを抱いて、うん、ソファーで一緒にもう一回寝るっていう、なんか謎の生活をしてました。
1: いいですね、室内で飼ってたんだ。
0: どっちもありましたね。なんか
1: 外で室内でも飼ってるし外でも飼ってる。
0: あ、そうです、そうです。なんか足とか拭いたり、あとお風呂を入れたりすると家の中にあげていいよっていう感じだったので。
1: あ、その方がね楽しいよね。
0: そうなんですよ。
1: いいですね。
0: めちゃめちゃ可愛かったです
1: はい。あ、野中さん、ツイキャスから野中さん。ペット、ひよこ、こやぎ、成長してある日突然いなくなって、夕飯が肉料理のごちそうになるというか
0: 実際あるんですか、やっぱり。
1: ヤギは聞きますよ。
0: あ、そうなんですね。
1: 鳥はどうなんだろうね。鶏はわかんない、あんま聞かない気がするけど、ヤギはまあ、結構、僕の友達にも、
0: はい、
1: ヤギ飼ってるやついましたよ。
0: うん、
1: 庭が広いんですよ。でもヤギ飼う家って。
0: 羨ましい。
1: そうそうそうそう。
0: 私の知り合いは、ね、あの鶏を逆に飼ってて、
1: うん、
0: ただひよこは見たことがないんですけど、うんうん、なんか本当にペットとして飼ってたので。
1: ね、鶏も飼ってるところはいますけど、
0: はい、
1: 卵はね食べるかもだけど、ひよこか、

0: まあ鳥とかなのかな。
1: 面白い。
0: まあまあね、沖縄では潰すって言いますからね。うん、はい。食べることを。そうか。あ、ちなみになんですけど、はい、この今回喉を壊してるあのミキサーのシカ君は、あ、今聞いた話によるとですね、犬を飼ってたと。大学4年生まで飼ってて、
1: うんうんうん、
0: まあ亡くなっちゃったんですけど、
1: はいはい、
0: ビビという犬を飼っていたそうで、これはあのこのシカ君はね、あの年の離れた兄貴がいるんですけど、そのお兄さんが拾ってきたと。でビビって名前の由来が当時乗ってた車の車種から命名したというらしいですよ。
1: 面白い。
0: 命名ってむずいですよね。
1: 難しいですね、
0: 名前の付け方って。僕飼ってる犬ムクって言うんですけど、
1: はい、かわいいじゃないですか。
0: これは別に僕らが付けたわけじゃなくて、はい、この犬ももらってきたんですよ。
1: はいはい。
0: だから元親の元親っていうか、そのもらってきた時にはもうムクって名前がついてたから、あ、じゃあもうムクでいいかみたいな感じで、
1: はい、
0: ムクなんですけど、
1: これ
0: 飼ってる犬はあの琉球犬の雑種ですね。
1: はいはいはい、
0: 琉球犬の純ではなくて、
1: はい、
0: そこと混ざったんですけど、
1: うん、
0: だから普通の琉球犬、顔つきは琉球犬っぽいんですけど、
1: はい、
0: あの足がめっちゃ短いんですよ。
1: かわいい。
0: ちょっとコーギーみたいな感じですよね。
1: かわいい。あんなキリッとした顔なのに。
0: そうそうそうそう。はい、そんな感じです。いいえ、キラとか 今も飼ってますよね、
1: はいはい、
0: 犬。
1: 今もはい、実家で
0: 2匹飼ってるんだっけ。
1: 飼ってます。
0: 名前は、
1: まあそもそも種類が2種類、
0: はいはいはいはい、
1: なんですけど、1匹目がトイプードルのマル君。
0: トイプードルなんですね。
1: そうなんです。
0: かわいい。色は、
1: 色はもう真っ白です。
0: あ、もしかして今日あの X に投稿した犬ですか。
1: あ、そうなんですよ。実は今日、あ、違うんですよ。
0: え、違うんですか。
1: ごめんなさい、間違えました。それは、今日 X に投稿したのはもう一匹の方で。
0: はいはいはいはい。
1: もう一匹が、マルチーズとポメラニアンのミックス
0: で。
1: なんか、マルポメって言われてるんです
0: けど。マルポメ、
1: マルポメっていう種類の。
0: 醤油じゃないんだ。
1: の、あの、コグモちゃんですね。
0: あ、かわいい。
1: もう見た目の通りすっごいふわふわなん
0: ですよね。小雲と丸。
1: そうなんですよ。
0: あ、いいですね。
1: 2匹とも真っ白で。はい。
0: ぜひあの、リプラジの X の方で、リプラジじゃないか、リプレゼントの X の方で、
1: はい、
0: 投稿してるんで、
1: ぜひぜひ。
0: 見てみてください。もしくは、ずんやまさんの X でもたまに投稿されてますよね。
1: あ、そうですね。あ、
0: うん、
1: げてるかも。
0: 見てみてください。
1: ぜひぜひ。
0: はい。
1: なんか、カマチョなんですよ、とっても。
0: カマチョ。
1: はい。なんか、人が来ると、必ず、なんか2匹とも触、うんうん、触れーって言って、
0: あ、触ってほしいんですね。
1: そうなんですよ。
0: はいはいはい、はい、
1: 寄ってくるって、背中向けて触れ、
0: めっちゃ可愛いじゃん。
1: めっちゃ可愛い。
0: 確かにね、ブチのムクも結構触ってほしいがりですね。
1: あ、そうなんですか。
0: はいはい。
1: 可愛いじゃないですか。
0: うん、僕はあんまり ね触らないんで、ね、
1: あ、なんで。かまってあげて。
0: はい、そんな感じですか。なんか他にあります、この今回いろんなトピックが書いてるんですけど。
1: お、
0: 出会い、出会いにします。
1: 出会いにするか。
0: はい、どうぞ。
1: 飼ったきっかけ、いやでも私の周りで結構犬飼ってるあの親戚の人とかが多くて、
0: うん、
1: まあ、それでいいなーってなって、私も飼いたい。
0: へー、どんな犬飼ってるんですか、周りは。
1: 周りは、あ、種類を忘れました。
0: うん、
1: なんだっけ、忘れました。
0: あら、
1: ちょっとなんか黒い、
0: はいはいはい、黒い
1: こわもての顔をしてる大型犬がいて、
0: はいはいはい、
1: ボストンテリアじゃなくて、
0: なんだ、犬もいっぱいいますからね。
1: なんか土佐犬みたいな感じの、結構デカめの、
0: ごっついですね、
1: ご
0: つ
1: めの、
0: そうそうそう、
1: 土佐犬ではないんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: 横文字、横文字、
0: いや大体犬は横文字だけど。そうなんだ。
1: そうそう、はははは、飼ってて、まあ、噛まれて足首を。
0: 誰が？
1: そう、そいつに噛まれて。
0: あ、ずんやまさんが？
1: はい。
0: あら。
1: それ以来その犬種ちょっと苦手だった時期があ
0: ったんですけど。ああ、そうね。犬苦手な人ってやっぱその過去に噛まれたことがあったりとか、
1: はい、
0: しますね。
1: 追いかけられたとか。
0: はいはいはいはい。
1: 追いかけられたし噛まれたので。
0: ああ。よくそれでやるんです。犬好きでいられましたね。
1: いやもうあの犬種以外は大丈夫でした。
0: ああ、いいですね。
1: はい。
0: はいはい。
1: そっか。あ、でも、出会いとしては、
0: うん、
1: 本当にこの、里親募集している
0: リ
1: ーダーというかの方から引き継いだ、受け継いだ。
0: それはキラ、キラですか。
1: キラはそうですね。今の2匹はあのペットショップ

0: から。
1: はいはいはい。購入みたいな。
0: 購入みたいな。
1: ねえ、
0: そうな
1: んですよ。僕はさっきも言ったようにちょっともらってきた犬なんで、
0: うんうん
1: うん、それ以外はね、あの犬飼ったことはこれもなくて、
0: はいはい、
1: あのうちの家族があんまりこの犬猫飼いたくない系家族なんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: そうそうそう、面倒くさいから、あと犬は鳴くから。
0: あ、はいはい、
1: 今まではだからどっちかっていうとハムスターとか、
0: お
1: ー、あとはクワガタとか、
0: はいはい、昆虫、
1: あと魚、あのベタだったんですけど、うちは、
0: はいはいはい、
1: ベタって熱帯魚だったんですけど、
0: いいですね、
1: まあ、なんだかんだでも僕はベタが一番好きですね。
0: え、それはどうしてですか。
1: え、世話が楽だからかな。
0: お、
1: あとはまあ見てるだけでいいっていうか、触らなくていいから。
0: あんまり構ってあげないんですね、
1: 基本的には。そうですね。
0: なるほど、
1: はい、まあ、うちの弟の方が可愛がってます、このムクは。
0: おー、
1: う
0: ん、いいじゃん。
1: LINE のアイコンみたいなのもムクだった気がしますね、
0: はい、え、かわいいじゃん、
1: うん、
0: いいね、
1: はい、あ、野中さんからあのコメント来てます。
0: お、
1: 野中さん、前に家で飼っていたペット犬、雑種だけど小さい頃から毎回シャンプーした後乾かすために瓦屋根にあげてたから、そこが気に入って自分で上がるようになりました。あとその犬、頭かな、頭より首周りが大きくて、夜な夜な首輪を抜け出しては遊んだと。で、夜明け方また自分で首輪をくぐって知らん顔して寝てたっていう。いいエピソードですね。
0: 賢すぎる。
1: ね、
0: すごい。戻ってきたタイプのエピソード。
1: あ、そう、本当ですね。戻ってきたタイプの犬ですね。珍しい。瓦屋根に上げてたってすごい。高くないですか。
0: 高くないですか。なんか思いました。
1: 犬って結構高いとこ苦手なイメージがあるんですけど。
0: そうですよね、
1: うん、
0: うちのワンちゃんも階段すら上り下りできないので。
1: ああ、
0: 本当にちょっとした段差ダメなんですよ。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、多分もう腰抜けると思います。瓦屋根に上げたら
1: すごいね。瓦屋根にで自分で上がるようになったっていうのもすごいですね。すごい気持ちいいんでしょうね。
0: そうですね、
1: うん、で、あとは夜な夜な首輪を取って遊びに行って、
0: あら、
1: 開け方また何でもないふりして首戻して寝てた。可愛いですね。
0: 可愛すぎる。
1: お利口、やっぱあれみたい、トイストーリーみたい。
0: あ、あ、 おもちゃ箱に戻って、
1: いないところにで遊んでるみたいな。いいですね。
0: めっちゃ可愛い。
1: 彼には彼の、彼が分かんないですけど、この犬にはこの犬のなんかエピソードがありそうですね。
0: そうですね。
1: 夜な夜な遊んでるこうね、ちょっと夜遊び友達みたいなのが、
0: あ、自分らが知らないところ
1: の、そうそうそうそう、
0: かわいい。
1: 近所の犬とかと遊んでたかもしれないですね。
0: いいな
1: ぁ。あ、高保さんも、2種類に分けられるのか、犬が戻ったままと犬が逃げ出すものと。まあ、高保さんが言ってたエピソードは盗まれただからね。またちょっと別種な感じしますけどね。はい。結構盛り上がったところで、
0: はい、
1: そろそろ1曲いきましょうかね。
0: はい。
1: はい。僕がいきますか。
0: お願いできますか。
1: いいですよ。
0: ありがとうございます。
1: じゃあご準備できたらお願いします。はい。ではここで曲をお届けします。オフィシャルヒゲダンディズムで、犬かキャットかで死ぬまで喧嘩しよう。

0: なたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: はい、おばあ、三段家に行こうかね。
2: どこどこ？
1: 宜野湾市の介護と医療といえば、海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
2: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
1: 嘉手納にもあるよ。
3: はい、立花立花、三段家に行こう。メソレ
4: ー。交通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
5: ハイタイ、ニヌファやイビーン、那覇を拠点に県内外で活動しています。沖縄民謡、子供と未来をテーマに演奏やワークショップのご依頼など受け付けております。お問い合わせはニヌファ沖縄 .com まで。
6: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
7: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
8: リプラジ。

0: リプレゼントのリプラジオをお届けしています。改めましてパーソナリティのずんやまずんこと
1: 時は坂もずです。
0: よろしくお願いします。
1: ミクサーはしかくんです。よろしくお願いします。トークテーマはペットにまつわるエピソード、はい、皆さんからのコメントやメールもお待ちしています。どしどし送ってね。
0: 送ってね。
1: はい、早速、ツイキャスのコメント来てます。おかしランドさん、新婚の

0: の友達が結婚を機にインコを飼ったと聞いて数ヶ月前に遊びに来ましたが、インコに会ったら急に好き好き大好きと言われ、振り向くと友達が目を合わさなかったというはい、言わせているということですか
1: 言わせてるのか、二人の会話を聞いて覚えたのか。
0: あ、なるほどね、なるほどね。あ、それだといいですね。
1: めっちゃ可愛い、
0: はい、好き好き大好き。
1: あー、いいなー、はい、しゃべる鳥いいな。
0: しゃべる鳥いいなあ、なんか CM 中にね、なんかこういう動物、はい、なんか飼ってみたい動物はいますかみたいなね、
1: はい、
0: 話になってまして、飼ってみたい動物あります？ずんやまさんは
1: 飼ってみたい動物、いや、もうやっぱワンちゃんですかね。
0: ワンちゃん、
1: ワンちゃん。
0: え、何犬ですか？
1: 私結構大型犬好きで、
0: うん、
1: できれば、
0: うん、
1: できれば何かな、うん、ハスキーとか、
0: はいはいはい、
1: シェパードとか、
0: はいはいはいはい、
1: あとはボーダーコリーとか、あの辺がいいなって。一緒になんか遊んでくれそう。
0: 大きくてモフモフしてる系ですか？
1: あー、モフモフ。
0: なんかすごいあの筋肉質な犬がいるじゃないですか。
1: はいはいはい、はい、
0: ボクサー犬つうか、
1: はい、ああいう系ではなくて、あ
0: の沖縄市とかで飼われてる。
1: ああ、いますね、あのよく逃げ出すやつですね。
0: あ、そうですね、はい
1: そうそう、あれとかではなくて、ちょっと 毛がモフモフしてる感じの。
0: うん、
1: ね、サモエドとか最近人気じゃないですか？
0: サモエド人気ですね。
1: ですよね。
0: 那覇にサモエドカフェっていうのができましたね。
1: はいはいはい、はい。
0: サモエドっていうのがなんか白いでかい犬で。
1: そうそう、
0: なんか北極熊みたいな、あ、まあビジュアルはね。
1: はいはいはい。
0: ちょっと白いでっかいモファモファってした犬が。
1: モファモファ。
0: 可愛くて人気みたいな。でっかいポメラニアンみたいな想像したらいいですか？
1: そうですね。
0: はいはい。そのカフェがね、那覇に今できてて。行ってみたいですか？
1: 行ってみたいですね。
0: 犬カフェって行ったことあります？
1: 犬カフェ最近行きました。
0: うわー、どうでした？
1: 最高でした。
0: 最高でしたどんな犬がいたんですか？
1: いろんな犬がいたんですけど、うん、ヨークシャーテリアとか。
0: ヨークシャーテリア、
1: あのなんだっけ、イメージとしては、うん、毛が結構長くてなんか結んだりするイメージじゃないですか。
0: ちょっとなんかグレーみたいな。ディズニーで見た気がする。ペットとかで見た気がする。
1: あ、そう、はいはいはい、とかあとはプードルもいたし。
0: プードルね、いいね。
1: カニンヘンダックスっていうミニチュアダックスみたいな子が、
0: うん、
1: あの兄弟で2匹い
0: たり。カニエ・ウェストダックス
1: カニエ・ウェストって何でしたっけ
0: 外国のシンガーです
1: そうそう、カニンヘンダックスっていう種類があるらしくて最近知りました、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: へ、
1: その子たちきっかけで最近知りました。
0: あ、そうなんですね、はい、いろんなね、いますからね、犬はね。
1: そうなんですよ。
0: あ、たかぼさんが、
1: うんうん、
0: あ、先ほどのインコの話ですね、
1: うんうん、
0: 秘密を喋っててくれると厄介ですよ。喋ると厄介ですよって。
1: すぐね、覚えちゃうからね。
0: 暗証番号は
1: 最悪。何の会話してるんですか、家の中で。
0: 確かにね。
1: やばいやばい。
0: はい、お菓子ランドさんも大型犬体当たりしたら飛ぶぞって。
1: いや、なんかね、でもハスキー好きって言ったじゃないですか、
0: はい、
1: ハスキー飼いたいみたいな、
0: はいはいはい、
1: あの最近ハスキーばっか見すぎて SNS がそうそう、はいはい、SNS のリールとかで、
0: うん、
1: ショート動画でずっとハスキーが流れてくるんですよ。
0: へー。
1: でそのハスキーがすごい朝のルーティーンで、
0: うん、
1: あのベッドから起き上がったばかりの飼い主にすごい飛び乗ってくるみたいな動画が、
0: う
1: ん、すごい回ってきて、
0: はいはいはい、
1: いや、あれやられたいと思って。
0: やられたいんだ
1: めっちゃ可愛い、
0: 飛びたいタイプですね。
1: 飛びたいタイプです。
0: 野中さんもあ、飼ってみたい動物ですね。飼ってみたいのは猛禽類の白いフクロウ。あのあれか、ハリーポッターに出てくるやつみたいなやつね。
1: はいはいはい、いいですね。
0: フクロウって飼えるのかな。多分飼えるよね。
1: 飼えますね。
0: うん、でも確かに猛禽類だから、あの何、かき爪っていうの、
1: はいはいはい、
0: まあ、鋭いからね、気をつけないと。
1: いいな。
0: ネオパークだっけ、東南植物楽園、ネオパークか、ネオパークだっけ、鳥がいっぱいいるところ。
1: いますいます、
0: はいはいはい、はい、あそことかでほらワシとかやってる。
1: 分
0: かりません、なんかバードショーみたいなの。
1: 分かんないです、で見たことないかも。
0: なんかすごい猛禽類をパーッて飛ばして、
1: はいはいはい、
0: 戻ってくるんですけど、
1: はい、
0: 飼育員さんがこの大きいこう革の手袋みたいなのつけて、
1: はいはいはい、
0: そこにこう乗せてるんですけど、
1: は
0: い、怖いですよね。
1: いいなぁ。
0: そうですね、フクロウは幸せを呼ぶ鳥って言われてますね。
1: フクロウ表情が可愛いですよね。
0: あ、はぁって顔しますよね。
1: あ、そう、めっちゃびっくりした時に、
0: はいはいはいはい、
1: 見開いてみたいな。
0: なんだっけ、なんか細くなる袋とかいましたよね。
1: あ、いますいますいます。
0: 驚いたらヒュヒュヒュって細くなる。
1: めっちゃね、半分以上。
0: そうそうそうそうそう。確かに袋いいですね。可愛いよね。ちっちゃいのもいるからね。いろんな種類もいて。 いやすいですね。
1: いいかも、めっちゃ可愛い。
0: なんか思い出したんですけど、
1: はいはい、
0: 地元の、はい、ホームセンター、
1: ホームセンター、
0: ホームセンターってペットコーナーあるじゃないですか。
1: ああ、ありますあります、うん、
0: であそこに昔リスザルがいたんですよ。
1: 猿ですか。
0: そう、リスザルがいて、だからリスザル飼えるんですけど、
1: はい、
0: そうリスザルとかいいかもしれないですね。
1: え、可愛い。
0: ね、可愛いですね。
1: どうやって飼うんだろう。
0: ゲーとか覚えそうだし。
1: 確かに。
0: ゲージで飼えるしね。
1: 確かに。
0: うん、いいかも。
1: 面白い。
0: そう、今なんか話してて思い出しました。昔のね。
1: そう、そのホームセンターに置いてるっていうか、なんか。
0: そうそうそう。
1: いるんですね。
0: いるいる。なんか僕がベタを飼ったのもホームセンター。
1: あ、そうなんですか。
0: ホームセンターには犬、
1: はい、
0: この魚、あとはカブトムシとかの虫、
1: はいはいはいはい、
0: あとそのリスザルがいました。
1: なんだその
0: ハムスターはいなかった気がするな。
1: そっか、うん、私もペットショップでハムスターはお迎えしました。
0: はいはいはい、
1: そうそう、
0: ハムスターもね、
1: いいね。
0: 野中さんが大型犬のサモエドとかはってちょっとさっき話してましたね、
1: はい、
0: サモエドもどうですか、飼いたいですか。
1: いや、飼いたいですね。めっちゃ可愛いじゃないですか。
0: でもやっぱ大型犬になればなるほどあれですか、はい、食べる量も多いんですか。
1: 多分そうだと思いますよ。そもそものなんか粒の大きさとかも変わってくると思うので、は
0: いはい、そうだよね、
1: はい、
0: あそう、さっきのペットの話なんですけど、
1: はい、
0: なんかどうですか、あのずんやまさんの犬はさ、ドッグフード好きですか。
1: はいはい、トイプードルのマル君は、はい、ドッグフード大好きなんですけど。
0: あ、そうなんだ。
1: マルポメのこぐもちゃんは、
0: はいはいはい、
1: すごい嫌そうに食べますなんかでもマル君が食べてるの見ると、うん、そっち食べたいっていう。
0: あー、はいはい、欲張り犬さん系ね。
1: あ、そう、
0: はいはいはい、そうですね、イソップ童話のね。
1: しかもなんか自分の餌は絶対人の手からあげないと食べないお嬢様タイプなんで。
0: お嬢様タイプなんだ
1: そう、わがままお嬢様タイプ。
0: あらあら、
1: はい、
0: そうそうそう僕の飼ってるムクはね、あんまドッグフード好きじゃないっぽいんですよ。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、
1: へえ。
0: ドッグフードより人が食ってるものを食べたがるんで。
1: お、
0: 多分一番好きなのはヨーグルトとか牛乳とかが好きで、
1: はいはいはい、
0: 多分時点で肉の骨、多分肉は好きなんだと思うんですけど、
1: はい、
0: 肉はあげないんで、
1: あげないんですね。
0: 肉の骨、
1: あら、はいはい、
0: 肉の骨をあげてます。ケンタッキーとかさ食べるじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: だから骨を犬にあげて、また美味しそうに食うんで、まあ、危ないらしいんですけど、ね、
1: いや、もうそうです
0: よ。あんまりおすすめはしないんですけど、うちの犬はまあ好きなんで、まあ、自己責任だぞっていうことで
1: じゃあ分からんって犬自己責任分からんって
0: はい、
1: そっかそっか、
0: 食べてますね。で、あとね、うちの犬バナナ食わないんですよ。
1: へえ。
0: なんか珍しくないですか。
1: 珍しい。うちの犬めっちゃ大好きです。
0: そう、僕もなんかペットとかさ、犬とかなんか果物大好きなイメージがあって、
1: はい、
0: みかんとかは好きなんですけど、
1: おー、いいね。
0: なんかあいつバナナ食わないんですよ。
1: へえ。
0: ちょっとムカつくんですよね。なんでバナナ食わないの、犬なのに、ってか思ったりして。
1: 犬に対する好き嫌いぐらいありますよ。
0: まああるよね。だからびっくりするんですよ、やっぱ犬によって食べ物の好き嫌いがあるっていうのが。
1: あー、うん、かわいい。そこも含めてかわいい。
0: びっくりしますね。あ、おかしいランドさんからリクエストはとっとこハム太郎でお願いしますって来てるんですけど、ミキサーさんいけますか。
1: いけそう。
0: お、あ、いけるようです。
1: ありがとうございます。
0: はい、じゃあちょっと次の曲はとっとこハム太郎の、あれ何ですか曲名。とっとこハム太郎の
1: ハムチャンズでしたっけ。違う、
0: ハムチャンズ、
1: ハムチャンズはエンディングか。手をつなごうの方か。
0: あー、なんだろう、ちょっと待ってくださいね。あ、じゃあその間にじゃあ図山さん調べてもらっていいですか。
1: はい
0: はい、高尾さんからコメント来てます。訂正、今日の0時更新されました沖縄県企業局によりますと、ダム貯水率は 50.9% に微増。はいはい、そうですね、微妙に増えるとか言って微増ですね。そうかそうか、ダムの水も徐々に溜まってきますね。なんか大雨っていうよりは最近そのポツポツって感じが多いから、あんまり溜まってないですね、思ってたより。でもいいですね、やっぱダムの水はあればあるだけいいですからね。はい、皆さんのあのペットのエピソードもお待ちしてます。あと、あの飼ってみたいペットとかもぜひ教えてください。
1: ぜひぜひ。
0: あずやまさん、なんかわかりました。
1: わかりました。
0: わかりました。はい、
1: はい、
0: じゃあ後で
1: 後で
0: 見ていきますか。
1: そうですね、はい。
0: 他になんかペットにまつ

0: つわるトークあります？
1: あの食べ物系でそういえば思い出したんですけど。
0: あ、聞かせてください。
1: あの私のこの本業が、うん、在宅ワークでできる仕事もたまにあって、
0: はいはいはい、
1: あの実家に戻ってその実家で作業することがたまにあるんですよ、
0: うん、
1: でその時に、まあ、お昼ご飯とか普通にそこで食べるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 私リビングであの仕事するタイプなので、うん、リビングで仕事してお昼休憩になってご飯食べて、
0: うん、
1: で置いてあのご飯置いてちょっとお手洗いとか行ったり、
0: はいはいはい、
1: いろいろ自由に動き回ってるわけですけど、
0: うん、
1: で私がたまたまお手洗いに立って戻ってきたら親がめっちゃ大騒ぎしてるんですね、
0: うん、はいはい、
1: え、何何何と思って、
0: うん、何何
1: 何何何何と思って話を聞いたら、私がその時牛丼を食べてたんですよ。
0: あ
1: 牛丼を食べて、はいはい、ちょっとそこにそこら辺に置いて、うん、テーブルに置いて、
0: うん、
1: 立った時にたまたま犬があの自宅の犬が放し飼いというか、
0: うん、
1: あのリビングに放たれた状態だったんですよ、はいはいはい、
0: なるほど。
1: で、お、なんかいい匂いするぞと、
0: うん、
1: で、こんなところに牛丼がある、
0: はいはい、ああ
1: 、ああ、肉だ、
0: やばいやばい、
1: 食べちゃおうペロリってなって、あのまあまあでかい肉が一枚丸々なくなって、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: あららら、ら犬も牛丼食べたかったんだね。
1: そうなんですよ。
0: しかも危ない。でも玉ねぎ危なくないですか？
1: そうなんですよ。
0: 玉ねぎダメでしょ。
1: そうそうそう、うん、本当に玉ねぎもダメだし、はい、たまたまその肉にかかっていたのが、うん、高菜明太か何かで結構味濃いめの、
0: はいはいはい、
1: なので やばいやばいと思って
0: 昼間からそのこってり食ってる前山さんもちょっとおもろいですけどね。
1: ちょっと食べたくなっちゃいました。
0: はいはい。
1: でその一日もうみんな心配になりながら、うん、大丈夫かな大丈夫かなと。で私はもう肉を食べられたショックが大きかったんですけど、
0: はいはい、
1: そう結局何もなかったんですけど、
0: よかったよかった。
1: そう、
0: まあ、少量だったらね多分大丈夫なんですけど。
1: そうですね、
0: まあ、でも危ないんでね、食べ物には本当に気をつけてくださいね。
1: その日以来も本当にあのテーブルのめっちゃ真ん中の方になるべく席を出す時は食べ物を置くようにしていて、
0: はいはい、
1: うん、
0: それがいいよね。はい、ちなみにジュンジュンさんからコメントが来てて、
1: あ、はい、
0: ペットをウォンバット、これは飼いたいペットの話かね。ウォンバットってなんかどういうでっかいネズミのやつ？
1: ウォンバット
0: カピバラみたいなやつ？
1: あ、みたいなやつだった気がします。
0: 可愛いね。
1: 可愛いですよね。
0: はいはい、
1: あれですよね、なんかお腹かいたりとかするやつ。
0: あー
1: わ かります。
0: わかるかも。ネオパークで見たかもな。
1: あ、本当ですか？
0: わかんないけどね。
1: あれめっちゃ可愛い、
0: は
1: い、
0: ね。おかしランドさん、飼ってみたいのはエヴァンゲリオンのベンベンは気になりますね。
1: え、何ですか？
0: シカくん、エヴァンゲリオンのベンベンってわかる？あ、なになになんか、あ、ペンギン？ペンギン？あ、ペンギンか、ペンギン。あ、ペンペン？ごめん。
2: あ、
0: 失礼しました。ペンペン。エヴァンゲリオンのペンペンだそうです。ペンギンね。ペンギン確かに気になるね。沖縄では難しそうだけど。でもなんか長にありますよね、ペンギンがいるバーみたいな。
1: あ、ありますあります、ね、もうあるし、 DMM 水族館でもペンギン飼って
0: る。そうなんだ。はいはいはい、いいですね。 DMM はなんかあんまりこう白海とかで見ない、あのちょっとね寒いところの生き物とかね、はい、逃げるからいいですよね。
1: まだピラニアとかいましたよね。
0: ピラニア？ピラニアもいいんだ。
1: ピラルクとか。
0: ピラニアはあのうるま市のさ、はい、釣って楽しい冒険の国にもいますよ。
1: 何それ？
0: わかんないですか？
1: 初めて聞きました。
0: 釣って楽しい冒険の国をご存知でない？
1: もう初めて聞きました。
0: マジ？まあ、いろんなその釣り堀がたくさんあったり、
1: はいはい、
0: なんか宝探しゲームとか、なんかいろんなのができるところなんですけど、そこでピラニア釣りができます。
1: へぇー。釣ってどうするんですか？
0: いや、もちろんあの返却っていうか、釣って返すだけなんだけど、なんかいろんな珍しい魚が釣れたり、はい、あとあの、イモリ釣りとか、
1: はい、
0: あとは、ヤドカリ釣りとか、
1: ヤドカリ。
0: なんかそういうのもある。
1: 面白すぎる。
0: 面白いですよ。
1: いいな
0: ぁ。ぜひ、あの、なんかね、ちょっと俺はなんか、別に俺は回し物でもないんですけど、
1: はい、
0: 一回行ったことがあって、
1: あ
0: の、雨の日でも行けるんですよ。全部屋内にあって、
1: はいはい。あ、そうなんだ。
0: そうそうそう、釣り堀コーナーが。だから雨の日でも全然行けるんで、
1: はい、
0: 結構今の時期いいかもしれない
1: です。ああ、いいかもいいかも。
0: ぜひ行ってみてください。親子とかでね、おすすめです。ぜひぜひ。あと、野中さんが、南部の方だったっけ、ペットの大きなリクガメを散歩させてたとか、
1: はい、
0: 南部からでもありそうですよね。
1: ありそう。
0: はいはい。リクガメを散歩。遅そうですけどね。
1: 結構マイペースな感じ。
0: おばあちゃんとかおじいちゃんがその同じペースでね、歩いてるかもしれない。
1: 確かに。
0: いいですね。なんかレアな光景かもしれないですね。
1: ああ、いい。
0: 南部だと結構その辺にヤギとか、鶏とか歩いてたりするんで、ぜひ、あの、

0: が良ければ見れるかもです。
1: いいね。
0: そろそろ曲いきましょうか。 OK、 じゃあ曲振り杉山さんお願いいきますか。
1: はい、
0: はい、
1: それでは1曲お届けします。ハム太郎とっとこ歌全部入ってまちゅ
0: 本当

0: はい、お聞きしたのは、何でしたっけ。
1: お届けしたのは、お届けしたのは、よいしょ、千秋 with ハムチャンズでハム太郎とっとこ歌全部入ってまっちゅです。
0: はい、なんか原曲がどうやら我々が流しているスポティファイにはなかったようなので、どうせこちらを流させていただきました。はい、

0: リプラジ、リプレゼントのラジオリプラジエンディングです。
1: はい、
0: 告知がいくつかあります。モズさんからお願いします。
1: はい、私から2つです。来週の土曜日、5月16日土曜日に、ザックで大喜利道むつ喜利に参加します。大喜利のライブになっております。はい、場所は那覇市松山にありますミュージック&イベントスペースザック。会場17時、開演18時です。おそらくまだ出演エントリー募集してるので、大喜利に興味ある方はエントリーしてもいいと思います。エントリー希望の方は1500円、見ることもできます。観覧希望の方は1000円、いずれもワンドリンク付きとなってます。ぜひぜひお越しください。はい、私からもう一件。その翌日の5月17日日曜日に、演劇型フォークライブ落書きの夜にゲストとして参加します。場所は那覇市松山にありますバーアンジュールになってます。会場は18時半、開演が19時となってます。料金は、1500円でワンドリンクで、3500円で飲み放題となってます。ちょっと詩の朗読を音楽に合わせやろうと思ってますので、興味ある方はぜひぜひお越しください。はい、私から以上です。
0: ありがとうございます。続いて前山から2件あります。
1: 2件。
0: まず1つ目が、言葉スラムジャパン2026沖縄大会の開催のお知らせです。
1: それは何ぞや。
0: はい、言葉スラムジャパンという、この自分のテキストを用いたパフォーマンスをする大会があります。で、それの、沖縄予選が、開催されます。日程が2026年6月6日土曜日、場所が沖縄市照屋の方にある銀天街で開催される、ということです。
1: いいですね、渋いとこですね。
0: そうなんですよ、はい、びっくり。で、開始が、14時半からになっております。でエントリーも今受付

0: 中とのことなので、はい、とお一人様2000円、費用はかかっちゃうんですけれども、うん、結構いろんな詩に触れられる機会にもなるかなと思うので、もしご興味ある方がいればご参加お待ちしておりますというところと、はい、今回銀天街での開催になるので、うん、なんとご観覧は無料とのことですね。
1: すごい、ぜひぜひ来てください、
0: はい、はい、この機会にぜひみんなで盛り上げていけたらなと思います。よろしくお願いしま す。
1: まだエントリーしてないけど、僕とかあの図山さんとかも出る可能性があります、
0: はい、あります、はい、そう、8名集まったらもう多分エントリー打ち切りっていうか終了になると思うので、うい
1: いですね、
0: はい、興味ある方は急ぎで確認お願いします。
1: ぜひぜひ、
0: はい、で2つ目イベント出演のお知らせです。
1: はい、
0: こちらも6月にイベントがあります、うん、サブカル系の歌ってみたイベント SG 歌ってみたに、6月も出演予定となります。
1: おめでとうございます。宮山さんがよく出てるやつだ。
0: あ、そうです、半分ぐらい出てそう、うん、通常の、SG 歌ってみたですと、うん、持ち時間内で1曲はアニソンかもしくはボーカロイド曲を入れるという条件がついているんですけれども、はい、今回はそれに加えて、うん、記念すべき第10回目ということもあって必ず1曲はコラボ楽曲を入れるという、う
1: ん、コラボ
0: 特別ルールがあります。
1: へー、はいはいはい、
0: そうなんですよ。だから演者同士のコラボも見れたりする、うん、すごいいい機会かなとも思います。貴重な機会かなと思いますので、ぜひぜひ遊びに来ていただけると嬉しいです。日程が6月14日日曜日と夕方から、夜にかけて開催予定とのことです、うん、で場所は、サウンズグッドさんですね、うん、はい、那覇市牧市にあるライブハウスとなっております、
1: はい、
0: 料金がお一人様1500円プラスワンドリンクオーダー制となります、
1: うん、
0: はい、ふるってご参加いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、
1: はい、どうでした？ペット
0: ペット、語り足りなかったです。
1: そうですね、もしかしたら来週もやるかもしれない。
0: やるかもしれない。
1: はい、ということで、
0: はい、
1: 今日のエンディングソングは有利でレオです。この曲を聴きながらお別れです。
0: はい、
1: 次回の放送は
0: 5月23日土曜日、はい、15時からまたお耳にかかります。
1: はい、
0: それでは良い週末をお過ごしください。せーの、
1: リネクスト。

0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ。
0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ。
3: デジなってる。腰も肩も痛くて大変。
4: むくみもひどいさ。
5: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣、どこがいいところないわけ？
6: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善。治療エステの駆け込み寺、改善治療院にお任せ。
7: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249 教育ステーションつむぎまで。
8: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
9: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
10: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
11: 待望の新シリーズ突入。 Z 伝説ワンファーレは止まらない。
12: 夜話の伝説も止まらない。ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間。チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン。行こうぜ、番組10周年の向こうへ。
13: ずっと会えるアイドル、上等。
14: リモートプログラム、キウ名古屋。
15: 毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
16: キウ名古屋は名古屋と沖縄の

0: 落として割れちゃった。
1: それならスマホ119にお任せください。
0: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
1: スマホ119にお任せください。
2: スマホ119で検索。
3: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
4: 宜野湾ヒルズ通り沿い 79.7 メガヘルツナンクルナイサーでリスナー参加型ラジオ、
5: セイハロー
4: FM 機能は

皆さんこんにちは、時刻は午後4時となりました。タカボのキックオフ第141回目始めてまいります。沖縄県もですね、先週梅雨に入ったためにこう今日も朝からね、寒い一日というか、雨もね断続的に降っていたんですけども、まあ、午前中、まあ、11時頃からちょっと試合がありまして、ちょうど天然芝だったんですけれども、まあ、幸い水はけもよく、まあ、いいコンディションだったんですけれども、ただ天気のコンディションが悪くて、まあ、ずぶ濡れの中やってまいりました。で、明日もねまた試合はあるんですけどもね、あんまり強く降らないのを祈っております。で、5月のこのゴールデンウィーク、まあ、第1週目、こんなに寒い時期を経験するのは記憶にないくらいなので、本当になんか真冬のような体感でしたんでね、寒暖差で、まあ、体調を崩されている方もいらっしゃるようですので、ぜひお気をつけくださいと。この番組ではですね、皆様からの、ね、ご意見ご感想ご質問などなどお待ちしております。まあ、ぜひねお気軽に、お問い合わせください。メールアドレスはですね、797@fmginoan.com でございます。で、映像と音声はですね、このツイキャスト、あと YouTube、 こちらでね配信しておりますので、お楽しみください。あとね、サイマル放送もね行われておりますので、アプリリッスンラジオやマイチューナラジオ、まあ、どちらかですねダウンロードしていただきますと、ラジオと同じ音声がお楽しみいただけますので、よろしくお願いいたします。さあ、いよいよですね、もうJ リーグの、100年構想リーグという、まあ、特別な興行があったんですけれども、まあ、今月で終わりということになりまして、我らが FC 琉球なんですが、最下位で終わりそうです。まあ、これもね、最下位で終わっても、まあ下の方に降格するということもありませんので、まあ J3 のカテゴリーのまま、安泰といったら変ですけどもね、まあ危機的な状況のまま、8月のいわゆる新シーズンに、新リーグですね、新しいシーズンのリーグに向かうわけですけれども、非常に心配しております。まあ、このまま本当にこう J3 でね上位に食い込めるのかどうか心配なんですね。で、まあ、打って変わってと言いましょうかね、これに対してバスケットでは琉球ゴールデンキングスがね、昨日第1戦見事に勝ちまして、次第2戦でも勝てばね、確かファイナルかな、決勝に行くということでね、こんだけの差があるっていうのは非常に残念でございますが、まあ残念といったらね失礼ですけれども、まあ頑張っていただきたいということで、ゴーゴーキングスというねことでございますが、岡島さん、また早

バヤトありがとうございます、今日もゆたしくにげさびらということで放送も頑張ってくださいとありがとうございます。雨の中の審判お疲れ様でしたと。あ、隊長そうですね、私も気をつけて、今夜ねスタミナのつく、まあ、料理でもいただこうかなと、まあ、計画はしております。ちょっとねあの三重橋近くにあるねなんか、ま、マーラータンかな何かのお店がちょっと気になっているので近々行けたら行こうかなというふうに思っております。で今日のね、テーマなんですけれども、 SNS で競技者の、まあ、安全とかね競技者の用具についてあの今日はお話ししようかなということで、まあ、タイトルを打ったんですけれども、まあ、最近ねまたあの沖縄での、まあ、試合でちょっと面白いというかちょっと悩ましい、まあ、出来事がありまして、まあ中学生の試合だったんですが、試合前にね必ずその基本的な先発メンバー11人だけなんですけども、あの用具チェックがあるんですね。あの、まあ、メンバー表ということで、まあ、正式なチームリストって最近表現してるんですけども、このチームリストで、まあ、先発メンバー11名の、まあ、名前と、まあ、背番号ですね、で本人のこの身につけてる、まあ、ユニフォームとか、さまざまね、点検するんですけれども、そこである選手が、スパイクですね、靴。そこの、つま先部分っていうんですかね。そこを、テーピングでぐるぐる巻きにしてたんですね。で、これに関して、私が見たときに、これはちょっと、ダメだから、これでは出場できませんよ、というふうに伝えて、それで、まあ、結果的には、まあ、その、同僚の、多分、靴に履き替えてくれたんだとは思ってるんですけれども、まあ、他のね、一緒に、こう、その試合を、まあ、担当することになった方が、なんかこう、当たり前のように、いや、テーピングしてるんだからいいんじゃないというような、まあ、ことを言ってたんですね。で、まあ前にね、東京で一緒にやってた方にも、まあこの件を話したところ、まあ、ストレートにね、OK とは言わなかったんですけれども、一応まあ、安全であればいいんじゃないのっていう形の、まあ回答をね、いただいたんですけれども、あの、競技規則のね、第4条にはね、競技者の用具ということで、一つの、まあの条文としてね、独立して項目が立ててあるんですけれども、こちらの項目の1にはね、安全というタイトルが、まあ、歌われてるんですけれども、まあ、競技者は危険な用具、もしくはその他のものを用いる、または身につけてはならないという、まあ、一文があるんですけれども、まあ、この安全かどうかに関しても、その当日のね、その試合における、まあ、主審が最終的には判断するということになってるんですけれども、またお菓子ランドさんからねコメントが来まして、選手の爪が長いのも禁止みたいですがいかがですか。これもねあのまあ中学生とか小学生レベルの、まあ、いわゆるなんて言うんでしょうね、教育的な観点から、まあ、爪のね長さ見たりとかいろいろあるようです。髪の毛まであったかな昔は。まあとりあえず爪に関しては、まあ、長いと例えばまああっちゃいけないですけど、まあ、ホールディングしたりね相手を掴んだりとかするときにまあ皮膚にそれが触れて、まあ、一応、まあ、衛生面では良くないし、また危険であるという形で多分、まあ、爪は切ってきなさいと。で、切ってこなかったものは、まあ、その場で、まあ、爪をこう、爪切りで、まあ、短くすると。いった形の対応を取るんですけども、まあ、高校生以上になるとね、そういう点検は基本的にないですね。一応、まあ、ある特定のカテゴリーの特定のその、まあ、大会というか、なんだろうな、限定的だとは思うんですけども、爪のチェックはまだあるようです。まあでもそこまでね、やっても、まあ仕方ないとは思うんですが、まあ、一応、その大会主催側が、まあ、チェックをしろというのであれば、まあそれはチェックしなきゃいけないんですけれどもね、競技規則上はそこまでは歌われてないです。が、まあ一応そういう、主催側の、まあ、要望、要求があれば、まあ、仕方ないと言ったら変だな。まあ、やらなきゃいけないと。

いうことでございます。ジュンジュンさんもなんかよくわかりません。ヤンマヤ。ヤンマ。ヤンマヤということで。イタリアの方言ですけれども、具体的には何をおっしゃってるのかがすいません。よくわかりませんが、よろしくお願いいたします。で、まあ話を元に戻しますと、その、靴をまあ、ね、テーピングでこう、まあ、テープで巻くっていうこと自体は、つまりどういうことかというと、その靴がもう壊れている、まあ、故障しているということなので、基本的にまあまあ、あまりよろしくない用具ですよね。で、これを、初めて沖縄に来て聞いたのが、テーピングしてるからいいじゃないかっていうことだったんですけども、本当にそれって安全かと、もう自分の中でもオートマチックに疑問符がついて、いや安全じゃないだろうと。いくらテーピングしてても、要はそのテーピングすることによってぐるぐる巻きにするわけですからね、靴のアウトソールのあのポイントのあのポツポツとかですね、あの、まあ出っ張ってる部分ですよね。そこが結局こう、フラットになるわけだから、まあ芝ね、天然芝とかであれば、つるっといっちゃうんじゃないかと。でもしくはこう、まあ、踏み、もう何百回かね、何千回か、まあ、わかりませんけども、こう、ステップを踏むことによって、摩擦でね、そのテーピングがこう、剥がれていくわけですよ。そうするとね、だんだんだんだんその、巻き方もまあ、剥がれて緩んだりとかして、結局その、靴の前方部分がね、開いた状態になって、その履いてる本人自身が安全ではなくなるというか危険じゃないかなというふうには考えたわけで、それで自分はそのままだと出場はできませんよというふうに伝えたわけです。なので、まあこれをね、テーピングしたから安全だという、まあ、見解を持つ審判員の方もいらっしゃったと。で、また自分のように、テーピングすること自体もうその靴が、機能としては不完全というかね、欠陥があるので、果たしてそれは競技者自身の安全にとってどうなのかと考えた場合に、クエスチョンマーク違うんじゃないのと。自分もしくは相手、あるいはね、心配に対して危険、もしくはね、危険性の、があるようなね、ものに関してはやっぱり身につけてはいけないってことで、今回ね、靴ですから履いてはいけないというふうに私はまあ思ったわけです。ですので、例えば自分がね、主審ではなくて副審で、まあ別な方が主審であるといったような場合には、また別なね、結論が出る可能性もありますし、一概に割り切れないというかね、丸か罰かというような答えにはなりませんね。やっぱこう、安全という考え方にも、まあ、幅があるのかな、ということなんですけれども、またね、お菓子ランドさんは、靴の故障による対策です、と言われることは、故障による対策って、故障ってことはね、もう、もはや、最近のスパイクはもう、剥がれたらね、履けても、修復不可能ですし、自分の場合はもう基本的にはもう認めない方向で対応しますので、自分が主審であるときには、まあ、残念ながらそのスパイク靴の状態では出させません。ちょっとね、あの厳しいかもしれませんけども、本当に安全かどうかって言われても、もちろん結果的には法的責任まではね、まあ、問われないというね、競技規則には書いてあるんですけれども、ただそれでね、怪我された場合に後味も悪いですし、まあ誰がね、怪我するかもわかりません。本人自身だけかもしれないですし、まあ他のね、相手の選手か、もしくはね、同僚かもしれませんし、なのであんまりこう、用具に関してはね、ルーズであってはいけないなと私は考えております。なのでよく昔はね、ネックウォーマーとかね、やる方もいたんですけど、それも禁止にはなったし、あとまあ指輪とかね、もちろんピアスとかもそうです。それも試合中は身につけてはいけないということもありますし、あと何ですかね、

最近、まあ、2年前に、まあ、競技規則の変更があったんですけれども、以前はソックスをちゃんとね、膝のところまでこう引き上げなさいよという、まあ、形で指導してたんですけども、今はすべて選手個人の自己責任だよというふうに規定されてまして、なのでこう最近よく見られるすね当てを、まあ、一番こう足首の、ね、下近くまでこう下げて、でまた大人用じゃなくてすごいちっちゃな子供用の、少年用の、本当になんかこれで本当に守れるのかっていうくらいのちっちゃいすね当てを、ね、して、でまたソックスを、ね、ずるずるっと下の方に下げて、まあ、プレーをする、ね、方々が非常に多くなりました。まあ、昔は、ね、あの J リーグとか、ね、世界のトッププレーヤーとかがこうやる方もいて、まあ、それをまあ真似たりとかする方もいたんですけれども、それは競技規則では、ね、もう本人の自己責任だということになったので、まあ、ちょっと、ね、こう悩ましい部分ではありますけれども、まあ、すね当てに関しては大きかろうが小さかろうが、ね、自分で自分の身を守ってくださいと、怪我したらもう心配だろうと、まあ、主催側だろうと、ね、一切知りませんと、自分の、まあ、責任なんですよという形で謳われてしまったので、もはやね、こちらがもう点検するときにはそんなにこう強く関心を持つことはないんですけどもね、ただ内心はこれでいいのかなとかってね思ったりはしますけれども、あと武蔵さんもこんにちは、生放送お疲れ様です、ありがとうございます。またジュンジュンさんからロベルト・バッジョですということなんですけどもね、懐かしい選手ですけどもね、まあ、よく PK をワールドカップで外して、まあ悲しい結果にねなったシーンばかりが取り上げられてしまう、かわいそうなイタリアのサッカー選手でしたけども、そうですね、おかしなさんもね、怪我のないことを願うばかりということなんですけども、やっぱソーシングに関してもね、私以外の、まあ、方、まあ、副審というね、旗を持って走ったりする方なんですけども、その方がよくチームの方から出てくる副審とかだと、まあ、完璧に近いその点検はなかなかねしない、まあ、できないんですよ。でその結果こう試合中にね、まあ、自分がこう発見したりしてしまうと、悪いけど外行って外してきてということでね、その、まあ、選手をねプレーできる環境からね一回こう追い出さなきゃいけないっていうのもあって、非常になんかなんだろうな、こう複雑な気持ちになってしまうんですね。だから点検するね、選手チェックをするときにはっきり分かってればね、その場でうまく対応してね、キックオフはまあちゃんとした状態で11人揃ってねやれるということなんですけども、試合が始まってから気づいて、つけてはいけないものがね、そのまま装着されてたということが分かったら一回ね外に出さなきゃいけないんですけども、なかなかそういうのもね、やはり審判員のまあ役目としてはしっかりこう試合前にチェックをすると。で、まあ、よくインストラクターの方からね、まあ、よく見てるなと思うのが、こうチェックするとき、まあ試合開始前もそうですし、まあ、交代要員がね、メンバーチェンジの時にこう、真ん中に来てメンバーの交代用紙を渡してこう交代で入っていくときにまた点検を受けるんですけれども、ちゃんとねすね当てとそのスパイクの安全性をね確認しないと言われるわけですよ。ちゃんとチェックしたのかと。でそこでまあお叱りとかね、まあちょっとじゃあ減点とかを受けたりするんですけども、やっぱりこう、まあ、スパイクのね裏っていうのが、まあポイントはねだんだん使っていくと、まあ摩擦でこう減っていくわけですけども、まあ、それがもうほとんどツルツルの状態になってしまうとね、走ってて急に方向転換するときにそこで滑ったりとかして、まあ危険なね場面もあったりするんですけども、一応まあその靴がね、まあ、破れてないかどうかとか、あと鋭利な状態になってないかどうかとか、そういったね点検をして中に入れるんですけれども、そこもね含めてやっぱりこう全てのね11人、まあ、22人で、まあ、審判員も3人から4人全員がね安全な中で、まあ、始められて
それで終わると。

いうのが一番望ましいので、やっぱりね、審判員としては、やっぱ競技者の安全というのもね、やっぱ確保しないといけないなというのが謳われてますし、サッカー競技の精神のね、一つでもありますので、そういったところでやっぱりこういったこう、スパイク、靴の、まあ、テーピングしてるからいいでしょうっていうね、考えを私は、そこは妥協はしたくないですし、で東京にいたその時のね、まあ、方のその回答に対しても私はまあご意見はご意見として受けたまわりましたけども、私は私の、まあ、価値観でこれは認めないようにしていますのでということはね、一応、まあ、話、まあ、文面では書きました。ということで、あとひろちゃんさんこんにちは。いつもよろしくありがとうございます。よろしくお願いします。なので、まあ、皆さんもこうテレビ中継とかね、まあ、今サブスクが多いですけども、あと実際にスタジアムへ行った時に交代で、まあ、入る人が、まあ、出場する、ね、前にどんなその対応を受けているのかっていうのはね、まあ、一応、まあ、注意すれば見られるでしょうけども、大体みんなプレーにね、熱中してますんで、そこまでのところはあんまし見ないのかなというところなんですけれども、まあ、もし機会があればね、交代で入ってくる選手が、入る前に、まあ、代表の審判員とかからね、どういった、まあ、チェックを受けているのかっていうのは、ちょこっと、まあ、見ていただいてもいいのかなというところで、やっぱりこう、さっきもお話したように、競技者の安全というものはもう、変え難いのかなと。何者にも変え難い。というふうに思ってますので、やっぱりこう、不完全な状態で、例えばテーピングしたからといって、それがいいとはね、私は言えませんし。なので、まあ、もちろんね、まあ、中学生レベルの、まあ、試合でしたから、例えばまあ、家庭環境で、まあ、そんなにね、まあ、裕福ではない、まあ、部活をさせるのも、まあ、やっとだよと。で、スパイクも一足しかないですよというね、まあ、事情もあるかもしれません。けども、やっぱりこう、試合にね、出る以上は、その人本人だけではなくてね、他の21人、プラス3、4人で、まあ、成り立ってますので、自他ともに、怪我をさせてはつまんないよなっていうふうに考えております。ですので、まあ、こればっかりは自分も、ちょっとまあ頑固ですけども引けない部分かなということで、競技者の用具で、またね、競技者の用具としてはこの競技規則にね書かれているものとしては、まあ、シャツ、パンツ、ショーツ、まあ、パンツのことをショーツと言ったりするんですけども、あとまあソックス、すね当て、靴といったようなものがね、書かれてありまして、これはもう最低限身につけなければならない用具ということで、で、まあ、よくね、シャツがこう、相手選手によって引っ張られて、破れたときによく着替えさせられますよね。それも、まあ、靴とまあ同じような、まあ、発想ではないかなと。例えば、まあ、シャツをね、破れたからといってテーピングしてそれでいいのかとかね、それではやっぱりいけないから変えるわけですから、やっぱりちゃんとした安全な用具というかね、破れていないシャツで試合に臨んでいただくというのと同じように、靴もね、やっぱり、まあ、古くても別に構いませんけども、まあ、壊れていない欠陥のない靴でねプレーをしていただきたいということで、まあ、考え方は一緒かなとは思うんですけども、まあね、人それぞれ、まあ、審判のこの安全という言葉の理解、価値観、それぞれだと、まあ、言わざるを得ないのでね、そういった形で、まあ、ご家庭でね、こう、お子さんとかが、まあ、サッカーのチームに入ったりした場合に、この用具でいいのだろうかとか、悩んだ場合には、まず安全というものをちょっと念頭に置いて、このまま使わせるべきなのか、使わせていいのか、もしくはまあ、買い替えるのか。

といったね選択をちょっとしてみていただきたいというふうに、まあ、考えておりますので、ぜひ、一つね参考になればということです。で残り時間ね1分ちょっととなりましたけれども、ね今日もまた寒い一日で、雨もまだね小雨ですけども降っておりますけれども、このあとね4時半からはジノンラボがありまして、まあ、5時からはねつぼラジということで、またね麻雀の非常にね奥深いお話も出てくるかと思うんですけれども、この後もまたね FM 宜野湾の楽しい楽しい番組がね控えておりますので、ぜひお耳を暖房にしてお聞きいただければと。でまたねツイキャスがあるときにはツイキャスでねいろいろコメントをいただいて番組をね盛り上げていただきたいというふうに考えておりますので、またよろしくお願いいたします。で次回はまたね翌週16日を予定しておりますが、またね、これはというトピックスがあればそれを持ってまたお話ししようかと思っておりますので、またお付き合いください。ではねツイキャスにねコメントいただいたひろちゃんさん、おかしランドさん、じゅんじゅんさん、むさしさん、おかしランドさん、ありがとうございました。またね何かこういうのを話してよとかね、こういうの聞きたいっていうのがあったら、ぜひ、まあ、コメントとかメールとかね、お寄せください。では本日のね141回目の高坊のキックオフは以上で終わりにいたします。ありがとうございました。失礼いたします。

0: 飲食店の方、病院関係の方、
1: 食材ならアイワに任せおけ。
0: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
1: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
0: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
1: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
2: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
3: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: 醤油、塩、タレ、南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
6: 落書き亭東海支店プレゼンツスリップビート、トランペットの生音が入った音楽を中心に、さまざまなテーマと楽しいコーナーを私中村さっしー聖火がお届け。ビールと音楽は生がいいよね。スリップビート、毎週木曜深夜24時から放送中。
7: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
8: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
9: 何食べたい？
10: お肉。
9: 牛角カルビとダブルタンボ。
11: 黒糖さつバター。
9: 美味しい？ラーメン食べるか。
12: ライス食べたい。
1: 美味しいやってる。
0: 牛角ギノワン店好評営業中。
13: はい、おばあ三段家に行こうかね。
14: どこどこ？
13: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
14: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
13: 嘉手納にもあるよ。
15: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ
16: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウスチュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
17: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
18: 深呼吸忘れてませんか？いつでもどこでも5秒以内でできる深呼吸、心と体をリセットしましょう。毎週火曜日の18時から1時間の生放送、リッキーのユンタクタイム、レッツ深呼吸、聞いてね。
0: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
19: FM ギノワンを始める。79.7MHz から始まる世界、あなたも一緒にレベルアップしませんか？

ジノーンラボ、時刻は16時半を回りました。メジャーからインディーズまで様々な音楽を発信するジノーンラボのお時間です。パーソナリティは私ソータマルでお送りします。この番組では視聴者からのメッセージを受け付けております。メールアドレスは 797@fmginon.com です。ツイキャスト、 YouTube ライブも配信しております。 FM ギノーン公式アカウントからご視聴いただけます。サイマル放送も始まりました。スマホの場合はアプリリッスンラジオでお聞きいただけます。 FM ギノーンホームページに再生ボタンがありますので、完全全編同時編集をご覧いただけます。はい、皆さんこんにちは。ジノンラボのお時間です。この時間は私ソータマルと一緒に音楽を楽しんでいきましょう。さて、今週のジノンラボも収録放送でお届けしております。先週はですね、マイ CD コレクション US パンク編としてお届けしましたけど、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。今週はそのアメリカンパンクロックと続いて、今度は UK パンクというこのテーマでお届けしたいと思います。 UK パンクということで、まあ本当にイギリスのいろんなパンクロックバンドの曲をお届けしたいと思います。だから結構ね、もう代表的なバンドの曲がいっぱいかかるので、皆さん楽しんでくださいね。まあまずね、 UK パンクといえばやっぱ最初にお届けしますのは、もうこのバンドから行きましょうか。もうパンクロックといえば断然このバンドでございます。セックスピストルズ、もう数々のいろんなね、もうバンドに影響を与えた、もう偉大すぎるバンドでございますね、セックスピストルズ。もう彼らの唯一のアルバム Never Mind the Bollocks、まあ、放題勝手に仕上がれというタイトルなんですけど、いやこれ放題に勝手に仕上がれっていうタイトルをつけるのもねすごいなと思うんですけど、もう彼らの曲から私ソーダマルが大好きなナンバーをお届けしましょう。これがね、僕まあ一番ね代表する曲といえばやっぱりアナーキーインザ UK とかゴッドセーブザクイーンなんですけど、まあ僕はこの唯一のアルバムね、ネバーマインドザブロックボロックスからもちょっと私そうで個人的に大好きなナンバーをぜひお皆さんお書きします。もうこれもかっこいいんですよ、タイトルがね、本当に嘘つき、お前ら全員嘘つきだとね叫びまくる曲でございます。では聞いてください、セックスピストルズ、ライアー。

お届けしたナンバーはセックスピストルズブライヤーでした。お前は嘘つきだと叫びまくるもうパンクロックソングでございます。いや、いいですね。ジョン・ライドンのこの歌い方いいですね。このマイクにねしがみつくようにがなり立てるこの歌い方が想像できます。でもジョン・ライドン、この人はね途中ピストルズ解散後と今度はパブリックイメージリミッテッドっていうバンド結成するんですけど、このバンドもかっこいいんでぜひ皆さん聞いてみてくださいね。ジョン・ライドン、最近なんかピストルズ再結成したかな、去年だからだいぶ前ぐらいにねなんか再結成しましたけど、案の定再結成の理由は金のために決まってるだろうってなんか言ってましたけど再結成されたべに、ね、このジョン・ライドンっていう人はそう言うから今でも変わってないのがかっこいいですね。じいちゃんになってもまだまだパンクロック魂は健在でございます。では2曲目お届けします。今度お届けしますのはこちらもピストルズ、セックスピストルズと並ぶもうイギリスのねパンクロックを代表するバンドでございます、ザ・クラッシュ。もう僕は大好きですね、ザ・クラッシュ。もう僕はもうこの河本ひろとさんのねがすごく影響を受けたって言ってからも聞き出しましたけど、もちろんロンドンコーリングもそうだし、ザ・クラッシュねファーストアルバムザ・クラッシュもそうだし、もうデータアルバム全部大好きなアルバム全部大好きなんですけど、そこでもクラッシュの、ね、未発表音源集スーパーブラックマーケットインクラッシュっていうアルバムがあるんですけど、アルバム未収録曲とか、あとシングルの B 面曲を集めた編集版があります。このスーパーブラックマーケットインクラッシュから1977という曲をお届けしましょう。1分半ぐらいの短いナンバーですけど、ヘビーでかっこいいんで、ぜひ聴いてみてください。では行きましょう。The Crush, 1977.

0: はい、お届けしたナンバーはザ・クラッシュ1977でした。さっきおかけした、最初にお届けしたセックスピストルズによると音はすっごいしょぼいんですけど、なんかね、ほんとチープだなってから、これなんか自分たち Do It Yourself でなんかレコーディングしたみたいで、なんていうも音はすごくしょぼいんですけどね、なんかそれもパンクロックっていう感じでいいですね。 DIY 精神がっていうなのかわかんないけど、少しわかりませんけど、なんやっぱりジョーストラマーのね、このハスキーな歌い方もかっこいいですね。1977年にはエルビスもビートルズもローリングストーンズもいないというと叫ぶ曲でございました。この曲が発表された1977年はもう本当にキングオブロック、キングオブロック、エルビス・プレスリーが亡くなった年でございまして、その年にですね、もうエルビスもビースト、もういらねえって歌うのもめっちゃパンクロックだなーって感じがしますね。では一旦コマーシャル入って、後半はダムド、ザ・トイトール、トイトールドールズをお届けします。
1: 何食べたい？
2: お肉！
1: 牛角カルビとダブルタンボ。
3: 黒糖サツバター。
1: 美味しい？ラーメン食べるか。
3: ライス食べたい。
4: 美味しいやってる？
5: 牛角宜野湾店、好評営業中。
6: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所。人生の喜びを発見できる場所。それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
7: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
8: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
9: 大切な人を偲ぶ場所、お墓、24時間365日御国にご相談を。0120-392-756、三国株式会社。
6: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所。人生の喜びを発見できる場所。それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
0: はい、本日のジノンラボ、引き続きマイ CD コレクション、パン UK パンク編をお届けしております。さて続きましてお届けしますのはダムドでございます。今も現役バリバリのイギリスを代表する、またパンクロックを代表するバンドでございます、ダムド。彼らもですね、本当にすごくね、ヘビーな曲も多いんですけど、こちらはこのバンド結構ゴシックとかなんですよ、ポジティブパンクって言われるようなポストパンクとか、そういうのもジャンルを代表するバンドでもございましてですね、ボーカルのデイブ・バニアンの白塗りメイクっていうか、白塗りメイクがですね、どのちのビジュアル系って言われるようなバンドも影響を与えたとも言われてるんですが、彼らのね、代表するアルバム、マシンガンエチケットっていうアルバムがありますね、あります。で、このアルバムはすごくもう後々のね、ハードコアパンクにも影響を与えたと言われていて、もうピストルズよりも、最初にお届けしたセックスピストルズやクラッシュよりも、もうとてつもなく、まあ、個人的なんですけど、ヘビーなナンバーだな、ナンバーがすごくたくさん溢れております。もうこのダムドのね、代表するね、ライブでもよく、やるようなナンバーが結構多いんですけど、その中からオープニングナンバーをお届けしましょう。もう本当にダムドらしいスピード感あふれるパンクロックナンバーをお届けします。ザ・ダムドでラブソング。 Ladies and gentlemen, how do?

お届けしたナンバーは The Damned Love Song でした。いや、むちゃくちゃヘビーでかっこいいですね。The Damned はですね、イギリスのね、こういうパンクロックバンドの中ではですね、あまり政治的、社会的主張の曲、歌詞がほとんどないですね。結構ふざけたテーマのが多くてで、今日、今さっきかけたラブソングっていう曲もね、ただね、本当にただの歌詞はただのラブソングなんだけど、その、曲に、ただのラブソングなのに、本当にただ激しくて、激しいナンバーなんですけど、ただもう、ただラブソングを歌ってるだけで、それをヘビーにかける、ね、アレンジするっていう、本当このヘビーな曲の展開がですね、後々ハードコアパンクバンドにも影響を与えたと言われております。ザ・ダムド、めちゃくちゃかっこいいな。最近ですね、また新しいアルバムをリリースしましたので、このダムド、いずれもね、今度特集しようかなと思っております。その時は楽しみにしててくださいね。では、ラストにお届けしますのは、先ほどのバンドの中でちょっととコミカルな感じのするバンドでございます。ザ・トイトールズでございます。活動はね、結成は79年と結構今でも現役バリバリのバンドなんですけど、トイトールズ。この人たちもダムド同様結構コミカルな曲が多いんですよね。なんかとてもね、人を食ったようなタイトルなのが多すぎて、なかなかちょっとコミックバンドかと思われたりするんですけど、また、このバンドもね、後々のね、ポップパンクとかメロコアって言われるような音楽にも影響を与えたいんじゃないかと言われているバンドでございますけど、では、この彼らのね、代表する曲ナンバーをお届けしましょうか。トイドールズ。もしかしたらこの曲どっかで聞いたことあるんじゃないかって思う方も、知りません。結構ね、バラエティ番組の BGM にも使われてるんですよ。ではラストにお届けします。ザ・トイトールズで Dig That Groove Baby!

ラストにお届けしたナンバーは The Toy Dolls Dick That Group Baby という曲でした。いや久しぶりに聞いたけどかっこいいなぁ。 The Toy Dolls 後々ね、今度メロコアとかポップパンクなんか乗ってグリーンデーのようなそのあのいうスタイルなんですけど、メロコアそのスタイルに影響を与えたっていうのがね分かるような気がします。いや Toy Dolls もう歌詞もですね、あの最初に言った通りこう Toy Dolls はすごくコミカルな歌詞が多いんですけど、この曲もですね金曜日に生かした女の子を引っ掛けようぜっていう、本当正直くだらない曲でございます。こういうのが多いんですよね、トイドールズは。他にもですね、ユルブリンナーはただのハゲっていう本当にふざけた曲もあったりと、すごくね面白いバンドなんで、ザ・トイドールズぜひ皆さん聞いてみてくださいね。あ、またとても新日、なんと新日化でございましてですね、結構何回か来日してる、ね、来日してるとすごく日本でも人気があるバンドでございます。なんかホームページで確かなんかまた新曲作りとかしてるというみたいなホームページに載ってましたので、また近いうちにそろそろ新作が出るんじゃないかなと楽しみなバンドでございます。本当に20年も誇る現役バリバリのバンドですね、ザ・トイドールズ。さてそろそろ時間、お別れの時間が近づいてまいりました。いかがでしたでしょうか。ね、二日間に回ってマイ CD コレクション、パンクロック、US パンク、UK パンク編としてお届けしましたが、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。ではまたこんなような感じで僕のね、もうコレクションからいろいろとね、なんかいろいろテーマを決めてかけていろいろ特集していきたいと思いますので、これからも皆さん楽しみにしててください。では本日のジノンラボはここまで。お相手はソーダマルでした。またこの時間にお会いしましょう。バイバーイ。

0: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
1: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
0: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
1: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
2: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
3: 沖縄の健康を取り戻します。 Yeah! Alright! 体の不調を改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか。アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら今すぐアバンティへ。 Yeah!
4: FM ギノワン水曜10時放送、いい健康やる気スイッチ知ってる？
5: あなたの朝にいい健康をお届け、心と体の健康を求めて、あなたのやる気スイッチを刺激する健康応援番組。
4: 毎週水曜10時は
5: いい健康やる気スイッチ
4: オンエア。飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
6: 食材ならアイワに任せおけ。
4: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
6: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
4: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
6: YouTube チャンネル登録もゆだしゅう。
7: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
8: スマホ落として割れちゃった。
9: それならスマホ119にお任せください。
8: あ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
9: スマホ119にお任せください。
8: スマホ119で検索。
10: シロアリ防除はサニマイト。
11: 殺虫剤を一滴も使わないシロアリの習性を利用したシロアリ退治。人やペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。お問い合わせは 0120-644-15 へお電話ください。
12: 何食べたい？
13: お肉。
14: 牛角カルビとダブルタンボ。
15: 黒糖サツバター。
14: 美味しい？ラーメン食べるか。
15: ライス食べたい。
6: 美味しいやってる。
0: 牛角宜野湾店、好評営業中。アトピー肌。

0: れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
1: はい、

0: 5月9日土曜日、時刻は午後5時になりました。皆さんこんにちは、神田邦弘です。
1: こんにちは、前原愛です。
0: 愛さん、
1: はい、
0: 梅雨入って
1: 入った
0: 入ってで、まあ、雨降ってるのはいいんですけど、
1: はい、
0: ちょっと気温が下がったり、
1: 本当寒い寒い。
0: 沖縄でこんな感じってあんまないんじゃないですか。
1: ないですよね。
0: この間16度7度とか、
1: そうね、
0: もう冬ですよね沖縄はね。
1: 今日もだって18度とか19度とかですもん
0: ね。
1: で昨日でも28度でしたよ、晴れてる時。
0: ちょっと体調がおかしいです
1: 本当
0: 若干鼻声になってますから、うん、それで、ちょっと雨も続いてどうなるのかなと思ったら、ね、ゴールデンウィーク期間中ほら教室、
1: はい、
0: 大盛況でした。
1: 大盛況でしたね。ありがたいことに2周年でね。
0: なんかね、
1: はい、
0: あ、そうか、2周年もなったんですね。
1: はい、
0: はい、でなんかちょっと今もういっぱいですみたいな、
1: はい、
0: 告知もあったりなんかして、
1: なんかね、はい、そう、初めて送ったんですよ、なんか現在満卓ですみたいな、
0: うん、いやでもそのくらいもう皆さんが楽しんでくれたってことですよね、はい、
1: うん、
0: はい、お昼からもう夜までがっつりやってくれたということで、
1: はい、
0: まあ我々としても盛り上がってくれたの
1: は、そうですね、
0: ありがたいですね、
1: 嬉しいですね、
0: はい、はい、さあということで、まあ今週は僕もちょっと講座もゴールデンウィークでお休みだったので、
1: はい、
0: そして大会も、まあ、先週末は特になくて
1: なかったですね、
0: はい、そういう話題はないんですけれども、はい、なんといっても今日は、
1: はい、
0: もうスペシャルゲスト
1: 本当
0: お呼びするということで、まあ、いやーもう
1: ちょっともうあのパーソナリティっていうのを忘れて、
0: はい、
1: ただの一ファンで楽しみ
0: いやいや、いいじゃないですか、はい、いっぱい聞きたいことありますし、
1: そうね、ありますよね。
0: そして今そうそうそう、あのラジオ聞いてる方もね、
1: ね、
0: いろいろ質問あると思いますので、はい、よかったらあの X の、方からぜひハッシュタグつもらじ、はい、ハッシュタグつもらじ、全部カタカナですをつけてぜひ、コメントしていただけるか、もしくはあのつもらじのね、そのツイートじゃないやポストに、そのままリプで、
1: はい、
0: 質問を寄せていただいても大丈夫です。
1: 大丈夫です。
0: はい、この後がっつり話聞きたいと思います。
1: はい、
0: まあでもね、どっちかというと、まあ、お会いしてるので我々。
1: まあそうですね、ね、そうです、はい。
0: はい、いろいろどのあたりまで聞けるのかなと探りながら。
1: どこまで聞いていいのかな。
0: はい、楽しみにしていてください。
1: はい。
0: はい、ということで、ではこの後お二人ゲストをお迎えいたします。楽しみにしていてください。では一旦 CM です。
2: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは現場から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
3: 沖縄の健康麻雀や競技麻雀、さまざまな大会情報もお届け。
4: 笑いあり学びあり、時にはビッグゲストも登場。
3: 毎週土曜夕方5時放送、
4: 沖縄健康麻雀教室プレゼンツ、
3: 積もる話をラジオで語ろう、
4: 積もらじ。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。

0: さあ、つもラジお届けしております。愛さん、
1: はい、
0: ツイキャスも来ております。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。高坊さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: タスクさんもこんにちは。
1: こんにちは。はい、
0: そしてキッキさんもこんにちは。今日楽しみに待ってましたと。
1: はい、
0: そして武蔵さんからも来ております。さあ、ということで、
1: はい、
0: この時間、ゲストをお迎えしております。
1: はい、
0: もうこの番組、お約束ということで、
1: はい、
0: 所属団体そしてお名前という順で自己紹介をしていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: はい、はい、ではお願いします。
3: はい日本プロ麻雀連盟13期生の清水香織です。
0: はい、はい、
1: よろしくお願いします。
0: はい、
1: ようこそ。
0: はい、そして
4: 同じく日本プロ麻雀連盟23期生和久明と申します。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
3: そんな違ったんだね。
0: そうです、言われてみればって感じですよね。
1: ね、
0: これやっぱり気にします、何期とか。
4: いや、全然友達だ
0: と思う。こういう時じゃないと言わないです
3: よ、ね、何期でもいいんですよ。
4: 何期でも何年目とか聞かれるの一番困るよね。
1: そうそうそう、
4: 何
1: 年目か。そうそうそう、
5: ハンナさんはそれを言いたいんですよ、早くね。あれ、
0: あ、いやいや、それそうなんですけど、それはまあ後々ね、後々に言いたいんですけど、もう僕はお二人お会いしてるんでね、我々は、ね、はい、
1: もちろん、
0: はい、もう優しいっていうのは分かってるんですけど、
1: は
0: い、
1: そうです。
0: 純粋にですよ、僕お二人、ま、何も知らなくて、はい、道の向こうから歩いてきたら、はい、ちょっと避けますね。
1: なんで
4: 避けますよ、これ。
1: なんで、
0: いやいや、二人ともですよ。
1: 絶対さ、いや、本当にオリオンでもね、
3: これはもうあれですよ、
4: は
3: い、
4: はい、完全装備。
1: もう完全装備。
3: 絶対沖縄の人がしないと言われる、
1: はい、すみません、
3: 観光客装備なんです。
1: そうです。
0: そうです。
3: かもられたい、かもられたいみたいな。ね、オリオンキャップ。
1: オリオンキャップ。
3: オリオン
1: のオリオンシャツ。
3: 上下。
0: 上下。上下だ。
1: で、T シャツ。
3: そして。
1: ね、オリオン。かわいい。
0: しかも違うな。
1: いい、チーカーね。
0: チューさん、このチーカーの話はしていいんですか。
3: あ、もちろんです。
0: チューさんね。シーカは大好きなんですよ、ね、
1: 大好き。
0: もちろんです。この間来た時もね、
1: はい、
0: なんかそういうショップ行ったんで、
1: ね、行きました ね,
0: ね。
1: そうで、パルコの中にね、
3: はい、
1: レストランできたんでね、
0: はい、
1: 行きますよ。
0: なるほど、いいですね。え、これどこで買ったんですか。
3: これははい、だからパルコの、
0: あ、前回来た時、
3: はいはいはい、前回ですね。これはドンキです。
1: これドンキ、これ
0: ドンキ、
3: はい、
0: そうか、なかなかここまではいないですから、
1: ね、そう。でもちいかわショップに加藤哲朗さんがいた時のね、ちょっと
0: ちょ今簡単に言いましたけど、
1: いやいや、前回
0: 全然イメージが合わない
1: です。そう、清水さんと加藤さんが、
0: はい、あ、そうか、一緒に、ね、
1: 来たんで、はいはい、加藤さんも一緒に行ったわけでしょ、
0: はい、加藤さんがちいかわショップ合わないですね。
3: めっちゃ写真撮ってましたよ、加藤さん、
0: ね、本当
1: めっちゃ可愛かったんですよ、加藤さんが。
0: 本当ですか。
3: お土産も買ってた
4: し、ね、こわもての人はちいかわ好きなんだね。
3: こわもてじゃないよ。
4: ないよ。
0: いや、でも本当にお会いするまで正直2人で僕なんかちょっと怖いというか緊張する感じだったんですけど、実際会ってみるとそんなこと全くないじゃないですか、
3: ね、こっちはやばいですよ、本当に。
1: いやいやいや、全然。
0: いやいや、 もっと怖いかなと思って
3: ました。あ、もっとね、
0: はい、
4: 逆に、
0: うん、
4: あれでしょ、ちいかわ好きとか言って緩めてるんでしょ、うん、
3: こう、まあ、ギャップ的なね。ギャップ、あ、好感度ね。
4: あの M リーグに出てる松本くん、松本芳弘
1: くん、
4: ちいかわ大好きなの。
1: あ、そうなんですか。
4: こわもてじゃない、だからこわもてが好きになりがちキャラクター、
0: ちいかわ
4: 好きって言っとくとちょっと好感度上がりそうみたいな。
3: でも私はガチ勢です。
4: ガチ勢、
3: ね、
4: ガチ勢
0: だと思います。
3: もう店舗とかに2時間5時間全然並ぶんで
4: 入れないな、
3: はい、
4: 入れない。
3: ガチです、
1: ガチです、
3: はいはい、
0: でも和久さん、僕初めて来たのが、去年の
1: 去年、
0: 琉球オープンリーグの時にね、
4: う
0: ん、
4: はい、6月かな、
0: はい、うん、いらっしゃって、でこう実際打つわけです
1: よ、はい、早い、
0: ね、スピードが速くどこの策より
1: 早く、さんだから早い、
0: 50分打ち切るところ35分ぐらいもらうんです。そう、多分ね、リズムがみんなもう、
1: そうそうそうね、
0: 合わせて打っちゃうんで、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: で、あ、空いた時間あるじゃないですか、
1: はい、光合成
0: いなくなるんですよ。どこ行ったの。屋上に行って光合成してるんですよ。
4: 晴れなかったの、前の日、前の日前乗りしたんだけど晴れなくて、はい、で太陽ちょっと浴びたいなと思って屋上に行ったら、
0: はい、
4: ものすごい太陽で、これは栄養を作らなきゃいけない、私の中でビタミン D をと
3: 思って光合成な、
4: うん、作りに行ったらもう、
3: ね、いや、これね、アキラがその来た後に、うん、私呼んでもらったら、
1: はい、
3: ゲスト行ったんですけど、みんなが言ってた。アキラは
4: 屋上で、
0: そう、あの大の字になって、
4: ここまでまくって、
3: 全開に天然したらしい、
4: そう、天然
3: 全員が言ってて、
0: 僕は。

0: 初めて、あの建物の屋上を見ましたよ。初めて見ました。行かないで、
1: 行かない。だって沖縄来たのにまだ太陽浴びてないとかありえないよ。まあね。もう少しくださいと思って、まあ
2: うん、確かに確かに。
0: だから貝を置くことにちょっとずつあの焼けていく、
1: 焼けていく、だんだん、
2: だんだん焼けていく、だんだん焼けていく。
0: いや面白かったです ね。でもあの和久津さん沖縄も何回も、
1: いやもう何十回ですね、もうなんか 2、30回来てる気がしますね、
0: う
1: ん、
0: ですよね、うんうん、どういうイメージですか、ね、沖縄って。
1: 沖縄は、はい、ゆっくりゆっくりしてますね。
0: あ、来たらちょっと、うん、そういう場所、
1: うん、なんか何かをせかせかどこ行ってあやってみたいな感じよりも、うん、まず起きて窓を開けてみたいな、
0: あ
1: そ
0: いいですね、
1: その感じが好きなんですよね、
0: まあ、時間もなんかゆっくりなる感じもしますもんね、
1: 急がなくてもいいから、う
0: ん、じゃあちょっとリフレッシュしに来る場所みたいな。
1: あ、1日長くないですか、日照時間。気のせいかな。
0: ああ長いです、うん、全然長いです、
1: はい、そうそうそう、サンセット見ようと思って、はい、みんなでチャタン行ったんですよ、はい、あずまプロに紹介してもらって、はいはいはい、したら7時半に間に合いなそうだったの、
0: うん、
1: 7時半、はい、夜の7時半が夜の
3: セット、
1: そう夜の7時半にサンセット見れたのね、
3: マジ。
1: チャタンビーチから、
0: それ6月の話です。
1: そうですそうです、
0: だから一番夏至が近い時なので、
1: そうそうそう、すごいね、
0: 多分8時前まで明るい、
2: 明るい、そう8時前ぐらい
1: まで、はい、すごいね。
0: だから沖縄の学生はもうそのぐらいまでやるんですよ、部活7時半ぐらいまで、
2: そう
0: 外でやるんです。
2: そうなんです。
1: まあでも我々の世代は大体8時は当たり前、部活
3: そんなことない
0: 。なんかどっかそのままどっか行ったんじゃないですか。
1: いやいやいや全然厳しかったね、うん、あのね、ゆとりになる前だから、
2: うん、そうですね、
0: 世代的にはね、
1: そうそう
0: そうそう。あ、え、何か部活されてたんですか。
1: 私バレーボールやってたんですけど。
0: あ、マジですか。
1: 朝なんか公演を20周しなきゃいけない、
2: は
1: い、
2: 20周、
1: そうで、それをするのが早ければもうちょっと遅く来てもいいんだけど、
2: はい、
1: 早あの足の遅い人はもっと早く来て20周
0: します
1: 、
0: そう
1: そうそうそうそうそうそうみたいな。早めにその朝練して、
0: はい、
1: で夕方からだいたい夜
2: またね、
1: うん、8時9時ぐらいまで部活練
2: 習して、やります
1: ね、
0: うん、なるほど、1回体育会系を経験してるんです
1: か。そうそう、うん、で家帰ったら、
0: はい、
1: あの家事もできないんだった、部活なんてやめちまえって お父さんに言われて、家事と部活の両立むずいみたいな。
3: 本当だね、
0: だ朝早く行ってね、夜遅くまで部活だったらそれ難しいですよ、ね、
2: 難しいですね、
1: 両立が難しかった、
0: うん、清水さんなんか部活とかされてました。
3: バレー部やってありますけど、
0: 一緒バレー部、
1: 本当だ、うん、
3: ある
1: 意外な共通点、ね、
3: あります、はい、
0: どんな感じでした。
3: それはね、
0: はい、
3: もう今の時代、
0: はい、
3: コンプラ的に言えないぐらいの体罰が
0: そうなんです。我々の世代はね、そうなんですよ、
1: 確かに、
0: うん、どうなんですよ、うん、
3: まあ、すごいものでしたね、まあ、今だったら大炎上
1: かけてる、大炎上だよね、
2: そうですね、
1: モラハラだもんね、あんなのね、
3: モラハラ&体罰って
1: やつ、そうですよ、ディベ
0: 鉄拳制裁がね、あの普通にありましたからね、いやいやいや、我々の世代はね、
2: はいはいはい、
0: まあでもそういうのを経験してるから、はい、ある意味根性は
1: あります。
2: 確かに確かにありますね、ちょっとやそっとじゃ、
1: そう、はい、まあ、麻雀とか教わる時も先生もっと厳しかったもんね、
3: うん、厳しかった、
0: あ、うん、確かに今優しいですよ、ね、教え方がね、
1: 優しい、うん、私も優しく教えてるつもりだし、
0: はい、
1: だけど私が覚えた時は点数言えるまで、
0: うん、
1: あの全択ストップ、私は700、1300は言えなくて、
0: あ、最初ね、あ、
1: そう、はい、4択誰も一人も動かない喋らないの状態で、私の700、1300を12人、16人か15人が待ってるみたいな、
0: そんな時まで連帯責任があったんだ、
3: 昔あるある連帯責任や、
1: 昔の、
0: うん、
1: 早く言えみたいな、
0: でもまあそういうのを経てってことですから最初はね、
3: そうですね、まあ、時代ですからね、
0: そうですね、そうか、ちょっと話ずれましたけど、清水さん沖縄は何回ぐらい来てるんですか。
3: あ、でも
0: 結構来てます、
3: そうですね、そんなでもないですけど、まあ、10回
0: ぐらいは
3: ぐらいかな、長い歴史の中で、
0: はい、
1: で、沖縄は大丈夫なんだ、じゃ
3: あ全然大丈夫です、うん、はい、何でも大丈夫です。
0: イメージはどんな感じですか沖縄の。
3: 沖縄はタコスとステーキ、
2: はい、タコスとステーキ
1: 沖縄そば
3: 沖縄そばも好きなんだけど、私はもうタコスとステーキが好きすぎて、
0: はい、
3: それさえあればそれでいい、
2: それさえあればそれでいい。
3: あとはマリンアクティビティですね。
0: あ、なるほど、結構じゃあ海も

0: 行かれる。
1: いや、そうでもないです。
0: どっち？どっち？
1: いやなんか、はい、たまたま去年、はい、プライベートで沖縄来た時に、はい、マリンアクティビティをやって、はい、こう振り落とされる系のやつ、ね、
0: はい、あ、なんか、はい、ボーッと引っ張られてみたいな、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうです、はいはい、どうしてもなんか悔しくて落ちたくなくてこれなんか勝負仕込んじゃうんですね。なんか分かる、
2: 負けてたまるかみたいな、
1: 多分ね、落とされて
3: 終わり、
0: そうですね、楽しい
3: 盛り上がって
1: 終わると思うんだけど、はいはい、なんか勝負仕込んじゃうで絶対この10分か15分耐え切ってやると思ってたんで必死でしがみついたんですよ、はい、もう気持ち悪くなりながらそしたらあのしがみつき切ったんですよ、はい、めっちゃ落としに来られたんですけど、すごい死ぬ助けてって言いながらしがみ切ったけど、はい、帰ってきたら肘とか膝とかその、あのしがみついて、あの擦れてた部分がもう
0: 擦り切れたとこあったんだ、はい、
1: あの火傷状態になって、3週間ぐらい苦しみました。
0: 素直に放り出された方が良かったんだ。
1: で、アキラにあれは落ちるもんだって今日初めて聞いた。
0: いやいや、そう
1: マジかと思って、
0: それが大
3: 事なんだよ。早めに落ちる、
1: 我慢するもんじゃなかった。
3: なるべく早めに落ちる、
1: 本当に
0: 我慢大会じゃないんですよ。
1: 違う、
0: 違います、違います。
1: 最後までがん、あのお前に買ってやる。
3: あっちも仕事だからさ、振り落とすまでが。
1: そうか、
0: 別にあっち運転してる人も別に勝負してるわけじゃない
3: から
0: 、楽しんでもらえる。
3: 落ちてくれないなみたいな。
1: だんだんなんかハードにしてくるんですよ、ぐるぐるぐる、
3: そりゃそうだよ。
1: もう負けねえぞ、
3: もうすぐ時間が気分も悪くなりながら。
0: いいですね、
1: 感じでした。
0: でも2人揃って沖縄っていうのは
3: ないですね。
1: 初めて、
0: 初めてですか。
3: はい、
0: あ、ね、2人はあのチーム野獣という、
1: はい、
0: ね、
2: ね、
0: 形で、
2: なんかもっとあの、
0: うん、
2: 野獣じゃなくて素敵なお名前に
3: 話する。他に何があったんでしたっけ。
1: いやなんかね、他のはどうしようもなくて、
2: は
1: い、
2: どうしようもなくて、
3: どうしようもないって野獣だったんだよね。
1: 違う違う、野獣は違う、私がチーム野獣でもいいですかって聞いたの最後。
3: あの
1: ね、候補の名前がどれもやばかったんですよ、
2: うんう
1: ん
2: うん、
1: なので私がチーム野獣でもいいですかって言ったら、ワクチさんが了承してくれるなら OK ですって言われたんで、聞いて、あ、 OK って言ったんで、じゃあそれでってと。
0: あ、じゃあ他のがもう全然ピンとこないものばっかりだったんですね。
1: だってチーム、はい、エーデルワイスとかも意味わかんない。
0: ないないないない、
1: 意味わかんない
0: ないない、絶対ないです。候補にあったやつね。
1: そう、候補にあったやつ、
0: ね、あったやつが、はい、
1: エーデルワイスとなんだっけな、あとね、暴走機関車もあったかな。
0: あ、今さらね、
3: 私に合わないね、うん、私あんま暴走しないからね。
1: そうだよね、うん、あとね、ちょっと忘れちゃったけど、ま、なんかね、どれもね、なんかピンとこなかったんですよ。
3: 野獣は女の子らしくないから、うん、ちょっとあっちも避けたんじゃないですか、本来は女の子らしいんですけど。
1: あ、だからそうかもね、うん、でもあの時じゃあ野獣じゃなくてビーストどうですかって言われてたら、うん、今 M リーグのビーストは野獣になってたのかな。
0: だから野獣で結果正解だった
3: って、
0: 正解だったってことですね。
1: なんかね、いろいろ候補いただいたんですけど、どれもなんかあんまりしっくり自分の中で来なくて、あれ野獣いいんじゃないかなって、ちょっとなんかたまたま飲んでた日に思いついて、
0: うん、
1: で
3: 大ヒット作ですよ、
1: これどうかな
3: って。
0: いやい
2: や、
0: もうなんか定着してるというか、
2: はい、
0: 皆さんそれで
3: 来た、ね、
0: 覚えて。
1: もう第8回まで今開催され、はい、第9回目が、6月、来月からオンエア始まるんですけど、うん、
2: はい、
1: ね、8回連続決勝進出、
2: 素晴らしい、
0: はい、これがすごいんですよ、うん、
1: 最多優勝3回、
2: 3回、
1: はい、
3: で、あの、あれですよね、公式アカウントがついに野獣麻雀って書いて
1: みんな見てください。
0: 野獣麻雀。
3: ついにアカウントがエンタメーテルさんの公式アカウントが野獣麻雀。
2: 興味ました。
0: 野獣麻雀ってすごい響きですね。
1: すごい。次はね、9回連続決勝残れるか、史上最多優勝を更新できるか、うん、史上初の2連覇を更新できるかというね、3つの、
3: なかなか、ね、難しいですけど、はい、頑張って、
2: ね、そうですよね、メンバーもね、そうそうたるね、うん、皆さん、
0: 簡単ではないですからね、
3: 絶滅危惧種なんで、こ
0: 2人、いやいや、やっぱ言ってくることで、
3: 絶滅危惧種、
0: いやいや、やっぱね、締まりますもん、ね、いることで、本当に。あの、まあ、昔からじゃ言い方がよくないな、昔から言い方がよくないな、長いこと、あの、僕を見させていただいてる2人なので、はい、じゃちょっとここからそれぞれの、はい、ちょっと振り返っていただく形で聞いていきたいんですけど、 どうしたら清水さんからちょっと伺っていいですか、はい、そもそも麻雀ってどんなきっかけで始められたんですか。

0: 学生時代にバイトを探してたんですね、
1: はい、
0: 上京してその時にたまたま知り合い合コンで知り合った人が、
2: うん、合コンでね
0: 、はい、自分
2: は
0: 大丈夫あの30年以上まで
2: 昔のね
1: どうも、はい、
2: で明かり式来るのね
0: そうなんか自分が働いてるセット雀荘でバイト募集女の人のバイト募集してるから働いてみないって言われて当時にしてはすごく、まあ、時給も良かったんで、
2: う
0: ん、それをきっかけで、
1: はい、じゃあ雀荘に、まあ、勤めながら、はい、みたいな
2: 麻雀ゼロから
0: ゼロですゼロです、で、まあ、でもセット雀荘なんでお客さんにお茶出したりとか灰皿買ったりとかそういう感じの、
1: はい、まあでも環境的には雀荘に行ってそこでちょっとずつ覚えてみたいな感じなんですか、
0: はい、でその後、まあ、お店は夜ね新橋の新雀荘っていう大きい雀荘だったんですけど、は
2: い、大きいな
0: めっちゃ大きいあそこがホーム私の原点なんですよ
2: すごい
0: そ, うでそこで、まあ、全部、ね、お客さん帰って片付け終わった後に従業員同士でじゃあ朝までマージャンしよっかみたいのがあってあそこでマージャン教えてもらい、
2: はいはい、
0: って感じでした、
2: はい、
0: きっかけはね
1: なるほど、まあ、でこうやっていくじゃないですか、
0: はい、
1: そのなやっていく中でどのタイミングでそのプロに、
2: うん、目指すってね
1: なろうというか
0: 一回その時、
1: はい、
0: 大学3年生とかだったから就活するのに一回辞めたんですよね、
1: はい、
0: で就活してなんか別にあんまり働きたいとこもなく、うん、しかも就職氷河期であまり決まらず、
1: はい、
0: そっからなんかフリージャンソーに面接に行くんです
1: あフリージャンソーに面接に行くわけですね、はい、
2: 就職先
1: ということで行
0: ったわけですあ違います就職先じゃない
2: あバイト
0: もう一回
1: あバイトで
0: バイトで、
2: はいはい、
0: そうでそれが高田馬場の馬場にあった今や伝説のポリエステル 100% というギャルジャンの走りって言われて
1: へえ
0: 女性だけで店員さんが昼間回してますっていうすごいジャンソーだったんですよめちゃくちゃ行列ができて
1: 大人気でへえ、
0: はい、すぐ満タクになっちゃって、うん
1: はい、
0: みんなお客さんそう3、4時間待ちで、
1: うん、それでもやりたいっていう
2: かすごい
0: そこにちょっと行かしてもらいでも卒業して親の手前もあるんで一回就職したんですけど、うんやっぱり、まあ、麻雀だよねみたいな感じでずっと思ってたんです、
1: はい、
0: そしたらちょうどポレステル時代のお客さんだった人とか、うんまあ、仲良かった人たちがプロテスト受けるっていうんで受けてみないって言われたんで、うん、合否とか関係ない前にもう、はい、あプロテスト受けるからちょうどいい機会だから仕事辞めようと思って会社に退職願い出して、
1: はい
2: はい
0: でプロテスト受けました
1: あじゃあもう決まる前からも先に辞めたんですよ、
0: はい、そしてプロテストは落ちました
1: あ落ちたんですかへ1回目落ちて
0: 落ちたというか研修合格
1: あなるほど、
0: はい、
1: という形だったんです
0: という形で半年間研修して、
1: はい、
0: そこからプロになりました
1: なるほど、
0: はい、これが大体
1: へプロになるまでのお話ということですね、
0: はい、なんとなくは、はい、
1: なるほどいやそこからねもうまたいろんな話になっていくこれちょっとまた後半にまた聞きたいと思います、はい、ワックス
2: こっち来ちゃう、うん、こっち来ちゃう、
1: はい、
3: で5歳とかの話だから
1: 5歳
2: 5歳
1: もう5歳から麻雀してたんですか
3: そうねお父さんが、
1: はい、
3: お父さんが364日定時に帰ってくるんですよ家に
1: 逆に1日が気になりますけど
2: 1日は何なんだ
3: 帰ってこない1日が元旦の麻雀、
1: はい、
3: あそう
1: はい、
3: それで麻雀ってなんだよみたいな、
1: うん、
3: 1日帰ってこない日
2: はい1日帰ってこないし
3: なんだよって言ってでお兄ちゃんもやっててみたいな感じで、
2: う
3: ん、最初多分ゲームの画面かなんかで見て、
1: うん、
3: でお兄ちゃんがやってるところ入ってみたいな
1: あじゃあ家族がもうやっててみたいな、う
3: ん、
1: がきっかけ、
3: うんててうん、ですね
2: は
1: でもうなんとなく覚えていって
3: なんとなくっていうかもう覚えた頃は関西
0: おー懐かしいね、はいはい、
3: 覚えること多すぎて、
0: うん、
3: 点数もわけわかんないし
0: 関西は難しいわ、うん、
3: その覚えられなかったんですよ関西がわかんないの、
2: う
3: ん、
2: 関西
1: 関連先付けっていう
2: 関連先付け
3: 完全先付けの、
1: まあ、あのだから泣いたりとか
0: 食いた後付けがないってこと
3: です。
1: 最初で泣いたらもうそれに関する略じゃないと上がれない。でもね沖縄ってそれが多かったんですよ。
0: あ多かったですよね。
1: そうなんですよ、ね、そうそうそう、だから僕ありあり

0: に対応するのがちょっと、
1: あ、そうそう、だからこうありそう最初ありありって言われても、うん、ありありって何なの、
2: 関西リアンシバみたいな形ですね、沖縄ね、
0: そうなんですよ、そうそう、あ、それでやってたんです
2: か、やってました、で、それなんであんまり要は手が入らないと面白くないですよね、はい、リーチできないと面白くないから、うん、で18ぐらいの時に18ぐらいの時かな、なんか趣味見つけようと思って、うん、ありあり覚えたら、うん、ハマりましたね、あ、ありゃこれは自分の力で何とかできるじゃんと思って、うん、
0: なるほど、手が悪くてもありあり、
2: はい、自分の力で何とかできるのと、はい、それでハマって、はい、で、あの雀荘とかに行っていたら、うん、あのゲーム代というのが、はい、麻雀プロになると、はい、お店から帰ってくるっていう噂を聞いて、
0: なるほど、払ってたのが帰ってくるぞと、
2: 帰ってくるらしいよみたいな、うん、
0: じゃあ
2: じゃあ麻雀プロになった方がいいじゃんみたいな感じですね、
0: ってなって、はい、じゃあプロテストを受けてと、
2: はい、私は一発で合格しました、
0: なるほど、素晴らしい、すごいな、
2: はい、いやいや、テストとか関係なかった、姿勢が良かった、とにかく
0: 姿勢、
2: はい、姿勢だけは一流、僕ら姿勢だけは一流
3: です、すごいいいんですよ姿勢が、私結構ね、はい、猫背になっちゃう、巻き方というか、
0: 確かに、あの和久さんのイメージいつもシュッとしてる、
2: ね、
3: そうそうそう、そう、それはすごい
2: 良かった、
3: 姿勢だけ、
0: いやいやいや、でも以前ね、その話聞いた時に、はい、なんかこう、なんか乗せるというか、体幹でまっすぐ乗せて打つといいって話を聞いて、
2: 腰に体を乗っけるみたいな
3: 感じ、こういうことか、
0: これだと調子が、
2: そうそうそう、ほら、
3: うん、本当だ本当だ、
2: ね、楽ちんでしょ、
3: すごい、
2: これ楽じゃない、
3: 楽ちんじ
0: ゃない、いや、僕も意識的にあれからやってるんですけど、気合い入れてくるとだんだんこうな、こうな、こうなった
2: 斜めに、
0: そうそう、しかも斜めにこう、
2: はい、こう歪んじゃうから、このまままっすぐストンって乗っけると、
0: なるほど、
2: 乗っけるだけ体を、
0: いや、だからその辺をちょっとあれから意識するようになりました、
3: はい、私もします
0: まあそこからまあフローもね、はい、活動が始まっていくんですけど、はい、あのもうあっという間にかなり30分来てるんで、1曲挟みましょうよ、
3: はい、
0: はい、ということで、はい、今日は清水プロからリクエストいただきましたんで、はい、あのせっかくなんで曲紹介していただいていいですか、
3: あ、ブリンバンバン、ああは
0: 誰誰で何み
3: たいな、クリーピーナッツのブリンバンバンなんですけど、
0: はい、
3: だし、サビの部分がすごい麻雀を、はい、まあ、対局とか特に決勝戦行くときに聞いてて、
0: うん、あ、へえ、これは何ですか、上げるため、
3: 上げるため、サビの部分のフレーズを聞いてもらえば、はい、麻雀に限らず勝負師の人は、あ、絶対共感してくれるんじゃないかという曲でございます。
0: テーマ曲が決まりましたね、はい、じゃあ改めて誰々で何々って感じで紹介してもらいます、はい、
3: クリーピーナッツのブリンバンバン。

0: はい、曲終わりました、は
1: い、終わりました、
0: はい、
2: すいません、サビ説明してもらっていいですか。
1: サビ説
2: 明どんな歌詞なんですか、
3: うん、サビちょっと待って、サビの方が、うん、まあ、この主人公はすごいね、あの魔法使いのふりしてるんだけど、本当は魔法が使えないんだけど、生火でめちゃくちゃ強い主人公のアニメ の、 そう、あの主題歌なんですけど。
0: へー、そうなんだ。
3: そうなんです、このブリンバーマ超流行ったけど、はい、で、あのね、サビの部分の Who's a bass、
0: うんうん、
2: 英語、
3: I'm not bass、 英語喋るんですよ。違う、だから誰がベストって、俺がベスト、ウェイみたいな感じのとこと、あと、うんと、 To the next って言って、うん、次行こう、 To the H my way っていうとこで、うん、私はそのタイトルの決勝とか行くときに車の中で鬼ほどこれをもう大音量でかけて、めっちゃ上げて、
2: うん、あの、なると
3: To the next, to the H my way ってもうすごい歌いながら行く。
0: へー、ベ
2: スト的にも上がるってこと。
3: 上がる、ブリンバンバンで上がるじゃん。
2: 英語で言われても
3: これ、いや大丈夫、最後の To the next のは次は To the H番 way だからね。
0: いやこれね、いいんですよ、その麻雀プロのリクエストってなかなか聞けないよ ね、
1: 聞けないですからね。
0: そう、何を聞いてるのか、ね、でちょっとここは ね、 ね、
3: 大事だよね、試合に行く前に。
2: なるほどね、
3: 上げてくる。
0: マックさん、ちなみにあります、なんか。
2: 私はもう20年ウルトラソウル聞いてる。
0: ああ、
1: つい先日 ね、
0: 沖縄でも
1: ね、 ビーズのライブがあったんですよ。はい、
0: やってましたけど。
1: 行った。
0: あ、行った。あ、いやいやいや、行ったって。行ったって。
2: ずる。
1: 外れたんです。
0: はい。
2: 外れるよね。
0: その分我々あの来週ミスチル。
1: ミスチルに行くんです。
0: 福岡に。福岡に。
1: はい、来週。
0: はい、
3: だから車の中でミスルずっとかけてたんですね。
1: 聞こえてました。
0: そうなんです。
1: ちょっとかすかに。
0: さあ、
1: 車に乗ったらなりました。
0: だ、世代的にミスルじゃないですか。そうそうなんですよ。はい。さあ、ということで、はい、じゃあここから後半戦ということで、プロになってからのお話を、はい、
1: そうですね、
0: 聞きたいと思いますが、まず清水プロから、
3: うん、
0: まずプロになりました。なった時ってやっぱりもう、まあ、重鎮だらけじゃないですか、この世界って。特に、
3: はい、
0: 特にあの頃って女性はそんなに多く
3: ほぼいなくて
0: あったですよ ね、
3: すね。今の麻雀界ではちょっともう想像もできないぐらいの別世界でしたね、うん、そこは。
0: そんな中でこうその世界に入っていったわけじゃないですか、はい、で実際にその方々と打ってみて、まず最初に感じたことは何かありました。
3: え、みんな強い。だって今いるレジェンドの形ですよ、
1: まあ、
0: ほとんど。
1: そうですよね、
3: やっぱり、
0: う
3: ん、あの一癖も二癖もあるし、
0: はい、
3: 本当に強いんですよ、そこは。で、女性がほぼいないんで、
0: はい、
3: 例えば今みたいな、あの女流プロにこの仕事がありますとか、うん、放送対局ありますとか、ゲストあります、一切ないですね。
0: そうか、
3: はい、ないです。
0: 女性の大会っていうのもほとんどなかったですよね。
3: あ、女性の大会はね、ほぼほぼないですね。
0: なかったですよね。
3: アマチュアのは、名人
2: 戦だけだね。
3: あった。名人戦
2: だけ
3: あったんだ。
1: うん、
3: そうだからアマチュアの大会はちょっとあったんですよ、女性だけのみたいな、はい、それ私も学生の時一回出たことあるんですけど、
0: はい、
3: でもその時に私あの馬場ひろかさんと初めてお会いしたんですけど、
0: はい、
3: 私学生時代に出たその女性の麻雀大会に、その時に準優勝だったんです、
0: うん、
3: で、まあ、惜しくも優勝を逃したんですけど、まあ、ちょっとこれよく考えれば優勝できたんじゃないかなっていう後悔がすごい自分にあって、うん、でそこでちょっと泣いちゃったんですね。まだちょっと19歳ぐらいだったんで、
1: かわいい、
0: 悔しくて、悔しくて、
3: まあまあね、一応10代だったら

0: そう、はいはい、
1: で その時にババプロとバビーと初めてお会いしたんですけど、はい、あの大丈夫、君はこれで泣けるなら絶対強くなるよって言われて、
0: はい、
1: でそんな言葉もあって、うん、まあ、そこからババさんとの付き合いも続き、うん、その後数年後にプロになった
0: なるほど、うん、そうですか、
1: はい、それも本当に麻雀初期の頃でした。
0: で、まあ、その世界に入っていって、うん、で、まあ、その中でやっぱり影響を受ける方とかいると思うんですよ、
1: はい、あ、もちろんです、はい、
0: はい、それはどなた？
1: 私はもう沢崎誠さんでございます。
0: この辺りも知らない方もいると思うんでね、はい、その辺りも含めてちょっとお話ししていただきます。
1: そうですね、はい、まあ、やっぱり麻雀尊敬しててずっとこう、ね、教えてもらうんですけど、はい、その細かな何切るとか、うん、そういうあれがこうでこれが悪いとかそういう細かいことは教えてくれないです、うん、一個も、
0: はい、
1: はい、もうほぼその対局感精神論みたいな感じですね。
0: あ、細かいのそんなになかったわけですか。
1: はい、
0: へえ、
2: 欲しいよね。
0: 最初ってだってそうやって技術的なことを学んで強くなっていくじゃないんですか。
1: はい、
0: じゃなかったんだ。
1: 切りたいものは好きに切れみたいな。
0: へえ、いやでも佐々木さんめちゃくちゃ強いじゃないですか。
1: え、最高ですね、
0: はい、
1: うん、私唯一あの、はい、誰にも苦手意識ないんですけど、はい、佐々木さんが一緒の対局だと、はい、そこだけちょっと心のビハインドが出るぐらい尊敬してるんでって感じなんですけど、
0: はい、
1: あの例えばなんですけど、はい、佐々木さんに麻雀を教わった人って、うん、まあ、例えば、藤崎聡君とか、
0: はい、藤崎さん、
1: はい、はい、あの吉田幸男さん、うん、あ、私とかいう感じが多いんですけど、はい、うん、あの全員タイプバラバラなじゃないですか。麻雀のジャンルが、
0: はいはいはい、そうですね。
1: 例えば藤崎清水って逆、
0: いや、そうですよ、真逆ですね、うん、はい、
1: でもその2人がやっぱりちゃんとそのタイトルをおのおの取っていってるっていうところが、うん、だから沢崎さんのその教え方のすごさかなって思っていて、うんうんうん、だからあの普通ね、こうツアープロはツアープロとして強いっていうのはもちろん分かるんですよ、
0: はい、
1: でレッスンプロはレッスンプロで教えるのが上手い人が多いはずなんだけど、佐々木は両方こなせるんじゃないか、ここまた鉄人かなっていう、こうね、どんどんこう自分の中で壁が上がっていくというか、追いかけたい壁が上がるところですね。
2: でも麻雀を教えてくれてないのに強くなっていくって不思議
0: そうそうそうそう、
1: 精神論だから。
0: ちなみに、まあ、一つだけその、はい、教わったことで精神論で何かこう残っていることっていうのは、
1: あ、目先を見るな、対局を見るが一番最初に言われました。目先の手配はどうでもいいと、はい、その最後までの対局感で、
2: 対局の対が大きいでしょ、
1: 点じゃなくてちゃんと線で考えろと。そうそうそう、対局はそうでかい、
2: 大きい
1: 局の感で、
2: 対局感っていう、
0: そうそう、まあ、なんてだって最終的に点数が一番大きければいいわけですからね。
1: そうです。
0: ああ、そうか。
1: あとはトンバー好きに暴れろ、何倍になったら考えろって言われました。
2: コンビなんです。
1: そうそう。だからジリーマージョンは強い。
0: なるほど、なるほど、強いマージョンやって、
2: で考えることなんです
0: ね。マクスさんが調整するみたいな感じなんですよ。
3: あ、そういうことですね。好きにやって調整する。
0: いや、でも好きにやってても、ね、
3: いや、そうですよ、
0: タイトルいろいろ取れて、うん、まあね、近いところで言うと、オーカー、モネジュリオーカーも連覇されてますけど、
3: 素晴らしい。
0: トータルで3回目だったんですよ ね、
1: そうですね、
0: ということになりますよね、
3: はい
0: は
3: い、
0: あれはだってもうその時は我々1回ね、もうお会いしてる時で、
2: うん、ね、
0: そうそう、これからオーカーもいますっていう、はい、ちょうどちょっと前ぐらいの時
1: に、そうなんですよ、来月ね、オーカー連覇、
3: ね、連覇しますってね、
1: また沖縄に戻ってきたいですって言って帰った11月、
0: ね、いや、連覇しますって言ったんですよ、
1: ね、
3: そう
0: だから有言実行だなと思って、
3: 素晴らしい、
0: はい、あれはなんかちょっとしびれました ね、
1: ありがとうございます、
0: はい、がっつり見てしまいました。
1: あら、嬉しい、
0: はい、どうだったやっ
2: ぱ、誇らしいね、
0: だってチャンピオンとしてね臨むわけで、ディフェンディングチャンピオンとして連覇がかかってて、どうだったんですか実際。
1: あの周りの人に、はい、絶対勝ちます、連覇してきますって言っておいて、はい、言いながら自分に自己暗示かけてるんで、
0: あ、なるほど、
1: どっちかっていうと私自己肯定感がだいぶ低い人間なんですよ、
0: うん、あ、そうなんです
1: か、はい、よく言われるんだけどね、本当かよって言われるけど、
0: はい、
1: いや本当なので、あの勝ちます大丈夫です、絶対私が勝ちますって言って、うん、

0: 音玉もあるから言っといて、はいはい、でそれで自分にあんだけ言っちゃったしなみたいな、でも自分も
1: 頑張ろうみたいな、
0: 大丈夫、うん、やれるやれる、うん、みたいな感じで最終的にはテンション持ってくる。
2: なるほど、いいプレッシャーにもなってるわけですね、自分言うことによってね、
0: はい、もう自己暗示自己暗示で、
2: いやでもそれで結果出すってやっぱすごいですよね。
1: そうですね、確かに。
0: でもね、
2: 役満の人はその前の年でした。
0: 役満、そうです ね
2: 結構僕の清水さん役満のイメージが
0: 確かに、
2: はい、
0: あって、そうですね、女流問答で復帰した時も役満上がって、はい、優勝してます。
2: だから復帰した時に上がるっていうのがあって、
3: あの時も覚えてます、私に取ってくるわって
0: 約束した。そう
1: へえ、
2: これだよな。
0: アキラがそう私の分も頑張ってくださいって言ったら、任せて絶対取って帰るから
2: って
0: 。
2: めちゃめちゃかっこいいじゃないですか。
3: トンバダンダスかなんかで。
0: そうって思ったら、オースワンコかなみたいな感じで。
2: いやこの辺がねやっぱ。さすがだなというか、
0: さすがでも、まあ、たまたま持ってた。
2: いやでもいやその持ってるみんなねあると思うんですよ、その大事なところに持ってくるっていうのが、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
0: たまたまありがたいことでございます。
2: 清水プロのかっこいいところだなと思って、
1: はい、
2: はい、見させていただいております。じゃあ続いて和久津さん、
0: はい、
2: はい、いやプロに何で笑ってるんですか。
1: 何で笑ってるんですか。
3: 私
2: はい、
3: タイトル戦で満願積も条件のリーチして積もれなかった、うん、次の日にゲスト入ってて、
2: はい、
3: ゲスト先の雀荘で朝一数あんこ一発
2: も。ちょっとずれてたんだ。
3: 1曲前
1: ちょっと昨日1曲
3: 昨日なんだよ。今じゃないでしょ。
0: 今じゃないでしょ。
3: 漫画を作れば
2: いいんだ。こういうことあるんですよね。
1: ね、
2: そうそう、今日じゃないっていうね、今じゃないっていうのあるんですけど、ね、
0: なんかちょっと積もりたくないよねその時ね。
1: やべ積もりそう、やっぱり。
2: でも
3: いや泣きながら積もった、泣きながら積もった
1: 泣きながら積も
2: った。だってスナックの時もう分かりますもんね、なんかね、あこれ積もれるなってね、
0: 積もりそうって。
2: あじゃあちょっとプロになってからの話を改めて聞きたいんですけど、はい、まあだから同じですよ、プロになった頃ってまだまだね、そのジョリープリオってそんなにそこまで多くはなかったと思うんですよ、
3: うん、
2: はい、
3: 実際入った理由がなんか市場が軽そうだなと思って。
2: いやでも、ね、それは当時としては正解かもしれない。やっぱその中でね、
3: うんうん、
2: はい、あの若くて綺麗でっていう形 でまたいろんなところ取り上げてもいただけますし、うん、
3: 私全然若くなかったですよ入った時。
2: あそうですか。
3: 29か30で入ってるんで、だけどこの若い子たちより、
2: はい、
3: いけるなと思って。
1: あ
3: 軽そうだなと思って。
2: イメージ全然変わらないので、うがしと本当にそれもすごいなと思うんですけど、いやでもそんな中でこう戦っていた、さっきと同じなんですけど、やっぱ影響を受けた方とかいると思うんですけど、
3: じゃあ香織さんがちょうどプロになった頃に勉強会に出てて、その時に瀬戸熊直樹さんがゲストで来てたんですよ、その勉強会に。で、ウーハンのマンガン、ウーハンのマンガンを、
0: はいはい、
3: そうリーチして積もったら大批判されてたの、はい、プロはそれリーチしないって言って。
2: あもうマンガンあるから。
3: あそうそうそうそうそうそう、
0: あはいはいはい、
3: で大批判されてる中で、もう瀬戸熊さんその時もうとっくにタイトル取ってて、でも私はいやでもリーチして積もった方がかっこいいけどなと思って、
0: うん
3: うん、思ったんだけど、瀬戸熊さんはそうですよねって、うん、でも積もれる感じがしたんでとか言ってこう一歩引きながらリーチしちゃいましたみたいに言ってて、うん、この人が否定されてて、この否定されてる人たち何なんだろう、この否定してる人たち何なんだろうと思って、
2: はい、
3: であプロの世界結構くだらないなと思ったんですよね。
2: 最初ね。
3: そうそうそうそうそう。はい、これ何リーチして積もった方がなんか強いじゃんってこと。
1: うん、
3: プロだしみたいな。で思ったら何年かして、そう瀬戸熊さんがねタイトルをバカバカ取り出したの。
2: はいはい、ピッピッって強くめちゃくちゃ強かった
3: ですね。やっぱり強かったじゃんと思って、うん、プロになりました。
2: あ、
1: あ
2: なるほど、
0: なるほど、ね、
2: やっぱ結果というか、
1: ね、
2: 実績をちゃんと作られてる方で、
3: うん、なんか、うん、なんかこれでいいんじゃないのと思って、
2: あの
3: ごちゃごちゃ口で言うより、
2: 僕もこの間から停留戦って沖縄で始まったんですけど、うん、連盟の
3: 私が始めたんですよ。
1: そうそうですね、はい、ありがとうございます。
2: 同じです、ウーハンあって、
3: そうウーハン
2: 僕もあったんですよ、
3: うん、
2: 最後ダントップだったんですよ、うん、あ羽マン積もったらこう全体でも1位になれるかなと思ってリーチしちゃったんですよ、
1: はい、
2: で上がれなかったんですよ、
3: うん、
2: 気がついたらポイントが4ポイント差ぐらいだったんですよ。
3: あ
2: だから満願で 逆にでき

0: で全体で1位になれてたんですけど、知らなかったんで、あ、これはやっぱいらないとこだったんだなっていうのを、
1: そう分かるんだよね、頭では分かるんだけど、
0: ちょっとリーチしたらかっこいいかなと思っちゃった。
2: リーチして絞ったら
0: そう
1: スター性みたいな。
0: でもなんかトータルしたらでもあそこいらなかったのかなっていうふうにも考えます。
1: 分かるわ。
0: そういやそれ越したら100超えてたんですよ、
1: そうそう。でも出てたかどうか分かんないけど、
0: そうですね、
2: まあ、そうですね、生でたね、
0: まあまあそうなんです。
3: 他の人とね、他の宅の人と接ってったら分かんないもんね、
0: う
3: ん、
0: そうなんですよ。
2: あ、確かに。
3: そう
0: だから、
3: そのポイントが
0: 吉田プロが100唯一超えてて、うんうん、僕は98ぐらいだったから、うんうん、だったんですけど、だからあれはいらなかったなと思って、うん、今聞いてましたけど、いやそんな中僕あの枠さん聞きたかったのが今 A リーガーです。いや A リーガーもしかも A1 リーガーなんで、
2: すごいですよね。
1: 1.8 リーガ
0: ー。いやいやいやいやいや、別に今の状況はまあ置いといても、はい、だから唯一の A1 リーガーの女性としてね、なんですよ。
2: 素晴らしい。
0: でもう A リーガーってだけでやっぱ僕このね連盟を意識し始めて見るようになったんですけど、あそこで戦うのどういう感じなんですか。
1: あでももっとそれこそレジェンドだらけだったんですよね、はい、うん、私は通算7年目なんですけど、はい、最初の3年が全く歯が立たなくて、はい、それこそ沢崎さんいて前原さんいて、
3: うん、
1: 瀬戸熊さんいて、
3: う
1: ん、みたいな頃だったんで本当に歯が立たなくて、うん、で落ちて帰ってきたら、うん、ちょっとレジェンドの人たちがちょっと減ってたんだよね、
3: まあ、体調不良、
1: うん、そうとかもあったんで、うん、ちょっと減ってたんで今はなんかA1 昔の良き A1 をこう復活させるために頑張りたいみたいな気持ちがすごい強いですね。
3: ああ、うん、なるほどね。
1: この数字の話だけではなく、
0: はい、
1: こうカラーを自分のカラーを出した上でそれで見せて勝つみたいな風潮があったんですよ昔の A1 には、はいはい、でも今はそれがなくって、うん、こっちの方が損こっちの方が得みたいなちょっと風潮があるんで、そうじゃなくてやっぱり私はプロはファンつけてなんぼ、
2: うん、
1: 応援される人がいてその人たちを喜ばせるような勝利があってなんぼだと思うんで、うん、
2: 素晴らしい。
1: それをね復活させたいんですけどね、なかなか意識が合わない若い人と。
0: 最近のこんな最近のとか言い出したらもうねどうかなと思いますけど、でもやっぱり今って廃校率だったりとか そういうのがもう当たり前というか、うん、そういう打ち方になってるじゃないですか、うんうん、でも僕もやっぱりその小島さんだったり、うん、もうその時代から見てると見せて勝つというか、うん、だからその大きいの狙ったりだとか、うん、大事なところでやっぱり勝負してリーチしたりだとか言ってたんですよ、うん、絶対リーチはすべきだって前来た時にそれが残ってて、だから見せるっていう部分もプロとしてやっぱ大事なんだなっていうのは僕は消えないですね。
1: なんかね、
0: はい、
1: 応援したくなるね、ちょこまかしてる人よりも。
0: そうですね、
2: ちょこまか
0: ちょこまかちょこまか、いわゆる見せる麻雀というか魅力のあるなんか麻雀を打ちたいなというのは、
3: やっぱね、ドリーマーが激減してるというか、も
1: う
3: ドリーマーが絶滅危惧種みたいになっちゃっていて、
1: 絶滅危惧種だ、
3: それで
1: マンモス。
3: そうですね、だからここで
1: 氷河期来た
3: ほうがここで2000点は上がれるんだけど、一発不得君でこの手だったらここまで育つかもっていう、こうちょっと構想あるじゃないですか、
0: はい、
3: それをちょっとやっぱ捨てがちな人がやっぱスピードとかロジックとかエビデンスみたいな感じでやっぱ上がりやすさ重視のタイプが多くて、まあそれはそれでいいと思うんですよ、まあそうだけど全員がそうだったら別に AI がやればいいって思っちゃうね。
0: そうですね、人間味ですよね。
3: そうですね、だから人との掛け合いだし、やっぱ私は相手の息遣いとか、
0: はい、
3: 動作の違いとかそういうとこ見てるんで。
0: 分かる、ね、2人ともそんなタイプですよね、はい、すごくわかります。
3: 目線の動かし方とか、
0: はい、
3: そういうとこから大体相手の手の内さしていくんで、
0: はい、
3: まあ、そういう文化は続いてほしいね。別にロジックに組んでスピードで打ってもいいけど、ね、やっぱその人読み、
0: う
3: ん、
0: そう
1: 数字で打つのは醍醐味じゃない。ネットで家で、
0: うん、それなかったそれでできますもんね。
2: 確かに確かに、そうですね、
0: 清水さんのちょっと流しながら着るのも僕好きですし好きですし、ね、本当に ね、うん、ね、和久津さん攻撃型って言われてたけど、いや見た時って結構バランス型で、うん、行く時はがっつり行くんですよ、うん、ここから仕掛けるのみたいなのがあったりとかあって、で前喋った時に結構言葉残ってるんですけど、いやそういうのは相手と この人読みに含まれると思うんですけど、音が違う。

0: あ、そう、音が違うって言ったの私もめっちゃ覚えてます。
1: そう、どういうことですか。いや、先輩したらその人音が違うって言って、うん、あ、やばい、プロってこういうことも分かるんだと思って、 そっからずっと聞いてんですけど、今んとこ分かんないです。
2: あ、でも、はい、ネットマージャンめっちゃ弱いです。
1: やっぱり一人が入らないと
0: 音がね聞こえないですよね、ネットはね、はい、
1: でもその分あの 見るようにはしてます。気遣いとかこういう形で見るようにはいろいろしてるんですけど、ね、音ま で、
0: そうです、ねね、
1: ちょっとまだいけたらもう一つ上のランクにいけるのかなっていう気がしてますけれども、
2: いや気合ですよね。
0: 気合ですね。そうか、
2: 気合と根性で、
0: ね、気合と根性で、そうですね。
1: はい、バージョンは気合です。
3: 怖い感じの見た目でリーチっていうと、はい、手に相手が降りてくれるんで、
1: そうね、分かる分かる。あの安い手でもね、ちょっとそういうもう大きいよって感じでリーチってやるとね、結構それも聞くときありますんで。
3: 私もやろう。人が間違えてくれるのが一番いい。
1: そうね、
2: なるほど。
1: それはでも人が相手だからやってくれることですからね。はい、
0: はい、
1: じゃあ、ここで一旦 CM 挟んで、この後質問も来てますんで、じゃあ答えていただきましょう、はい、一旦 CM です。はい、
4: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか。お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
5: 沖縄の健康麻雀や競技麻雀、さまざまな大会情報もお届け。
6: 笑いあり、学びあり、時にはビッグゲストも登場。
5: 毎週土曜夕方5時放送。
6: 沖縄健康麻雀教室プレゼンツ。
5: 積もる話をラジオで語ろう。
6: 積もラジ。
7: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。

0: つもらじ。
1: さあ、つもらじをお届けしております。はい、もうあっという間にエンディング迎えてるんですけど、はい、ちょっと質問もたくさんいただいているので。
2: そうなんですよ。
1: はい、ではお二人に質問していきたいと思います。清水香織プロへということで、はい、のりこさんから来ております。
3: はい、
1: 一気通貫がお好きだと伺っております。うん、はい、一気通貫を作るコツなどありますでしょうか。
3: あー、むずい。
1: だから基準というか、はい、コツ。
3: コツはですね、はい、まあ、1、2、3、4、5、6、まあ、例えばなんですけど、はい、1、2、3、4、5とか、まあ、6まであるともう完璧なんですけど、1、2、3、4、5ってメンツがあったら、はい、9は絶対残しとく。これが一番一定の近道。
2: 1、2、3、4、5あったら9は残しとく。
3: だから9は絶対いらない。1、2、3、4、5に9って切りそうじゃないですか。いらないですね。はい、みたいな、しごろの3色とかなりそうかなって思うけど、はい、1通にしたいんだったら1、2、3、4、5とかあったら9は絶対残しとく。
1: なるほど、反対側を残っても残すという、
3: は
1: い、
3: もうそこはね、だって7引いても8引いても、
1: そうかそうか、
3: 何でもです。
4: 引かなきゃいけないじゃん。
2: いっぱい引かなきゃいけないけど。
1: いやいや、そこ目指すということですね。
3: 1、2、3、4、5、9はね絶対、これが3つの近道。こういう時にその9を関連牌と考えて残すかどうかみたいな。
1: まあでも来た
2: ち
1: ゃ
2: うな。確かに
3: 逆もしっかりなんですよ。上があった時の下も逆な、逆もそう、うん、上が5、6、7、8、9にあった時に
4: 1
3: どうしようかな。
4: 1を切るか、
1: ちょっとやってみよう。
4: 2はいいの。
3: 2も
4: 残すの。
3: 2も一応残す。
1: なるほど、こちら残しておく。
3: 結構ね、私これ多分割と放送大学でもやってるんですよ。
1: ちょっとチェックしてみよう。
3: よく言うもんね。
1: あの、そして
3: また残してる。
1: 2人験担ぎとかありますかということですけど、
4: はい、
2: さっきの、
1: いや、曲は聴きましたけど、他に験担ぎありますかと。
4: 験担ぎは、はい、作らないようにはしてるのですが、
1: 基本はね、はい、
4: これはまた聞きなんですけど、
1: はい、
4: 香織さんが沢崎さんからもらったアドバイス、
1: はい、
4: 試合の前に飯は食うな、
3: はい、3時間は絶対開けろ、うん、
4: それは絶対守ってます。
1: なるほどなるほど、はいはい、なんとなくやってるわ。そういえば清水さん、一つありますか、験担ぎ。
2: 同じか。
1: 同じ。あ、なるほど。
2: 3時間
3: そうですね、やっぱり消化にほら、
1: ね、
3: エネルギー使っちゃうと頭が働かない。
1: ちょっと時間だいぶ迫ってきた。もう一つだけいきますね。はい、はい、ラジオネームリッキーさんから、長時間対局されることが多いと思いますが、健康に気を使っていることありますかと、うん、体調。

0: ない。
1: ないんかい。
0: 特にない。清水さん特にない。奥さんなんかありますか。
1: 睡眠調整してます。3日ぐらい前から大事な試合の、はい、時間が一番マックスになる睡眠時間に起きる、うん、そのサイクルを3日ぐらい前から作りました。
0: あ、なるほど。そこに向けてじゃあもう3日前から調整してるんですね。
1: 一番大変だったのは M リーグの時に夕方の夜の7時から試合始まるじゃないですか、
2: はい、
1: 夜の7時をマックスに持っていくには3時ぐらいに起きなきゃいけないんですよ。
0: なるほど。
1: だから朝の8時に寝て夕方の3時に起きるみ
0: たいな生
1: 活を試合前は2日ぐらいやって、
2: すごい
1: 無理やり朝まで起きてる。
0: なるほど。いや睡眠大事、大事ですやっぱり。本当に頭使うねものは
1: 人間のリズムね。
0: というところでもあっという間にお時間になってしまいました。
2: いやいですね。
0: いやもっと聞きたかった。いろいろ聞きたかった。
2: あっという間でした。
0: いやぜひまた
2: また
0: お役のタイミングで、
1: はい、ぜひ、はい、皆さんが仕事してるの
2: 来るときに土曜日を必ず入れてもらって土曜日なんで、はい、
1: 仕事してますね、
0: はい、ありがとう。初めて見せるかもしれません。というところで、はい、お時間です。はい、また来週お会いいたしましょう。今日のゲスト清水プロそしてワックスプロでした。ありがとうございました。
3: 店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
4: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
5: お、わかった。このメニューは喜び。
4: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
6: ハイタイ、ニヌファやイビーン、那覇を拠点に県内外で活動しています。沖縄民謡子供と未来をテーマに演奏やワークショップのご依頼など受け付けております。お問い合わせはニヌファ沖縄 .com まで。
7: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
8: ダブルツリー by ヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。

0: 美味しいお水を年中無休、ご自宅までお届けします。詳しくは沖縄流商で検索。
1: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
2: お、わかった、このメニューは喜び。
1: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
4: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療なら宜野湾新旧生態ヨーク。
5: リモートプログラム旧名古屋、
6: 毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
5: 旧名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
7: リモートプログラム旧名古屋、みんな聞いてね。
8: どうも皆さん、 D51 です。 FM 宜野湾周波数が 79.7MHz です。
9: ってことで、泣くなってことで、
8: OK。
10: No more cry, No more cryD51 が6時をお知らせします。

0: 目が覚めたらあの人はもういなかった。
1: 出会いは夢で別れだけが現実だけど、
2: その狭間で私たちは一生友達でいよう。
1: いつだって愛はここにある。

0: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
1: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
2: リモートプログラム自由名古屋、
3: 毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
2: 自由名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
4: リモートプログラム自由名古屋、みんな聞いてね。
5: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
6: キリスト教の本なら何でも見つかる、キリスト教専門店ライフセンタービブロス堂。新書中古本はもちろん、ライブイベントスペースやカフェも完備した人と人をつなぐ書店です。那覇市あけぼの 3-6-24 ライフセンタービブロス堂。
7: FM ギノワン水曜10時放送、いい健康やる気スイッチ知ってる？
8: あなたの朝にいい健康をお届け、心と体の健康を求めて、あなたのやる気スイッチを刺激する健康応援番組。
7: 毎週水曜10時は
8: いい健康やる気スイッチ
7: オンエア。
9: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
10: 食材ならアイワに任せおけ。
9: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
10: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
9: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
10: YouTube チャンネル登録もゆだしゅう。
11: ある日出会った時計を手にした白うさぎ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
12: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
13: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249、教育ステーションつむぎまで。
14: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中、無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
15: 何食べたい？
16: お肉。
15: 牛角カルビとダブルタンボ。
16: 黒糖サツバター。
15: 美味しい？ラーメン食べるか。
16: ライス食べたい。
10: 美味しいやってる。

で沸かすメディア、隠しきるこの秘密だけは、愛してるって嘘で積むキャリア。

0: 店紹介したいさ。
1: ワッターヌイベントたくさん来てほしいさ。
2: キノワンスタイルに出て一緒に PR しましょう。
1: でもラジオ出るのって大変そう。
2: 問題ありません。出演時間は10分だけ、スタッフがサポートします。月曜日から金曜日午後5時10分から生放送。気になる方は FM ギノワンまで。
3: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。
4: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
5: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
4: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワン斜め向かいにあります。
5: ドライブに、
4: 休憩に、お気軽にどうぞ。
6: The Nandalo Show International Music Stephen Arn Feather
7: 遠遊郭発砲バイ、毎週日曜日夜11時からスタートします。聞いてね。
8: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
9: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
10: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ファンファーレは止まらない。
11: 夜話の伝説も止まらない。ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間。チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン。行こうぜ、番組10周年の向こうへ。
12: ずっと会えるアイドル。

0: 美味しいお水を年中無休ご自宅までお届けします。詳しくは沖縄流商で検索。
1: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
2: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
3: キャー、スマホ落として割れちゃった。
4: それならスマホ119にお任せください。
3: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
4: スマホ119にお任せください。
3: スマホ119で検索。
5: アプリと電波から広がるラジオの世界。あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7 メガヘルツ。FM ギノワン。

0: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
3: リモートプログラム
4: 旧名古屋、毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
3: 旧名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
5: リモートプログラム旧名古屋、みんな聞いてね。
6: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
7: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
8: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
9: おなは薬局。
10: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
9: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
11: 妊活について相談したいな。
9: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局。漢方の力で寄り添います。
12: お花薬局あさと駅から徒歩2分。
2: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
13: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
14: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
6: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
7: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
15: アプリと電波から広がるラジオの世界。あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz。 FM ギノワン。

0: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から、春のハンドメイド日和。
3: 問題。火曜夜9時といえば
4: ギノガルフ
3: ですが、その MC は
4: 神田邦弘、島袋リア、伊波優作
3: ですが、一体どんな番組でしょう。
4: わかりません。
3: 正解。
5: よくわからないけど楽しくやってます。ギノガルフ、火曜夜9時生放送。
6: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
7: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベント。

0: などなど PR しませんか。お問い合わせは045-670-7640グスクマタウンビジョンまで。
1: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか。 BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
2: あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、パーソナリティの小室ゆりです。大人の恋愛や性の悩みはここで解消できます。毎週水曜日22時30分からオンエア中です。聞いてくださいね。
3: リモートプログラム
4: 自由名古屋、毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
3: 自由名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
5: リモートプログラム自由名古屋、みんな聞いてね。
6: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
7: 那覇市式名にあるシルバーピア式名は、医師が常駐している介護老人保健施設です。介護が必要な方に専門的なリハビリを行い、在宅復帰を目指す入所施設。お問い合わせは 098-833-1165、 いい老後で覚えてね。

0: 夢の家で検索。
1: はい、土曜の夜10時半を回りました。スピリチュアルを科学するリオラジオ、パーソナリティのリオです。今晩もお付き合いください。はい、今日はね、素敵なゲストさんをお招きしております。じゃあ、久野ちゃんですね。そうそう、久野ちゃんとはね、結構何年前かな、4、5年ぐらい前からかね。
2: あ、いやいや、もっと前だと思いますよ。コロナぐらいやから。
1: あ、そうか、うん。それぐらいからだよね。はい。いつも可愛いの、この方。
2: 大阪にも来てくれたし。
1: あ、そうだね。大阪も結構、
2: ね、大阪でも会いましたもんね。
1: そうなんだよ。で、伊集さんって書いてから、沖縄の人なのみたいな感じだね。
2: はい。
1: 仲良くさせてもらいました。はい。じゃあ今日ね、その、久野ちゃんがゲストで、いらっしゃってますので、ぜひぜひ、自己紹介お願いしていいですか？
2: はい。
1: ブイーン。
2: はじめまして、久野と申します。
1: はい。
2: 私は出身は沖縄なんですけど、
1: うん、
2: ほぼ大阪育ちで、
1: うんうんうん、
2: 前に、沖縄に、移住してきたっていうのか、戻ってきたっていうんですかね。
1: そっかそっか。
2: そうですね。出身は沖縄なんですけど、沖縄のことも全然知らないし、うん、モノレールができる前からも沖縄離れてるんで。
1: ああ、はい、そっかそっか。
2: 沖縄やけど大阪。
1: うん。
2: 東京やけど沖縄みたいな感じです。
1: 東京にもお店はなかった？
2: はい、東京で、大阪に住んでて、うんうん、東京で会社やってました。
1: ああ、そうか、
2: その会社を、バイアウトして、沖縄に3年前に来たって感じですね。
1: うんうん、そうなんだ、そうなんだ。あ、じゃあ、はい、その時の、あれは、なんか、割烹だったよね、東京のですね。そうですね。
2: はい。
1: うんうん。で、そちらバイアウトしたんだ。
2: はい。
1: で、今、沖縄に戻ってきて、で、なんで後ろにパンダがいるの？
2: 私もパンダが大好きすぎて。
1: あ、そうなんだ。
2: はい。
1: はい、じゃあね、その久野ちゃんと、お話を、やっていこうと思うんですけど。そうそう、ミキサーね、していただいてる、いつも綺麗なムナさんが、はい、やってもらいます。
3: はい、よろしくお願いします。
1: ムナさん、今日もよろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
1: はい、でね、今日のね、テーマはね、マルシェ。
3: おぉ、
1: マルシェ。もうそのまんまなんだけど、そう、久野ちゃんが今度、マルシェをなさる。

0: るんだよね。
1: はい、そうです。
0: あと、
1: まあ、私だけじゃできないんですけど、まあ、協力してくれる方が、いて、まあ、その方も関西、まあ、兵庫県の方なんですけど、まあ、その方たちに那覇でマルシェやってほしいということで、はい。で、まあ、主催を私がすることになって、はい。
0: そっか、そっか。じゃあ、大阪の方って、キリンコさん合
1: あ、そう
0: って
1: で
0: る？
1: す。
0: 私、なんかクッキー買いました、彼女の。
1: い。プリンとかね、売ってますね。
0: そっか。
1: はい。
0: すごくいい方、優しい方ですよね。
1: はい。
0: 彼女が、一回沖縄に遊びに来てたんですよね。読谷の方のね、
1: あ、
0: マ
1: そう
0: ル
1: で
0: シ
1: すね。読
0: ェで。
1: 谷のマルシェにも出てて。はい。まあ、それ以前にもね、結構沖縄にいらっしゃってるみたいで。
0: そうなんだ。
1: はい。
0: そっか。住んでるのは大阪で？
1: 彼女はね、兵庫県なんですよ、姫路。
0: そうなの。
1: はい。
0: ええー。なんか障害持った方の、このクッキーじゃなかった？
1: あ、つながっ、そうですね。
0: そうだよね。
1: はい。
0: 本当に偉いなと思って。まださん、そうなんですよ。障害を持った、なんとか施設とかっていうのかな。
1: 何ですかね。
0: なんかあるんだよね。
2: え、ありますよね。そう、就労支援みたいな感じで。
0: それです。就労支援だよ。それを言いたかった。
1: はい、多分。
0: 就労支援の子供たちと作った、なんか可愛いイラスト。キリン？
1: そうですね、キリンの。
0: キリンのイラストで、で、それをこう、パッケージングにして、美味しい。米粉のクッキーを私いただいたかな。で、その方と一緒に、今、お仕事もされてるってこと？
1: 仕事はしてないです。
0: そうなの？じ
1: は
0: ゃ
1: い。
0: あ、仲間って
1: そうで
0: 感
1: す、
0: じ。
1: はい。
0: そっか。で、今度ね、日にちが、6月の3日だっ
1: ですね。
0: け？
1: はい。6月3日に、松山の、パーティースペースクラウンっていうところで、はい。
0: 松山広いからね。
1: 松山広いですね。なんて言ったらいいやろ。
0: そうだね。松山交差点の近く？それとも若狭寄りって言って、すごいディープな話をし
1: ですね。
0: てる。
1: なんて言ったらいいのかな。松山交差点から若狭向けに入るじゃないですか。3個目の路地を右。
2: さらに詳しく。
0: わかった。ホテルとかいっぱいあるとこね。
1: そうそう。ホテルの裏です。
0: ああ、オッケーオッケーオッケ
1: ちょっとその松山の飲み屋街からは少し外れてる。
0: ああ、ちょっと危なくない方ですね。
1: 危なくない方です。はい。
0: 松山ね、怖いよね。ちょっと夜行くと。
2: 夜はね、確かに。
0: 夜行くとねって、私はその昔、近辺で不動産の仕事をしてたんですよ。就職し始めの時、松山の方で不動産業の、仕事をしてたんです。だから、辺はテリトリーだったんだ。
1: じゃあ、わかりますね。
0: そうなんですよ。で、そのパーティーをするけど、でも、なんか、久野ちゃん、お仕事が、バーのお仕事って。
1: はい、私の仕事は、経営してるのと、で、あと、フルオーダーで、下着、ブラジャーを作ってます。
0: ブラだけ？
1: パンツは、オーダーじゃなくてもいいんですよ。ブラジャーがやっぱりその左右の大きさが違ったりだとか、
0: そうなの？
1: そうなんですよ。だからこれを一人一人本当にオーダーメイドで、いう仕事を実は、東京でもう3年ぐらいしてまして。
0: 3
1: で、
0: 年？
1: それを今年、はい。で、それを今年沖縄でサロンやろうと思ってます。
0: フルオーダー。初めて聞いた。
1: さあ、もうないんですよ。うちらだけなんですよ。このフルオーダー実はやってるの。
0: どうやって作るの？久野さん、カタカタカタつんじゃないでしょ？
1: その製造工場に全部頼むんですけど、もちろん一人一人フィッティングして、 サイズを測って、
0: はいはい。

0: で、まあ、とりあえず試着品を着てもらって、そこから、この人の右乳は少し小さいねとか、を縮めたりだとか、そういう指示を出して、製造工場にお願いするっていう。
1: なんでその仕事が始まったの？とっていも
0: や、
1: 不
0: もう
1: 思
0: そ
1: 議。
0: もそも、そうですね、私自身がちょっと、バストが大きくて、サイズがないんですよ、一般的に。
1: そうよ。バナさん、会ったらびっくりするよ。ものすごい、スタイルいいの。そう
2: だ
1: なの。
2: から、すごい華奢に見えますけどね、ここ、上半身だけだから。
1: 脱いだらもっ
0: い
1: とす
0: や
1: ごいみ
0: い
1: たい
0: やいや、
1: な。
0: もう。
2: いい
0: す
2: な。
0: ごい、すごい大き
1: ね。
0: くて、すごいストレッチも、まあまあ大きくて、
1: 肩痛いでしょ？
0: もうめっちゃ肩こりますよ。
1: ね。よくね、子供産んだらちっちゃくなるって言うんだけど、ちっちゃくならなかったんだ。
0: ちっちゃく、でもしぼみましたけどね、やっぱり。
1: でも、ちゃんと保ってるんだね。偉い。そうか。私、実はね、まあ、太ってたのよ。すごい太ってて。そうそう。それでね、バストね、G だったのよ。信じらんないでしょ？今、とんでもなく小さくなりました。マナさん、びっくりしてる。
2: 全然、なんか想像、太ってるのを想像できなかったけど。
0: だって私がもう見たときは、今
1: 痩せ
0: と
1: てない。
0: 変わらない感じだったから。
1: そうそう。なんか若い時に、それこそ、不動産会社で働いてる時って、おじさんたちと飲みまくるわけですよ。若いから。でも、バンバン太って、なんかね、こんなチビなのにさ、体重60超えてて。で、歩いたらもう胸が大きいから、なんか男性がそうやって、この車運転する人たちが見てるのがわかるぐらいだったね。
0: ああ、わかります。その
1: わか、
0: 視
1: そ
0: 線
1: う
0: はすぐわか
1: そう。
0: る。
1: ね、そう、男の人ってさ、気がついてないと思うかもしれないけど、見てるのわかる。
0: わかります。
1: ね、わかるよね。
0: はい。すぐわかる。
1: そう。それね、大きい人のね、なんかいいことなのかよくわかんないけどっていうのが。
2: 大きいなりにね、やっぱ悩みがあるん
1: あ
2: でする
1: ある。
0: ね。
1: そう。
0: いや、
1: で、
0: もう悩みしかないですよね、大
2: 悩み
0: きい。
2: しかないのね。
1: 肩痛いしね。そう、重た
0: 肩
1: い
0: 痛
1: のよ。
0: いし、あと、まあ、さっきも言ったけど、
1: サイ
0: 合
1: ズ
0: うブ
1: が。
0: ラジャーがないし、
1: そう
0: あっ
1: だ
0: たと
1: ね。
0: しても、普通より高いし、
1: そうだね。で、デザインが可愛いのがな
0: デ
1: い
0: ザイン
1: の。
0: が可愛くないんですよ。だから、このフルオーダーの下着は、色も全部選べるんですよ。このストラップの太さ、ホックの数も、2、3、4。後ろのホックの
1: そう
0: 数とな
1: んだ。
0: か、
1: そう
0: そう。
1: か。なん
0: 全
1: か
0: 部
1: あれ
0: 選べ
1: だ
0: ま
1: ね。
0: す。
1: 外せるやつもあるわけ？フックが外せるやつとか。じゃ、ビステ風になるの？
0: 外せます、外せます。
1: これはちゃんといかないといけない。
2: ごい。
0: はい。
2: フルオー
1: びっ
2: ダ
1: くり。
2: ーはね、いいですね、やっぱりじゃあ。
1: そうだね。それ
0: もうフ
1: は、
0: ルオーダーないので、沖
1: そう
0: 縄
1: だ
0: にも
1: ね。
0: ないし。
1: そうだ
0: はい。
1: ね。そ
0: 今、東
1: れ、
0: 京でしかやってないんです。
1: ホームページとかあるの？
0: もうこれからですね、沖縄でやるサロンについては、これからで、
1: そう。
0: 今度5月の18、19、20って、東京ビッグサイトにも、出展させてもらうんで、はい、東京の、そこでフィッティングして購入すると、通常よりも多分2割ぐらい安く、半額ぐらいで。
1: 東京ビッグサイト。
0: はい。
1: そうなんだ。いや、なんかブラを買いに行くためにね、ビッグサイトに行く
0: そう
1: と
0: なん
1: か
0: ですよ。ブラ買いに行くために飛行機賃使うんやったらってなりますよね。
1: なったね、佐野ちゃんが沖縄に来るのを待つしかないみたいな感じだね。そっかそっか。じゃあ沖縄でそれを出すのはいつ頃？
0: これから準備していくんで、多分半年ぐらいはかかるんじゃないかなと思います。この試着品っていうのもある程度作らないといけないので、
1: そうね、
0: こ
1: 下
0: れ作る
1: 着
0: の
1: が
0: に
1: ね。
0: 一個ずつオーダーなんで、作る製造工場が大変っていう。
1: そうなんだよね。そう。あとで、なんかね、一番下着って肌に近いじゃない？だから、下着はいいもの着なきゃいけないってすごい言われてたの。
0: もう本当にそうだと思います。
1: そうなんだよね。
0: ユニクロとかダメ。
1: ダメ。もう
0: あれダメ。
1: 父が変なとこに行くから。
0: はい。
1: そう、お尻も変な形になるから。ユニクロの人が聞いてたらなんか言うかわかんないけど。
0: いや、もうそう、ああいう簡易的なのはダメっていうことですよね。ユニクロに限らずなんですけど。
1: そうなんですよ。だからなんか、ブラの形でおっぱいの形変わるんですよ。
0: 変わります。
1: ね。
0: は
1: も
0: い。
1: う、おっぱい大にしたら止まらないよね。
0: はい。
1: そうそう。私も下着をすごいなんかいっぱい買ってて、その時はね。で、今はもうなんかできればない方がいいくらいの、何もない状態の方が楽になってしまったけ
2: わ
1: ど。
2: かる。
1: 開放的に生きてる方がいいかなって。
0: でも絶対きれいになるんで、形が。やっぱり自分に合ったものやると。
1: ああ、そうか、そうか。
0: は
1: そうか。ちなみにさ、フルオーダーだといくらぐらいするの？人に
0: い。
1: よ
0: い
1: る？
0: や、一般的には、だいたい、5万円弱ぐらい
1: おー、でもフルオーダーだったらそんなもんだよね。
0: ですね。はい。
1: そうか、
0: で、そ
1: そう
0: こに、
1: か。
0: 同じ色のショーツをつけると、ショーツが、7500円だったかな。はい。
1: それはそ
0: ちょっ
1: ん
0: と
1: なに
0: 高
1: 高
0: め
1: く。
0: ですけど、はい。
1: そうか、そうか。いや、そうそう。見える分も大切だけど、中身は大切なのであ
0: 、本当に。
1: そうなんですよ。
0: はい。大
1: そう
0: 体
1: か。
0: 一つ買った方はリピートしますね。
1: そうか、そうか。
0: はい。
1: なんかよくほら、補正下着とかもあるじゃない？
0: はい。
1: それは、久野ちゃんはどんな感じ？どんな風に捉えてん
0: 補正
1: の？
0: 下着って、なんか、まあ、ギュってやってるし、あれは細く見せるためにとかあるけど、結局、裏のところは既製品じゃないですか。そこに入れ込んでるみたいな感覚なので、やっぱあれと、うちの、ブランドとは全然違うかなっていう感じ。
1: そっか。でもさ、1枚じゃさ、ブラは足りないから何枚か買わないといけないね、それだとね。
0: 大体やっぱり綺麗な形になってくると、胸ちょっと大きくなるんですよ。なので、最初1枚だけ買ってもらって、しばらくつけてると、やっぱり形どんどん変わってくるんで、その時にまた測るとちょっと大きくなったりしてるんですよね。やっぱその
1: そう
0: こ
1: か。
0: のサイドに流れてる肉が全部ちゃんと胸
1: そう
0: にな
1: ん
0: 来て
1: だ
0: るん
1: よ。
0: で、
1: そうなの。そうなのよ。マナさん、お肉ってさ、胸の肉ってさ、背中とかさ、変なとこに行くわけよ。
2: びっくりですね。なんか、いらないとこに行っちゃうんだ。
1: そう、行くのよ。そう、だから変なブラ着てるとやばいんだよね。
0: やばいですね。
1: やばいのよ。
0: そう、T シャツのなんか後ろから見てボコボコしてるのっ
1: あ、そう
0: て、
1: そうそう
0: ああいう
1: そう。
0: 肉もなくなります。
1: ボンザ、なんかボンレサムみたいな、こんな形っていうのは、その人が悪いんじゃなくて、ブラが合ってないのよ。そう。そうなんだよ。だから細いから、このはみ肉がないかって、そうではなくて、合ってないブラって言って。そう、
0: そう
1: も
0: です
1: う、下
0: ね。
1: 着は大好きだからさ、いっぱい勉強した。勉強って来てた。そうなんですよ。そういうのがね、あるもんね。
0: はい。
1: そうか、そうか。意外、そっちに行ったんだね。だって元
0: はい。はい、
1: は食だったじゃない？
0: ずっと飲食やってました。で、まあ今はね、バーをやってるのと、下着のやって
1: へ
0: ます。
1: え。バーはもうオープンしてるってこと？
0: はい、もう、沖縄に来たのが3年前なんで、3年前にオープンして。
1: ああ、そうなんだ。
0: あ、
1: そっか、そっか。3年前はね、私はね、地味に来ておりましたよ。そうそう、そんな感じだったの。あ、全然知らなかったね。そっか、那覇？
0: 那覇、東町。
1: それがオーナーってことは、ご自身が中にいるわけではないってこと？
0: あ、私がいます。
1: あ、そうなの。
2: 会いに行けるんですね。
1: 会いに行け
0: 私が
1: る。
0: 働いてます。
1: あ、そうなの。
0: はい。
1: そっか、そっか。東町？
0: はい。
1: 東町というと、なんとかホテルの近くか。あ、あれ
0: リ
1: は
0: ビン
1: ね、
0: グインってホテル、わかり
1: リ
0: ま
1: ビン
0: す？
1: グイン、リビングイン。あ、知ってる、知ってる。
0: この裏ですね、ちょうど。
1: そうなんだ。あ、主催クラブの人がたくさんいたね、あの辺で。あの近辺か。
0: あの近辺。
1: ああ、そうなんだ、そうなんだ。あ、そうだよね。主催クラブで出会ったかもね。合ってる？久野ちゃんと。
0: 合ってる。姿
1: そうよ
0: 勢だっ
1: ね。
0: たと思う。
1: だから一
0: はい。
1: 番初めそれだよね。そう。そ
0: はい。
1: こで出会って、まあちょっとね、いろいろ、
0: そ
1: 流れがあってって感じ
2: う。
1: で。
2: はいはい。
1: そう、そうなんですよ。で、久野ちゃんのお友達の、三味線弾く子とか
0: あ、
1: ね。
0: そうそう。
1: そう。彼女はお元気ですか？
0: はい、元気です。
1: といろいろつながりがあって、なんか、なんか、うん、うん。

0: なんか昔話みたいになってしまった。そっか。で、今度のじゃあ、マルシェは、あれ？ご自身何店舗ぐらいとかってなんかあるの？人をどれくらい集めたいとか。
1: そうですね。このマルシェは、
0: うん。
1: 那覇マルシェを今度、大きくやるためのプレマルシェみたいな感覚でやろうと思ってて、
0: そっか、
1: やろうと思ったら40店舗ぐらい出せるんですけど、もっと小さくてもいいから、ちょっととりあえず今回やるのが初めてなので、まあ、とりあえずやってみて、次回に備えてっていう感覚でやろうかと思ってまして、今のところ20店舗ぐらいは一応集まってます。
0: そうか、そうか。
1: まあ30ぐらい行けばいいかなとは思ってて、
0: なんかコンセプトとかってあるの？
1: その決まったコンセプトはないんですけど、前、読谷であったマルシェとかは、飲食がダメなんですよね、ホテルとかでやると。飲
0: そ
1: 食。
0: うか。
1: だけど、ここは、ホテルとかじゃないので、まあ、ご自身の、衛生管理の、管理者のもと、食べ物とか飲み物を出せるっていうのが強みやなと思います。だから、立てながら、ちょっと休んで、施術を受けたりだとか、ちょっとスピリチュアルなことを聞いてみたりだとか、その長い時間この空間に入れるような、のを作りたいなっていうふうには思ってます。
0: そっかそっか、時間10時から、
1: 10時から4時まで。
0: お日にちの案内が、6月の3
1: 6
0: 日
1: 月
0: の。
1: の3日、10時から17時までですね。
0: 17時。
1: 5時まで。
0: ほいほい。
1: が、マルシェやってまして、で、6時から9時までが交流会。同じ場所でやります。
0: そっかそっか。今日ね、その案内もできるし、あと、YouTube がこれ残るんですよ。なので、ね、マナさんにお願いして、詳
1: 概要も
0: 細
1: ね。
0: の概要を、アップしてもらうっていうのができるから、それがなんかね、あったら、教えてもらったら、また、継続的に、
1: わ
0: 一
1: かり
0: 回き
1: ま
0: り
1: し
0: じゃない
1: た。
0: からさ、できるよ。
1: なんか文章と、あと、チラシっていうかフライヤー、後でちかさんに送りますね。
0: URL とかね、あったらいいかなと思います。どうだね。あっという間にこんな時間になってしまいましたが、マライア・キャリーの歌を
1: そうです。ちょっと流しましょうか。
0: ほら、最後の じゃあ、なの、はい。なん、今日のリクエスト曲は何になりましたか？
1: そうですね。マライア・キャリーの、曲なんですけれども、私がちょうど学生の頃によく聴いてた思い出ある曲です。
0: そっかそっか。Always be なんとかって感じね。
1: Always、ちょっとタイトルが隠れてます。すいません。
2: Be my baby か。
0: そうですね。Always be my baby ですね。はい。じゃあ、ナナさんお願いします。
1: お願いします。

0: ね、佐野ちゃん、あっという間の、時間でしたけど。
1: 本当だ。
0: 喋れないことは何もないんですよ。これね、YouTube で残るからね、ぜひね、いろんな方に聞いていただければと思います。今日は貴重なお時間ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、ではでは皆さんおやすみなさい。

0: 食べたい。
1: お肉。
2: 牛角カルビとダブルタンボ。
3: 黒糖さつバター。
2: 美味しい。ラーメン食べるか。
1: ラーメン食べたい。
4: 美味しいやってる。
5: 牛角宜野湾店好評営業中。飲食店の方、病院関係の方、
4: 食材ならアイワに任せちゃおけ。
5: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
4: いらっしゃいませ。安くて上等仕入れるよ。
5: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
4: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
6: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
7: 病院に行っても体調が良くならない方、エネルギー医学に興味のある方におすすめ、波動医療クリニック、グレイス。波動医療ドクターが丁寧に診断、さまざまな病気を解決してくれるかも。お問い合わせ 070-4352-5087、 担当国中まで。
5: 飲食店の方、病院関係の方、
4: 食材ならアイワに任せちゃおけ。
5: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
4: いらっしゃいませ。安くて上等仕入れるよ。
5: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
4: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
6: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
8: トゥーミーです。
9: マーキーです。
8: 毎週土曜日夜23時から放送中の酒飲みバラエティ、トゥーミーとマーキーのマカロニサラダ、毎週ベロベロに気をつけながら放送しています。いやー、今週も飲んだね。
9: 飲みすぎたね。
8: 皆さんもぜひお酒のお供にお聞きください。
9: X でもいろいろつぶやいているのでぜひフォローしてね。
10: よろしく。
11: デジなってる。腰も肩も痛くて大変。
12: むくみもひどいさ。
13: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣。どこがいいと

0: 心ないわけ。
1: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善、治療エステの駆け込み寺改善治療院にお任せ。
2: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャージ。
3: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
4: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
5: 大切な人を偲ぶ場所、お墓、24時間365日、御国にご相談を。0120-392-756、御国株式会社。
6: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
7: ダブルツリー by ヒルトン沖縄北谷リゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
8: はじめましての介護タクシーなら今ここ。通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
9: 介護タクシー予約お願いします。
8: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー今ここ。
10: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド、マキです。ただいまオンラインレッスン生募集中、無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。

0: トゥーミーとマーキーのマカロニサラダ。
1: 時刻は23時になりました。トゥーミーとマーキーのマカロニサラダ、はい、パーソナリティを務めますトゥーミーと
2: マーキーです。
1: なんかあれ
3: そう
4: ハローギノンは
1: マーキーがやるんだ。結局俺ができなかったから、ね、マーキーがやってくれるんだね。ありがとうございます。
2: 俺がケツ拭くからいい
1: んです。ああ、ありがとうございます。
2: いつもケツ拭いてるじゃん。
1: そうなの。いつも俺のケツ拭いてくれてんの。あ、ごめんな。この番組はお酒大好きな我々2人が東京の下北沢から FM 沖縄の電波を利用してお酒を飲みながらいろいろなテーマのトークをお届けする酒飲みトークバラエティとなっております。さらにこの番組は月1回の収録で、1ヶ月分の収録を行っております。なので、まあ、月の後半になればなるほどエロブドドガイムスという恐ろしいコンセプトでお送りしております。皆様もどうぞお酒のお供に最後までお付き合いくださいということで、3本目の収録、
2: 飲みすぎ注意。本当飲みすぎ注意です。
1: いやいや楽しいですね。久々にこう3本目の収録まで行ってるというか、ね、
2: 飲みすぎ
1: 注意。我々もね。
4: 寒い。
1: ちょい寒い。
4: 寒い。
2: ちょっとじゃあ温。いやでも
1: 助かります。
2: 冷房で26度。
1: まあなんかでもちょっと風冷たくなってます。
2: 2度上げました。
1: ありがとうございます。いい感じ。
2: でも本当かよ。そんなすぐでいい。出る。分かんないけどもういいよもういいよ。
1: いい感じの風が
2: 進めて、なんかもうとりあえずもう淡々と進めて
1: 淡々と。
2: だあのあれいつも言うのをちゃんともう言っちゃって、
1: うん、最悪もも
2: うなんか言っちゃって X
1: そうネタがないみたいになっちゃうから、うん、もう番組5分で終わっちゃうよ。大丈夫。
2: あえじゃあゆっくり喋る。ゆっくりそれゆっくり紹介
1: しよう。ああ時間がもったいないってならない。大丈夫。
2: あなる
1: なるね、うん、まあ、先に言おうか。じゃあこの番組情報だけはね。
2: じゃあ早口。
1: はい。さてこの番組では我々の質問やリクエスト曲番組聞いての感想を募集しております。メールアドレスはマカロニサラダ797@gmail.com です。
2: はい。
1: また番組公式 X もございます。アカウントはトゥーミーマーキー、はい、@TOOMYMAAKY です。
2: はい。
1: ぜひフォローしていただいてたくさんのメッセージお待ちしております。
2: お待ちしてます。
5: またこの番組はサイマル放送も行っております。スマホで聞く場合アプリのリスラージか毎週のラジオをダウンロードしていただけたらいつでもこのラジオを楽しむことができますので、皆様のご視聴しやすい環境に合わせて番組に
2: 阿部寛
1: 早口の阿部寛
2: 早口の
1: 番組に参加してください。
2: はい、
1: はい、ということで今週も始まりました。ちょっとこんなテンションで冒頭から恐縮ではございますが、
2: あれでも流れてんでしょ、うん、もう。
1: あ、そうそうそうそうそう。
2: 全身全身全身。
1: そうそうそうそう。
2: 全身全身全身。
1: なんかね、冒頭オープニングの曲、まあずっと裏でかかってるこのね曲

0: ろうってなってるんだけど、アイドルタイムで。
1: まあまあそうね。で、なんで、なんでタミオの話になったんだっ
0: け。いやいや、だから。
1: 世代の話だ。
0: 世代の話っていうか、それ先週からもずっと言ってる話なんだけどね。うん、曲。
1: だユニコーンは世代ですっていう話をしたんだよ
0: ね。そうだね。なんかそのそのもう、放送に載ってないところの前段があったんだけど、BTS を先週かけたんじゃない、うん、で、BTS のがどんだけ好きかって話を語ってくれたよ、うん。
1: しました、しました。
0: で、はい、BTS の曲かけようってなった時に、うん、俺は、ビッグバンとちょっと勘違いしちゃった曲があって、うん、で、いや、それ誰何の曲って言われて、うん、あ、間違えた、俺これビッグバンだったって言って、うん、いや、マーキーさんビッグバン知ってるって言ったら、うん、その BTS とビッグバンっていう、まあ、この、ね、
1: はい。
0: K-POP が。
1: K-POP
0: ね。はいはいはい。ある中で。
1: 韓国のね。
0: ビッグバンって知ってるって言ったら、いや、俺それ世代じゃないわって言われて。
1: 知らない。世代じゃない。
0: 世代じゃないわってなんなん世代じゃないとかって。いやいや、まあ、そんなに、だから BTS とビッグバンも10年とかじゃない、ここ10年ぐらいの差があったとして、時代じゃないって、そこの、なんか使い方
1: が。世代じゃない。
0: どういうことなんだろう。
1: 世代じゃない。
0: じゃあ逆に世代は誰なのっていう話をして。
1: うん、だから、ボーイとか。長渕とか、尾崎とか。
0: チェッカーズとかね。
1: あ、そうそうそう。そうね、世代、世代。世代。
0: それはその時の昔の世代。
1: はいはい、世代です。
0: ってことやん。
1: はい。
0: で、でも、BTS は、方は BTS は好きでしょ？
1: うん、好き。世代じゃないんだから。
0: 世代じゃないけど好き。
1: そう、世代じゃないけど好きだよ。だから。
0: 世代、でもビッグバンは？
1: だから世代じゃないから。世代じゃない。だから世代じゃないよ。だから世代じゃない。
0: 言葉合ってんのかな？
1: 合ってるでしょ。
0: いや、まあな。みたいなことをね、さっきからずっと言ってんのよ、俺ら。いや、
1: それをさ、だから気にしすぎなの、なんか。なんか俺間違ったこと言ってないでしょ、別に。
0: いや、なんか。
1: 世代じゃない。
0: いや、だから俺は音楽って世代として捉えるってさ、うん、この、音楽の聴き始めね。例えば中学生の時に初めて音楽を聴きましたと。の、会話の中で。
1: 先々週ぐらいにさ、うん、なんか味噌ラーメンの、おんぎゃおんぎゃってる。
0: あ、そう、まだ3歳児。味噌ラーメン3歳児ですよって話はしてたね。
1: あれ、だからもう味噌ラーメンは世代じゃなかったんでしょ。
0: うん、
1: でも、味噌ラーメンが好きになったんでしょ。
0: この近年、ね。
1: 世代じゃないのに。
0: 味噌ラーメンの時代を知らないよ。それはいつ生まれたのかも知らないよ。
1: まあね。それごめんごめん。
0: ちょっと
1: わけわかんない
0: こと。マジでわけわかんなくなる。
1: わけわかんない。
0: そう。
1: なんかやめようか。
0: せやねせやねせやね、はい。ちょっと難しくて。うん、とか、なんか、初めて音楽聴いてから大人になってからずっと音楽は聴き続けるわけじゃない。別にね。そのどんなアーティストだろうと。
1: 聴こうと思えば、ね。
0: 聴こうと思えば、うん。絶対音楽って聴くじゃん。
1: はい。はいはい、
0: で、ずっと聴いてる中で、大人になるっていうこの軸に、世代って。
1: 急になんか、
0: 違う、俺の頭の中を整理したのよ。世代じゃないってなんだろうと思って。で、
1: うん、だって。
0: 俺は中学生の時に聴いた曲とかっていうと、例えば、バンプオブチキンとか、
1: はい、はい。
0: ミスチルは世代じゃないのよ。うん、それで言うと。なぜなら、
1: はいはい、
0: 中学生の時にバンプオブチキンを聴きました。
1: はい。
0: でも、ミスチルが流行った時は、まだ小学生、はい、低学年とかなんか、はい。聞くっていうことがないじゃん。それは世代じゃないで正解なのよ。でも、じゃあバウンディとかヒゲダンとかって今流行ってる、はい、ミセスとか、うん、今流行ってるアーティストを、もちろん今は好きで聞くわけよ。
1: うん、
0: でも、
1: あ、なんとなく分かってきた。
0: そう。で、
1: なんかそれが、曲が流行ってたら、世代になるんじゃない、うん、
0: 世代になるけど。
1: で、ちょっとそれが古くなってきたら、うん、その、いつ聴いてたってなってくんじゃないの？
0: そうだね。いつ聴いてたかだよね。
1: うん。
0: でも、いつ聴いてたかなんだよ。別にそれは、ギャップじゃないのよ。年齢のギャップじゃないと思うんだよ。
1: 世代ってそうなの？
0: この、だから、この10年前ぐらいに、例えば、流行ってた、アーティストって言ったら誰なんだろう。
1: だ俺、だって、70年代、うん、80年代世代。
0: 世代でしょ？
1: うん。
0: そうでしょ？
1: だから世代じゃないの。もう。
0: すべてにおいて
1: 世代。2000年以降はもう世代じゃないの。ってことでしょ？
0: そう。
1: え、違うの？
0: そう。だけど、なんか、ビッグバンとか聞くって言った時に、俺世代じゃないからっていう、交わし方の意味が分かんなくて。いや、好きじゃないんだよねだったら分かるんだけど、世代じゃないからっていう交わし方が全然分かんなくて、もうそれは、まあ世代じゃないよ、それで言うと全部。で、うん、BTS も世代じゃないし。
1: 世代じゃない。だから全部世代じゃない。
0: なんか難しい。
1: 今流行っ、 だからミセスグリーンアップルとかも、うん

0: 世代じゃない。世代じゃない。
1: そう、それはそうなんだけど。
2: 何それ？ちょっと待って。何それ？え？ちょっと待って。
0: それはそうなんだけど、うん、になんないでしょ。ミセスグリーンアップル俺が好きだったら、でも、世代じゃないけど好きなんだよね。
1: うんうんうん、
0: 言ったらどうなの？
1: 世代じゃないけど好きなんだよねは、好きでいいのよ。好きでいいのよ。
0: まあまあまあ、
1: そう、ね。そう。それは好きでいいのよ。
0: そうね。
1: でも、じゃあ、片や知らない、バウンディとか知ってる、うん、って、例えば。
0: 知らない。世代じゃない
1: わ。同じ世代なんだよ、それ。ミセスもバウンディも同じ世代だから。
0: 言うたら全部世代じゃない。
1: そうだよ。そうだよ。
0: だから好きか嫌いかってこと話。
1: の方がいいん
0: じゃないか。その話をすればいいんだよ。
1: そう。
0: 俺が、ちょっとちゃちゃ入れちゃったから。あ、それ好きとか、それ嫌いとか。
1: 世代じゃないってもおもろいなって思ったから。
0: 頭こんがら
1: めちゃめちゃこんがら
0: だから頭こんがらが。
1: 俺が、その50代になった時
0: に。トゥーミー頭いいのにね、ごめんね。頭いいからなんかいろいろ考えちゃうんだよね。ごめんね。俺のボケに。ほんとすいません。
1: 世代じゃないが面白すぎる。
0: ほんとすいません。ほんとすいません。
1: いや、ごめんなさい。
0: 好きか嫌いかで言えばいい。
1: そうそうそうそう。
0: はいはい、すいません。
1: おもろいなと思って。BTS とビッグバンに何の世代の差があったんだろうって、俺もずっと疑問でしかないっていう、この、ちょっとね、ごめんなさい。僕もちょっと10分間ダラダラ喋ってしまった。
0: 本当に本当に。
1: この謎の。
0: でも、おもろかったでしょ。
1: めっちゃ面白いの。意味わかんなすぎて。そうそうそう、まあ。ごめんなさいね。ちょっと身内。だから
0: それ絶対使うでしょ ?2B も。次。40代になったら使うでしょ。
1: そういうことか。40代使う。ね、だから、俺が50代世代じゃないか気になった時に、
0: 20代の子が。
1: 向こうに、あ、じゃあその時って、ミセスとかの世代ですかみたいな。うん、まあ、その流行ってた曲で言うとね、うん、ミセスとかの世代ですかって言われた時に、いやいや、俺世代じゃないからって言ったら面白いのかなと思って。そんな感じが。いいしたな。
0: あげます。
1: ありがとうございます。
0: このネタ。はい。
1: 世代違い。いや、いいんですよ。こんな10分間も。だらだら意味わかんない話をしてて
0: な。なんで、整理ついたでしょもう、なんか。
1: いや、なんかまあいいです。僕とマーキーが楽しく会話ができれば、もうそれだけ、お酒飲みながらね。
0: ずっと、はい、だって、この収録の前もさ、ずっと喋ってる。
1: ずっと
0: 喋ってるの。いや、だから収録しようぜって、やっとだよ。やっとだよ、3本目。もうなんか。
1: クエスチョンで、やっとこの放送で会話できて、ちょっとクリアになりました。僕の中で。
0: まあまあまあ、よかった。もういいよ。じゃあ、この話はもういい。
1: はい、
0: もうい
1: い。ありがとうございます。
0: はい。はい。お願いします。
1: 理解ができました。
0: はい。なんだっけ
1: 5月ももう中盤の放送になってくるのかなっていう感じなんですけど、
0: はい。
1: 今年もゴールデンウィークを、ね、これから僕らは、経験をするんですよ。ゴールデンウィークというものを。
0: そうね。
1: ね、世間では、ぶち抜き12連休とか言われてるよね。1、2、3、4、5、6、
0: 7。いいんだよ、もう。休んじゃえばいいんだよ。みんな。休め。
1: ね。だから、どういうゴールデンウィーク過ごす予定ですかっていうのをちょっと会話しようかなと。
0: 俺はなんかもう休みたくないから。俺泊まったら死んじゃう人だ。
1: そんなタイプだ
0: った？マグロみたいな。
1: そんなタイプだったっけ？
0: いや、もう急に泊まるけどね。
1: だから祝日があるんですよ。祝日って言うと5連休が今年あるんですけど。
0: はい。
1: 特に何もせずですか？変わらず？
0: あー、ちょっとなんかもう、
1: キャンプとかさ。
0: 古いマックを、なんかもう、うん、今、下北の事務所にある古いマックを回収に行きます。
1: はい、この5日間で。
0: ぐらい。
1: 5日間のどこかで
0: 行きます。
1: 地味な連休。キャンプ行ったりとかさ、ツーリング行ったりとか予定はないの？
0: ありませんね。
1: あ、ないの？
0: もうない。なんか、どこ行っても混んでるじゃん、だって。
1: あ、まあ、ゴールデンウィーク、そうだね。我々、なんかそういう会話を前もしてたね。なんかこう、休みの時にどっか行くっていうことを、なんかこう、避けがちというかね。
0: もう、そうね。
1: わざわざここに行かなくて。
0: 混んでるとこに行く、まあ、必要もないよね。
1: そうだよね。
0: 世代じゃないから。
1: 世代じゃないか。まあまあ、もう、だから、それって、80歳の人とかが言う言葉なのかな、フェーズとして。
0: もうね、キャンプとか、キャンプとかの
1: 世代じゃないから。もう、おじいちゃんすぎるっていう会話になってくるのかな、ちょっと難しいけど。
0: そうだね。ね。もうだからもう、やっぱ、
1: うん、
0: そこを超越したもうなんか90ぐらいの人って、もう世代とかも超越してるんだ
1: けど、もう3週は回ってるよ。
0: もうなんかもうそんなんどうでもいいみたいな。うん、
1: ブームをすべて経験してる人だと思う。
0: なあ、もうそこまでなりたいかな。
1: あ、千人みたいな感じだ。だからすべてのなんか物事を理解できるじゃん。うん、多分そこまで生きてると、
0: う
1: ん
0: う
1: ん。
0: だからもうゴールデンウィークのもう過ごし方も、
1: 過ごし方なんて、
0: もう相当、悟ってる。もうだって、80週

0: ゴールデンウィーク経験してんだよ。80週。
1: 80週、ゴールデンウィークを経験してる人、うん、すごいよな。
0: どうするみたいな。もう今年のゴールデンウィークどうするって言われても、俺もう80回目だよ、みたいな、ね。なってるわけでしょ。
1: やることねえよってなるわな。
0: ねえ。
1: 確かに確かに。
0: 何ゴールデンウィークみたいな感じ。
1: 本当やな。でも逆にそこまで行くとやっぱね、人生つまらなくなってくるフェーズどっかであるんだろうなって思うよね。新しいことをしなくなるというか、はいはい、まあ、まあもうだって経験しちゃってるんだもん、そういう人たちは。だからこそ達観できるんだけど、まあね、いろんな物事に ね、
0: まあ、ね。まあね。だからゴールデンウィークを突き詰めてる80歳だったら、うん、もうゴールデンウィークを今年どうするかって思うんじゃない、うん、
1: 突き詰めてる人。
0: だからゴールデンウィークを突き詰めてる80歳は。
1: ゴールデンウィーク突き詰める80歳界隈
0: そう。いや、今年の来たぜ、みたいな。
1: 確かに。やる気マックスの80代もいるかも、ね。
0: やる気マックスのゴールデンウィーカーみたいな。80歳。
1: 1000人。ゴールデンウィークの1000人。そ
0: う。今年のゴールデンウィークはもう、どうするみたいな。もう
1: やべえやつやな。まあ、いなくもないかもね。
0: もう、いるんじゃない、うん、だからもう、みんなでこう、どうすっかみたいな。もう前は10人ぐらいだったけど、もう今2人だな、みたいな。とか。とか
1: ね、豆だね。ずっと続けてるんだ。ね、
0: うん。
1: なるほどね、う
0: ん。突き詰めてる人はそうなんじゃない、うん、多分。
1: なるほどね。でも今年は、特にマーキーは、そっち界隈じゃないと。うん。なんか楽しむことを。
0: ないかな。
1: ゴールデンウィークって、まあ人混みももちろんそうだけど、うん、一番観光シーズンってやっぱここだなってなんか思わない？季節柄？
0: ああ、まあまあまあまあ、そうね。ね、ちょっと春で、
1: そう。
0: 暖かくなって。で、5月のゴールデンウィークって、ほら、青森とか桜が。
1: 桜、函館かな、ね、函館、ね。青森も多分そうなんだろうね。うん、この間、札幌行った時に。
0: ちょうどいい時期なんじゃないの？
1: すごい綺麗って言ってたね。うん、東北、北海道の方はね。確かに確かに。まあ、とはいえ、俺も今年はね、ゴールデンウィーク特にすることなくて、多分大阪に帰ってる。
0: ああ。
1: どっかのタイミングで帰ろうかなって感じだね。
0: うん。
1: なんか海外とかも、特に今予定なく。
0: うん。
1: 行きたいが。
0: いいんじゃないですか。
1: ねえ。まあでも、ちょっとあれね、これでまた来月の放送、収録の時に、ゴールデンウィーク何してましたか、はい、って会話になると思う。あれ、もう眠いの？
0: いや、ちょっと。
1: え？
0: 三本目、もう一本いけるかな
1: 今その話。
0: いやいや、
1: その心配してんの？
0: いや、心配しますよ。だって、ゴールデンウィークをさ、取りためないといけないわけじゃん。
1: そうなんですよ。我々のミッション。
0: これが、
1: うん、
0: これ、ほんと直近の開けた放送になるかもしんないし、
1: うん、そうだね。
0: だったらちょっと余裕見て、みたいな、
1: うん。
0: 俺とトゥーミネがもう合わないわけじゃん。
1: スケジュールが
0: 忙しいから。
1: うん、
0: お互い。
1: うん、
0: 撮影だったり、俺が飲みだったりとかさ。膝痛かったりとか。
1: そうね。
0: ちょっとしちゃうと、余裕持って行きたいわけじゃん。うん、そう、なんかね。
1: なんか、スイッチ切れてるよ、マーキーの。
0: え？何が？
1: スイッチが切れてる、マーキーの。急にいろんな話したから。なんか疲れてるけど。
0: なんか頭こんがらがってきた。
1: 大丈夫ですか？
0: 大丈夫です。
1: ほんま？
0: もう一本行きたいなぁ。ちょっと、だから。
1: まだなのよ。まだ15分。
0: あらやだ。
1: 15分なの？
0: あらやだ。
1: この放送が。大事な3本目が、ね。
0: あらやだ、もう。ちょっと、これをさ、うん、ちょっと、ここで切って、
1: うん、
0: スローで放送して。
1: 出た！始まった。またその戦法で行こうとしてるやん。絶対無理だから。スローで放送。これ 50% のスピードで。
0: 私たちは、
1: 放送事故だって、そうなったら、事故るの。事故っちゃうから。倍速で聞いてるか？倍速で聞けないのか、リスラジオね。生放送だから。ただスローモーションの、
0: そうそうそう、
1: 放送になるんだ。
0: うん。いいんじゃない？だからもう、眠い人はさ、それぐらいなんか、こう、なんか、ゆっくりな方が寝れるんじゃない？
1: まあな、会話入ってこないけどな。50% の会話だって聞いてられないよ。
0: ん？
1: 聞いてられない、
0: うん。聞いてられないね。うん、
1: ただの音。あ、うん、お酒ちょっと飲んでないんじゃないの？この回。お酒飲んだ？ちょっと入れてくださいよ、お酒。
0: 飲んだ。
1: お酒入れてください。
0: 飲んだ。
1: 空になってますよ。
0: あれ？
1: ほら。ほら。ほら、もう。
0: あれ？
1: もう開いちゃった。
0: 結構飲んでますよ。うん、これなんだっけ？これ振るんだっけ？
1: あ、ちょっと一回逆さまにして、キリン本搾りっていうのグレープフルーツが、酎ハイ界隈で一番美味しいんです。でもなんかそれを超えてきたのがこのザピールだね。
0: はい。

0: このレモンサワーが
1: めちゃめちゃ、うん、そうね、ピールが。
0: ピールマジでうまいよね。
1: マジでうまい。で、7% は、出た時は 7% 無理って思った。でも今日 5% 売ってたね。
0: うん。5% はもう、売り切れてたね。
1: うん。
0: みんなやっぱね、みんなやっぱ 5% なんだ。で、7% が、なかったもん、陳列されてなかったもんね。俺あの出張行くときはね 7% がいいんだよな、ホテルで。あの缶の本数が少なくて済むから。あのホテルで飲むときはね、一人で飲むときは。
1: 無理です。もうなんかもう。7% を、7% は無理
0: です。氷で割るとね、美味しいんだよ。7% を氷で入れるとね。
1: うん、めんどくさくない？
0: それ言われたら全部そうなっちゃうけど。
1: まあまあまあ。
0: まあまあまあ、そうだね。
1: ちょっと話がダラダラし。
0: あ、そうだそうだそうだ。なんかその、ゴールデンウィークの話はこれで終わりなんですけど、
1: はいはい、
0: マカロニサラダがもう100回放送を超えたということで。
1: あとほら、曲の紹介考えた。
0: え、まだなんだよ。まだなの？時間があるの？まだ曲も
1: 曲の紹介をゆっくりすればいいん
0: だ。出た。またズボンの。
1: 全身、全身、全身。全身、全身、全身。
0: そうね、はい。なんで急にこれが変わったかの話か。確かに途中でちょっと切れちゃったもんね。うんうん、じゃあもうマカロニサラダ100周年はもうおめでとうっていう。
1: 100周年 ?100 回、100回記念、ね。
0: 100回、100回周年。
1: 100周年じゃない
0: ?100 周年。
1: 周年ってそう。100歳になってる俺ら。うん、ちょっと、まあいいや。100回記念。
0: 100回、100周回、はい。なんて言ってないんだろうね。
1: 100回記念。100回記念。
0: まあ無事終わりましたということで、うん、もう、順調に。
1: やってんな。
0: 順調に。
1: 俺らやってんな。
0: 200回目もちゃんと踏まないと、
1: ね。いけっかなぁ。いけるいける。
0: 200回。
1: 多分なんかもう、うん。
0: 200回って4年か。4年ちょっとだ。
1: 4年ちょっとだね。
0: うん。
1: いけんじゃない？
0: いけんじゃない？
1: いけっかなぁ。
0: この、体次第。
1: 体次第。
0: あの、元気でいてください。2年後も。2年後もちゃんと元気でいてよ。
1: 頑張ります。頑張ります。
0: 出た。適当ないつもの。
1: 頑張ります。
0: 適当ないつもの返事出てるって。マーキーの酒飲み
1: は。もういいじゃん、別に。
0: 何、何、何。いいの？
1: 行くときは行くんだよ。多分、うん。
0: まあまあ、まあまあ、目指せるんだったら目指した方がいいんじゃない？ 200 回、行こうぜって。
1: だから目標はね。
0: そう。
1: でも、俺ら今生きてるんだから。
0: かっこよくないよ。
1: 将来、
0: かっこよくないよ。かっこいい名言みたいに言う。
1: 今を生きて
0: る。いい、かっこよくないよ。この酒飲み二人も、ね。
1: まあまあまあ。
0: うん。
1: そうですね。
0: そう。もう。
1: そんな感じです。
0: 頑張りますよ。200回まで。はい、で、まあ、それで終わって。で、冒頭の音楽が変わりましたと。
1: はい。
0: で、いつもこの、アイドルタイムの間にね、あの、何の曲流すかって話をするんですよね。
1: ああ、はい、はい。
0: で、別に、思い出がある。
1: これさ、なんか、ずっと30分間、あの、タミオの、また旅が流れてんの。うん、
0: 長えわ。
1: 全身、全身、全身。
0: 2分で終わるから、この曲。2分、2分で終わるのよ。
1: え、リピートしてんじゃん。
0: しねえよ。
1: しねえの？
0: ずっとうるせえ。
1: しねえの？
0: それちょっと、ちょっとうるさいかもな。うん、ちょっとうるさいかも。
1: ちょっと、バックで流れてんじゃないの、うん、全身、全身、全身。
0: ちょっとうるさいかも。ちょっと邪魔かも。
1: うるさい。
0: 邪魔かもしれない。
1: 入っててもいいけどな。
0: うるさいかもしれない。
1: マジで？
0: ずっとうるさいかもしれない。で、じゃあ今週何するっていう話になってね。じゃあ、あの、世代か世代じゃないかの話の、話もあったけど、奥田民生が僕好きだから、
1: はい、
0: どうなのって言ったら、
1: はい、
0: なんか、この冒頭でかかった曲がね、あの、好きな、一番好きな曲がこれなんだよ。
1: またたび。
0: で、俺初めて聞いたんだけどね、今ここで。
1: そうなの？
0: 初めて聞いたよ。何の曲やねんつって。なんか、聞いたことない。
1: またたび、ジョンと。
0: ジョンと。またたび、ジョンとっていう曲なんですよ、これ。でもなんか聴いてるうちに、なんかすごく、まあまあかっこいいっちゃ、まあもちろんかっこいい曲だし。
1: ちょっと響くでしょ。
0: うん、なんかちょっと、その、出囃子っぽい、
1: うん、
0: 曲だから、うん、これちょっと、そう。これオープニングかけたら面白くねっていうので、うん、ちょっと今日から。
1: あ、もう次、もうね。
0: ここからでいいですかね。
1: また旅します。
0: はい。また旅が我々のテーマソングになる、
1: はい。あ、もういいね。俺も大好きだから。また旅。
0: 毎回テンション上がる。
1: うん、上がっちゃう。
0: そう、聞いた。まだ、そうそう、あの、100回をね、放送も超えたから、
1: はい、
0: さっきの話もそうだけど、なんかちょっと新しい取り組みを、
1: まあそうね、
0: やっぱ番組として、
1: そうね、
0: なんかいつもこう、たわいもないね、二人の会話だけでも、まあもちろんいいと思うけど、なんかたまにこういうね、
1: う
0: ん、ちょっと変わったこともやっていった方がいいのかなと、
1: そうね、やった方がいい。
0: 思ってね。
1: やった方がいい。
0: ね。
1: じゃあ常にオープニングはまた旅が。
0: そうそうそうそう。とりあえずこの、コンクールって言ったらいいのかな。この3ヶ月間ぐらいは。うん、ちょっとこれで、あの、
1: やりましょう。
0: 不快な方がいたら、すぐ DM ください。
1: やりましょう。で、その後、ボンボンボン、ハロー、ギノワン、みたいな。
0: なんでそれがやりたいの？なんでヒカキンの真似をずっとやりたいの？今日の収録は。なんでヒカキンの。
1: わかんない。

0: カキンもさ、なんかお茶出すとかって知ってる？
1: あ、いや、すごいビジネスやってるよね。
0: 何お茶って。
1: だってラーメンが終わって、その後、
0: 金、お茶やって、何
1: 味噌金？
0: 味噌
1: 金。そう、味噌
0: 金。味噌、ああ、もう
1: ね。
0: いや、あれ、あそこまでいいの？なんか、うん、なんでお茶なの？
1: な、まあまあまあ。
0: お茶好きなの？
1: やりたいことをやってるんじゃないの？
0: おもう、時間か。
1: あ、そうだね。曲いって、もう終わりでしょうか。そうそう。あの、奥田民生の曲ではある。
0: なんでつまん
1: はい、はい。奥田民生の話をしてたんでね。
0: はい、
1: 奥田民生の何の曲がいいかなと思って。
0: ってください。
1: ちょっとこれフィーチャリングの曲で。
0: はい。
1: あの、東京スカパラダイスオーケスト
0: ラ。いいね。
1: の、奥田民生のフィーチャリングの曲が。
0: かっこいい。
1: あの、あって。2002年の曲。
0: はい。
1: じゃあこれを聴いてお別れしたいと思います。はい、はい。東京スカパラダイスオーケストラで美しく燃える森です。じゃあ今週もありがとうございました。
0: おやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: 夜話の伝説も止まらない、ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間、チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン。行こうぜ、番組10周年の向こうへ。
1: ずっと会えるアイドル、上等。
2: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
3: サッチーの気まぐれラジオ、毎週日曜日午後8時半オンエア。気まぐれなトークと食で時々脱線しながらわちゃわちゃ喋ってます。みんな聞いてね。
4: NPO 法人認知症フレンドシップクラブは、認知症になっても安心して暮らせるまちづくり活動の応援団です。認知症の人と走るラントモ、ビーオレンジというまちづくり基金の助成活動など、地域の中に安心と信頼を。認知症フレンドシップクラブにあなたも加わりませんか？
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
8: あ、スマホ落として割れちゃった。
9: それならスマホ119にお任せください。
8: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
9: スマホ119にお任せください。
7: スマホ119で検索。

0: 琉球シャーマン魂の調律師ひろみです。人は誰も心の奥に陰の感情を抱えています。悩み、不安、迷い、自分が受けた傷、そこへアクセス、そしてサクセス。気になる方は琉球シャーマンアクセスで検索を。
1: 生活総楽館サンスティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは現場から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
2: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
3: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療なら、イノワン新旧生態ヨーク。
4: 79.7 FM、Our entertainment is begun. The radio station is located in Ginowan City.

0: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
1: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
2: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングも、デザインカラーも、ニュアンスパーも、マッシュルフもメンズパーも、ツーブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
0: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。

0: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーマもツーブロックもフェードカットも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ、宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。やっぱりいいね。
1: 疲れている時に食べるべし、ダイエットの時に食べるべし、ステーキを食べるとなぜか元気になれる、どんな時にも食べたいやっぱりステーキ、お持ち帰りも大好評、詳しくはやっぱりステーキで検索。
2: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。

0: 宮城殿下。
1: FM ギのワンを始める。79.7MHz から始まる世界、あなたも一緒にレベルアップしませんか？

0: 仕事中の方、お家で暇を持て余している方、家事を終えて一段落している方、はたまたまだ少し飲み足りない方、そんなあなたを気長に待ちながら、今宵もここ FM ギノワンからお届けします。土曜ショートプライムで会えたら。
1: 数ヶ月前の、放送で話したと思うんですけど、インナーのタンクトップで悩んでるって言ったんですけど、あの最強のやつ見つけました。いらっしゃいませ、こんばんは。プライムのマスター羽地雄一郎です。
2: 常連客のジャジーです。
1: 久々だな。この番組は沖縄県宜野湾市にあります FM 宜野湾からお送りする30分のラジオ番組、土曜ショートプライムで会えたらです。番組のタイトルにもなっているプライムは、実際に FM 宜野湾が入っているこの建物の一つ上の階で営業している飲食店の名前から来ています。また無料アプリのリスンラジオをダウンロードしていただくと、全国どこからでも聞くことができます。土曜ショートプライムで会えたら、この番組は炭火グリルと沖縄料理、季節の自家製サワーが大好評、酒、音、飯、三拍子揃った居酒屋那覇栄町ダンスホール酒場サンキュー、はい、そして沖縄本島内で希望の時間と場所で貸し出し返却、最高の沖縄旅行を全力サポート、ガレージ&レンタカーミューの提供でお送りします、はい、さあということで、うん、そうしました、はい、第80回目の放送でございます、
2: は
1: い、
2: 久々
1: 久々なんか久々だ、ね、先週まで3級でぶち抜き3週
2: 3部作
1: やったからFM 技能に入るのも久々だし、このオープニング喋るのもめっちゃ久々だ。
2: 落ち着いた感じのもう久々の、うん、3週分休んだっていう感覚の方がでかいけど
1: そうそう、休んだったっていうのはあるけど、ね、じゃあもう本当にこれちょ冒頭で言ったんだけど、
2: はい、見つけた
1: もう啓蒙しようと思う。なぜならみんなが買わない多分廃盤とかになっちゃうからなんだけど、俺タンクトッパーなんですけど、インナーがタンクトッパーなんですけど、タンクトップに悩まされていいのにか見つからなくて、昔はヘンズとか着てたんだけど、なんかそれがなんか形とかが価格とかも合わずに、最近見つけました、もう幼馴染が見つけたんですけど、言ったらで連絡くれたんですけど、アマゾンエッセンシャルって知ってる？アマゾンがやってるブランドがあんの。
2: あ、わかんない。
1: なんかね、アマゾンエッセンシャルっていうブランドがあって、そこでパックで6パックで売ってるタンクトップがあって、リブで、サイズも XL か、あ、XS から 2XL まであるの。やっぱ特徴すべきところ、やっぱ俺着丈が長いタンクトップがいいの。インしたいから、タックインしたいから。で長い、これ GU とかユニクロさんは低コストでやってくれてる分短いんですよ。けどここはクラシックな形で長い。
2: どんぐらいの長さ？
1: どんぐらい、ま
2: あ、座高も人によるんだろうけど
1: けど長い、タックインしてもなんか変に出たりとかしない感じ。

0: が
1: ある、余裕がある長さがあります。で、特筆しぶきったのは6パックで、3000円で買えます。
0: あ、まあまあ安い、
1: 超安いね、超安い。だから、もう 4,5 回来たらもういいかなって捨ててもいいかなぐらいの感じ。
0: 生地は弱いの？
1: まあ強くはない、言ったら。けどそれぐらい

0: 買ってください。
1: そんななんか啓蒙しなくてももう巨大アマゾンだから別にそんな殴らないんじゃん。
0: いやーなるよ廃盤に。もうないもんあのリブのタンクトップなんてどんどん減ってってんだから。
1: リブのってどういうの。
0: リブのこういう、
1: ああ生地が
0: 生地がリブになってる、あのサラサラとかじゃなくてリブになってる伸びるリブのやつがやっぱいいんですよ。あこれだけはね絶対言いたかった。これだけは
1: タンクトップ
0: 事情はどうしても言いたかった。
2: でもすごいいろんなの展開してますね。
0: そうアマゾンエンシデンシャル俺も知らなかったんだけどいろんなのやってんだよ。
1: アパレル
0: なんだけど、
1: はい、電化製品とかもあるの。
2: そうですね、オリジナルブランドで基本的になんかファッションが多そうな感じはあって、
0: メンズレディースあるらしいですよ。
2: そうです、アパレルのブランドです。
0: 靴下とか。
2: そうそう、でターゲット層もだいたい30代までみたいな感じですね。2020年に日本に来たらしいです。
0: あ、そう。
1: なんか最近多いよね、なんかこう自社で。
0: ああ確かに、プライベートブランドみたいな。
1: そうそう、ファミマとかがいい例じゃん。
0: ああ確かに、そこもだんだん大きくなってってるもんね、あのエリアが。
1: そうそうで、なんか買っちゃうもんな靴下とか。可愛いから。
0: はいはいはいはい。
1: 最近なんかよく見かけるもんね、やっぱあの
0: 履いてる人めっちゃ見ますね。やっぱすごいなと思います。しかもなんかキングスのコラボでキングスカラーとかやってますもんね。
1: あるね、あるね。
0: あのすごいなって思う。
1: カープとか
0: お前やってんの。
1: あった、一時期あった。
0: へえー、すご
1: っ。あとストレンジャーシングスとか。
0: あ、もうやってんの。
1: 前ねやってたやつ。
0: すご
1: タオルとかもある
0: し、ね、あやってますね、タオルも。
1: 今治のハンカチとか
0: パジャマとかもある。すごい、何の話だったか。まあ、去ったあれなんですけども、うん、ゴールデンウィーク終わったの。ゴールデンウィークって一応
1: 昨日
0: まだ続いてるの一応。
1: いや
2: 今日明日休みを取ってる人は日曜日まで
1: 13連休。
0: マックス13連休。
2: なるほど、ね、けど基本昨日までですよね。
0: あ確かに、
1: まあ暦っていうか、まあね、取る人は取るんだろうな。
0: 取れる人は取るみたいな感じか。どうでしたかゴールデンウィーク今年は。
1: 何もしてないね。
0: 俺も何もした。なんか
1: てかもう混むから。
0: あ、混むはあったね。普通に仕事行くだけでも混んでるわと思った。
1: もう混むってのがあるからどこ行っても、
0: うんうんうん、
1: 混むっていうもう頭だから、もう結構もう昔からもうあんまどこもあえてどこも行かないみたいな感じかも。スーパーとかも絶対混むだろうなみたいな。だからそれこそイオンとか、
0: うん、
1: ライカムとか、
0: うんうん、
1: あの辺とかも絶対混むなと思って。
0: 確かにね。
1: だから休み前にもうちょっとなんなら買っとく
0: 買いだめみたいな感じ
1: ぐらいなテンションだもん。
0: タコスケなんかやったゴールデンウィーク。
2: 私もなんか希望給出してなかったので全部出勤入ってました。
0: あ、
2: はい、普通に。だけど、うん、なんかゴールデンウィーク中に知ったんですけど、ゴールデンウィークってそもそも映画がいいものがいっぱい出るための時期だったらしいですよね。らしいですよ。
1: え、期限が。
2: そう、あのゴールデン。
0: そうだ、後付けでしょそれ。
2: いやあのだからこの期間もともとこの映画の会社がゴールデンウィークを作ったって、うん、私他のラジオで聞きました。
0: ゴールデンウィークっていう名前をつけたみたいな感じ。
2: そう、名前をつけて。なるほど、ね、この期間にこの対策を出すみたいな。なのでそもそも映画を見る習慣をつけるための期間だった。
1: たまたま休日はあったけど連続したけどみたいな。
0: そこにじゃあゴールデンウィークっていう言葉をつけたのと映画っていうものを押し込んで、その時にリリースいっぱいして、あの外にお出かけするタイミングで映画を見ようっていうのをやったってことか。
2: そうですね、あのテレビのゴールデンタイムに習って命名された和製英語らしくて、それでこのゴールデンウィークって名前がついたのは、あ、なるほど、50年代の初頭だからこの祝日が制定されたのはその あ、まあ、同じ時期ぐらいです。
1: 1950年。
2: そうそうそう、らしいですよ。
0: からゴールデンウィークって言葉があったってこと、
2: はい、らしいです。
1: あ、じゃあ戦後すぐじゃん、うん、
0: じゃあ本当に映画が先なんだ。で祝日の制定は後ってこと。
2: あ、いやでも、あ、いや、もともと休日が並んでるからここにぶち当てたみたいな感じです
0: ね。あ、なるほどね。
2: ここを映画見るために。
0: 確かにやってたわ。
2: ゴールデン期間ということでゴールデンウィーク、
1: はい、うんちくかましてきたわ。
2: だって誰も何も言ってないって言うから、めっちゃ考えたんですから。だってさっきこのなんていうんですか、このここスタジオ入る前にみんなでこの何しましたって聞いたら、なんかジャージーさんありそうな感じで。
0: 確かに俺はいや何もやってないよ、仕事だけだったよ。そうそうみたいな。

0: 絶対ジャジーさんがいや本編で話すわって言ってから俺も満を持して何かやったんかなと思ったんで、
1: そうそう話すわじゃなくて本編であ
0: のいや話
1: そうそうそうそう
0: なんか俺満を持してるからあんのかなって俺も思った一応本当に
2: ですよね、
0: どっか行ったんだと思って、
2: そしたらなんかもう当の本人が台本書いてると思えないぐらい
1: ないよないよ
2: ない、
1: みんなに委ねてる、
2: ここはうんちくを披露だって思って
0: 去年何やったかも覚えてないしね。去年コナンは見たな。去年。
2: やっぱコナン、
1: 映画なんだ
0: から。でもゴールデンウィークだったか定かではないけど、うん、映画見たね。
1: でも今年天気悪かったからね。
0: 悪かったね。
1: 最高に悪かったね。
0: うん。なんならちょっと寒っていう日あったもん。
2: ありましたね。
0: 大変だった
1: と思う。家いてもなんかあれエアコンつけてたっけぐらいなんか
0: 寒いしあった。
1: 涼しいっていうか。
0: なかなか天気に恵まれない習慣だったけど、
1: どっかみんな行くもんなの、どこ行くんだろうね、まあ観光客の人はまあ沖縄、まあ、
0: うん、
1: 残念だけどね、せっかく
0: 天気来て、まあね、でもゴールデンウィークから梅雨って感じするけどね、
2: でもゴールデンウィークに限らずこんな、なんか5日間休みとかまとまって取れること少ないくないですか、
0: ない
2: です、
1: まあ普通にまあね、働く、まあ、そうね、だ一般のこうサラリーマンとかの方が逆に取りやすいんだと思うよ。
0: うん、そうよね。
1: こう自営とかこうなんか
0: サービス業的な、
1: サービス業的な人は逆にね、
0: 働かなきゃみたいな感じなんだね。いやでもそうよね。
2: まとまった休みあるとしたら何したいですか？5日間とかお二人は。
0: 旅行。
2: 旅行ですか。
1: したいの。
0: いやなんか今テンプレみたいなこと言っちゃった。いやごめん。
2: でも旅行はそうですよね。
0: でもなんか、ね、なんかもし半年後に10連休がなるってなったら、うん、旅行するかもしれないし、仕事入れんだろうなどうせ何か。わかんない。
1: だって一人で旅行とかあんま好きじゃないでしょ絶対。
0: 全然行きたいと思う、一人で旅行の何が楽しいのって
1: でしょ
0: 一人で旅行でしょ、
2: めっちゃ一人派です私、
0: え、
2: はい、
0: ずっと一人、
2: ずっと
1: 俺も全然一人だよ、
2: 一人旅の良さ教えてあげてくださいよジャジーさん、
1: 良さっていうか
0: なんか誰かに会いに行くとかだったらいいの
2: よ、あーなるほど、
0: どこどこに誰々に会いに行く旅行、うん、で行き帰り一人とか別にいいんだけど、ずっと一人とかなんか
1: だって
0: 満喫とか行きそうだもん俺、なんかも
1: う行きそう
0: 富山とかまで行って満喫とか行きそう
1: 風情ないよね
0: 途中で飽きて一人で風情感じるのにも飽きて、
1: せっかくだったらなんかね日本海見渡せるみたいなさ
0: やればいいのにコミックバスターとかありえる、めっちゃありえるそれは、え一人旅行え絡みもしないの人と、
2: いや人と絡みはしますけど、なんていうんですか、この自分の都合で動けないのきつくないですかっていうのがまずあります、人となんか、
1: あまあどっちもありだな、
2: そう、あ
0: 俺はなんかフリーな時間があってもいいけど、もう四六時中一人とかはもう嫌かも、
2: あそうなん
1: だ、寂しくなっちゃうでしょ、
0: 寂しいし逆になんか欲しいかも、どこどこ行こうとか言われたら行くみたいな、じゃあこの時間はお互い別々のことしようとか、
1: メリハリあった方が、ね、
0: そう、うん、でなんならあいつまだ寝てるだろうから今のうちどっか行っちゃおうとか、
2: うん、
0: で夕方戻るから合流しようぜとか、そんぐらいの方がいい、
1: 余白がいいでしょ、
0: そうそう、
2: あでもなんかもちろ なんか人と旅行に行くのも楽しいですけど、
0: うんうん、まあ、楽しさのあれは違うかもね、
2: そうそう違うあれかもしれないですね、
1: 自分でこう散策とかさ、
0: うん、
1: できるじゃん、
0: あ
1: でまあでも、うん、俺は、まあ、どっちも好きだけどな、
0: あ一緒に行くのも、あ友達で行くのも、一人で行くのも、
1: 一人でなんか
0: 未開の地行くのも、
1: 未開、うん、なんか飯屋行、それこそなんか朝市とかさ、
0: うん、
1: ああいうとことか全然好きだけどな、フラッと入ったお店でなんかちょっと仲良くなったりとか、
0: それすごいわ、それすごい、
1: できちゃうから、
2: それ憧れます、
0: それ俺もあんまできないかもな、
1: 照れちゃう、照れ
0: ちゃった、ええみたいな、
1: まず入れない、
0: 入れはする、入れるけども一人で飯食って終わるかも、
1: でも入ったらさ、
2: うん、
1: その地元の隣わかんないけど定食屋とか、まあ、飲み屋かわかんないけどさ、
0: うんうんうんうん、
1: このなりだったらさなんか話しかけられそうじゃない、あんちゃんどっから来たのみたいな、

0: 答える、あの、質問にだけ答える。起きなし。
1: はい。いやそっから膨らまさない。
0: 膨らまさないかも。かといって、自分が働いてる時に、そういうのが行われるのはいいんですよ。別に、まあ、僕の店でそういうのが起こって、沖縄楽しんでくださいみたいな。
1: とか、まあ、声かけるでしょ、
0: うん、はいいんだけど、うん、自分がなんかお客さんになった時
1: に。帰ってきた猫になる、急に。
0: うん。みたいな、もう、ほっといてください、みたいな感じになっちゃうかも。そこに誰か、あと一人友達がいて、それが繰り広げられたらすげえ楽しいんですよ。俺一人になっちゃうと、なんでだろうな、なんか怖いってなる。
1: なんかもうそこからのなんか、ハプニングじゃないけど、
0: うん、
1: まあ、なんか一期一会っていうかさ、
0: うん、
1: なんか結構、俺はそれがなんか楽しみみたいなのがある。
0: あー、なるほどね。
1: だそれ別に旅行に限らずかも。
0: ああ、普段生活してて。
1: 普段生活しても、どっか行っても、みたいな。ないはないんだけど。なかったらないで、
0: 別に。あ、別にいいけど、はいはいはい。なかなかなぁ。でもなぁ。だから、なんか、受け入れる側だとしたら、すごい、なんか、もてなしたくなります。せっかくだから、沖縄超楽しんでとか、こんなとこ行った方が必要とか言うけど。
2: ああ、わかったかもしれないです。なんか、ホストになるのは得意だけど、お客さんになるのは苦手とかですか？じゃなかったです。
0: いや、なのかな、もしかしたら、まあ、でもそんな感じ。時間もなんか、おどおどしちゃうから。
2: はいはい、
0: すいません、なんか、お邪魔してます、みたいな。すいません、なんか、自分みたいなのがお邪魔しちゃって、みたいな感じになっちゃう。
1: だ沖縄だったら、こう、堂々と。
0: そうそうそう、沖縄だったら、そうそうそう、うち弁慶みたいな。けどね、それはあるかもな。だからなんか、知ってる人に会いたい。例えば、沖縄に、で、友達になったとか、いろんなところ友達になった人に、あ、そうだ、誰々に会いに、どこどこに行こうとか言って、その人めがけて遊びに行くとかの方がいいかも。その人の出身の町を案内してもらうとか。
1: それでも別に一人でもよくない？
0: よくない。
1: だ、例えば、一人で、まあ、どっか行って、うん、例えば、その友達がそこにはいないけど、
0: うん、
1: ここなんかいいとこあるとかさ、聞いてみたりとか。
0: あー、聞かないかも。じゃあ会おうぜってなる。
1: いないんだよ。いないんだよ。
0: なんで入れんだよ
1: で終わり。
2: てかもう、ま、てかもうゆういちろうさん、まさか口に氷入れながら喋ると思わなくて、かもうとしてんのかなって思ってちょっとびっくりしちゃった
0: んだ。気が緩んだよ。
2: 言
0: っちゃったわ。
2: もうゴールデンウィークの話、すいません、もうこれ
0: 広げてしまった。タコスケもじゃあそれっぽいことしないんだ。あ、でも夜遊びっぽいのはしたよ。なんかゴールデンウィークだからって感じじゃないけど、うん、でもやっぱ街は賑わってて、ゴールデンウィークだからパーティーもいろいろあったしね。なんか平日だけど、うん、あ、祝日だからみたいなスペシャル会もいろいろあったし、
1: うん、
0: 行きましたね。いろいろ行ったよ。
1: てか、いつからだったんだ、そもそも。
0: 二十何日とか。
2: そう、二十何日とかからですけど、でもなんかちょっとよく分からずぬるっと始まるのがゴールデンウィークな感じしません？
0: 楽しみにしてないから
2: ね。楽しみ、どうせ休みないし
0: みたいな。
2: でもゴールデンウィーク満喫した人は5月病になっちゃいますからね。
0: あ、確かにね。5月病ってさ、
2: はい、
0: 4月に新生活が始まって、ある程度生活に慣れたタイミングでゴールデンウィークで連休して、
1: そうそうそう、
0: うわーってなっちゃうってことでしょ。
2: そうそうそう
1: だ、連休明け、そうそうそう、
0: 現実にまた戻って、
1: そうそうそう、
0: もう楽しかった連休みたいなの、次はいつ訪れるんだ。
1: で、6月休みなしっていう、あの祝日がないっていう
0: 経験がない
1: ので、多分その梅雨とかも入り始めて、こう、
0: あ、外出るともう逆に億劫になっちゃって、そうそうそうそう、あ、5月病乗り切る方法か。なんかあるかな。でも雨だから出ないってある？
2: ないです。
0: ないよね。
1: どういうこと？
2: 外出れないとか、
0: うわ、雨降ってるから今日行くのやめようとか、バーベキューぐらいじゃない、そんな、
1: うん、まあでもあれじゃない、まあ、
0: 沖縄の特徴特有のあれかもしれないけど、歩かないしね、基本。
2: そうですね、
1: まあね、
0: 晴れてた方がいいに決まってはいるんだけど、 降ってるから行くのやめ。

0: 曜なんてそもそもないわ。
1: でもやっぱ気分的には落ちるんじゃない、晴れよりかは。
0: 落ちはしないな。
2: でもマジでそういう人には私おすすめしたいです。 長靴買ったらいいと思います。
0: あ、
2: なぜかっていうと、
0: 素敵だね。
2: そう、なんか私最近夜あのウォーキングするようにしてるんですけど、雨降ってても続けたくて、それで長靴買ってウォーキング、
0: かわいいやつ、
2: うん、まあまあかわいいやつですね。
0: あの真っ白とかじゃないよね。
2: じゃないです。
1: 何キロあるかな、
0: そこ
2: あのラジオ1本聞き終わるぐらいは歩きたいみたいな。
1: 足に悪いねそれ。
0: 長靴だからでしょ。長靴だと
2: で
0: しょ。
2: まあ、
0: でも分かるよ、可愛いレインブーツとか買ったら
1: 分かるよ、
0: あの、うん、この日はってことで出れるってことでしょ。
1: 雨の日だからっていう特別感がちょっと出たりする
2: ね。出たりするし、それに私夜のあの夜露が残ってる、うん、あのお花とか植物があまりにも良すぎて、
0: うん、綺麗だなと思ったってこと。
1: 昔から、
2: 昔からじゃないです、最近ウォーキングして気づきました。だからあれはいいですね。なんか
0: あ、じゃあ
2: おばあちゃんになったのかなって思って。
0: でもいいあれかもね。傘を買うとかさ、
2: そうそう、
0: レインブーツ買うとかで雨の日でもお出かけしようっていう。
2: そう、なんかウォーキングがとりあえずおすすめです。雨の日
0: こそね。確かに風景変わるかもしれないしね。
1: 私もウォーキングしますからね。
0: 雨の中でもやる？
1: 雨でも割とするよ。でもこれ結構本当に別にレインブーツじゃなくてガチのウォーキングしてるから。
0: 傘さしてってこと？
1: うん、もう傘とかささずに。
0: 濡れ、ずぶ濡れ？
1: うん。ちゃんとした、あ、ちゃんとしたっていうか、なんつうの、
2: だからさっきこんななんかあの売る気にくいねってちょっと意地悪なこと言ってたんですね。
0: 足首回らないの、足首悪い
2: めっちゃ意地悪な顔してましたよ。
0: でもありだね、確かに雨の日にしか気づかないことを体験する。
1: でもウォーキングするとやっぱいろいろ気づくよね。
2: 頭の整理ができますよね。
1: できる、
0: 運転中とか。
2: 運転中、
0: 俺結構運転中に頭の整理つける。
1: あ、まあ、分かる分かる、
0: うん、あれに近いものがあるのかなとは思ってるんだけど、もう気にしないけどさ。
2: 結構一緒です。なんか私も原付でドライブするの好きだったのが、うん、ウォーキングに置き換わったぐらいですね。はいはいはい、
0: たまにさ、あ、そういえば2個前の信号ちゃんと見てたかなって思う。
1: それは危ない。
0: あ、もう本当に無心になりすぎて、無心っていうかもういつもの道とかだったらさ、うん、体で覚えてるじゃないけど、多分、
2: はいはいはい、
0: 多分青信号だから進んではいるんだけど、今思い返すと
2: 絶対ウォーキングに切り替えた方がいいですよ。
1: 車乗んない方がいい。
0: 結構車運転しながら考え事するとか多い、一人だし。
1: そうね、まあ、似てるようで若干違う部分もあるけどね。知ってる知ってる。
2: そうですか。
0: 絶対やらないけ
1: どね。え、毎日やってんの？
2: いや、なんか夜お家にいる日はやるって感じですね。
0: あ、外出てない時はとかとか。
2: あ、で、じゃなくてこの仕事がちゃんと夕方に終わってる日は夜歩こうみたいな。なので今日は歩けないんですけど。
0: あ、まあ確かに。
2: 今日は歩けない。
0: 坂道歩いてんの？
2: 坂道歩いて。
0: 坂道多そうだもんね、あの辺ね。
1: で、 あ、でもね、沖縄全体的にやっぱね坂多い。
2: へ
0: え。
1: 歩いてでも思うけど、こう起伏がかなりある。
0: ああ、あまり考えたことないね。
2: そうですね。
1: あの、いいとは思うけどね、歩いてて、なんか、なんだろう、緩急あって面白いけど、
0: 緩急、
1: 緩急あるある。
0: 確かに起伏多いんだ沖縄。なんかそのイメージないね。
2: そうですね、
0: 東京とかの方が多そうだけど逆にない
1: んだ。いやー、いや、あるところあるけど、うん、なんだろう、舗装されてない道とかもあるし。
0: ああ、まあそうそう、それはあるね、確かに。
2: 草刈り絶対にしないであろう道とかもありますよね。
1: ああ、そうそう、
0: 草刈りしないんだったらこの道の作り方しなければよかったとか思うのもある。
2: なんか本当にそう思います。
0: なんかさ、あの、宜野湾バイパスのさ、ちょっとこれ話変わるんだけど、宜野湾バイパスあるじゃないですか。宜野湾バイパス、皆さん、リスナーさん分かるかな。どこかで、ね、西海岸から茶谷行こう、西海岸道路通るじゃないですか。
2: はいはいはい。
0: で、牧港のところから左曲がったら茶谷方面、益城大山抜けて茶谷に抜ける、あの一直線宜野湾バイパスっていうんですけど、 あそこ左右車線があって真ん中の中央分離であるじゃないですか。めっちゃ広いの分かります。ジャングルぐらい、ジャングルみたいになってるよね。
2: 分かります。 ります。めっちゃ草ぼうぼうですよね。
0: そうそうそう、木も生えまくってさ、はいはいはい、あれすごい。

0: いよね、
1: あれなんなんですか、
0: ね、あれはでもなんか都市計画の一部らしいよ、うん、後々あれも上に道を作るための真ん中開けてるらしい、
2: あ、そうなの、
0: そうそう、あれはなんか後々に工事してあの真ん中の部分を柱にして上の家にあと一歩道を作るっていうのがあるらしい、だからあんだけ太く取ってんだって、
1: はあ、ためになりますわ、
2: でもいつなんだろう、
0: わかんないけど定かじゃないこと言っちゃってる、俺って聞いた聞いたし、ね、それを信じたい、うん
1: 私もゴールデンウィーク人から聞いたベースだったので
0: これでやっていこうかなと思います、はい、そんなこんなで、はい、なんか久々の、はい、FM 議論での収録ぬるっとやっちゃいましたが、ここでエンディングです、はい、番組の感想または我々に対する質問リクエストなどありましたらメールもしくは DM などで募集しておりますのでお送りください。そしてメールアドレスが変わりました、うん、doyou.prime@gmail.com doyou.prime@gmail.com メールアドレスを間違えないようにお願いします。インスタアカウントは土曜アンダーバープライム、土曜アンダーバープライムです。こちらのインスタアカウントでも喋ってほしいことテーマなど募集しておりますのでぜひ気軽に送ってください。我々の情報だったりもアップしてるのでぜひチェックしてみてください。引き続きスポンサーもどしどし募集しておりますのでよろしくお願いします。そして Spotify、Apple Podcast、Amazon Music でも各エピソード配信中なのでぜひご視聴ください。フォロー高評価もしていただけると嬉しいです。メール採用された方はステッカーを差し上げますので直接受け取りたい方はプライムでラジオネームをお伝えくだされば渡します。郵送希望の方はメールに住所記載していただければ随時お送りします、4月も終わって5月も入りました、
2: うん、もうそうね、もうすぐ折り返しだよ
0: もうすぐ折り返しだし、気づけば放送80回
2: はい、
0: はい、ということで、うん、お相手はプライムの羽根十一郎と
2: ジャジーでした。
0: 今夜もプライムでお待ちしてます。
2: 最近朝歩いてて、気づいたことは子供が挨拶してくる。
0: あれの謎

0: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ、宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
1: The Nandalo Show International Music Stephen Arnfeather
2: 円遊郭発砲パイ毎週日曜日夜11時からスタートします。聞いてね。
3: ヤンバル産ハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン、直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーに。ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市神山330号線沿い宜野湾小学校近く、鶏の丸焼きかけごっこハウス。
4: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
5: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
6: ハイタイニヌファやイビーン、那覇を拠点に県内外で活動しています。沖縄民謡子供と未来をテーマに演奏やワークショップのご依頼など受け付けております。お問い合わせはニヌファ沖縄 .com まで。
7: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
8: 地域に根差し毎日笑顔で営業中。
9: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
8: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM 宜野湾斜め向かいにあります。
9: ドライブに、
8: 休憩に、お気軽にどうぞ。
10: スローヨガビクス、ストレッチバンドを使ってゆっくり筋肉を増やしていくエクササイズ。スローヨガビクスで心も体も美しく未来を共に楽しみませんか。500円で体験できます。年齢を気にせずお気軽にお問い合わせください。スローヨガビクスで検索。
11: 79.7 FM Our entertainment is begun.

0: 夜が深まるにつれて音楽があなたを包み込みます。 From West。 ここから始まるのは心を揺さぶるメロディーとともに送る特別なひととき。 Black Music の深みとクールなサウンドが交差する瞬間。今夜もあなたの夜を格上げする音楽がここに。
1: As the night falls, From West brings you smooth melodies and cool vibes. Relax

0: FM ギノワン from West 沖縄ウェストサイドから素敵な音楽をお届けします。
1: こんばんは、琉球ボンバーズプレゼンツ from West。 5月のテーマ、沖縄は梅雨入り。今夜は梅雨の第2弾、雨にまつわる R&B を4曲お届けいたします。梅雨って晴れの日よりテンションが上がりにくい日もあるけど、夜になると空気が変わりませんか？外の音が静かになって雨が窓を叩く音がはっきり聞こえて、部屋の中の時間が少しだけ濃くなりますよね。そういう夜に R&B って本当に相性いいんですよね。雨の日は歌の言葉もベースの揺れもいつもより深く入ってくる気がします。それでは1曲目はニューエディション、 Can't You Stand the Rain。 タイトルからして梅雨ど真ん中、雨に耐えられるの？天気の話みたいで、実は男女の関係の話。良い時じゃなくてしんどい時期も一緒に耐えられるか、 R&B の核心をまっすぐに歌ってる音です。梅雨の入り口はまずこれで決まり。2曲目はジョン・ B Pretty Girl。 雨の日のドライブって好きな人は好きですよね。窓に雨が流れて街の明かりが滲んで、車内だけが落ち着く空間になる。この曲はまさにその空気。派手に押すんじゃなくて近い距離で気持ちを伝える感じがいい。梅雨って家で聞くだけじゃなくて移動の時間にも合う。それでは前半2曲、ニューエディション Can You Stand the Rain、 そして2曲目 John B Pretty Girl、 2曲続けてどうぞ。

0: FM ギノワン from West。
1: さあここまで雨の試される感じと雨の日の甘い空気を聞いていただきました。後半はもう少し都会寄りの雨、夜の空気が濃くなる感じでいきます。3曲目はトータルレイ。90年代の R&B って雨が似合いすぎるんですよね。音がタイトなのに空気が湿ってる感じがするというか、トータルはバッドボーイ周辺の匂いもあって雨の日の街にスッとハマる。雨イコール静かだけじゃなくて、雨イコール濃いっていう夜の顔を見せてくれる曲です。ラストは Keith Sweat Make It Last Forever。 ここは締めに強い王道のスローを置いてみました。雨の夜ってテンポがゆっくりになっても言葉もゆっくりなるじゃないですか。この曲はまさにそれで、この時間を長くしたいという気持ちがそのまま音になっている。梅雨の夜に聞くと窓の外の雨音まで BGM みたいに流れるタイプの一曲です。それでは後半2曲、 Total Rain そして Keith Sweat Make It Last Forever、 2曲続けてどうぞ。

0: 梅雨第2弾、雨にまつわる R&B を4曲お届けしました。雨の日って気分が沈む日もあるけど、悪いことばかりじゃないですよね。静かな時間が増える分、自分の気持ちを整理できたり、音楽に集中できたりしますよね。今夜は雨に耐えられるか、そして雨の日の甘い距離からの夜の都会の雨、そして雨音と一緒に長く浸れるスロー、こんな流れでつなぎました。さあ、沖縄の梅雨はまだまだ続きます。来週も引き続き雨の夜に似合う音楽を持ってきます。深夜の相棒にしてください。それでは来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
1: FC 琉球マッチインフォメーション、
2: ひなのです。ここからは FC 琉球マッチインフォメーション。今日は梢さん、せいのと一緒に直近の試合を振り返って、次の試合につなげていきます。それではまず5月3日日曜日、鹿児島ユナイテッド FC 戦の結果から梢さん

0: お願いします。
1: はい、小杖です。5月3日日曜日、鹿児島ユナイテッド FC 戦は1対1の同点で90分を終えて PK 戦へ。結果は PK2 対4で FC 琉球は敗戦となりました。ゴールデンウィークのホームで最後まで応援してくださった皆さんの熱量が大きかっただけに悔しさも残りますよね。ただ1点を取り切って90分で簡単に崩れなかったところは次につながる要素。ここから結果に結びつけたいです。
0: 小杖さん、ありがとうございます。続いては5月6日祝日、テゲバジャーロ宮崎戦、セイナお願いします。
2: はい、セイナです。5月6日水曜日、テゲバジャーロ宮崎戦は結果0対1で FC 琉球が敗戦となりました。スコアは僅差。こういう試合を勝ち点に変えれるかがこれから本当に大事になってきますよね。悔しい結果が続いていますが、次で流れを変えたいところです。
0: そして次節のご案内です。5月10日日曜日14時キックオフ、 FC 琉球対ロアッソ熊本、会場は笑顔健康スタジアム、アウェー戦です。ここは仕切り直しの一戦、現地で応援できる方も沖縄から声援を送る方もみんなで背中を押していきましょう。
1: それでは最後はいつものこれでいきますよ。

0: きなの。
1: エンコズエ。
2: FM ギのワンを始める。79.7MHz から始まる世界、あなたも一緒にレベルアップしませんか？
3: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
4: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
5: The Nandalo Show International Music Stephen Arnfeather
6: 円遊郭発砲バイ、毎週日曜日夜11時からスタートします。聞いてね。
7: それならスマホ119にお任せください。
8: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
7: スマホ119にお任せください。
8: スマホ119で検索。
9: 母さん、お休み前に聞かせてよ、あのお話。
10: 物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元のり子のお休み前の本棚。どうぞ寝る前のひとときを。
11: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
12: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
13: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
14: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
15: 醤油、塩、タレ南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
16: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ファンファーレは止まらない。
7: 夜話の伝説も止まらない、ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜

0: 夜9時から1時間チュラの冬話ダブルゼータバージョン、行こうぜ番組10周年の向こうへ。
1: ずっと会えるアイドル上等。
2: 何食べたい？
3: お肉。
2: 牛角カルビとダブルタンマリ。
4: 黒糖サツバター。
2: 美味しい。ラーメン食べるか。
3: アイス食べたい。
5: 美味しい。やってる
6: 牛角宜野湾店好評営業中。
7: シュラサンハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、シュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 シュラサンハウス。
8: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM 宜野湾とはるかを応援してるで。
9: Ladies and gentlemen, Ladies and gentlemen, welcome to FM Gnawa. DJ Okinawa Daisuki. This is program Okinawa Daisuki no Daisuki wo Sakaba。
10: はい、皆様こんばんは。今日の大好きを叫ぼう、5月9日土曜日、時刻は深夜1時を回りました。沖縄大好きの大好きを叫ぼう第106回目の放送がスタートしました。沖縄県宜野湾市旧名にあります G タウンビル2階コミュニティ FM 放送局 FM 宜野湾、周波数は FM79.7MHz、 コールサイン JOZZ0CGFMFM 宜野湾の B スタジオから収録放送でお送りしています。 MC は沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。どうぞよろしくお願いします。まずは0時半の FC 琉球、琉球ボンバーズフロームウエストのひなのさんと小杖さん、そしてせいなちゃんと DJ の兄さん、今週もフロームウエストの放送お疲れ様でした。いつも楽しい放送ありがとうございます。どうぞこれからもですね、同じ FM 宜野湾の土曜日パーソナリティ仲間としてこれからもどうぞよろしくお願いいたします。フロームウエストは毎週土曜日深夜0時30分から放送しておりますので、大好きを叫ぼうの前にぜひこちらもお聞きください。どうぞよろしくお願いします。ではまず番組ですね。この番組について説明させていただきます。この番組初めて聞くよっていうね、リスナーさんに向けてご説明させていただきます。大好きを叫ぼうとは、私、ラジオリスナーでもある沖縄大好きとリスナーの皆さんの大好きを電波から発信することをコンセプトにお届けする大好きを届けるラジオ番組となっています。アニメや音楽など、日常にある好きなことや、また皆さんの趣味の話などぜひお聞かせください。番組のメインテーマは大好きな話となっております。ということで番組では皆様からのメッセージお待ちしています。トークテーマ大好きな話、ふつおた、リクエスト、番組への感想もお待ちしています。すべての宛先はこちら、番組専用アドレス大好きラブ 797@gmail.com、 すべて小文字でDAISUKILOVE 数字の 797@gmail.com まで、懸命に大好きを叫ぼうと書いてお送りください。また FM 宜野湾はラジオの電波だけではなく、無料ラジオアプリリッスンラジオ、マイチューナーラジオからでも聞くことができます。ぜひ皆さんのお好きな環境に合わせて FM 宜野湾の番組をどうぞお楽しみください。そして毎週木曜日夜8時から収録の様子をツイキャス配信を行っています。ツイキャス FM 宜野湾セカンド、大好きを叫ぼうの番組 X のアカウントから同時に生配信しておりますので、通知登録よろしくお願いします。またぜひ収録の様子をですね、映像で楽しみたい方、コメントも参加できますのでよろしくお願いします。でまたちょっとネット環境の関係でですね、もしかしたら視聴しづらい場合があります。その際はあらかじめご了承ください。なんですが、皆さんに、多くの方にアーカイブ、見ていただけるように、カメラ撮影、まあ、動画撮影をですね、やっておりますので、ご安心ください。そして、大好きを叫ぼうは番組 SNS ございます。X、Facebook、Instagram、スレッズから収録スケジュールやゲストさん情報、また、 告知ポストなどいろいろ載せてますので、ぜひ番組

を検索するか、アットマーク大好きラブ797と検索しますと出てきますので、フォローよろしくお願いします。そして X では番組実況ポストを行っています。ハッシュタグ大好き叫べとつけて、X からぜひ皆さんこの実況ポストに参加してみてください。僕沖縄大好きも参加してますのでよろしくお願いします。そして

がさせていただきます。スポンサー CM ご自身で作れるよっていう方はですね、制作した CM データをですね、私の番組宛てにぜひお送りください。で、また、声だけでも大丈夫です。声の素材のみで送っていただいたら、私沖縄大好き、実は CM を制作できますので、こちらで編集して流しますので、ぜひよろしくお願いします。詳しくは番組 SNS の DM か番組アドレスから懸命にスポンサー募集と書いてお送りください。皆さんの応募お待ちしています。ぜひぜひ、私沖縄大好きに CM 作らせてください。最高の CM 作らせていただきます。では、ちょっとですね、いつもの大好きを叫ぼう。ちょっと今、オープニング曲何も流してないです、今、あえて。収録日の今日ですね。収録日の木曜日、5月7日木曜日ですね。FM 技能が来る前に、あるニュースが入ってきまして、ちょっとこちらを紹介したいなと思いまして、リスナーの820さんからも、高保さんからも一応コメントいただいてるんですが、はい。スーパー戦隊シリーズ、バトルフィーバー J、バトルケニア、アケボノシロウ、電子戦隊、デンジマン、デンジブルー、お梅大五郎、そして、宇宙刑事ギャバン、一条寺烈を演じました、大場健二さんがですね、今週5月6日に、病気療養中のところ逝去されたとニュースが入りました。72歳でした。僕はもう直撃の、ギャバンの世代ではないんですが、僕も特撮好きとしては、海賊戦隊ゴーカイジャーとかで宇宙刑事ギャバンがそのコラボしていることから、ギャバンのこともより知って、大場さんのこともそこでちゃんと知るようになったんですけど、そうですね、大場さん、病で倒られて、そこからちょっと表舞台になかなかで、まず出る機会がなかったんですけど、それでもやっぱり多くのファンの方が、大場さんが元気でいてほしい、元気でいられるようにとね、願った中、また復帰することを望んでいた中での、このニュースが入りました。いや、でも72歳ってやっぱり若いですよね、本当に。しかも、ゴーカイジャー、そして宇宙刑事ギャバンの、またこの映画、宇宙刑事ギャバン、ザ・ムービーでも、本当に生身のこの、ド派手なアクションをこなしていた大場さん。やっぱり本当に、アクションの経験のある方なので、本当にもう、キレのあるアクション、本当にかっこよかったです、もう。多くの世代に愛されてきた大場健二さんのご冥福をお祈りします。ということで、ちょっと今、僕の中ではもう、どう言えばいいかわからないです。やっぱり、多くの方がやっぱり、ショックを受けている方もいれば、ショックを受けている方もいれば、やっぱり、なかなか受け入れられないっていう方もたくさんいらっしゃるので、僕も今本当に何て言えば今わからないです。ただ、本当に、たくさんの世代に愛されてきた、ヒーローの時代を築いてきた大場健二さんのご冥福を祈りしつつ、改めて感謝の気持ちをこの大好きを叫ぼうでもお伝えしたいと思います。大場健二さん、本当にありがとうございました。そして、心からご冥福をお祈り申し上げます。ということで、今日のオープニングですね。串田明さんの宇宙刑事ギャバンを流したいと思います。では、行きます。でもその前にちょっとスポンサー紹介から行きましょうか。今のうちに、忘れないうちにですね。では、番組スポンサー紹介から行きます。沖縄大好きの大好きを叫ぼう。この番組は、舗装工事から土木、水道ガス工事のことなら私たちお任せください。株式会社、護衛工業、浦添市前田地域密着型の金物屋、株式会社、グリーンツールセンター、うるま市金華団建築土木工事の専門企業、有限会社大河組。個人スポンサー、ヤンバル東村から FM ギノワンと岡村隆子さんを応援してるぜ、ラジオネームヤンポー。鉄道模型、鉄道写真、沖縄旅行記など様々なブログを掲載。蒲田総合 N ゲージ車両センター、ラジオネームスーパーアズサの提供で大好きを叫ぼう収録放送でお送りします。では、お聞きください。串田明さんで、宇宙刑事、ギャバン、フルで流します。

0: お送りしたのは楠田明で宇宙刑事ギャバンでした。では CM の後、皆さんからいただいているコメント、メッセージ、そして今日大好きの叫ぼうの振り返り会ですので、これまでの放送回の一部をまたちょっと流したいなと思います。では一旦 CM に移らせていただきます。一旦 CM です。
1: 79.7MHz FM ジノワン、沖縄大好きの
0: 大好きを叫ぼう。護衛工業、舗装工事から土木、水道、ガス工事のことなら私たちにお任せください。護衛工業では一緒に働いてくれる従業員を募集しています。詳しくは 080-8353-2229 まで。株式会社護衛工業。株式会社グリーンツールセンターは今年で創業46周年を迎えました。これからも地域に密着する金物屋を目指してまいります。詳しくは 098-877-8444 まで。浦添市前田、株式会社グリーンツールセンター。私たち大河組はこれからも地域社会に貢献し、信頼される企業であり続けることを使命とし、社員一同さらなる成長と挑戦を続けてまいります。詳しくは 098-989-3994 まで。有限会社大河組。
2: ヤッホー、ヤンバル東村からヤンポーだぜ。してよ、ワンは岡村孝子さんが大好きさね。岡村孝子さんへ大好きを叫ぶぜ。ラジオネームヤンポーは FM ギノワン大好きを叫ぼうを応援しています。FM ギノワン聞いてよ。
3: スーパーあずさのブログ、蒲田総合 N ゲージ車両センターでは、鉄道模型 N ゲージの

0: コレクションや改造記録、撮影した鉄道写真、沖縄の旅行記など趣味全開のスーパーあずさが大好きを叫んでいます。蒲田総合 Nゲージで検索。
1: FM 技能を聞いているそこのあなた、一緒にラジオで大好きを叫んでみませんか。沖縄大好きの大好きを叫ぼう、毎週土曜深夜1時から FM 宜野湾で放送中。みんな聞いてね。沖縄大好きの大好きを叫ぼうではスポンサー様を募集中。個人企業は問いません。大好きを応援したいあなたからの応募お待ちしております。

はい、戻ってまいりました。沖縄大好きです。ではまずはツイキャスのコメントからご紹介しましょう。トップバッター埼玉の郷さん、沖縄さん大好きさん、こんばんは。烈火流星丸さん、こんばんは。サニーさん、お久しぶりです。沖縄大好きさん、おひさです。ティンクルちゃん、こんばんは。いろいろあって心の中で泣いているティンクルちゃんです。どうした、どうした、どうした、ティンクルちゃん、何があった、どうした、どうした、いるかい、今まだいるかい、コメントに。何があったかわからんけど、コメントしてって、いっぱいよかった、いっぱいどんどんコメントしてって、みんないるよ、みんないるからね、ティンクルちゃん。そして高坊さん、セイピョンさん、ありがとうございます。コメントありがとうございます。でさっきのギャバに対してですね、高坊さん、幼い頃よく見てましたよって来てますね。ありがとうございます。サニーさんも、今回の宇宙刑事ギャバン、インフィニティ F の永田さんも、正直驚いてた。大場さん、レストインピース、安らかに、とコメント来てます。ありがとうございます。で高坊さんもリアタイ世代だよということで、あ、これは読んだか、読んだね。それからパパヤーさん、じゃあ行きましょう。今夜は元気に、こんばんは。愛ってなんだ、食べられるのか、なんでしょうね。愛ってなんだろう。愛は愛じゃないでしょうか、パパヤーさん、わからないけど。そして高ボスさんは、あ、これティンケちゃんに対してコメントですね。ティンケちゃん、朝から首と肩が痛くて辛いです。大丈夫かい、大丈夫かい。あ、変な寝方したかもしれない。こういう時はね、こういう時はね、しっかり休んで、ティンケちゃん。シップ貼ったりした方がいいかもしれないです、こういう時は。あ、でも寝違える時って、でも結構痛いからね、体ね。自分も結構寝違うことたまにあって、首とか、なんかこう肩が痛、肩はなんか首が痛いことがあって、たまに、ほんとたまにですよ。寝違えると首が痛くなることは、ね、皆さん気をつけてくださいね。で、高坊さん、気圧の変化もありますからね、今沖縄。この前は大雨も降ってましたしね。ありがとうございます。ちょっと皆さん本当気をつけてください、体調にはね。そして、パパヤーさん、まず、これ、まず一番上のコメントが、ゴールデンウィークに一日しか休みがなくて、本日とうとうご飯にシャウエッセンを乗せただけの爆発弁当作りました。シャウエッセンを乗せただけの爆発弁当、これちょっと気になる、パパヤーさん。これ、ちなみに、個数聞いていいですか ?1 個ですか ?2 個ですか ?3 個ですか ?4 個ですか、それによって変わります、多分。いや、でも、シャウエッセンとご飯は最強です、パパヤーさん。あと、ケチャップをかければ、OK です。シャウエッセンうまいんだよな、ご飯と一緒に食べたら。またそのまま食べても美味しいんだけど、ご飯と一緒に食べたらまた美味しいです。はい、そんな、パパヤさんが、コメント来てるんですけど、ちょっと一回ツイキャス番組アカウント切れて再開するので、ちょっと一回

はい、ただいま戻りました。沖縄大好きです。はい、ではそのパパヤーさんからのコメントちょっと拾いたいなと思いまして。よいしょ。何?埼玉にお知らせ。10月17日、18日、埼玉の朝霞市で音楽系のイベント出展します。埼玉の地からどれくらいの距離なんだろうって来てますね。あ、これゴーさんに対しての告知も込みでしたね。埼玉の朝霞市で音楽系のイベント出展しますということで来てたので、あ

パパヤンさん、もしよろしかったら近い時にまたコメントお願いしてもよろしいですか。告知します。こっちでも全然遠慮なし、よろしくお願いします。高坊さん、ケチャップとマスタードでしょうね。あ、でもやっぱ僕はケチャップ派です。あ、でもマスタードも捨てがたいんだよな。コンビニのフランクフルトとかもケチャップとマスタードかけて食べるけど、まあまあまあ、その話置いといて。あ、ちなみにパパヤさん、なんとシャウエッセン史上最高の太さのやつを1本です。1本最高の太さのやつ、普通のシャウエッセン4本分ぐらい。あ、いける。あ、じゃあいけるや。いけるいける。ご飯といけます。全然。いけます、いけます。あ、パパヤさんお待ちしてます。高橋さん、ゴーさんのところからまあまあ距離ありますよって。ですって。はい。ありがとうございます。じゃあ。で、今ちょっとBGM 変えまして。リスナーのレカ流星丸さんからリクエストで鈴木ゆいさんのいつまでも流してます。ちょっとみんなからメール来てるんですけど、ちょっと長いメール来てるんですけど、ちょっとはしょる可能性あるんで、ごめんなさい。それでもお許しください。先に言います。まず、レッカ流星マスのメール、今のうち見ましょう。沖縄大好きさん、リスナーの皆さん、こんばんは。リクエストします。リクエスト曲は、鈴木ゆいさんのいつまでもを、ぜひかけてください。鈴木ゆいさんのホットユイタイム、ぜひ聴いてみてください。FM オータル、毎週月曜の第1、第3、第5月曜日の午後8時から放送してます。ということで、ちなみに再放送は土曜日の午後2時から。ってことで、なんか渋谷クロス FM の、番組のゲストで来てたみたいですね。そのことに関してのメールで来ていました。ありがとうございます。そしてそのレッカ流星丸さんがある計画を立てています。来年の高槻ジャズストリートの会場に再び行くこと。今年も行きましたが、天気があいにくの曇りと雨でした。来年の5月3日は行きます。ラジオ局のイベントに再びって DJ に会うために行くそうです。でもちろん FM 心のイベントです。今年はエルゾクラブの活動に集中しますということで来てました。そして、ラジオネーム8203。夜更けのこんばん技能は先週の放送、スペシャル音源などありがとうございました。この後また流します。闘牛の話が出ていたような気がしますが、以前、推しの番組でひたすら闘牛のことだけ放送している番組が紹介されたことがあります。いろんな需要があるもので、そして耳が、ファミマのは酢味噌付き、ローソンのは酢味噌なしです。深谷亮さんは最初から酢味噌を入れてほしくない、とラジオで話していたことがあるのですが、沖縄大好きさんどっち派ですか？どっちだろう。耳が美味しいですけど、酢味噌、でもどうやって食べてたっけな。長いこと耳が食べてないから、自分もサラダにしてなんか食べた記憶、あ、でもサラダだったかな、あれ。いや、でも炒め物にしてなんか食べた記憶あるんですけど、そう、なんか炒め物にして食べたのはわかるんですけど、酢味噌は使ってなかったと思います、その時は。ちょっと今度試したいと思います。ちょっと見かけたら試したいと思います。ありがとうございます。で、で、今気づいたんだけど、セリピョンさんからメール来てたので、はいはい、これですね。沖縄大好きさん、こんばんは。私は、レッカ流星丸さんと仲良く付き合って頑張ってやっています。はい、ありがとうございました。はい。イチャイチャしてからに！あ、待ってよ。エコ入れてない。イチャイチャしてからに！はい、ありがとうございました。はい、これからも、お二人とも仲良くやってくださいよ。ねえ、レッカ流星丸さん、セリピョンさんと大事にしてあげてくださいよ。もうこれだけ言いますよ。何回も言いますけど、大事にしてあげてくださいよ。はい。生まれて31年、一回も彼女できたことない沖縄大好きからのお知らせでした。自分から墓穴掘るっていうね。はい。はい。まあいいとして、はい。で、まあ僕の話はいいんですよ。はい。松風リッツさんのメール行くんですけど、ちょっと申し上げていいですか？松風律さん、あまりにも長いんで、ちょっと、読めるとこまで行きたいと思います。ちょっと松風律さんからのリクエスト曲も来ているので、それに合わせて流して、まあ、お話ししていきたいなと思います。よいしょ。だだだだ、どこ行った？これか。ではではでは、ご紹介させていただきます。ラジオネーム松風律さん、鈴木夢さんの夜明けの歌をリクエストに来てましたので、こちらを BGM に流します。はい、こんばんは。声優松風雅也さんが好きすぎるあまり声真似を始めてしまったうるさいやから、ラジオネーム松風リーツです。さて、前に渋谷スクランブルストーリーズの発表があったので、今回その系譜を受け継いだ2作品のうち、街運命の交差点を紹介。この作品は1998年に発売されたサウンドノベルで、舞台は渋谷。たくさんの人が行き交う街の中で、8人の主人公それぞれの人生が少しずつ交差していく群像劇。当時は実写映像と俳優さんたちの演技が使われていて、かなり斬新なスタイル。特に私が気になっている2人を紹介。

0: よしこさん、そして細井よしこ演じているのはお笑いコンビ北陽のツッコミ担当伊藤沙織さん、20歳のフリーターで食べるのが大好きな明るい女の子、彼氏に5日間で17キロ痩せないと別れると言われて必死でダイエットに挑む、コメディータッチの物語、痩せる思い、前向きで頑張り屋さんなところが可愛い。そしてダンカンさん演じ、市川文康テレビドラマの脚本が低俗な作品ばかり書かれていることに悩みながら、突然知らない脚本が勝手に書かれてしまうという不思議でシリアスな物語、シュレーディンガーの手と来てますね。はい、ちょっとここまで、こっちまで行こうか。そして特別編 PSP 版では新しく2つの秘蔵シナリオが追加されています。本編の後に楽しめるおまけシナリオでファンには嬉しい内容ですということで、はい、ちょっとここまでにしますここまでにします。そうだ、高坊さん、そう、惣菜として販売してますね。あの耳が、多分耳がの話ですよね。やっぱ味噌でしょってきてますね。サラダ風にってきてますね。そしてサニーさん大好きな話、ラジオの話を人気芸人のオズワルドが務める毎週洋楽邦楽のトップ10を紹介する音楽番組ミュージックカウントダウン 10&10 ラッキー FM で日曜日15時から17時まで、音楽の知識がほぼない二人による変な掛け合いも魅力の番組と来てますね。ありがとうございます。オズワルドの番組ですか、これちょっと後で調べてみたいと思います。ぜひぜひ、ありがとうございます。あ、で番組アカウントからもコメント、王さんとパパヤさんが輸送してますね。ありがとうございます。あ、順次さん、あ、どうも、やすけです、できてます、はい、ありがとうございます。で、埼玉の郷さんが5月9日悟空の日、いや、ゴー君の日って来てました。ありがとうございます。で、埼玉の郷さん、オズワルドの伊藤の妹の伊藤沙莉、若いよね、僕と同世代です僕と同い年でした、彼女。伊藤沙莉さん、僕と同い年でした、まさかの。はい。で、ゴーさん、かわいいよな。はっきり言っていいですか？僕も同じこと言っていいですか？かわいい。はっきり言っていいですか？ゴーさん、僕も同じです。同じ意見です。かわいいです。マジでかわいいです。あの、かわいい顔で、あの、ちょっとあの、ちょっとこのハスキーな感じの声、あれがまた、ちょっとギャップでたまんないっす。で、サニーさん、ラッキー FM はぜひラジコで行ってきてます。ありがとうございます。はい。ということで、メッセージは以上となります。皆さん、ツイキャスのコメント、メッセージありがとうございました。では、ここでですね、先ほどお話ししました、大好きお酒坊の一部の振り返り会をお送りしたいと思います。そう、ジョーの教室の子役の時から出てましたもんね。まあ、あの時からゴーさん注目してたんですね。さすが、ゴーさんの目に狂いはないですよ、やっぱ。さすが、ゴーさん。さすがゴーさん。はい、では、ここで、大好きお酒坊振り返り会をお送りします。まずお送りするのは、番組1周年記念にゲストで来てくれました、トカムギちゃんの会をお送りしたいと思います。では、こちらをどうぞ。ツイキャスご覧の皆さんにちょっと申し訳ないんですが、ツイキャス聞いてから聞こえないので、アーカイブで聞けるようにしますので、お許しください。また、リアタイでよろしくお願いします。あと、ゴーさん、大丈夫、分かって、ゴーさんそんな人じゃないって分かってるから大丈夫。では、ラジオお聞きの皆さん、こちらお聞きください。どうぞ。音がちっちゃいぞ。ちょっと待ってください。ちょっともう一回いきますよ。よいしょ、もう一度いきます。ではどうぞ。さて、今日はゲストさんお迎えしておりますので、紹介していきましょう。トカムギちゃんです。こんばんは。
1: こんばんは。1周年おめでとうございます。
0: ありがとうございます。よろしくお願いします。本当に申し訳ございません。ツイキャスできないのが本当申し訳ございません。本当に
1: いや大丈夫です。アーカイブ見てもらいましょう。
0: OK です。いや、もういつも配信ではそのありがとうございます。本当に
1: いえ、こちらこそです。
0: いえ、そうですね、去年トカムギちゃん実は7月の2週分撮ってもらって、それに2週出てもらったんですけど、今回で3回目の出演になるんですが、はい、昨年、はい、沖縄から東京に拠点を変えて、もう多分半年になりますよね。多分
1: そうですね、もう先月で半年を変えたくらい。
0: どうですか、東京生活慣れました？
1: いや、もうだいぶ慣れましたね。なんか電車とかもすごいスムーズに乗れるようになったりとか、あとはなんか何気なく使ってた言葉が方言だったって聞いて、ちょっと照り返ったりとか
0: ありますね。こういうことって本当に方言は。
1: はい。
0: なんかライブの意気込みとか

0: 意気込みですか。今回は、はい、あのソカボステージがあるのと、はい、あとあの初めて、はい、オリジナルで、あの今までブロマイドとかチェキとかは、うん、出した子だったんですけど、初めての試みでオリジナルイラストのグッズを展開してまして、はい、でなんかそれもありつつでこう新しい試みがたくさんあったので、うん、ドキドキもワクワクもしつつっていう感じです。
1: そこの新しいことといえば、4月からでしたっけ、あのトカムギちゃん名前、活動の名前改名されたわけなんですけど、トカシキムギちゃんになったわけなんですけど、まあ、あの僕も X では一応見てるんですけど、ちょっとトカムギちゃん初めて知る方に向けてですね、このトカシキムギちゃんっていうこの活動名に変わった名前、変わったこの理由とかも、ちょっとこのきっかけとかもちょっといろいろ伺ったらなと思ってるんですけど、どうですか、この名前変えたきっかけっていうのは。
0: きっかけ、そうですね、一応もともと、はい、なんか東京に出てきてからすごい沖縄出身ってことに触れてもらえる機会が増えて、はい、なんか名前の中に沖縄要素を取り入れたいなとはもともと思っていたんですけど、はい、なんかこううまく思いつくものがなく、はい、そしたらこう働かせていただいてる沖縄居酒屋で、うん、
1: あ、はいはい、あ
0: のトカちゃんって、はい、呼ばれてるんですけど、うん、トカちゃんってことはトカシキさんって言われることが増えて、あ、じゃあもうそのままトカシキさんになっちゃおうと思ってっていうのとは、はい、なんていうんですかね、こうキムタクさん的な感じで名字と名前略したらトカムギになるっていうのが結構キャッチで覚えてもらいやすいかなと思って、
1: はい、
0: 今回あの新年度のタイミングで改名いたしました。
1: これ一応芸名ってことでいいですよね、これ本名ではないですよね。
0: あ、今
1: ですよね、さすがにですよね。
0: はい、
1: 親しみやすいようにってことで、じゃあはい、ということでお送りしました。あのトカムギちゃん、まあ、トカシキムギで今あの芸名にはなってるんですけど、あの結構なんかこの親しみやすい、沖縄が綺麗ということもあって、この親しみやすい名前から、まあこの、まあ、みんながなんかトカちゃんって呼ばれたらしくて、この今トカムギちゃんが働いてアルバイト先かな、トカちゃんって呼ばれてるっていうのもあって、でこれトカシキさんとかなんかそこから来て、まあトカシキムギで略したトカムギってことで、なんかそのトカシキムギ、なんかあのキムタクさんみたいなポジションでっていう話をしてました。まあでもなんか結果的にまあ今トカムギちゃんってみんな呼んでるので、まあ変わらずとか、あのトカちゃんとかムギちゃんとか、まあトカムギちゃんとか、あの僕はもうトカムギちゃんって呼んでるので、これからもトカムギちゃんってバンバン呼びたいと思います。で、そのトカムギちゃんに関するちょっとお知らせでございます。明日、まあ日付変わって今日ですね、5月10日日曜日、ライブハウスサンズグッドにてトカムギ生誕祭2026がございます。各部、まあ2部構成になってます。一部アイドルステージ、二部アコースティックステージとなっています。各部前売り1000円プラスワンドリンク、当日1500円プラスワンドリンクとなっています。まず第一部、オープンは14時半、スタートは15時、物販タイムは16時30分。第二部アコースティックステージは18時30分オープンの19時スタート、物販タイムは8時30分となっています。ゲストボーカルが一慶さんという方が来られます。で、皆さん、あの、沖縄県民の皆さん、ちょっとお願いがあります。あの、トカムギちゃんですね、実はあの、今回、あの、ご本人からですね、あの、5月10日のこの生誕祭に向けて、動員50人を目指しています。50人目指しています。もし50人達成できなかった場合、あの、トカムギちゃん、今後沖縄でのライブは行わないと発表がありました。ということで、あの、お時間ある方、高穂さんとか、沖縄県にいるリスナーの皆さん、お時間ある方、トカムギちゃんのライブぜひ見に来てください、マジで。あの、まだ50人達成してないです、今の段階で。現段階でまだ達成してないので、トカムギちゃんにぜひチケット予約して、来てください、ぜひ。あの、損しないです、マジで。マジで最高のステージなので、ほんと来てください。もうマジでお願いします、本当に。あの、大好きを叫ぼうとフリムンラジオに来ていたトカムギちゃん、見ている方わかると思うんですけど、いやもうめっちゃ可愛いっすよ、あの子本当に。マジで可愛いっすよ。可愛いだけじゃない。あの、ステージに立っている時本当真剣で前向きで本当に頑張ってる子なので、マジで時間ある方本当に、あの、両方、来れる方は両方、もしくはまあ一部二部どちらかでもいいんで来れる方ぜひいらしてください。ライブハウスサンズグッドでやりますので、5月10日、お時間ある方ぜひよろしくお願いします。詳しくは、あの、トカムギちゃんの X、インスタグラムをご覧ください。

0: 渡嘉敷麦で検索すると出てきます。渡嘉敷漢字で渡嘉敷ひらがなで麦で渡嘉敷麦って出てきますので、ぜひよろしくお願いします。マジでお願いします。本当お願いします。お願いします。お願いします。お願いします。マジで本当お願いします。はい、ちょっと僕としては沖縄でライブやらなくなるちょっと本当マジで嫌なんで、本当にお願いします。来れる方マジでお願いします。はい、では続いての回ちょっと流したいと思います。ちなみに僕はもうチケット予約しました。トカムギちゃん来るので、トカムギちゃん行くのでよろしくお願いします。はい。では、次の回はですね、まあ今大好きお酒坊1時間放送をお送りしているんですが、30分放送ですね。それまではリスナーさんが、まあ、かっちゃんさんがスポンサーやってくれた後に入れ替え、護衛工業さん、グリーンツールセンターさんとどんどん入ってきたんですが、なんとヤンポーさんやパパヤさんがスポンサーになってくださったおかげで、大好きお酒坊1時間放送つながることができました。で、その1時間放送決定の時の回をお送りしたいと思います。ではどうぞ。よいしょ。はい、ということで、改めまして沖縄大好き。違えた。ごめんなさい、間違えました。あれ、どこ行った？あれが。ないな。じゃあちょっとこっちから1時間放送お知らせの回を流したいと思います。
1: はい、ということで。
0: あれ？
1: はい、ということで。
0: あ、同じの言えちゃってる、間違って。じゃあもうこっちから流します。せーの。
1: ということで、もうじらすのもあれなんで、もう早速発表したいなと思います。いきますよ。
0: では、発表したいと思います。沖縄大好きの大好きお酒坊からのお知らせはこちら。沖縄大好きの大好きを叫ぼう1時間放送のお知らせでーす。はい、ということで大好きを叫ぼう1時間放送延長が決まりました。ということで詳しいことは CM の後にゆっくりお話ししたいと思います。
1: はい、ということで CM 明けました。改めまして沖縄大好きです。さて、先ほどおっしゃったように、私沖縄大好きの大好きお酒坊が1時間放送決定いたしました。よし、やばい、効果を鳴らしたい。今は鳴らせない。よし、そのまま。決まりました。ということで、じゃあちょっと詳しくお話しさせていただきますが、もう早速スケジュールから発表します。10月の、来月です、もう10月の12日、土曜日の、12日じゃない、11日だ。ごめんなさい。違う、落ち着け、ちょっと落ち着け、パーソナリティが落ち着かんでどうするよ。もう一回いきます。10月の11日土曜日の放送から1時間放送スタートさせていただきます。ちょっと待ってくれ、なんで10月4日の放送からスタートしないんだっていうところなんですけど、これもちゃんと説明しますと、実はですね、来週のこの収録スケジュールにも実はつながります。来週の収録スケジュールですね、先に発表しますね。来週ですね、9月25日木曜日夜8時、そして9月26日金曜日の午後2時からですね、大好きお酒坊2日分収録させていただきます。ですね、実はゲストさんが来ることが決まりまして、で、今回ちょっとゲストさんの都合もございまして、今回、スケジュールの関係、収録の関係ですね。2日分という形になりました。なので、ちょっと放送日もですね、若干ずれます。なので、収録したものを、まあ、ちょっとややこしくなるんですけど、ちょっと順番に言いますね。来週木曜日の9月25日木曜日夜8時に収録したものは、9月27日土曜日夜1時にですね、放送されます。で、一方で、9月26日金曜日午後2時から収録予定のものですね、こちらは10月4日土曜日の深夜1時に放送されます。なので、まあ、ゲストさんのスケジュールとかスタジオのちょっと関係でですね、30分放送って今ちょっとお約束で最初にしてましたので、なので今回はまあ、ちょっとイレギュラーの形になるんですが、収録スケジュールはこのようになっております。
0: はい、という

0: ことで、1時間放送発表の時の回をお送りしました。聞いててわかると思うんですけど、めちゃくちゃ緊張してっていうか、早く言いたくてしょうがなすぎて、もめちゃくちゃうずうずしてたんですよ、その時。うずうずして。で、やっとその言えたっていう解放感からの、早く、1時間放送できるぜと言いたすぎて、放送日をこう、ちょっと言い間違えたりとかね、そういう回もあったんですけど、でも本当に、実現したかったことがやっと叶ったので、本当に、当時のスポンサーさんだった東明さんも含めて、で、パパヤーさんとヤンポーさん、本当にありがとうございます。本当に、ありがとうございました。皆さんのおかげで1時間放送をつなげることができましたので、これからも、ぜひ大好きお酒坊をですね、応援していただけると嬉しいです。本当に、皆さんが1時間つなげたから、角前座特集もできたので、僕、角前座特集の時だけ絶対1時間やろうって決めてたので、それまでやろうと思ったので、できてよかったです。本当に。ありがとうございます。では、今度はですね、ちょっと流し間違えたんですけど、今から流します。今年1月、デュアリズムの沢木ちゃんがゲストに来てくれた回をお届けします。ではどうぞ。はい、ということで、改めまして沖縄大好きスター懐かしいタイトルコールが始まりました。今日のゲスト、デュアリズムの沢木ちゃんです。
1: よろしくお願いします。
0: おかえりなさい。
1: ただいま。
0: もう、待ってました。もう今ラジオ聞いてる人はもう見えてないんですけど、終始ちょっとニヤニヤしてます僕。そう、沢木ちゃん、ちょっとまあ簡単にご紹介しますと、以前はFM ギノワンで毎週土曜日の夕方5時半に放送されていましたリュアリズムのおしゃべやという番組で、パーソナリティを務めていまして、で今なんともうすぐ成人、
1: そうですね、
0: 成人迎えるっていうことで酒飲める年齢に近づいてきてるってことなんですけど、でラジオに出た時はもう中学生でしたよね。
1: そうですね、もう中学生でしたね。中学1年生で、
0: で元々デュアリズムは2人ユニットで活動していまして、お姉さんの大瀬様とでサーキちゃんでやってたんですけど、でその後もサーキちゃんソロでほとんど放送する回がありまして、2021年の3月で番組を卒業して、で今県外で今ちょっと新しいことに向けて頑張っているということで、もうそろそろでしたっけ、
1: そうですね、もう運命の時が近づいて
0: きて、近づいてきてる。そうだ、皆さんサーキちゃんの応援よろしくお願いします。はい、ということでちょっといろいろお話ししたいんですが、その前ちょっとツイキャスのコメントいっぱい来てまして、はい、ちょっとご紹介したいなと思いますね。
1: はい、
0: さっさっさっさっ、ありがとうございます。トップバッターはもうデッカ流星丸さんと、それからワルルンさんと、武蔵さんと松風リップさん、カープボーイさん、カッチャンさんいっぱい来てますね。そしてセリピョンさん、皆さんありがとうございます。もうちょっとこれリップさんのコメントちょっと拾うんですけど、
1: はい、
0: これサーキちゃんに対してですね、内田真彩さんにの美人さんがいるって来てます。
1: そんなそんな、すごい褒め言葉をありがとうございます。
0: もう本当びっくりするぐらい初めて会った時めちゃくちゃ可愛くて、そしたらもうお姉さんになっちゃってるからびっくりしてます、自分も。
1: 恥ずかしい。
0: いやもうだからもう連絡来た時はラジオに出たいですってお話しいただいた時に、もうその日朝はもう、だから丸一日ドキドキしてました、もう楽しみすぎて。
1: いや
0: 最後にもうお会いしたのもコロナの前だったので、本当に、
1: ね、
0: あれからちょっと FM ギノワンも感染対策でスタジオ、まあ、関係者以外立ち入り禁止になったので、もう会えずじまいだったんですけど、今日やっと会えたからもう本当にずっと楽しみだったので、もう何から話そうか、ちょっといろいろドキドキしてるんですけど、僕パーソナリティのくせに。はい、お送りしましたのは、沢木ちゃんのリクエストアクアで未来チケットでした。どうでしたか沢木ちゃん。
1: いやー、やっぱこの曲いいですね。
0: いいっすよね。ちなみに去年の6月にアクアのフィナーレライブ A 級ステージあったんですけど、自分見に行ってきました。行けました、なんとか。しかも埼玉ベルーナドームで、あの日めちゃくちゃ暑くて、1日目はもうスタンド席がちょっと遠くから見てたんですけど、2日目完全見切り席で舞台の後ろ側だったんですよ。でもそしたら舞台のこの両端っこちょっと空いてて、本人たち見えました。ちょっとだけでも見えました。
1: うわ、激アツですね。
0: 激アツでした。
1: いやー、最高ですね。
0: やばかったです、もうちょっと泣きそうになってマジで。
1: いやー、もうアクアも終わっちゃったの寂しいですよね。本当に
0: そしたら国木田花丸役の高槻花子さんも結婚されてるっていう。
1: いやー、本当に
0: インドの方と結婚された。

0: って、
1: すごい驚きのニュースでしたね。
0: 本当に
1: びっくりしました。私も
0: 最近なんかインドにも行ってたみたいで、
1: そうなんや。
0: そこで結婚式も挙げてたみたいです。で事務所も変わって、今 YouTube もゲーム配信とかいろんなのやってるみたいで、金ちゃんもちょっと楽しみです。またこれからが楽しみになってきました。はい、ということで改めてお送りしたのはアクアで未来チケットでした。ではまた一回 CM 流してまた佐々木ちゃんとトークしていきます。では一旦 CM です。はい、ということで佐々木ちゃんとのトーク会をお送りしました。もう1時間結構もう本当にね、佐々木ちゃんと久しぶりに会うからすごく嬉しすぎて、終始、ニタニタしながらね、リツさんもコメントしてたんです。鼻の下伸ばしてからね、もう、喋ったんですけど、別にいいだろ別にいいだろいやもう本当に、デュアリズムの喋り、本当佐々木ちゃん、めっちゃ大好きなんで僕が本当に、本当にこの、久しぶりに会えた時はもうすごく嬉しかったし、で、本人から大好きを叫ぼうに出たいって言ってくれたのがまず嬉しくて、その連絡が来てから本当にこの収録当日まですっごいドキドキしてたし、ワクワクウキウキしながらですね、楽しみにしてましたね。で、聞いてた、ね、今皆さんも聞いてたらわかるんですけど、ラブライブの話で結構盛り上がって、永久ステージの話とか、高月かな子さんの話とかもいっぱい盛り上がって、本当にもう、いろんな話が尽きなかったですね。またゲストに呼びたいです。では今度はですね、今年の2月にゲストに来てくれました、元 FM 技能スタッフ、アーヤーとの会をちょっとお送りするんですけど、アーヤーが、FEC さんのある芸人さんが好きっていう話と、リツさんが僕に対してね、アーヤーに対してある質問をしてた会をです。ちょっとお送りしたいと思います。ではどうぞ。 じゃあちょっと最後ら辺なんか質問来てたので、ちょっとここまで行きましょう。ゲストのアーヤさん、鼻伸ばしてるシメナオさんとジャッキーチェンはどっちが好きって来てます。比較対象おかしいだろ、俺と比べちゃダメでしょうよ。ジャッキーチェンと俺を比べちゃダメやっちゅうね、あなた。比較対象ダメだよ、俺にした。もっといい人いるでしょ、もっといい人が。
1: あー面白い。
0: しかも何言わせんだよ。できてますが、一応聞いていいですか。いや、
1: これこれは難しい質問ですよ。
0: あ、そうです。
1: ちょっと選べません。
0: 選べない。そうです、選べない。これが正しい。
1: 選べません、すいません。
0: もうこれが正しい答えです。本当にありがとうございます。
1: 私なんてっけ、火曜日担当の中地さんがめっちゃ好きで、
0: あ、そうだ、
1: 番組 その放送の最終回で私の昼ラジ木曜日やってたんで、その最終回で中地さんがめっちゃ好きなんですって話をした記憶があります。なんか一日インスタで一日一回ネタ投稿してると思うんですけど、それがめっちゃ面白くて、
0: だそうです。中地くん、そう、その話をですね、そう、アーヤが中地くん好きだって聞いたから、
1: はい、
0: その話を、まあ、中地くんに僕したんですよ、メールで。本人めっちゃ喜んでました、なんか。
1: 嬉しい。
0: で、その隣にいた坊主めのケンさんが、ちょっとそれで対していじってました、中地くんに。いいのか、これで、みたいな。
1: 嬉しい。
0: って話してました、もう。面白いですね、あの二人も。しかも僕のメール読みとき、めちゃくちゃ独創的なメール読むんですよ、あの人。普通の見方じゃなくて、中地くん、キャッシュは皆さん、こんばんは、みたいな。愛する沖縄のラジオさん、こんな読み方するんですよ、僕のメールの時だけ。月一で真面目に読むか読まないかやつ、本当に。はい、ということでアーヤとのゲスト会をお送りしました。リッツさんの質問来てからもちょっと本当に比較対象おかしいだろっつってからね、僕が最終的になんかちょっとアーヤにどっちがいいですかって言ったら、いやもう選べないですよって言ってたから、いやもうよく分かってらっしゃる、アーヤ本当に。ね、そう、選べないんですよ。比較対象にしちゃダメですよ、僕とジャッキー・チュンさんをね、リッツさん。ダメですよ、僕と。比べちゃダメですよ、比較対象おかしいですよ、本当に。ダメですって、僕なんかもっといい人いるんだからね。はい、それはいいとして。で、その、アーヤが好きな芸人さんっていうのが、今出てきたんですけど、FEC の、中地くんですね、今。FM 技能案で番組もやってる。そして、ラジダブでも出てる、今、中地くんの、ファンということで話してたんですけど、まあ、この時のことをですね、僕 FEC チュンドでもメールしたら、坊主めのケンさんと、で、FM ギナーのスタッフのキャンさんがね、いじってて、やめた方がいい、このやつのファンなんて、っていうとかね、とか、ま、いろいろちょっといじられた回が FEC チュンドの火曜日で流れたので、ぜひ皆さん探してみてください。まあ、僕が後でアーカイブ探して、それも X で貼り付けるので、

ぜひそちらの回も見てみてください。では、あと一回、こちらも流したいと思います。この回はですね、僕が一番興奮した回です。声優の黒田貴也さんが番組にリクエストしてくれた時の回です。では、こちらもお聞きください。まあ、大体沖縄に来られている観光客の方って、ブルーシールかオリオンビールの CM、洋服、つけてることが多いんですよ。どちらかというと、オリオンビールか、ブルーシールのどちらかなんですけど、ちょっと待って、お土産屋さんでそういうパンツあったんだ。ハブ飛び出し注意のパンツ。ちょっと気になるな、これ。これ黒田さんにプレゼントしたんでしょ、これを。ちょっとこれ後で黒田さんに聞いてみようかな。なんちゅうこと聞こうとしてるんだ、俺は。やめ。はい。いや、でも海外からまさかメール来ると思わなかったです、本当に。びっくり。ありがとうございます。ぜひこれを機会に FM ギノアのことも知っていただけたら嬉しいです。で、黒田さんのこともそうなんですけど、いろんな大好きを話していますね。沖縄大好きの大好きを叫ぼうは、毎週土曜日深夜1時からですね、この時間に放送していますので、ぜひよろしくお願いします。はい、では、ここでもう一人、リクエストが来ているので、ご紹介してもいいですか？いいですか？実は、今日の大好きを叫ぼうで、黒田さん特集をするよということで、この方からリクエスト届いてます。ちょっとご紹介していいですか？もうめっちゃ緊張してる。いきますよ。じゃあ、エコーで。沖縄県、そして、宜野湾大好きな、黒田貴也さん。そうです。黒田貴也さんご本人からリクエストいただきました。ではご紹介します。沖縄県、じゃあ、ラジオネームでいこう。ラジオネーム、沖縄県、そして、宜野湾大好きな、黒田貴也さんからのリクエスト。ご紹介します。黒田貴也さんが所属しているバンドですね、黒田貴也&グッドフェローズで、必ず景色は変わる。ではどうぞ。はい、ということで、大好きを叫ぼうですね、黒田貴也特集の回を一部お送りしました。はい、もうそうなんですよ、今本編でもあった通り、黒田さんご本人からリクエスト曲をいただきまして、まさか声優さんご本人から、曲のリクエストくるなんて僕も思わなかったので、まあ、僕が言い出したんですよ、実は黒田さんに。黒田貴也特集を実は、大好きを叫ぼうでやるのでっていうのを、ちょっと黒田さんに僕から報告したんですね。それで、もし黒田さんからリクエスト曲があったら、僕流しますので何かありますかって一応確認したんですよ。その時に、今回、その回で流れたグッドフェローズの曲を流しまして、で黒田さんにもラジオネームどうしましょうか、お名前出しましょうか、匿名でやりましょうかって言ったら、もうご本人から、いやもうぜひ名前出していいですよ、沖縄県そして宜野湾大好きな黒田貴也でお願いしますっていう来てまして、めっちゃいい人すぎる本当に。名前も出していいって言って、しかも沖縄と宜野湾が大好きって言ってくれる黒田さんがもうめちゃくちゃもう好きです僕は。マジで本当に黒田さん本当ありがとうございました。はい、ちょっとマジで黒田さん FM 宜野湾に呼べるように、ま、頑張ります。マジで頑張ります。マジ実現させます。本当に頑張ります。はい、では今 BGM にマングーチュ from 悪の軍団マジムで夢見るマングーチュお送りしています。ではここで大好きを叫ぼうスポンサー紹介いきます。沖縄大好きの大好きを叫ぼう、株式会社護衛工業、株式会社グリーンツールセンター、有限会社タイガ組、ラジオネームヤンポー、ラジオネームスーパーズの提供でお送りしました。はい、次回の収録のスケジュールなんですが、いつもは木曜日なんですが、来週は月曜日あります。来週の収録は5月11日月曜日夜9時から行います。ゲストさん来ます。今回ゲストさんのスケジュールの関係で月曜日にしました。ゲストさん来ます。ライブハウスサンズグッドのスタッフ、そしてサウンズグッドガールズやポップキューなど、アニメソングですね、いろんなユニット活動をしたり、またソロ活動、そしてリラクゼーションサロンハッピープラネットの店長も務めていますトチャをゲストにお迎えいたします。皆さんぜひそちらもよろしくお願いします。メッセージ待ってますのでよろしくお願いしますね。はい、では本日のエンディングナンバーをお送りいたします。本日のラストナンバーはこちら、アクアで永久アワーズ。沖縄大好きの大好きを叫ぼう、
本日も最後まで聞いてくださりありがとうございました。本当に皆さんのおかげでですね、番組も

2周年迎えることが本当にできました。本当にもうリスナーの皆さんのおかげです。これからもですね、大好きを叫ぼう200回、300回、400回、500回、いや797回目指して頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。来週の収録は月曜日夜9時から、5月11日月曜日夜9時から FM ギノア B スタジオで行います。ツイキャス配信も行いますので、皆さんメッセージ、そして、ゲストのトチャさんへのね、質問とかもお待ちしてますので、よろしくお願いします。沖縄大好きの大好きを叫ぼう、本日はここまで。埼玉のゴーさん1000回できてますね。1000回目指して頑張ります。ではまた来週お会いしましょう。ダンサーズさんもコメントありがとうございました。サニーさんもありがとうございました。この後もよろしく、 FM 技能よろしくお願いします。ではまた来週です。おやすみなさい。

0: 議のワンを始める。79.7 メガヘルツから始まる世界、あなたも一緒にレベルアップしませんか。
1: サッチーの気まぐれラジオ、毎週日曜日午後8時半オンエア。気まぐれなトークと食で時々脱線しながらわちゃわちゃ喋ってます。みんな聞いてね。
2: 何食べたい？
3: お肉。
4: 牛角カルビとダブルタンメン。
5: 黒糖さつバター。
4: 美味しい。ラーメン食べるか。
3: ライス食べたい。
6: 美味しい。やってる。
7: お肉。

0: 夜話の伝説も止まらない、ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間、チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン。行こうぜ、番組10周年の向こうへ。
1: ずっと会えるアイドル、上等。
2: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。
3: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
4: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
5: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャージ。

0: 79.7 FM. Our entertainment is begun. The radio station is located in Ginowa City. Hope you guys love our music choices.
1: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
3: 何食べたい？
4: お肉。
3: 牛角カルビとダブルタンボ。
5: 黒糖サツバター。
3: 美味しい？ラーメン食べるか。
4: ラーメン食べたい。
6: 美味しいやってる？
1: 牛角ギノワン店好評営業中。
7: ギノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
8: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境。あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
9: これってマンションの CM？
10: ううん、民泊。
8: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
11: いらっしゃいませ。今日は何にする？
12: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
13: いいねいいね。私はこのレアなシナモンロールがいい。
12: おいしそう。ドーナツのことならギノワン支給のオリーカフェ。
14: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
15: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
16: 醤油、塩、タレ南蛮、激辛もおいしい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
17: FM 技能を聞いているそこのあなた、一緒にラジオで大好きを叫んでみませんか？沖縄大好きの大好きを叫ぼう。毎週土曜深夜1時から FM 技能で放送中。みんな聞いてね。
18: 本日ご紹介する物件はこちら。広々とした15畳の畳間にセミナールーム、ヒーリングルームなど。注目は営業許可が取れるキッチンです。
19: あら素敵。おいくらなの？
18: 実はここレンタルスペースなんです。親子カフェや占いバーも開催中。うるま市レンタルスペースエール。
7: 人肌恋しい深夜3時、あなたのお耳にお届けしますのは山内局長のつぶやきおやき中年嘆き。ラッキースケベな会もあるかも。
9: あるか。
7: 毎週土曜深夜3時は山内30分よろしくね。ちなみに私はまだ聞いていません。
2: Whenever you need laughter and relaxation,

FM 技能を聞いている皆様、こんばんは、あるいはおはようございます。山内30分の時間です。 FM 技能は 79.7MHz、 午前3時から30分間放送していく番組でございます。お相手は FM 技能の元スタッフ山内です。この番組は FM 技能において全く孤立した番組でございます。私50歳、キューピーちゃんみたいなお腹周り、最近はめっきり女性にモテないおじさん山内が、日々のこと、時事ネタ、世の中の出来事や神羅万象の真理などをつらつらとかたったりします。 YouTube やポッドキャストなどでアーカイブを一切残さない、リアルタイムで飲み聞くことのできる、誰が聞いているかわからないという蜃気楼のごとき番組でございます。ラッキーかラッキーか、眠れなくてたまたまチャンネルを回して聞いた方、これも何かのご縁ですので、メールとかいただけると非常に嬉しいです。というか、誰からのメールでも嬉しいです。はい、皆様からのメールは79

キムってわけではないんですけど、結構ね、最近精神的に来ることが多くて、ぐさぐさっていうか、なんかズーンというか、モヤモヤがあったりなかったりということでですね、なかなかこう収録に足が向かないなとか、あるいは本当にね、忙しかったりもしてたし、ちょっとね、難しかった。喋 りたいことはいっぱいあったんですよ。ああ、これラジオネタになるな、みたいなことは多々あったんですけど。でもね、なかなか来れなくて、ほんとね、3、4回ぐらいも飛ばしたいかな、一番飛ばしましたね。これ1回さ、2回とか飛ばしたらさ、もう3回とか余裕になってくるからね、これサボる人の心理だよね。うちにもね、サボる人結構いますけど。そうなったらダメだからね。ちゃんと、12月ちゃんとできるかわからないですけど、なるべく、収録していきたいなということなんですが、いつもはまあ、土曜日の3時から、まあ、これ日曜日になるのかな、3時から放送しているんですが、その日、土曜日に収録してるんですよ。だけどね、土曜日は唯一の休みなんですね。だから足が向かないんかなと思って、これ金曜日にしようと。まあ前もこのくだりやったけどね。なかなか金曜日にもできなかったんだけど、なるべく土曜日ちょっと厳しそうになるなという時は金曜日にしたいなと思ってですね、夕方思い立ちまして、今日夕方、金曜日ね。急遽収録することにしました。なので、今日はメールが来ておりません。さすがにこのアフューグッドな面々も間に合わなかったみたいで、コッシーさん、山浦さん、来週はもうちょい早くね、告知しますので、ぜひメールいただけると嬉しいですね。はい。まあ、そんな近況ではあるんですけど、今日は、どうしようかなと思っていて、ツイッターには告知したんですよ。今日はね、この話でいきます。世にも奇妙な物語。物語じゃない。間違った。実はです。ですね。今日はですね、どんな話をするかっていうとですね、まあ、世にも奇妙なって言っても、何のことやらっていうことがあると思いますが、都市伝説になりそうな世にも奇妙な出来事が最近ありまして、たたね。たたでもないか。まあまあまあ、ちょんちょんありまして。これはもうちょっとこのくくりでできるなと思って、もうミステリーですよ、今日は。はい。しかも都市伝説になりそうなクラスのミステリーが起きたので、今日はね、皆さんにこうちょっとね、だらだらとそういう話をしたいなと思っているんですね。夜中から聞いてですね、ちょっと震えてほしいなと思っております。はい。まず1個目ですが、僕今ね、ラジオの仕事じゃなくて、まあ、貧困であるとか、ホームレスであるとか、あるいは、警察に捕まって、刑務所から出てきて、行き場がないよという人たちを、広く、こう、なんていうのかな、集ってるわけではないんですけど、まあ、受け入れてですね。で、その寮に住まわせるという、で、自立支援をしていくという、仕事をしてるんですね。で、そういった人たちの寮の管理をしてるわけですよ、建物の。で、まあ、部屋を見回るということも毎日のようにやってるんですけど、とある方がいてですね、この方はね、もう非常にこう、紳士だし、丁寧なお方がいるんですね、この住民の中に。で、普通に仕事もしてて、いつか自立したいですと。要するに自立というのは、この別のアパートに借りてちゃんと部屋自分で。
でやりたいですっていう、すごいね受け答えもしっかりしてる、この

なんでうちみたいな施設に来たのみたいな人がいるんですね。で、この方は目立たなくて、普段はおとなしくてね、もう真面目にただ仕事行って帰ってきてみたいな生活してるんですけど、ちょっとね、この人の部屋気になってですね、入ってみたんですよ。まあ、僕らの仕事で部屋に入るというのも気になる方のね、やるんですね。これなんでかって言ったら、やっぱりまずは、ホームレスだったり、やっぱちょっとなんていうのかな、火器持ち込んだりね、火ね、そういうのを火事のため禁止してるんですよ。だから定期的に見回って、部屋を見ますよというのは、うち入るときに条件としてちゃんと提示するんですね。あ、これご了承くださいと。部屋入りますよと。何かあった場合。っていうことで、まあ部屋にも入るんですよ。で、この方の部屋にちょっと入ってみたんですね。そしたらね、こっからがもうミステリーです。すごかった。まずね、ポテチの食べた後の袋がベッドに山積みになってるんですよ。ベッドのね、ベッドが壁側にこうくっついてて、この壁側の隙間じゃないね、壁にこのポテチの袋がもう山積みなんですよ。ね、ベッドの上に山積みで、ベッドの下にカンカン、何かな、あれ、チューハイかなの、カンカンが、また、めっちゃいっぱいあるんですよ。でね、ここで寝てるわけですよ。要するに仕事から帰ってきて。めっちゃ臭くて。でね、皆さんわかります？ベッドの上に、食べたポテチの袋、一個あっただけでも、ちょっと、うわ、嫌だなって思うじゃないですか。まあ、そもそもベッドの上にあんまり食べないよね。で、それちょっと嫌だな。なんでかって言ったら、カス落ちるしね。んで、それが、まず山積みなんですよ。そこで、普通に寝るという、この感じ。それはそれはもう、恐ろしいなと。思いまして、すごい僕はミステリーだなと思いました。

怖いですね。本当トラウマ級の世にも奇妙なミステリーをお届けしておりますが、もう一つ最近あってですね、こう普通に仕事をしてたんですね。で、僕らね、やっぱりこの、なんていうのかな。やっぱ高齢者の方も多いんですよ。寮に入ってる人。で、やっぱね、足が悪かったりして、夜、おトイレ行けなくて。で、ペットボトルにトイレ、おしっこしたりして。ね、夜だし、足痛いし、みたいな。で、それをですね、まあ、なんていうのかな。あんまりにも溜まりそうだと僕らが処理したりして、なぜかおしっこ臭い部屋とかがあるんですよ。まあそういうのもあるからね。そういう部屋もあるんですね。でもほら、なんていうのかな。そういう老人ホームとかさ、独特の匂いするじゃないですか。もうこれはしょうがないなとは思ってるんですね。これ毎回毎回、以上は気をつけて、綺麗にはしてるんですけど、もうどうしようもない時もあると。で、匂う部屋もあったりして、結構ね、そういう匂いに僕は敏感になってきてるんですよ。割と、おしっこの匂いとかね。んで、まあ、それ、見回りとかしててね、そういう処理とかもしてるわけですよ。で、あまりにも汚かったらね、この床掃除とかもやって、カビキラーとか使ったら一発なんでね。それでね、なるべくおしっこの匂いを消すように頑張ってるんですね。でですね、まあ、そんなこんなバックボーンがあってですね、僕がどんどんおしっこの匂いに敏感になってきたというとこがあって。で、僕ももう50歳ですから、割ともう初老みたいなとこがあるわけですよ。おじさんでもあるんですけど、もうちょっと初老に近いかなと。世の中から見たらね。で、まあそんなことがあって、まあそんなバックボーン、そんな背景があるわけですよ。僕のね。この背景があるというのを皆さんちょっと頭に入れつつですね、ちょっとこの先のミステリー、世にも奇妙なミステリーを聞いてほしいんですけど、ある日ね、仕事してて、なんていうかな、トイレしたくなってですね、トイレっておしっこね、したくなって、普通にトイレ、見回ってる時だから、トイレは共同なんですね、みんな。各階で。7階まであって、各階共同なんですけど、トイレ入りたくなったなと思って、そのトイレに入ってですね、おしっこして、何回かちょっと忘れましたけど、住人が使ってるとこに入ってですね、ピーっておしっこするじゃないですか。

で、ちょっとね、最後まで出てない感じはしたんですよね、おしっこが。どうもこれちょっと残ってるんじゃないかなと思ったんですね。でもまあ、止まったんですよ。ピーってやって止まった。ああ、なんか最後まで行ってる感じしないけど、まあいいかと思って。んで、ズボンとパンツピーって上げてですね、履いたらですね、その瞬間なんかね、じわーってきたんですよ。これは恐ろしい。俺はもうね、やってしまったと。じわってきてたんですよ。で、ちょっと濡れてる感じもあったんですよ。うわ、やったなぁと、これ。残尿感あって、やってピーって出るってたまにあるんですね。たまにはないけども。なんていうんかな。ちょっとね、あるじゃないですか。あるじゃないですかって言われてもね。どうなんだろう。で、またそれだと。しかも今回結構大量だぞと。いつもはちょっとだけなんですよ。いつもっていつもはやってないけど、このなった場合はちょっとだけなんですよ。あらって。あら、おそそしちゃったみたいな。おそそ。なんだっけこれ。わかんないね。ちょっと、やらかしちゃったな、みたいな。のが、本当に、2年に1回とか まあ、たまにあるじゃないですか。それでね、やらかしたな、今回盛大だなと、ちょっとやばいな、と思ったんですね。でもまあ、仕事中だし、まあまあ、そんな、言ってもね、バレんだろうと、黒いズボンだったんですよ。だからね、まあ、バレんだろうと、ちょっとこのままやり過ごして、仕事もあと2、3時間で終わるタイミングだったし、2、3時間じゃないね。もうちょい、あれかな。まあ、4、5時間で終わるし、あんまり人ともこの日は会わないような、仕事だったから。まあ、そのまま、ちょっとやり過ごそうかなと思って。で、デスクワークしてたんですよ。そしたら、なんていうの？おしっこ臭がするわけですよ。デスクワークしたら、僕の下の方から、ファンってきて、匂うぞと、これは。いつも僕が片付けている部屋の匂いがするぞって思って、もうビビってですね、うわ、これやべえなと。で、ちょっとね、うわ、これ濡れてるし、ちょっとまずいなと思って、もう早々にちょっと帰ろうと。まあ僕言っても、まあ会社で言えば社長なんで、いつでも帰れるわけですよ。従業員とは違って。あ、ちょっとこれは帰ってパンツ替えんといけんなと。パンツとズボン。まあ帰って帰るというよりはもうこの時間だから、もう早めに帰らんといけんなと。あと2、3時間だからね。で、もうちょっと、あれにも、従業員にもですね、スタッフにも、ちょっと俺、別件あるから、ちょっと、ここらで、ちょっと帰ろうね、つって、早いけど、ちょっと、1時間、2時間、ちょっと早いけども、帰ろうね、じゃね、ちょっと別件行こうね、みたいな、ごまかしてですね。で、お家に帰ったんですよ。で、その間もちょっと濡れてる感じ、触ってもちょっと濡れてるな、みたいな。うわ、なんか気持ち悪いね、やらかしたなと。なるべく車のシーツにもつかないように気をつけながら、座ったりしてですね、やってたんですよ。で、帰って、この、ズボンとパンツ脱いでですね、で、調べたんですよ。そしたら、まずね、パンツが濡れてないんですよ。あれと。で、ズボン、ちゃんと触っても濡れてないんですよ。なんかズボンがね、濡れてるか濡れてないかわからないみたいな微妙な感じの肌触り、手触りでですね。あれなんだこれと。濡れてないけど。で、僕勇気出してまずズボンの匂い嗅いだんですよ。そしたら、匂い全然しないんですね。嗅ぎ慣れた。おしっこの匂いがしないんですよ。あれと。で、

こでもう疑惑を晴らしたいじゃないですか。でね、次はパンツもちょっと、もうパンツも匂ってみようと勇気出してね、そしたらなんとパンツの匂いもしないんですよ。なんなら柔軟剤のいい匂い実は漏らしてなかったんですよ。これは不思議だなぁと、なんちゅうミステリーやと、もう怖いなぁ怖いなぁと思って、そっからですね、という世にも奇妙な話でしたが、いかがでしたでしょうか。はい、ですね、もう本当に申し訳ない。この今回はちょっと無理やりだったかもしれないな。

3時まで起きて聞いてる方本当にごめんなさい。ただですね、ちょっと言い訳させてください。これね、実はですこの2つの話は本当にあった話です。やっぱりね、やっぱりミステリーだと思います。言ってもね、怖いと思います。はい、まいったねまあいいや、もう撮ったしね。はい、おはようなのかお休みなのか、皆様良い日曜日をお過ごしください。また来週、さよなら。

アプリと電波から広がるラジオの世界。あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7 メガヘルツ。FM 宜野湾。

0: 丹町にある精神科ハンナ心クリニックでは、外来診療、カウンセリングのほか、デイケアを行っています。専門のスタッフがサポートする当事者が考える当事者のためのプログラムです。ぜひ一度見学にいらしてください。お待ちしています。
1: 問題。火曜夜9時といえば
2: ギノガルフ
1: ですが、その MC は
2: 神田邦弘、島袋リア、伊波優作
1: ですが、一体どんな番組でしょう。
2: わかりません。
1: 正解。
3: よくわからないけど楽しくやってます。ギノガルフ、火曜夜9時生放送。
4: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
5: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
6: FM 小里と FM 技能を聞いているそこのあなた、そんなあなたに朗報です。両局では毎週素敵なリスナープレゼントがあるんです。お得な情報を聞き逃してるかも。24時間聞かなくちゃ。そんなことはできないので、公式 LINE アットの登録をよろしく。

0: FM ギノワン。
1: デージなってる。腰も肩も痛くて大変。
2: むくみもひどいさ。ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣。どこがいいところないわけ？
3: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善。治療エステの駆け込み寺、改善治療院にお任せ。
4: 問題。火曜夜9時といえば
5: ギノガルフ
4: ですが、その MC は
5: 神田邦弘、島袋リア、伊波優作
4: ですが、一体どんな番組でしょう？
5: わかりません。
4: 正解。
6: よくわからないけど楽しくやってます。ギノガルフ火曜夜9時生放送。

0: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
2: ハイタイ FM 宜野湾 79.7MHz をお聞きの皆さん、時刻は5時を回りました。この時間はわしたうちなーの島の宝、うちなー民謡をお届けします。歌も踊りも大好きなあなたへ送る1時間です。民謡大好きな FM 宜野湾スタッフが選んだ沖縄民謡をお楽しみください。この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は郵便番号 901-2222、 宜野湾市キウナ1039、ジータウンビル2階、 FM 宜野湾。 E メールのアドレスは 797@fmginowan.com。

おめえに飾り、さいさいさいさいさい。

0: 問題。火曜夜9時といえば
1: ギノガルフ
0: ですが、その MC は
1: 神田邦弘、島袋リア、伊波優作
0: ですが、一体どんな番組でしょう。
1: わかりません。
0: 正解。
2: よくわからないけど楽しくやってます。ギノガルフ火曜夜9時生放送。

0: この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は郵便番号 901-2222 宜野湾市喜友名1039 G タウンビル2階 FM 宜野湾。 E メールのアドレスは797@fmgino1.com。 また FM 宜野湾では毎週木曜お昼1時から民謡リクエスト番組ゆきゆき普天間神歌チューン島唄をお送りしております。こちらもぜひお聞きください。リクエストは専用ダイヤルへぜひお電話ください。電話番号 090-3015-0797 090-3015-0797。毎週木曜お昼1時から2時に受け付けています。リクエストマッチョイビーム。
1: 頼む花のいや。
0: この時間は沖縄民謡をお聞きいただきました。今日も一日 FM 宜野湾 79.7MHz をお楽しみください。今日もいい日になりますように。 FM 宜野湾田辺由紀でした。

ハイサイ FM ギノワン、ウチチミシェルブスーヨチューオガナビラ、ウチナーゴチラジオ体操のニートゥイソールキャンヒトシーエイビン、ナーラウキティチャーキナヤーニミートルトルカタカタメンシェルハジエイビンシガ、体操さんにミークハラチいい一日始めてなびらさい。

県なほゆみそうち草の曲げ伸ばし運動祭いちちもうちあらちやらちていちたちみいちゆうちいちちもうち県なみぐらしみそうり不寛会みぐらち不人会みぐらちいちちもうちならちやらちていちたちみいちゆうちいちちもうち県なの運動ひさひら

領地、越地、盲地、どういう今回、ちんまぎる運動祭、明地、有地。

君かてて不信会の場所みそれ teach touch meet use exist move けんなふやなかいどうねじる運動さいひちゃいにじりひちゃいにまきこうななちやちにじりひちゃいにじりひちゃいひたもどちティーツなる運動 teach touch meet use exist move ななちやち teach touch meet おばくしやまちえないびらんどひさいくんかいんじゃちななめしちゃんかい正面けんかてにはいん teach touch meet use けんなふやなかいどうみぐらする運動さい meet useやーち ミーチ ユーチ ひさむとさなかい タチのいささなかい とびみそーれ ひれちゃい閉じたい ひれちゃい閉じたい テンション上げみそーりよさい ティーフさの運動 ミーチ ユーチ イチキチ モーチ ナナチ ヤーチ ティーチ タチ ミーチ ユーチ イチキチもうち、のびのびと、ふいちさびら。よんのいちすうて、はちじゃすん。teach, touch, meet, use. 中心地、たん

0: FM ギノワンをお聞きのぐすーよん、おはようございます。ギノワン市オリジナルの健康体操、チワガンジュー体操の時間です。エブリバディハッピーチワガンジュ
1: ー。拍手2回、左に1周、右手で力こぶ、繰り返します。

取ります。右からおいでおいで。

月を4回受けを4回リズムを取ります。右に一周、拍手2回、左に一周、両手でマッスルポーズ。

します。右手で力こぶ、繰り返します。両手を広げて閉じます。アッハハのポーズ。手とお尻をフリフリ、グッパー。リズムを取ります。3歩進んでイエイ。

おはようございます。朝7時になりました。朝7時は響きのおしゃべりタイムが始まります。響きのおしゃべりタイムではアトピーや、ニキビさん、あと超敏感肌さんとかですね、市販のものがちょっともう染みていたいよって方だったりの、肌質の話や体質の話、また季節によったまたケアの仕方ですね、お家でのものや体質のお話とか、あと週末のイベント情報、あとちょっと私も動いてることがあるので、動いてることのお話ができたらいいなと思っております。で、もうなんかゴールデンウィークが明けて皆さんいかがお過ごしでしょうか。でゴールデンウィークね、ちょっとね最後の方はね雨ではあったんですけど、まあその翌日すごい晴れて、もう夏なのを感じもう紫外線がもう今1年通して8月ぐらいと同じぐらいの紫外線量になってきてるので、皆さんも日焼け止め、沖縄だったらもう1年中に日焼け止めしてる方も多いんですけど、もう日傘さしても、日焼け止め塗っても日傘さしてくださいよ。日傘とかもタオルで、ちょっと影作ってあげたり、首の後ろとかもね、結構焼けるので、ぜひぜひで、アトピーさんとかね、肌弱い方は薄手の長袖、長ズボンで、やっぱり、太陽にね、あまり肌出さずに、ただ、太陽の光から受けるビタミン D とかもあったりとかするので、ちょっと一部は、まあ、手のひらとかでもいいんですけど、手のひらとかは太陽、吸収できるようにしてあげてくださいになっております。もう暑いですね。もう、だんだん暑くなってきて、なんか、ゴールデンウィークの雨降って梅雨入り宣言したときは逆に涼しい、ちょっと寒いかなぐらいのあれだったけど、明けたら一気に暑くなって、もう多分夏が近づいてきましたね。沖縄も半年以上続く夏が。もう来ましたね。沖縄の季節ですよ。やってきました。ですね。あと、脱水症とかもね、今、暑くなってきて熱中症脱水っていうのもまたセットでついてくるので、

体がまだ暑さに慣れてないので、ぜひ涼しいところで、あと氷水飲んで大丈夫です。外で働く人とかはね、外出るよとか、レジャーとか行くよって方は氷水で、体冷やせるようにしてあげてくださいね。岡白野さん、ヤッホーイ。ギノワワンダホーということで、今日もゆたしくサニーゲーサビラーということで、ありがとうございます。岡白野さんからね、ありがとうございます。紹介してくださったしんこさん。次の、5月の、最初の週のゲストさんで来てくれることになったので、ぜひそこも楽しみにしてくださいね。なっております。楽しみです。で、4月末かな ?4 月末また差し草さんの前にゲストでいらっしゃった、宮平さんですね。宮平さん、差し草サロンをされている、ご夫婦のご紹介で、また一人、たまちゃんさんが、やっていますので、岡白さん急に歌手目指してみてはって言われたんですけど、なぜそうなったんですかね。私はめちゃくちゃうんちですからね。びっくりしますよ。なっております。またゲストさん4月末かなにまた来てくださるので、ぜひぜひ楽しみにしていて、そうか、しんこさんがボイストレーニングされてるから歌手を目指してみてはってことですね。私はもうまず音程感を取り戻さないといけないです。でもその発声の手前でございます。でもいいですね、歌手もね、上等です。やっぱりイベントとかすると歌手の方の凄さっていうのを、もうみんななんか磁石でね、吸い付けられるように、見てくださったりとかするので、とてもね、気持ちよく歌ってくださる方、とてもすごいなと思いながら聞いております。ですね。今はですね、もう新学期始まってゴールデンウィークも終わったんですけど、また、まあ長期休みでしょうね。なので、また、まあ、雨も重なってちょっと行きたくないなとかって声もちらほら子供たちが聞かれたりもするんですけど、ただもう行ったら行ったでまた、ね、わーっと、子供同士で盛り上がったりもして、またいつも通りに戻れたので、よかったなと、ちょっと一安心しながら、また今度は夏休みですね。夏休みいいなと思う。何がいいかなと思う。今年は、ちょっといろいろ、また来年みたいにちょっと祭りも企画していけない。補助金が降りた祭りしようと思ってるので、補助金申請していきながら、ですね、シャボン玉でちょっといろんなとこ回れたらいいなと思っております。岡白野さんついてきてくださいね。やっております。ですね。じゃあ、ここで一旦歌の方を入れていきましょうね。八代亜紀さんの、雨の棒状棒状です。棒状です。

0: お菓子ランド。
1: うちの子アレルギーでケーキ食べられないの。
2: そんな方はお菓子ランド。宜野湾島式米粉スイーツと焼き菓子のお店お菓子ランド。商品すべて小麦粉不使用。事前予約で誕生日ケーキやってます。
0: お菓子ランドのケーキおいしい。インスタでチェック。
3: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない。病院に行った方がいいのか自分で判断できない。アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
4: はい、ありがとうございました。雨、八代亜紀さんの雨の棒状でした。いいですね。雨が降って梅雨の時期になると、こういう大人の雰囲気を出しながら、ちょっとなんか、コーヒー片手に、ちょっと小指立てて、飲んでいきたいなと思います。でも神奈川はね、いいところで、いや、もう、素敵なところですよ。で、お菓子ランドさん、一番得意なカラオケの曲なんですか？私、あんまりカラオケは実は、行かないタイプではあるんですけど、カラオケって何歌おうかな。もう、私世代に流行ったものですよ。スピードから、果てしないから。ですね。八代亜紀さん、ブルースですね。そうですね。確かに。施術中、放たれ。施術中はですね、私、自然の音流してます。水のちょろちょろちょろっていう音と、あと、鳥の鳴き声とっていう、BGM のやつがあって、それを流してますね。ゆったり。施術バシャバシャってやったらお客さんがビーってびっくりしちゃうので、ゆっくりできるような曲を。そうそう。で、自然の音の方がお客様は嬉しいのかな。私が聞いててそうそう思ってるので。私も実は生態巡りが好きなので、いろんなとこ実は行くんですけど、好きなのであれしてるんですけど、お経が流れてるところありましたよ。おーとか言いながら、雰囲気がちょっとありながら、なるほどとか言いながら、そうそう。結構施術者の好みがすごく出ます、音楽は。リクエストしたら歌ってくれますか？いや、歌いはしないんです。ここで機械が流してくれます。リクエストしたらぜひぜひ、たかちゃんさんもおかしらんどさんもリクエストしてくださいね。次、もしよければ、雨と聞いて、どんな曲が思い浮かぶか教えていただけると嬉しいです。そうなんですよ。私あんまり曲のね、デパートリーがなくて、もうカウンセラーの3月の3泊4日で出てきた曲も尽きてしまったので、また新しい曲を皆さん、リクエストしていただけると嬉しいなと思っております。ですね。で、ですね。まあ、カウンセラーのやつの続きというか、ちょっとね、また反省会も終わって、検討会も終わって、過ごしているんですけども、支援、大きな支援じゃなくて、支援っていうのは、その場その場の場でやるのも、あ、たかちゃんさん、沢田健二さんの勝手に仕上がれ、次流しましょうね。覚えててくださいね。支援は、例えば祭りを私がしたら、祭りだけの支援じゃなくて、もし、この子を話聞いて、もしかしたら、ちょっと人につなげた方がいいなっていうのがあれば、また、つなげていくものが支援なのかなっていうふうに思ったりもするので、また、自分のところ、だけではちょっとわからないなってことも、いろんな人に相談すると必ず誰かしらつながってくる人がいるので、ぜひぜひ私のところでも全然大丈夫なので、インスタとかね、電話の留守電でも大丈夫なので、ぜひなんかこれってなんか支援ありそうだけどどこにつながってるかわからないよみたいなのがあれば教えていただけると嬉しいなと思っております。で、ちょっとね、この10代の子供たちと関わることが今多くなって、ちょっと振り返ることも今考えさせられることも多くて、10代に向けた、これは障害、体に障害があるとかそういうことではなくて、学習支援とかっていうのは結構充実してます。那覇市、は、もちろん都会だからいっぱい充実してるっていうのは、

0: あるんですが、他の市もいっぱい充実してるので、ぜひ勉強するところが欲しいな、学校とか家庭以外のところがあったら、まあ図書館もそうなんですけど、自習室っていうところがあったりとかするので、ネット、携帯でね、自分の住んでる市、例えばこっちだったら宜野湾市自習室とかって検索するといろんなのが実は出てきます。で、無料だったりとか、あとご飯、定額とか無料で、提供したりとかするところもあったりとか、ボランティアで、勉強を教えてくれる方もいらっしゃったりとかするので、ぜひぜひ、活用してほしいなと、そのためにあったりとかもするので、ぜひぜひ、学習ってね、取り戻せるんですよね。やっぱね、時間、しっかり、やって、教えてくれる人が隣にいたら自分だけでは届かないところも届いたりとかするので、で、この10代のね、今しかできないみたいなところもあったりもするので、もうぜひ、活用してくれたら嬉しいなと思いながら、で、なんか調べると無料塾みたいな単語もワードも出てきていろいろあったりもするので、インスタだったりとかね、ネットとかで探したらぜひ、ヒットすると思うので、自分はね、家庭の環境で、塾も行けないかもしれないとか、ちょっとお家の中では落ち着いて勉強できないなとかっていう風になるんだったら、ぜひこういうものを活用してみていただけたら嬉しいなと思います。で、相談室もあります。進路とかの学校にちょっと相談できないけど、誰か進路に詳しい人って言ったら進路相談室とかもあったりとかするので、私がパッと思い浮かぶのは那覇市の、当たってるかな、ククルさんかな、高校の部っていうのがあって、ククルさん、ちょっとまたインスタで流していきますねっていうのがあったりとかするので、そこで進路相談とか、あと内地に行きたいとか、一人暮らしを、まあ今の学校卒業後にしたいっていう方に向けてのまた講座を開いたりとかっていうのもあるので、もういろんなところがあります。思ってるよりもとっても充実してます。本当もう10年20年前こんなに充実してると思わなかったぐらい今とっても充実してるので、で、大人が動いてるのかなと思ったら意外と大学生が動いてたりとか、いろんな活動されてたりとかするので、ぜひみんなでね、やっぱ大人ができないところに大学生が手が届いたりとかするので、ぜひもういろんな環境整っております。情報を拾ったらいろいろ拾える、キャッチできるので、皆さん支援、支援って言うとね、どうしても重く受け取る方もいるんですけど、もう気楽に言って、教えてって言って、ありがとうでいいので、もうそれだけでも全然違うので、で、ちょっとパッとなんか相談できるみたいなところも、めちゃくちゃ、本当誰にも何も言えないっていうのが一番もったいないので、誰かにボソッと言ったら、あ、なんでこんなのあるよって教えてくれたりとかするので、ぜひぜひそういうのを積極的に集めていってほしいなと思います。とても今充実しております。ぜひぜひ活用していただけると、作った人もとても嬉しいので、はい、ぜひぜひですですね。あと何分ぐらいですかね。大丈夫かな。
1: 大丈夫、
0: あ、分ぐらい。OK、ということで、まあ私もいずれなんか学習支援したらいいなと思いながら、ただちょっと学がまだ自分の好きなことだけに偏りすぎてもうね、英語がね、もう本当1か2か迫ってた人なのででもいつかできたらいいなと思いながら学習支援、まあ最初はね、多分場所を提供するから始まっていくとは思うんですけど、まあどんどん大きくなっていけたら、場所もね、ちょっと夏休みに向けて、夏休み、宿題とかね、たくさんあると思うので、それに向けてちょっと支援というか、ちょっと場所借りてみんなでワイワイやりながら、宿題終わらそうみたいなのも、自分で作るか、作ってる人のところに手伝いに行くかはわかんないんですけど、ちょっとその輪を広げられたら嬉しいなと思って動いていけたらいいなと思っております。はい。ですね。雨は、なんか、落ち着きますね。なんかもう昨日でも全部洗濯物干して今日はちょっと雨っていう予想だったので、なんか終わったぜとか言うからこの一日でちゃんと全部できたねみたいな思いながらやっております。ぜひぜひ雨の日もね、またここで水溜めないとね、また夏がね暑いのでね、水不足になると夏きついのでね、ぜひぜひ今で 災害にならないぐらいの雨の量があってほしいなと思いながらやっておりますね。たかちゃんさん、次沢田研二さんの勝手に仕上がり流しましょうね。覚えてるますよ。自信はないですけど。やっていきましょう。

ね、ですね。で、なっております。OK。ですね。もう少し話せるのかな？話せていきましょうね。じゃあ、ですね。今気になるのはですね、アトピーさんとか、ちょっとやっぱり汗がかいてきて痒くなってくるので、やっぱこの、溜まる場所ですね。関節とか、溜まる場所。亜鉛軟膏ですね。で、嫌じゃなければ、赤ちゃんのポリベビーとか、お尻かぶれ用って書いてるんですけど、黄色いやつがあって、ドラッグストアとかもいろんなところで売ってるので、ちょっと塗るだけでも予防できたりとか。ただ、低学年、3歳、4歳、5歳とかの、ちょんちょんちょんって赤くなって書いてない、書いてるな、いつもと思ってた。なんかブツブツブツって出てきたなと思ったら、これ飛び、もしかしたら広がるような、感染になってる可能性があるので、それはもう皮膚科、近くの小児科とか皮膚科を受診して、軟膏があるので、それを先生にもらってくださいね。他の園児とか、子供ちゃんに移る可能性があるので、ちょっとそこだけ見てあげてですね。でもお風呂は、ちょっとこまめにって言ったらあれなんですけど、入れて朝と、まあ、汗かいたらとかね。で、プールの始まる季節でもあるので、ちょっと、また皮膚を今のうちに、ちょっと、そうなんです。痒くなったら皮膚科にぜひ行ってくださいね。で、ちょっと整えて、ご飯から今の時期できるのはもうご飯ですね。ベータカロテンとかビタミン A 類ですね。人参とかカボチャとか緑黄色野菜とかに含まれているのをやっていきながら、あと、痒くなるからって汗、かくの嫌がって、クーラーの中に入れようとする方もいらっしゃるんですけど、もう今の時期は痒くなるの当たり前と思って、外に出してどんどん、体を起こして汗かかせてくださいね。たくさんかいたらそれだけ、肌も慣れてくるので、最初のこの、朝が出るかもっていう時にムズムズってするんですけど、それ乗り越えたら大丈夫なので、ぜひぜひ、そうなんです。今のうちに、で、整えてあげると夏が楽です。夏ずっとかゆいかゆいってやるともう、かわいそうなので、もう今のうちに体を動かして汗かかせて、お風呂入ってスッキリさせて軟膏、保湿しっかりして軟膏塗ってあげてっていうのをやってあげるとまた皮膚も、あ、この季節がやってきましたって言って準備し始めるので、ぜひぜひ、汗かかせてあげてくださいね。汗の中には抗炎症作用かな？抗菌も入ってるので、汗は悪者ではないので、むしろないと肌潤わないので、ぜひぜひ汗をかくのを意識していただけると嬉しいなと思ってます。で、汗かいたお水も飲んでくださいね。はい、なっております。ぜひ、ちょっと今の時期はアトピーさんは結構やることがたくさんあって、もうこの季節来たかと思うんですけど、対策取れば、まあ最小に抑えられるので、もう痒いのはしょうがないと思って、もう軟膏の力借りていいと思います。で、今のうちに抑えておく。で、ブツブツって出たら広がる可能性があるので、もうそこはもう受診に任せて、お医者さんに任せてっていう形ですね。なんております。で、もう、かゆく、ね、ブツブツとかしたくないわと思ったら、もう来てくださいね。サロンに来てください。機械を当てていくものがあるので、それでやってまたお話ししていけたらいいなと思っております。大丈夫。あ、ですね。OK、さっき。なっておりますね。とか、亜鉛もサプリで飲んでみてくださいね。亜鉛はもう女性も男性のものってよく皆さん認識される方もいるんですけど、女性も不足しがちになっているので、で、若い女性ですね。ダイエット繰り返してるような女性は、やっぱり味覚、落ちてるとかっていう症状も出やすくなるたりとかするので、亜鉛の不足だよっていうサインだったりするので、ぜひぜひ亜鉛も飲んでくださいね。再生のものになってくるので、はい、なっております。ちょっと今の時期ね、アトピーさん、カイカイさんはちょっときつい時期には入ってきたんですけども、乗り越えていきましょうね。はい、です。ではでは、急に締め始めますよ。大丈夫ですか？笑ってる。ではでは、また来週ですね、このスポンサー、このラジオのスポンサーは、お菓子ランドのものになっております。当たってますかね？はい。です。じゃあ、また来週。

0: ある日出会った時計を手にした白ウサギ。追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
1: ダブルツリーバイヒルトン沖縄北谷リゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
2: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
4: 飲食店の方、病院関係の方、
5: 食材ならアイワに任せおけ。
4: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
5: いらっしゃいませ。安くて上等仕入れるよ。
4: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
5: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
6: 検索はたくちゃん、きんちゃんで。
7: 母さん、お休み前に聞かせてよ、あのお話。
8: 物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元紀子のお休み前の本棚。どうぞ寝る前のひとときを。
9: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパンもマッシュルフもメンズパンもツーブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。

0: 問題。火曜夜9時といえば
1: ギノガルフ
0: ですが、その MC は
1: 神田邦弘、島袋リア、伊波優作
0: ですが、一体どんな番組でしょう。
1: わかりません。
0: 正解。
2: よくわからないけど楽しくやってます。ギノガルフ、火曜夜9時生放送。
3: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
4: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
5: スマホ落として割れちゃった。
6: それならスマホ119にお任せください。
5: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
6: スマホ119にお任せください。
5: スマホ119で検索。
7: おなは薬局。
8: 最近ポッコリお腹が気になるな。
7: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
9: 妊活について相談したいな。
7: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局。漢方の力で寄り添います。
10: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
11: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
12: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。

0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: カデナーにもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メンソーレ。
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
4: 生活と楽観サンフティーマ、毎週土日はお得がいっぱい。宜野湾市シルバーパスポート提示で、普天間流房、ライスショップマイマイ、クリーニングのシルエットセブンで 5% オフ。さらに与那嶺かつお節店ではお茶類が 10% オフ。詳しくはそれぞれの店舗でお問い合わせください。週末はお得がいっぱいのサンフティーマへレッツゴー。
5: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
6: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
7: 何食べたい？
8: お肉。
9: 牛角カルビとダブルタンメン。
10: 黒糖サツバター。
9: 美味しい。ラーメン食べるか。
11: ライス食べたい。
12: 美味しい。やってる。
4: 牛角宜野湾店好評営業中。
13: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
14: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
13: たまりません、エビの幸。
15: みんな一度は遊んだことのあるフライングディスク。
16: 走って投げてキャッチする激アツなスポーツ、アルティメット。
15: 琉球ウィンドスパイリッツは新都心公園も拠点に活動中。
16: 学生メンバー募集中、体験会も開催しています。さあ走って投げて飛び込もう。
2: 琉球ウィンドスパイリッツ。

0: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
1: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
0: 営業ツールや日報などさまざまな利用が可能です。
1: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
0: おなは薬局。
2: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
0: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
3: 妊活について相談したいな。
0: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
4: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
5: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
6: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
5: たまりません、エビの幸。
7: OK, this is FM 79.7 FM 79.7. I hope you love our music. I like your music.
8: This is FM 79.7.

始まりました。チューンしまったです。おはようございます。5月10日日曜日、時刻は朝8時を回りました。 FM ギノワン、父ミシェル、ぐすよ、おきみそうち、まとめはった。5月の2回目の日曜日となりました。最近日曜日つってもなんか曜日がよくわかる。

リフレッシュって聞いたでしょうね。なんか、街歩いてても、皆さん、雰囲気違いましたね。いつもは外国の人しかいないんですけど、あ、日本人多いなって思いました。連休は。本当に休みの日しかみんな出歩かないんですかね。まあ、次の日に備えてとかね、早く帰るんでしょうね、皆さんね。私は連休は、あんまり普段と変わらずライブだったり、友達に会ったりとか、いましたよ。あとはギャラリーに行ったり、まあ、全然普段と変わらないですけど、遠出をしなかったのでこんな感じでした。さて、今もう梅雨入りされてますよね、沖縄は。そしてなんだか寒い、ちょっといつもの5月の終わりには寒いと聞きましたけど、

で日中は暑くて朝晩は寒いみたいな感じですね。海特集にしようかな。SNS で多分 TikTok が最初に、インドネシアの、沖縄のハーレーハーリーみたいな船漕ぎ競争がありましあるそうで、それの動画があって、船沖縄と違って、沖縄は2列に乗りますけど、全部1列で縦長細長いボートにみんな乗って漕ぐんですけど、先頭に軽い人が乗って指揮を取るんですけど、それのすごいスピードが出てる時に指揮を取って

る人がちょっとなんかダンスみたいな、あの踊りみたいな、なんか舵取りをしているのがかっこよくて、でそれかっこいいんだけど、そのものの音じゃなくて、サカナクションの夜の踊り子っていう曲をそれに当ててる動画がすごく流行ってるみたいで、流行ってたんですかね、私は最近見つけたんですけど、確かにかっこいい。全然別物なんだけど、リズムが合っていて、微妙にずれてるんだけど合っていて、なんとも言えないかっこいい動画になっちゃってるんですよね。なんかもう大流行りしてるみたいで、それを真似してる人続出なんですね。もう一回それ見たら、なんかどんどん私のスマホにその関連の動画が上がってくるようになってしまって、スクロールしてたら、2回に1回ぐらいはそれ関連ののが出てくるんですよ。多分去年ぐらいに流行ったんでしょうけどね。なんか、その真似してボート、陸でね、真似してボートに乗ってるような並び、配置に並んで、まっすぐ並んで、みんなで漕ぎながら、一番先頭ではその踊りをやる人がいるっていう動画を上げてる人がまたいっぱいいて、あ、こんなに流行ってるんだってびっくりしたんですけど。元々の音が聞きたいなと思うんですけど、なかなかその動画は見つからなくて、あの海、川なのかな、インドネシアの川、大きい川かもしれないんですけど、そこでボートを漕いでるんで、水の音とかが聞こえると思うんですけど、パシャパシャパシャパシャとか、そういうリアルな音が入ってる動画は見当たらないんですよね。で、もしそれサカナクションくっつけた人がすごいと思うんですよ。誰が始めたんか知らないんですけど、絶妙なかっこよさになっているんですけど、だからもしその元々の動画だけがあっても、そこまで爆発的に流行ってなかったと思うんですけど、それまた、あの、伝統芸能なわけなんですけども、見せ方大事だなと。私みたいにリアルのままで、うわぁ、かっこいいってなる人ばっかりじゃないと思うんで、そこにいろんな人に興味持ってもらうためには、いろんな演出があっていいのかもしれないなぁ、みたいなことを思いました。と、あと、その実際のボートレースが8月末にあるみたいなんですけど、見に行きたいなと思いました。それを、そっちの方向に思う人はあまりいないかもしれないですけどね。いやー、だって沖縄のハーリー・ハーレーもかっこいい。すっごいかっこいいじゃないですか。あんな感じで規模が大きそうなので、さぞかっこいいだろうなと思っています。那覇のハーリーは、新暦の5月4日に先週ありましたかね。そして、その直後から梅雨入りってことで。で、また、糸満のハーレーは旧暦の5月4日にありますので、あと、いろんな港があるところではね、何々ハーレーってハーリーありますけど、旧暦でやるところもたくさんあるみたいですよね。で、その頃になると、梅雨が明けると言われているので、その通りにね、梅雨入りしてますね。中国由来の儀式だと思うんですけど、あ、なんかアジア全体に広まってるんだな、アジアの一部なんだなっていうのを感じられる船漕ぎ競争、近くであったら見に行ってみてはいかがでしょう。もしくはインドネシアまで見に行きませんか。では今週も始めていきましょう。一曲目、海の歌だから、イラブ東賀にお届けします。と、宮古と近くにあります伊良部島の歌で、今はもうこの切ないというか美しいメロディーと声量をすごく上げて歌う歌い方と最高の曲なので、やはり皆さんに愛されて

です。伊良部島との間に海があるので渡るのが難しいんだけども、途中には休む星とか水鳥の巣のような休める星があるので、そこをたどって来てくださいよ。夕凪時には板戸の上歩いたら音がきしむ音が大きいので、音が鳴らないむしろの戸の方を下ろして待っていなさいよという歌です。伊良部島ガニ、栗間武夫さんです。

0: 栗間武雄さん、伊良部東賀にお届けしました。では一旦 CM です。
1: 宜野湾ヒルズ通り、旧名米語通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
2: 何食べたい？
3: お肉。
2: 牛角カルビとダブルタンメン。
3: 黒糖札バター。
2: 美味しい？ラーメン食べるか。
3: ライス食べたい。
4: 美味しいやってる。
1: 牛角宜野湾店、好評営業中。あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
5: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
0: チューンしまうた、チューンしまうた、お送りしています。サカナクションで夜の踊り子です。

0: カナクションで夜の踊り子でした。これの雨になって何分か後に行くのところを合わせてるんですけど、なぜこの曲のこの部分をこの映像に合わせようと思ったのか全然わからないですね。よくぞぴったりのものを見つけましたねって、奇跡だなと思いますけども、よほどファンの方なんですかね。ちょっといきさつ知らないんですけど、映像と音って何をくっつけても合わないってことはないんですよね。だから何でもありなんだけど、だけどもうぴったり、めっちゃすごいぴったりっていうのができたら、もうやっぱみんな面白くて食いつくものになりますよね。すごい例だなと思います。インドネシアの伝統的なボートレース、パチュジャルールっていう儀式の、船乗る人の先頭になって指揮する人の動画の話でした。このお祭りはすごい細長い木造のボートに60人ぐらいが漕ぎ手が乗って走る競争です。で、2014年にインドネシアの国の無形文化遺産に指定されているそうです。
1: 島歌。
0: では続いて又吉清舟、波島倉お届けします。

又吉清舟波地枕お届けしました。続いては与那覇町代林はポップトーンズで荒川大漁節。

0: 荒川大量節、米那長大さんでした。今日5月10日は母の日ですね。母の日公演、いろんなところで行われますね。舞踊集団花屋から結成30周年記念公演は那覇文化芸術劇場那覇と大劇場で1時半からと5時半から2回公演。そして劇団ウビラジ母の日公演2026は沖縄市民小劇場アシビナーで1時からと5時から2回公演。そして沖縄芝居母の日公演、時代明朗歌劇和丹寺物語はパレット市民劇場で、この後11時からと3時から行われますね。母の日公演といえばやっぱ沖縄芝居ってイメージですね。いいですね。お母さんと一緒に芝居とかコンサートとかぜひ行かれてください。
1: 続いて宮里奈美子さんでうやうむい。

宮里奈美子さん、うやうむいお届けしました。では一曲お届けします。又吉清秀、お母さん。よその家族は赤い花を持ってお母さんにプレゼントして嬉しそうにしているけども、私は白い花をお供えします。お母さんが生きている時にできることをしたらどうですかっていう歌ですね。

お母さん、又吉清舟でした。では、続いて、アコースティックパーシャでトゥバラーマ。

アコースティックパーシャ、トゥバラーマお届けしました。では続いて、ヨナハユウさんで、バガフニディラバ。バガフニは新しく造船作った船のことです。ディラバは歌のことです。ヨナグニの歌です。

0: 前へやほい。
1: バガフニディラバ、ヨナハユーさんでした。
2: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
3: 何食べたい？
4: お肉。
5: 牛角カルビとダブルタンメン。
6: 黒糖さつバター。
5: 美味しい。ラーメン食べるか。
7: ライス食べたい。
8: 美味しい。やってる。
2: 牛角宜野湾店、好評営業中。あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
9: 交通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
1: じゅーん、しまうた。では最後に、比嘉恵子さんで海やから。

海屋から比嘉恵子さんでした。では今週はこの辺で失礼します。最近は沖縄民謡が沖縄県外でもとっても盛り上がって人気だなっていう感じがします。むしろ県外の方が盛り上がってるんじゃないかなっていうぐらいに思えます。どんな曲をやってるのか、どんな感じで歌われているのか、みんな何を、沖縄民謡の何に魅力を感じてやってるのかなって、その辺はちょっと気になります。同じものを気に入って好きって言っても、人それぞれこう注目してるポイントが違ったりするので、で私も私なりに沖縄民謡のこういうところが魅力だなって思うのをちゃんと音楽や言葉で表現していけたらいいなと思って頑張っています。皆さんももしこういうところがいいと思いますとかご意見があればメールで送ってくださいね。メールアドレスは 797@fmginowan.com、 数字の 797@fmginowan.com すいません .com 忘れてました。はい、です。ぜひお待ちしています。民謡のリクエストもぜひ送ってください。素敵な一週間になりますように。では皆さんで合言葉、せーの、チューンしまうた、あちゃんしまうた。お相手は田辺ゆきでした。バイバイ。

0: The Nondolo Show. International Music. Stephen Arnfeather.
1: ゆかこアポパイ、毎週日曜日夜11時からスタートします。聞いてね。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
3: せーの、サンサンサンワンハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
4: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
3: サンサンサンワンハウス。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: はい、元祖唐揚げ本舗新竹かかず中学校前店です。
7: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗新竹かかず中学校前店。
8: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
9: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア。スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
8: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
9: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
10: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。
11: そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
12: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
13: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
14: 食材ならアイワに任せおけ。
13: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客

0: のニーズに応えます。
1: いらっしゃいませ。安くて上等を仕入れるよ。
0: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
1: YouTube チャンネル登録もゆだしゅう。
2: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
0: おなは薬局。
4: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
0: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
5: 妊活について相談したいな。
0: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
6: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。

0: お聞きの皆さん、おはようございます。毎週日曜日のこの時間はみんなで一緒に生き生き100歳体操を頑張って筋力アップを目指しましょう。まず始める前に3つのことを注意してください。1つ目に、椅子はぐらつきのない安定感のある椅子をご使用してください。2つ目に、できるだけ周囲に物を置かず、ぶつからないように、また転ばないように気をつけてください。そして3つ目に、どこか痛みがあるときや気分が悪いときなど体調が優れないときには無理をせずお休みをしてください。そして水分補給も時々しっかりやってください。では始めます。
1: いきいき100歳体操。いきいき100歳体操は、筋力をつけることで動きやすい体を作り、いつまでも元気で暮らせることを目的とした体操です。
2: 今から準備体操。
0: まずは準備体操です。椅子の背もたれにもたれず、上体を起こし、床にしっかり足裏をつけて座ってください。まずは深呼吸です。
1: 深呼吸。大きく鼻から息を吸い込んで、口から息を吐きます。せーの、3、
0: はい、はい、大きく手を伸ばします。3、4、5、6、7、8、鼻から吸って、
1: 3、4、
0: 口から吐きます。
1: 6、7、8。
0: 次は肩と脇腹を伸ばす運動です。
1: 肩と脇腹を伸ばす運動。片手を上に上げて体を倒します。右手から
0: いきます。
1: せーの、3、はい、
0: 右手を上げて右脇腹を伸ばします。5、6、7、8。次は左手を伸ばします。
1: 3、4、5、6、7、8。
0: 次は右手を伸ばします。
1: 3、4、5、6、7、8。
0: 次は左手を伸ばします。3、4、5、6、7、8。次は体をねじる運動です。両手を前に出し、左右に動かします。
1: 両手を前に上げて体を左右にねじります。
0: まずは右からいきます。
1: せーの、3、
0: はい、1、2、3、4、5、6、7、8。次は左いきます。3、4、5、6、7、8。右いきます。2、3、4、5、6、7、8。